0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי התקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראניים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקניים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיעה כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, בקווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות, אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, במטולה וביישובי הסביבה. זאת בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות, צהל פרסם את התחקיר הראשוני של התקרית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הנה שיחה עם בעלת משק חקלאי, טוב, זה בשיתוף עם ההורים כמובן, נועה ונטורה ממשק גרווינר, שלום לך.
2: שלום.
1: אנחנו מדברים על משק משפחתי שנושם חקלאות מקומית, אוהב מאוד את הארץ ועושה הרבה מאוד דברים בידיים. ספרי לי קצת על המשק, קצת על עצמך.
2: נכון. אז אני נועה, אני שותפה בעסק המשפחתי שלנו, יחד עם ההורים שלי. ובעצם זה עסק משפחתי שאנחנו מייצרים בו שמן זית, ועוד המון מוצרים משמן זית, מהשמן זית שלנו, כמו סבונים, נרות משמן זית, ואנחנו עושים גם שטאפים עם עסקים נוספים, שהם גם תוצרת הארץ, וזהו, ואנחנו עומדים, בעצם יש משמעות ומסרים מאחורי כל הדבר הזה של משפחתיות, נתינה ואהבת הארץ.
1: איך זה עובד? זאת אומרת, איך זה התחיל? ההורים שלך, מה, הקימו את המשק?
2: זה התחיל לפני שנים רבות. אבא שלי שתל עצים, הרבה עצי זית, ולאט לאט הם גדלו עם המון אהבה וטיפל בהם מאוד מאוד טוב. וזהו, ואז גדלנו במשפחה, אחים, ילדים.
1: שזה בעצם הגידול העיקרי של אבא, או שיש לו, זאת אומרת, היחיד או...
2: לא, זה הגידול העיקרי, הזיתים. ואנחנו בשנה האחרונה פתחנו בעצם את משק גרבינר למארזים ומוצרים מאוד מיוחדים שאנחנו עושים.
1: צריך לומר שסבונים משמן זית זה לא דבר שהומצא עכשיו.
2: נכון, אבל...
1: אני מכיר סיפורים על עצי הזית בשכם עוד מתקופת התנ"ך. שבהם משכו אנשים בשמן זית, כי בעצם ככה בעצם סיבנו אותם.
2: כן.
1: וניקו אותם.
2: נכון, אבל בתוך הסבונים האלה, יש כל מיני מוצרים מאוד איכותיים. הסבונים שלנו הם באמת בעיקר משמן זית, הם 50-60% משמן זית, והיתר כל מיני חמאות מאוד מאוד מיוחדים, וזה סבונים מוצקים.
1: עכשיו, זה משהו שאתה הזכרת, בשנה האחרונה אנחנו, אתה התכוונת עד ו...
2: ואימא שלי.
1: עד ואימא שלך, בעצם לקחתם את המשק למשהו אחר.
2: כן, למשהו חדשני.
1: וספרי לי על ההחלטה הזו, על אם יש, את יודעת, אם זה נמשך אצלך כמה שנים בבטן, או התפרץ ישר אחרי הרעיון?
2: זה היה, חשבתי על זה המון המון המון, הרבה...

0: כן, הרבה מאוד זמן, וזהו, והחלטנו ש... החלטתי שזהו, שאני הולכת על זה. אני מאמינה בזה, אני מאמינה במוצר שלנו, בארץ שלנו, בנתינה, וזהו.
1: איפה אתם יושבים?
0: אנחנו יושבים בכפר מלל, בשרון.
1: שזה, אתה יודעת, אחת הנכון, אחת מפיסות האדמה הבודדות או האחרונות.
0: האחרונות שנשארה כן, שם, כן, כן, כן, נכון. ושם אנחנו מייצרים את השמן זית שלנו, שם המטעים שלנו ו...
1: עכשיו, ספרי לי רגע...
0: זה חגיגה.
1: את יודעת, אני מדבר עם חקלאיות, אני לא רוצה ליצור איזה רושם שלדבר עם חקלאית זה משהו נדיר. יש יותר ויותר חקלאיות בארץ, ויש לא מעט כאלו. אבל בכל זאת, על ההחלטה שלך להמשיך עם ההורים להיות חקלאית, אני מעריך שהיו לך אפשרויות, מגוון רחב של אפשרויות לקריירה אחרת.
0: נכון, אני בעצם באה מתחום אחר לגמרי, מניהול פרויקטים, תחום הנדלן, ובאמת קיבלתי החלטה, זה חלום בעצם שמתגשם, לעזוב את הקריירה שלי, ולהתעסק אך ורק בחקלאות, במארזים שלנו.
1: אני חייב לשאול אותך, תעת, אם זזכרנו את כפר מלל, ואת הריאה הירוקה אולי האחרונה, החקלאית, ואת עוסקת בנדלן, אין חשש כזה שיום אחד יבוא ויגידו לכם, חבר'ה, עם כל הכבוד לייצא זית, אנחנו צריכים שדה של בניינים.
0: אנחנו נעשה הכל, כדי שזה תישאר ריאה ירוקה. אני באה מהתחום, אבל אני יודעת שהכל אפשרי. צריך להאמין.
1: להאמין ולהילחם על זה.
0: ולהילחם על זה.
1: את יודעת, אני נכנס לאתר שלכם, אתר מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע. ובאמת, חוץ ממארזים, יש גם שמן זית טוב. זה גם צריך לומר.
0: נכון, יש שמן זית.
1: כבישה קרה.
0: כבישה קרה.
1: מאוד מאוד איכותית, כן.
0: נכון, נכון, נכון. שבעצם חשוב להגיד שכל שנה זה בעצם חגיגה עבורנו. אנחנו עושים את המסיק זיתים בתוך המשפחה, עם הדודים והבני דודים וחברים, וממש כולם, ילדים ונכדים, ואנחנו מייצרים לבד.
1: עכשיו את המארזים, אני מעריך ש... נכון, זה לא רק מוצרים שלכם, זה מוצרים מקומיים אחרים.
0: גם,
1: דבש, יין אני רואה פה.
0: נכון, אנחנו עושים שטאפים עם עסקים נוספים תוצרת הארץ, שהם גם נכנסים למארזים שלנו. כל משהו כחול לבן אנחנו בעד.
1: ותגידי לי, מתי את מרגישה שיש ככה יותר ביקוש, האם יש תקופות, חגים מסוימים, שבהם הביקוש למארזים עולה?
0: נכון, הביקוש עולה בעיקר בין החגים ראש השנה ופסח. שם באמת יש את המסה גדולה.
1: מסה גדולה, ונגיד שכמו שאמרתי, יש לכם אתר מאוד מאוד מזמין, שם תוכלו למצוא את כל המוצרים, ובראשם כמובן המארזים, שאת אחראית עליהם.
0: נכון.
1: יפה, אז באמת מדהים. ואת יודעת, בכלל, אנחנו מדברים הרבה מאוד בתוכנית פה על בנים ממשיכים. יש גם בנות ממשיכות, וגם את זה צריך לומר. והן עושות את זה מרצון ולא מכפייה.
0: כן, אנחנו יש בנות, יש בנים, אנחנו כרגע עושים את זה ביחד כולם. ממש כל הילדים, כל הנכדים, ביחד מנסים להמשיך את זה דור דור.
1: זה רק אומר שההורים שלכם עשו משהו טוב.
0: תודה.
1: נועה ונטורה, ממשק גרבינר.
0: נכון.
1: אמרתי את זה עכשיו, נכון. מכפר מלל, תודה רבה לך, ושוב אנחנו מזמינים את כולם להיכנס לאתר שלכם, לצרוך תוצרת מקומית, ישראלית, שמחזקת את החקלאים בקצה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
12: בפייבוקס ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיף קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים $350 בלבד מגוון יעדים באתר ישראל המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרן פרדמן.
22: נכון, רן פרדמן.
1: פרדמן, אמרתי את זה כמו שצריך, לא פרידמן, לא פדרמן, פרדמן. ואתה דור שלישי לחקלאים, אוטוטו בן 50, נשוי, אבא לארבעה ילדים, מקיבוץ רוחמה.
22: נכון מאוד, קיבוץ רוחמה במועצה אזורית שער הנגב בדרום.
1: ואצלכם עכשיו אלו זמנים, נכון? זה כבר הקיץ התחיל, אפשר לומר.
22: הקיץ מתקרב, ואנחנו מתכוננים לקציר.
1: כלומר, החיטה כבר צהובה, ומה, למה מחכים?
22: בתקופה הזאת החיטה מתחילה להיות צהובה, אני מניח שבעוד שבוע, 10 ימים, נתחיל לקצור את החיטה. לפני כן אנחנו קוצרים שעורה, ועוד גידולים אחרים. והשנה יש קציר משמעותי מאוד, ירדו גשמים, ואנחנו מתכוננים לעונה הרבה יותר ברוכה משנים קודמות.
1: איזה כיף לדבר על דברים טובים. אגב, מה זה, זה שדות בעל?
22: אז החיטה אצלנו גדלה גם בשדות בעל וגם בשדות שלחין. אנחנו באזור הנגב הצפוני, יש פה הרבה שטחים פתוחים, אזור נחל שקמה, שטחים פתוחים של חיטה וסעורה, וגם שטחים יותר של ירקות, שבהם אנחנו מגדלים לעתים גם חיטה וסעורה.
1: עכשיו אתה אומר, רן, אנחנו, נגיד שאתה מנכ"ל יבולי גשר, שזאת בעצם שותפות חקלאית מהגדולות שיש בארץ, של רוחמה, של קיבוץ דורות וגם חצרים. בעצם שלושה קיבוצים שהתאחדו. תעשה לנו רגע איזה ככה אחורה בהיסטוריה, מדוע בעצם התאחדתם לשלושה קיבוצים שמאחדים כוחות בגדש?
22: אז כן, זה באמת בראייה היסטורית. סך הכל השטחים החקלאים הם שטחים שכנים, גם של קיבוץ רוחמה, דורות וחצרים, שטחים קרובים אחד לשני, ו... החקלאות בימינו מחייבת אותנו החקלאים להתייעלות, לחיסכון, לא קל להתפרנס מחקלאות, וככל שאנחנו מצליחים להיות יעילים, אנחנו מצליחים להפיק מהשטחים האלה פרנסה לקיבוצי הבעלים.
1: מה זה אומר?
22: אנחנו מגדלים על שטח גדול של מעל 40 אלף דונם.
1: זהו, במה זה בא לידי ביטוי, אתה יודע? שטח גדול זה אומר צריך יותר טרקטורים, יותר עובדים, זה יותר עבודה.
22: לא בהכרח, במקום שכל קיבוץ יחזיק לעצמו מוסך לתיקון הטרקטורים ומשרדים ואנשי צוות לכל מטרה, אנשי השקיה, אנשי ריסוסים, מפעילי כלים, כשאתה עושה את זה במשותף, אתה מצליח לייצר חיסכון. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כדי להמשיך ולהצליח להתפרנס מזה.
1: עכשיו, אתם מגדלים חיטה, אמרנו, עוד מעט קציר סעורה גם כן הזכרת, אבל עוד הרבה מאוד דברים אחרים. בעצם על 40 אלף דונם אפשר לגדל הכל.
22: נכון, נכון מאוד. המגוון פה הוא באמת גדול מאוד. זה מתחיל ממטעים, מטעי אבוקדו, מטעי פרדס אדרים, גידולי שלחין, יש כאן... גידולי שורש בעיקר של תפוחי אדמה, גזר, בצל, הם מתעסקים הרבה עם תירס מתוק לשווקים.
1: שגם זה עכשיו, נכון? התירס מתוק?
22: יש לנו גם גידולי הבעל שהם חיטה וסעורה ואפונה, לפעמים גם טלטן, אזור שהוא לא גשום במיוחד בדרך כלל, ולא מאפשר גידולים אחרים, ולכן אלה הגידולים שאנחנו מתמחים בהם.
1: תכף נדבר על המפה הסינופטית, כמו שאומרים, שדווקא בשנים האחרונות מתרכזת מאוד באזור שלכם, אבל הזכרת תירס מתוק, זה גם גידול שאתם מכוונים לקראת תחילת הקיץ.
22: אכן, אכן, אנחנו כבר איזה חודשיים זורים בכל שבוע עוד ועוד חלקות תירס, אנחנו נתחיל לקטוף אותם בערך בשבועות, בעוד כמעט חודש, ואנחנו ממגדלי התירס המתוק, התירס הלבן שרואים בשווקים הגדולים בארץ. אנחנו עכשיו כבר התחלנו בזריות, כשקצת הסתיים החורף והטמפרטורות קצת עולות, אפשר להתחיל לגדל תירס, ואנחנו באמת נתחיל לקטוף ולשווק. זה תירס מאוד מאוד טעים, צבע לבן, מיוחד, אפשר למצוא אותו בשווקים היום כמעט בכל מקום, אני מאוד ממליץ.
1: מה עוד אפשר לומר על החקלאות של 2026, שפתחת במשהו חיובי, בכך שבאמת הגשם שמתרכז אצלכם גם מוביל ליבול C, אבל לא הכל קל בחקלאות של היום.
22: זה נכון שיש אתגרים, אני משתדל לא לברוח לפסימיות, שהרבה פעמים... תופסת אותנו החקלאים ומושכת אותנו למטה.
1: טוב, אתה יודע, אני מסתכל על הגידול שלך, אין הרבה יבוא שככה פוגע בך, אתה לא מגדל שום, ולא, אתה יודע, מוצרי חלב כאלו ואחרים, אתה לא מתחרה עם מדינות אחרות, אתה הכל מגדל טרי מעכשיו לעכשיו.
22: אז זה לא מדויק, אנחנו, היבוא פוגע בנו חזק מאוד, אנחנו מגדלי ירקות לתעשייה גדולים מאוד, של תירס, אפונה לשימורים ולתעשייה, גידולים שכמעט התחסלו ממש בין השנה שעברה לשנה, היה לנו אלפי דונמים של טירס לסנפרוס, למפעלים, אפונה קפואה, כל הגידולים האלה התחסלו כמעט לאפס באזור הדרום, עוד נשארו קצת בצפון, היבוא פגע מאוד מאוד ביצור הזה. אנחנו מגדלי תפוחי אדמה לצ'יפס, לחטיפים, לצ'יפס קפו, גם שם היבוא...
1: כלומר, כשמוצרים חדשים נכנסים, אתה רואה את זה ממש בהזמנות, אתה רואה את זה בדרישה לתפוחי אדמה, כשיש מוצרים שנכנסים, אתה שם לב שבעצם התוצרת הישראלית פוחתת?
22: לגמרי, לגמרי. אנחנו ירדנו בתירס מ-1,500 דונם, שזה כ-3,000 טון תירס כפו, זה המון, כמויות אדירות, לאפס בשנת 26 בשנה הזאת. בתפוחי אדמה זה תלוי בהסכמים, אבל גם שם היבוא מאירופה או ממדינות אחרות מקשה על ההתמודדות של המפעלים, ואז משורשר לחקלאי. אבל אמרתי שאני לא חושב שזה העת לכיתורים. אנחנו מנסים...
1: לא, אתה יודע, זה לא העת לכיתורים, אבל נגיד שהאזור שלכם הוא אזור פורח, אחרי תקופה מדממת, שעדיין לא הסתיימה, צריך לומר, ואנחנו רוצים לדעת שנותנים את הבמה לתוצרת הישראלית, שלא שמים מקלות בגלגלים. אז נכון, אתם תמשיכו לחרוש, אתם תמשיכו להיות ציונים, אבל אנחנו רוצים את הסיוע מלמעלה גם. אתה יודע, אנחנו אנשי הצפון רואים את זה ממש עכשיו, הלכה למעשה, כשהחקלאים שלנו נמצאים תחת אש, לא מקבלים את הסיוע שצריך.
22: זה בהחלט אתגר. עברנו פה 3 שנים מאוד מאוד קשות בעוטף ומסביב לו. השטחים שלנו ממש נושקים בעיר סדרות, נתיבות. בהחלט אזורים שחוו אתגרים מאוד מאוד קשים, וגם אנחנו באופן אישי, חברים מאוד מאוד רבים שהטראומה של 3 שנים האחרונות השפיעה עלינו חזק מאוד. אבל אנחנו משתדלים להרים את הראש, אנחנו משתדלים, חקלאות יש לה איזשהו טבע שהוא לא נגמר, הוא לא מפסיק, תמיד השטחים ממשיכים להיזרע ולנבוט ולגדול, ואני חושב שזה מה שגם אפשר באופן מסוים את החזרה לאזור הזה, לבתים, למקומות המאוד קשים שנעזבו. החקלאות נשארה מסגשגת עם כל הקשיים. אנחנו פונים לעזרה, מקבלים חלק מהדברים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, אבל זה בסוף מגיע, ואני מקווה שיגיע גם לתושבי הצפון שחווים באמת תקופה שמי כמונו מבין לליבם או ללבכם. אני חושב שצריך ללמוד מהחקלאות, שהיא מתחדשת והיא לא מפסיקה, וזה מה שמחזיק את האנשים במקומות בסופו של דבר.
1: תגיד, כמה רני עובדים מהקיבוץ? קיבוצניקים, לא תאילנדים, חבר'ה שבאים אליך, אתה דור שלישי הזכרנו, זה אומר, אבא שלך, סבא שלך עסקו בחקלאות, חבר'ה שאתה רואה, מזהה, לפני צבא, אחרי צבא, שאומרים, אני רוצה להיות חקלאי.
22: אז מתוך 70 אנשים שאנחנו מעסיקים, שזה המון בחקלאות, גדש... בקיבוצים שאני מעסיק, יש לנו 45 עובדים ישראלים מהמשקים וממשקי הסביבה שבאים כל בוקר לעסוק בחקלאות. זה נכון שיש לנו גם כ-20 עובדים תאילנדים שמשרתי עובדים יחד איתנו וכותפים את התוצרת ועוזרים לנו בעבודות השונות, אבל הגרעין הקשה הוא גרעין של בני היישובים ובני יישובי הסביבה, קיבוצים ומושבים וגם ערי הסביבה. אני מקפיד על זה ואני חושב שזה הכוח שלנו. זה לא נהיה קל בשנים האחרונות, זה חלק מהסיבות גם להתאגדויות שקשה מאוד להשיג עובדים בחקלאות. אבל אם הם במקום מרוכז ועובדים אחד עם השני, אז זה נותן
1: אפשר להתפרנס? אפשר להתפרנס, אתה יודע, בתור צעיר שלוחצים עליו ללכת ללמוד מקצועות הנדסה, מחשוב, AI, אפשר להתפרנס מחקלאות? אתה יכול לשכנע צעירים לבוא ולנהוג בטרקטור?
22: זה מאוד קשה, צריך לאהוב את זה. אנחנו משתדלים לקנות את מיטב הטכנולוגיה ומיטב הציוד שימשוך גם צעירים למקומות האלה. אנחנו מצליחים מפעם לפעם, אבל זה אתגר גדול, ואני מנסה עדיין לשמר את זה כך שלא יעבדו בסופו של דבר העובדים הזרים על הטרקטורים, אלא בני המקום. יש לנו מצד אחד גם פנסיונרים שעובדים, אנשים מבוגרים יותר, שכבר סיימו לעשות הרבה מאוד דברים בחיים וחזרו לעבוד ולחרוש את השדות, וגם חבר'ה אחרי צבא שמתמודדים עם טכנולוגיות מאתגרות ומעניינות בטרקטורים. זה לא כמו פעם שיושבים בטרקטור פתוח ומעבירים מנוחים, הטכנולוגיה היא מאוד מתקדמת, אבל ורק באמת מקומות מעט יותר גדולים ושמאפשרים את ההשקעות האלה בטכנולוגיה וקדמה, מצליח למשוך אליו עובדים. התחרות היא מאוד קשה, בחוץ מרוויחים יותר, חקלאיות יכולה לשלם יחסית משכורות נמוכות, ואנחנו משתדלים למצוא כל מיני תוכניות למשוך את הצעירים אלינו. זה אתגר, זה אתגר שאני מתמודד איתו.
1: ועם הרבה מאוד אתגרים, אתגר מזג האוויר אמרנו, ונחזור על זה, ועם זה נסיים, דווקא מראה שאתם הופכים להיות במרכז העניינים.
22: אז שמע, זה מטוטלת. אנחנו בשנה שעברה חווינו את הבצורת הקשה ביותר.
1: בכל הארץ.
22: בכל הארץ, שירדו פה 100-130 מילימטרים באזור צפון הנגב, שזה בקושי מספיק לגידול, איזשהו גידול חקלאי, זה באמת לא מספיק. השנה זה התהפך וירדו פה, רק לצורך השוואה, כ-450 מילימטר, פי שלוש, זה שונות אדירה בין השנים. נכון שהגשם לא היה בזמנים אידיאליים השנה, והוא בא במין ריכוזים כאלה בתחילת העונה ובסוף העונה.
1: אני דווקא אהבתי את זה, שכל שבועיים היה איזה מנת גשם, ככה השאירה את הטבע ירוק לפחות, אתה יודע. לא נתנה לכלום להציב.
22: נכון, הגשם המאוחר בעיקר השאיר את הטבע ירוק אפילו עמוק לתוך חודש אפריל, ואפשר לנו גם בפסח ליהנות מסביבה ירוקה ופורחת. כן, זה מה שאוהבים בחקלאות, השונות, החוסר ודאות. מי שלא אוהב את זה ולא מכור לזה לא יתעסק עם זה, כי זה לא קל, אבל אנחנו אוהבים את העיסוק הזה, כי זה מה שמיוחד בו, שכל שנה מפתיעה מכיוון אחר, ואנחנו נהנים לאתגר.
1: אנחנו חושבים עליכם גם כאן בצפון, ומאחלים לכם בהצלחה, והמסר שלנו, כמו כל שיחה, היא לצרוך תוצרת ישראלית מקומית. החקלאות בישראל היא לא רק חקלאות וביטחון מזון, זה גם ציונות, זה גם ביטחון, ואתם ממש מראים את זה יום-יום. אני רוצה להודות לך. רן פרדמן, תודה רבה.
22: תודה רבה, ותשמרו על עצמכם שם בצפון, ויגיעו ימים טובים.
1: יהיו ימים טובים, תודה רבה לך.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
23: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
23: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
23: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מסך הייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 לקילוגרם, תירס ב6.90 לקילוגרם, אננס ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
15: אנחנו רוצים לומר שלום לגיל אלון, דור שלישי מכפר יהושע, שם מגדלים כבשים ובקר וגם מטעי זיתים וגידולי שדה. שלום לך.
16: שלום, שלום.
15: זה הרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני, תוך כדי שאני מקריא את העיסוקים שלך, אני מבין שאתה כמו קיבוץ, רק במשק קטן.
16: משק קטן, יש לי... בעיקרון היום אני בעיקר מתמקד במטעי זיתים, יש לי קצת צון וקצת בקר, וגידולי שדה, זה בעיקר חיטה למספוא.
15: כלומר, אתה מגדל את החיטה לעדר שלך?
16: לעדר שלי, כן.
15: והזכרת בעיקר זיתים, כי מה אתה בעצם מפיק מהכבשים והבקר?
16: הכבשים והבקר זה בעיקר לבשר.
15: לבשר.
16: לבשר, והזיתים זה הבייבי שלי, זה אני, זה האהבה הגדולה יותר.
15: כמה זמן זה הבייבי שלך?
16: שנת 93, 4, המטה הראשון שנתתי.
15: וואו, זה הרבה מאוד זמן. 33 שנים נכון לעכשיו.
16: כן, אנחנו חקלאים מסתכלים לטווח ארוך.
15: 33 שנים זה טווח ארוך.
16: ועוד כלום, יש לנו כוונה להיות פה לי ולנכדים שלי גם.
15: אתה אומר, הזיתים הללו ידברו עליהם אפילו עוד 100 שנים. הלוואי.
16: כן.
15: הלוואי,
16: כן.
15: נגיד את זה כך. כן. קח אותי רגע לתחילת הדרך, הזכרתי שדור שלישי, זה אומר סבא מקים את המשק?
16: כן, הסבא מגיע עולה לכפר יהושע ב-1927, יחד עם ראשוני ההכשרה במושב נהלל, עלו לכפר יהושע, לתל שמם זה נקרא אז, הייתה פה הרכבת העמק עברה פה, יש תחלה של רכבת העמק פה, והם עלו להתיישב בכפר יהושע.
15: ואבא שלך גדל במשך?

0: אבל הוא למד בכדורי ולמד במקווה ישראל.
1: כלומר חקלאי כן. גם כן מילדות.
0: כן, למד בית ספר בכדורי, בית ספר רגיל, אחרי זה עבר למקווה ישראל, לתיכון. זה היה באחזו בנחל מוצנח. היו עובדים בקיבוץ, וחצי צבא, חצי קיבוץ.
1: ובעצם אימא מה עושה?
0: אימא, יום פנסיונרית.
1: לא, אני אומר, כשהיא בעצם, מה, היא בת הממשיכה, נכון?
0: היא בת המושב, כן. לסבא והסבתא היו שתי בנות, היא בת אחת הקימה פה בהרחבה, והיא לקחה את המשק. ועבדה במשק עד היום הזה היא עובדת.
1: אז זהו, זאת השאלה. ספר לי קצת על יומה של אימא שלך, זה מרתק אותי.
0: מרתק אותך. אימא שלי חיה את החקלאות. היא היום פחות, כבר בת 90, היא הולכת לפעילויות שלה, אבל היא עושה סיבוב במשק כל פעם. עד לפני 3-4 שנים היא הייתה יושבת במנקת של הטלאים, במשקת טלאים. והיא יורדת לעשות סיבובים במשק, לראות שהכל בסדר, אין איזה מישהו תפוס, אין פיצוץ מים.
1: והעיניים שלה מלאות ניסיון, היא בחצי מבט יכולה לראות אם משהו שם לא מסתדר.
0: ברור, ברור.
1: ואתה גדל לאימא החקלאית, הפלאחית הזו.
0: זה כל ה...
1: אתה אומר, סבא וסבתא, אימא ואבא, כולם עבדו.
0: כולם עבדו בחקלאות, לא היה אז עבודות חוץ ולא יצאו החוצה. מי שגדל, גר בכפר יהושע, עבד חקלאות.
1: ובאמת המשקים גידלו לעצמם? זאת אומרת, אם אתם גידלתם צאן, אתם גם זרעתם חיטה וקצרתם אותה.
0: כן, יש לכל משק פה, יש בסביבות היום 60 דונם. אז אנחנו בשדות, היינו עושים חיטה, עושים תבועות לבעלי חיים. גידולי שדה.
1: עכשיו, הזנים של הבקר והכבשים, זה אותם זנים או שיש דברים שמשתנים עם השנים?
0: השתנה. אנחנו בתקופה הראשונה היינו מגדלים מה שנולד לנו, היה לנו רפת. עד שהתגייסתי לצבא היה לי רפת, היה לנו רפת. אז היינו מגדלים מה שנולד מהפרות חלב. אחרי זה קנינו קצת, התחלנו לקנות בחוץ. ובשנים האחרונות זה בעיקר יבוא. מגדלים צון ובקר מיבוא.
1: מאיפה?
0: בהתחלה זה היה מאוסטרליה, היום בעיקר מפורטוגל, מליטה, ממזרח אירופה, מרומניה, מהונגריה.
1: מה מיוחד אבל בצון שלהם, בבקר?
0: לא מיוחד, אבל אין בארץ מספיק. אנחנו לא מגדלים את כל התספוקת של הארץ.
1: אתה אומר בסוף, אתה לא יכול לבוא לא יודע מה, לקיבוץ או משק שמגדל המון או הרבה ולקנות מהם, זה לא אפשרי.
0: לא, תשמע, אם בארץ מגדלים יש 100,000 טלאים בשנה, אז הם מביאים עוד 300 בערך, או 300 או 400,000 טלאים מחול. הערכתי אנחנו מגדלים כ-20% מה...
1: תצרוך את המקומית, כן. והסוגים, זה סוגים שמכירים פה בארץ, או סוגים?
0: כן, זה סוגים מרינו, כל מיני דברים כאלה. מגיעים כל מיני סוגים, אבל בעיקר מרינו.
1: וכמה באמת נולדים אצלך?
0: תראה, כרגע אני סגרתי את העדר בשר שלי, אבל היה לי 600 אמהות. זאת אומרת, היה לי בערך 700-800 ראש בשנה.
1: שזה הרבה.
0: טלאים.
1: כן, אני אומר, זה הרבה.
0: זה הרבה, אבל...
1: שוב, אני מסתכל, אתה יודע, בעיניים הקיבוצניקיות שלי, ועושה השוואה למקום שבו אני מתגורר. יכול להיות שיש מקומות יותר גדולים, כן? אני קטונתי, אבל אתה אומר, זה משהו ש...
0: זה היה עדר בינוני, לא גדול מהגדולים וגם לא מהקטנים. עדר בינוני.
1: וסגרת את זה, אתה אומר?
0: סגרתי זה לפני 3 שנים.
1: אפשר לשאול מדוע?
0: הרווחיות לא הייתה טובה, וגם כרגע אין לי מישהו שימשיך את זה. עכשיו הרווחיות מצוינת, אבל בתקופה היא היה הרבה שנים קשות.
1: הרבה שנים קשות? אתה אומר, אין מי שימשיך את זה, כי מה? כי...
0: הילדים שלי לא חקלאים כרגע.
1: לא חקלאים כי אבא לא דחף אותם, או לא חקלאים כי הם לא כמוך?
0: יש לי, הבן שלי הוא תזונאי של בעלי חיים, הוא עובד מהצד השני. הוא עושה דוקטורט, הוא אחראי על התזונה של הפרות ברפתות,

0: וכבשים, הוא עושה להם את המנה, את האוכל.
1: עובד עם חברות הערובות כאלו?
0: הוא עובד בחברה פרטית שגם מייעצת לחברות תערובות, כן.
1: מובן. אבל אתה יודע, מדובר פה על משק דור שלישי, אי אפשר ככה, אתה יודע, לראות אותו נסגר מול הפנים.
0: כרגע הוא לא נסגר, ואני מקווה שהנכדים נדלג על דור.
1: אתה אומר ישר, לקפץ ישר לדור החמישי.
0: אני מקווה.
1: הם עוזרים לך, עוזרים לך כרגע? גיל.
0: מה זה?
1: עוזרים לך הנכדים?
0: הנכדים עוד קטנים, אבל כן, אני מקווה. מגלים התעניינות, בוא נגיד ככה.
1: מגלים התעניינות, יפה מאוד, מדהים. עכשיו, אתה עושה הכל עם מה, בעזרת קבלנים? אם צריך גז, אם צריך, לא יודע מה.
0: גז כן, אבל למשל בזיתים, יש לי מנערת שלי, ואני לוקח אנשים וחוטף לבד. אני לא מזמין קבלן.
1: לא מזמין קבלן.
0: לא, משתדל כמה אני עכשיו מפזר זבל במת הגוזם, הכל אני עושה לבד.
1: מדהים, מדהים, מדהים, אני באמת מצדיע לאנשים כמוך, באמת. עובדים הכי קשה, ובאמת כדי להרוויח את המינימום.
0: ובסוף אני מקווה שאני, הרווח הגדול שלי זה מהסולרי היום, הפרנסה.
1: שזה גם כן דבר מדהים, אבל אסור, אבל אסור להפסיק לגדל. זה לא רק לגדל חשמל, שלא נהפוך להיות חקלאי סולריים, אתה יודע, צריך גם וגם. לדו שימושי.
0: כן, אני אצליח, כל החצרות מלאות, אני נותן אוכל, אני נותן עובד כל יום קם לעבודה, זה לא שאני...
1: כן, אתה לא מסתובב בספינות בעולם.
0: לא, לא.
1: היו מי שחשבו שאנחנו תקעו את האיקונים החקלאים, וצריך קודם כל לטפל בנו לפני שמטפלים באחרים.
0: ברור, ברור.
1: כי כל הכסף חונה אצלנו, כן.
0: כן. כל הסיפור של הרפורמת החלב,
1: בלוף החלב, כן.
0: כן. אנחנו מקבלים 2.40 לליטר, אחרי עבודה ואחרי אוכל של הפרות והכל, ומוכרים בשבע, ואנחנו הבעיה.
1: אתה הבעיה, כי הבעיות האחרות קשה להתמודד איתם, אז אתה הבעיה שאפשר להתמודד איתה. ככה זה עובד בעולם. איפה אפשר למצוא את התוצרת שלך? זיתים הזכרנו, זה זיתים ושמן זית?
0: לא, רק שמן, אני מוכר רק שמן.
1: רק שמן.
0: אצלי במשק, אני מוכר לבד,
1: 18 ליטר ומטה.
0: כן, 5 ו-2 ליטר וליטר. אני 18 פחות מוכר. אני לא מתעסק עם 5 ליטר, 2 ליטר.
1: מה מגדלים? איזה זיתים? איזה זנים?
0: יש לי כמה זנים. יש לי, בעיקרון יש לי, אני מתעסק, מוכר בתור זן אחד שהוא זן חריף וזן אחד עדין. יש לי, העדינים זה לצ'ינו ופיקואל, והחריפים יותר זה פישולן, קורטינה, ברנע. הם יותר חריפים, אבל בסוף אנשים לא, השם לא אומר כלום. בסוף אתה רוצה שמן שהוא בעיה, עדין יותר או חריף יותר. אז זה מה שאני מוכר, שני זנים כאילו.
1: חזק ועדין.
0: כן.
1: מה נאחל? נאחל לכם רק טוב, ובאמת, לא לעצור. לא לעצור ולא להרים ידיים.
0: אתה יודע, אנחנו לא מרימים ידיים.
1: אתה יודע, לא הזכרנו את הקשיים הנוספים, כמו השחתות שעושים לכם בשדה, בבלות, ואתה חווית את זה גם בעצמך.
0: כן, 40 חבילות שחתכו לי את כל החוטים. נזק של אלפי שקלים, אבל...
1: וזה באמת, הם עשו את זה בכמה דקות. הטרקטורון, סתם כדי אפילו לעצבן אותך, אתה יודע.
0: אז אפילו לא ידעו שזה שלי.
1: כן.
0: זה סתם, זה לאומני, בטוח.
1: כן, כן.
0: אבל אני, פחות מעניין אותי הנזק הכספי, יותר החוסר משילות וההרגשה שהם עושים בשטחים שלך מה שהם רוצים. זה הבעיה.
1: זה נכון, זה נכון, ויש ניסיונות לנסות למגר, אבל באמת, אי אפשר להציב שוטר. בכל פינה אנחנו פשוט צריכים את האנישה להחמיר, שאנשים ידעו
0: קודם שיצפטו אותם.
1: כן, וכשתופסים שזה לא ייגמר ב9 חודשי עבודות שירות במקרה הרע. גם את זה ראיתי.
0: עד לפני כמה שנים גניבה חקלאית זה היה אבון, זה לא היה פשע בכלל.
1: נכון.
0: אני כבר 30 וכמה שנה מתנדב במתמיד אצלנו, שזה
1: משמר הגבול, כן.
0: משמר הגבול. יחידת, בלילה אני יוצא לסיורים פעם בחודש, כבר למעלה מ-30 שנה. אני עושה מה שאני יכול, אבל אתה יודע, אני קטונתי.
1: לא, אבל גם אם אתם מצליחים לדלוק ולתפוס אנשים שעושים דברים, כן, זה גם לפעמים נגמר בכנסות, ולפעמים זה נגמר בשום דבר, ועורך דין טוב יודע למצוא מה אתה עשית לא בסדר, כדי שהוא ילך לחופשי.
0: אני מחכה למכתב מהמשטרה שהתלונה נסגרה מחוסר ראיות.
1: כן, טוב.
0: התלונה האחרונה.
1: אני חושב שפה יש קונצנזוס בין כל הקהל שמאזין לנו, ולא משנה באיזה זרם אתה, אנחנו רוצים מדינת חוק. ומדינת ברור. חוק לא שווה כלום אם לא אוכפים את החוק. אני רוצה להודות לך, גיל אלון, כפר יהושע.
0: תודה,
1: תודה. תודה רבה לך.
2: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
3: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: טרקלין חשמל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית התקן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחרין, קווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
10: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
9: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון. ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
14: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
19: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
20: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: טוב, מה ענייני?
2: בסדר.
1: מה שלומכם?
0: מתפרקים לחתיכות.
1: כן, אוקיי. אז יש לי נחמה. יש לי מזור.
0: כן.
1: רוצים מזור?
2: בטח, תביא את המזור.
1: פתחתי הבוקר את ידיעות אחרונות וראיתי פרסומת ענקית שממש ריגשה אותי, ממש כאילו אמרתי בכל רם וואו. זו פרסומת להרי פוטר ואבן החכמים, שזה לא ספר חדש, שהיו בן 23 שנה, אבל, לא, סליחה, יותר, הוא יצא ב-97, אם אני זוכר נכון.
0: תכף 30 שנה.
2: תכף
0: 30 שנה להרי פוטר.
2: זה לא, זה מבחינתי הדבר הכי חדש.
1: כן.
0: בספרות.
2: כן, בספרות. הצעקה האחרונה.
0: וואי, זה לא יאמן שזה 30 שנה.
1: כן. אבל מה שמיוחד זה שעכשיו זה מוקרא על ידי אריק איינשטיין.
0: מה, AI כזה?
1: לא AI. אריק איינשטיין.
2: אז זה?
0: AI.
2: הוא מת.
1: הוא מת, אבל לפני שהוא מת, ב-2003, לכן התבלבלתי, הוא הקליט את כל הספר הראשון של הארי פוטר. 2003 זה כבר, כשהארי פוטר כבר היה תופעה תרבותית.
0: היה הכי גדול בעולם.
1: מטורפת. כאילו זה כשיצא מסדר אוף החול, יצא ב-2003.
0: ספר החמישי.
1: כן. והוא הקריא את הספר הראשון. הוא הקליט את זה, זה יצא אז על 8 דיסקים. או תקליטורים. כן, ממש.
2: שמונה.

0: הראשון הוא לא ארוך, החמישי הוא ארוך בטירוף, זה שיצא באותה שנה. לא משנה, בכל מקרה, הוא הקליט את זה על 8 דיסקים, ואז NMC מנעו את ההפצה של זה, בגלל שלטענתם הוא היה כבול, אריק איינשטיין, היה כבול בהסכם שלא מאפשר לו להקליט דבר מבלי לקבל אישור בכתב, וכנראה שהם לא נתנו לו אישור בכתב, לא יודע למה. ומאז זה היה כאילו אוצר עבוד כזה. אני זוכר שקיבלתי את זה כבר בתור אדם בוגר על דיסק DVD כזה, שיכול להכיל כמות של 8 דיסקים רגילים, ולא היה לי אפילו מה לעשות איתו, כי כבר הייתי, כאילו, אני מדבר איתכם רווקות התל אביבית קיבלתי את זה, לא בתור נער.
1: למה? זה מביא את הבנות.
0: חד משמעית, זה היה כמו, את יודעת, כמו להניח מלכודת כזאת עם בור מתחת. אבל שימוש אומנותי לא היה לי בזה, לא נהניתי מהדבר. וסבינו שזה ברמה שאנשים היו מחפשים בטלגרם לינקים למי יש את אריק איינשטיין מקריא את הארי פוטר, ועכשיו מסתבר שזה זמין באתר, כאילו באפליקציה של עברית, שזה הפלטפורמת ספרים לדעתי של ידיעות אחרונות, זה גם הגיוני כי זה מפורסם אצלם בעיתון, וזה זמין, אפשר לקנות את זה.
1: מעניין למה.
0: בקולו של אריק איינשטיין.
1: זה מטורף אבל שהוא הקליט את זה, ואחרי זה NMC אמרו לא, בסוף לא.
0: כן, אמרו לו שעה לפני.
1: באו עליו הביתה.
2: גם זה אריק פאקינג איינשטיין.
1: כן.
2: זה מדהים אותי כאילו ש-NMC בכלל העיזו להגיד לו לא, כאילו...
0: אני נגנב מזה.
2: כאילו, באמת.
0: כן.
2: בגלל זה גם נכחדו חברות התקליטים. זה הכוח הזה, חלק מהמהפכה של האינטרנט, רוסק, פוזר לחלוטין. זה הביא איתו הרבה רעות חולות אחרות, לא משנה, אבל במובן הזה שחברת תקליטים יכולה לנעול אומן, בסדר, חתם חוזה, הרוויח הרבה כסף, הכל טוב.
0: כן, אבל החוסר גמישות הזו.
1: לא, כי פעם באמת לעשות תקליט, זה להיכנס לאולפן, היה עניין שהוא יקר בצורה בלתי רגילה, אדם מן השורה לא יכול לעשות את זה.
2: נכון, אבל
0: לא יכול להפיץ את המוזיקה שלו בלי זה.
1: וגם לא יכול היה להפיץ.
0: שני הצדדים.
1: והתלוי בתחנות הרדיו, כן, נכון, נכון. עכשיו הכל, אפשר לעשות הכל לבד. מהבית, ובמובנים האלה, אולי עכשיו זאת תקופה גם טובה לאריק איינשטיין לעשות מוזיקה. כרי הוא אוהב להיות בבית.
2: אגב, גם ב-2003 אפשר היה להקליט בבית אודיו של קריינות, כאילו של...
1: כן.
2: בלי שום בעיה.
1: כן, כן. נכון.
0: כן, רוצים לשמוע קטע?
2: כן.
0: יש...
1: אפשר? כאילו, זה חוקי?
2: הבאת את הדיסקים?
0: הבאתי את התקליטורים.
1: לא, אבל זה כאילו כזה מין טעימה.
0: כן, הם שמים סמפל באתר.
2: זה ברגע, זה בעברית או בספוטיפיי?
0: בעברית, בעברית.
2: באתר עברית, באפליקציה של עברית?
0: יס.
1: כל הראפרים...
2: באפליקציה של יס?
0: לא.
2: סתם.
0: לא, הוט.
1: וואי, אני רואה כבר איך ראפרים... צעירים, כן, מסמפלים את זה.
0: אומייגאד, הם הסתבכו בכל כך הרבה תביעות.
1: לא, אבל את החינמי.
2: זה מה ש...
1: אין, NMC עדיין. מהקבר הם יבואו.
0: מצד אחד NMC.
2: גם נשארו שם רק עורכי דין. נכון. אנשי מקצוע.
1: ממש.
3: הילד שנשאר בחיים. אדון וגברת דרזלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והם...
2: איזה יופי.
1: איזה יופי.
0: נכון מזור?
1: ממש. אם אריק היה יודע שעושים לו את זה...
0: דליה מזור.
2: עם החצי חיוך הזה.
0: כן, כן.
1: וגם אומר אדון, ואז כזה אדון שוקו, אתה גם, כאילו, אתה מרפרר לדברים שלך גם, זה יפה איך זה נכנס. אבל אם אריק היה יודע שאנשים ישמעו את זה במהירות 1.5...
2: זה חוסר כבוד. אני לא יודע אם באפליקציה של עברית אפשר לשמוע במהירות.
1: זהו, מעניין ממש. מעניין ממש. כי הקשבתי לזה ואמרתי, זה נשמע לי קצת איטי מדי, חסית לדברים ששומעים. דגדג
0: לך
1: להיץ. כן.
0: דגדג לי
2: להיץ.
0: אני מבין אותך.
2: אפשר להיץ? הם צריכים לנעול את האפשרות.
1: להיץ.
2: חייבים כאילו שהמפתחים שלהם מהר יעבדו על משהו שנועל את האפשרות לעשות את זה מהר.
1: שרק הראפרים יעשו את זה.
2: אתה רוצה לשמיע את זה מהר? אריק איינשטיין ב...
0: אני לא...
2: 1.5? אבל זה גם אמור להיות לילדים, אתה נותן להם את החוויה רגע של הרוגע.
0: כן, יש
2: שתי אפשרות להאיץ?
0: יש.
3: היה מנכ"ל של חברה בשם...
2: טוב, די.
0: איזה חילול.
2: אני מרגיש מחולל ממש.
0: איזה חילול.
1: מי זה, וודו דדי?
2: תגידו רגע, ו...

0: ויש רק את הספר הזה, נכון?
1: כן, רק את הראשון.
0: תגידו, מה, עוד משהו. זה שהתחלת כאילו להשמיע את זה, ואפילו שסיפרת את הסיפור לפני זה, חשדתי שזה AI.
1: אני
0: אתם מבינים מה זה אומר על התודעה שלנו, על ה... כבר אין שום דבר שאתה יכול להכניס, כי לעמוד עם רגליים על הקרקע.
2: ממש, דיברת על זה אתמול בשעת אפס, על התחושה של להזין לשיר, תמיד יהיה איזשהו עוד רגע שכאילו נוסף לחוויה.
0: חשד.
2: שלא היה חשד, חשדנות, נוספה לנו למדיום הזה של האזנה. האמת שגם לא, גם לצפות בסרטונים.
0: כן.
2: אותו דבר.
0: לגמרי.
3: אני לא בטוח לגביכם, כאילו, כמה אתם מציאותיים.
2: חכו. לא, לא, לגמרי, זה ממש משהו שיש לפחד ממנו בעתיד.
0: ואז אני חושב, אם יש את זה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה שעות של קולו של אריק איינשטיין דגום, אפשר בקלות לעשות את שאר הספרים על בסיס זה, בעניין של שעה.
2: לא, זה ברור.
3: תראי אותו, תראי כמה מהר הוא עבר מחשדנות
0: למשת"פיות
3: עם המכונה.
0: כי זה היופי בטכנולוגיה, כי היא מביאה איתה גם דברים רעים וגם דברים טובים.
3: נכון.
0: אם אתה אוהב את זה, בקלות אפשר לייצר עכשיו את אריק איינשטיין מקריא את כל הספרים, נכון?
3: נכון.
0: מצד שני, זה כאילו...
3: זה יהיה soulless.
0: לא יודע. כן, זה יהיה סולס, זה גם אולי חילול כבוד המת אפילו, במובן של...
2: אבל אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע שזה סולס.
3: יבוא לך.
0: בדיוק.
2: כן,
3: יבוא לך.
0: גם בסוף, ותחשבו מה זה, זה נשאר, הרי יש יורשים לאריק איינשטיין, נכון? הזכויות על הכל שלו הן שלהם. ויכול להיות שהם יסכימו למכור את זה למי שירצה לייצר את שאר הספרים של הארי פוטר ב-AI, בקול שלו.
3: אז מה שאתה אומר לי זה שלאחר מותי,
0: כן.
3: בנותיי תהיינה אחראיות על איזה שימוש יעשו עם הקול שלי?
0: כן.
3: והן יוכלו לגרום לי בעבור תאוות בצע שבוודאי...
0: זה לא תאוות בצע,
3: בוודאי תהיה להן, הן יוכלו לגרום לי להקריא דברים שאפילו לא הייתי מסכים?
0: כן.
3: לא רוצה.
0: בוודאי שאני
3: אני לא מעוניין.
0: אלא אם תכתוב בצבא שלך באופן פורש, אתה לא מעוניין.
3: אני אכתוב.
0: אתה גם תרצה שבנותיך ימשיכו להנות מהנכס, אני לא יודע אם אתה כאילו נכס צון ברזל ברמת אריק איינשטיין, כאילו לתרבות הישראלית, אבל נגיד, נגיד.
3: באזור.
2: לא, ספרים מצחיקים.
0: כן. למה שלא יענו מזה אחרי מותך?
3: א', שלחו לעבוד.
0: הם ילכו לעבוד.
2: לא, אבל בסדר, הוא יהיה להם הכנסה פסיבית מהדבר הזה, אתה לא רוצה לסדר את הבנות.

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש החוף כבר עמוס מזיכון יעקב עד אור עקיבא, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך חמש בראש העין מזרח בקסם, עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף אלוף שדה גם כן, ובדרך הבא 7-1 בנחשוני.
1: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי, והבוקר ספרו לנו מה רגע הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, שכידוע היא כולה מלאה בנחת. הדבר הקטן או הגדול שפשוט... עשה לכם כיף, עשה לכם טוב, עשה לכם נחת של אולי סיפוק ממשהו, גאווה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות, ואנחנו עם נוטלה, ותכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות קרנבל החשמל, יש רק

0: כפוף לתקנון. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי,
3: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: מה זה?

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: ליאור, בוקר טוב.
3: ליאור,
2: אתה מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר ליאור, מה גרם לך נחת בתקופה האחרונה?
3: טוב, האמת היא שהנחת שלי התחילה ככה לפני שנתיים, אבל זה אירוע שמתגלגל, הוא עדיין מתגלגל, וזה הכי מהמם בעולם. אז הבת שלנו היא שחקנית, והיא מופיעה במחזות זמר, שהמחזות זמר, אני חושב שהכי כאילו מפורסם זה ספר הג'ונגל. היא משחקת שם את בנה.
4: די!
3: כן, קוראים לה אמה. והיא גם משחקת באני, והיא הייתה בפסטיגל.
4: והיא אני?
3: לא, היא לא, אני משחקת שם את מולי, שזו הילדה הקטנה.
2: עדיין, מה, וואו, וואו.
3: לא, זה וואו, וואו, כן.
2: בת כמה היא?
4: יצא לי רוברטו. מה זה? אוקיי, נעבוד על זה, נעבוד על זה.
3: היא התחילה בגיל 7, כי לאודישן הראשון של הספר ג'ונגל היה ב7, והיום היא ב9.
2: מדהים, איזה יופי.
3: כן.
2: וזה משהו שהיא רצתה או משהו שאתם דחפתם?
3: תראה, תשמע, זה ילדה כזאת שמגיל שנתיים כאילו תופסת מיקרופון ושרה, אבל כן, האודישן הראשון זה היה משהו שכזה בא מאיתנו, אבל מאז היא לגמרי נדבקה בחיידק, וזה לגמרי שאלה.
5: בנה זו דמות שיש לה נאמבר גם, נכון?
3: ברור.
4: לא, זה מוגלי שר לבנה.
5: זה דואט, אבל.
3: כן, אבל אז מוגלי.
4: נכון, ורי, נכון. מי הייתה במקור, בנה?
5: לא יודע, אבל יש כתבה במאקו של איך היא נראית היום.
4: היא לא...
5: לדעתי, היא עזבה את המקצוע.
3: היא לא, היא פחות המשיכה. אבל תום אבני ואושרי כהן, שהוא היה...
4: נכון, נכון, לא היה...
2: נו,
3: וזהו, ומשם כאילו התחושה שכאילו כל פעם שאתה יושב כאילו באולם באקספו, whatever, כאילו שכל פעם שהיא מופיעה והילדה עולה לבמה ואתה אומר איך את עושה את זה כאילו מול 2,000 אנשים וכאילו לא מנידה אף אף, זה כאילו מעבר להבנה שלי.
4: זהו, ואתה יושב הרבה באקספו, כי אני מניחה שהיא, זאת אומרת, בכל פעם שהיא מופיעה, אתם מלווה אותה, זאת אומרת, זה כבר לא אדם ש...
3: אני על תקן נהג בעיקר רוזון, ומלווה, וכן, זה גוזל הרבה שעות, אבל לא אחליף את זה.
4: אבל איך זה עובד עם באמת ילדים קטנים בהצגות כאלה? הרי יש הרבה.
3: יש הרבה. תלוי... תלוי באיזה קונסלציה, אבל רוב הזמן זה ברמה שכאילו אתה מגיע עם הילד, אתה מלווה אותו מאחורי הקלעים, אני יכול לבוא עם הלפטופ ולשבת שם ולעבוד, ובזמן ההופעות, אז אתה בוחר כזה, או לראות אותה, או להיות איתה מאחורי הקלעים.
2: תגיד, כמה הופעות יש לה, באיזה תדירות זה קורה?
3: אז תלוי בתקופה, כאילו בקיץ ובחנוכה וכאלה, אז זה לוז די עמוס.
2: כן.
3: בשגרה כזה של הלימודים, אז יש פחות.
2: היא בכיתה ג', איזה כיתה? היא ד'?
3: היא עכשיו בד', היא תעלה לה.
2: כן. ואיך מגיבה הסביבה שלה, כאילו חברות, חברים וזה? כי בטח יש גם כאילו פרגון וגם קנאה.
3: אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, שזה גיל שעוד יש המון פרגון. כי קצת דלת, הם עוד לא לגמרי חשופים לכל הרשתות חברתיות וכאלה, וזה הכל מבחינתם כזה, וואו, איזה מגניב, והם באים, ולהצגות, והם לגמרי, כאילו, כרגע עוד בשלב הפרגון, אבל אני מניח שבשלב מסוים זה כזה יתהפך טיפה.
5: אז איפה זה כן מאתגר מבחינתה? כי אני בטוח שזה לא רק, כאילו...
3: יש הרבה אלוהים גם. זה לא כל הזמן, כן, אנחנו עוברים אודישנים לסדרות וכולי, ויש הרבה לואים, ולהתמודד עם אכזבות, וגם כאילו מצגות שהן היו פחות טובות, אז אתה בתור רואה צריך להכיל את זה, וילדה בת 9 זה לא משהו שהיא, מה נקרא, רגילה לעבור אותו, אבל היא עושה את זה בצורה באמת מדהימה.
2: כל הכבוד, יש בזה גם כסף קצת?
3: בקטנה.
2: לא, אבל אתם חוסכים לה אותו, נכון? זה לא משהו כזה, זה כאילו... שאתה קונה בקפיטריה.
5: קניתי לי מייל אחרי זה, כן.
2: עכשיו יותר על זירו. אני מחכה לך פה שעות, פחות שאני אשתה מזה משהו.
3: אנחנו הולכים למסעדה, אני כזה אומר, אמא, תודה. תודה על
2: החשבון. יפה. שמע, שיהיה לה בהצלחה. באמת.
4: לגמרי. העיניים לאן?
3: נועה
5: קירל
2: הבאה.
5: וואו.
4: וואי.
2: בסדר? יש מקום לכולם.
4: לא, אבל...
5: כן, מעניין אם נועה תסכים.
4: עצה ממני, לא צריך נועה קירל הבאה.
2: שתהיה אמא הבאה.
4: לחשוב איך היא אמא, כן. לחשוב איך היא אמא.
3: לאן שהיא תרצה, לאן שהיא תרצה.
2: שמעתי, יש שוער חתיך בילדים ג' ב... יו! טוב, תודה רבה ליאור.
5: תודה ליאור.
3: תודה לכם, שבוע גבוה שמח.
2: בהצלחה, ביי ביי.
3: תודה רבה.
2: סיוון, שלום.
6: אהלן, בוקר טוב, טוב, לא, אני לא מתמודדת מול נועה קירל, אני ממש כיף לדבר איתכם.
2: בסדר, את סיוון.
5: כן, בדיוק.
2: הצל וסיוון.
4: היא סיוון, שכל
6: אחד. תום ואביה, בחיבוק לאביעד.
2: מה?
6: חיבוק. אני אומרת, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. סיוון, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
4: אתם יודעים איפה סיוון הייתה?
5: איפה?
4: במשפחת טאקט.
2: כן, אמרת? אמרתי, אצל...
6: באיזה משפחת?
4: טאקט.
5: כן, כן, כן.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי סיוון.
6: קודם כל,
2: שחר,
6: מה סב לך נחת לאחרונה? קיבלה תעודת בגרות, שזה כבר מסב נחת. כן. אבל אני פרסמתי תזה לפני חודשיים. על קבלת החלטות בארגונים עם התנהגות בעייתית, ומעבר למה שמצאתי, גם גיליתי מנגנון סמוי בארגונים, והפרופסור המדהים מדהים מדהים עם המון חמלה שהנחה אותי, אמר שבאינטואיציה שלו זה בטח להיכנס לג'ורנל בינלאומי, וכרגע אנחנו עובדים על מאמר.
2: יפה.
6: ג'ורנל בינלאומי, ואני גם מפתחת אפליקציה בנושא.
5: וואו.
2: שמה תעשה okay. האפליקציה?
6: אפליקציה תדע להזרים ולהעביר מידע בין אנשים ש... ולייצר אווירה דיאלוגית, שזה כבר נותן פלטפורמה לפתרונות.
5: כאילו וואטסאפ. מפתחת את וואטסאפ.
6: צ'אט בסגנון,
2: משהו.
6: אבל...
2: אבל שקשור לתוך...
4: צ'אט בארגונים שהוא נמצא בתוך ארגון?
6: בול. אפליקציה מבוססת על... ארבעה רובדים שאני מצאתי ופיתחתי. ושם הסוד תמון.
2: אבל זה רק תקף לארגונים בעייתיים?
6: לא, זה תקף לכל קבוצה, גם למשפחה.
5: שזה הארגון הבעייתי ביותר.
2: בהחלט.
4: ואיך עולים על זה שיש בעיה במשפחה?
6: לא חייבת להיות בעיה, אבל אנחנו בוחרים את המענה עוד לפני שאנחנו מזהים את הבעיה. זאת בעיה. ואז הפתרון הוא לא תמיד מותאם לצורך.
4: לא כל כך הבנתי, זה מרגיש לי קצת מעורפל. אתה הבנת, טל?
2: אני גם חושב שאם יש משהו שמשפחות לא צריכות, זה עוד קבוצות צ'אט.
5: כן.
4: כן.
6: אני מבינה למה אתה מתכוון, ואני מסכימה. רק שהאפליקציה תדע להגיד מתי יש מידע עודף, ומתי המידע מספיק כדי לקבל החלטה.
2: תראי, מן הסתם אם עשית על זה תזה וזה, זה הרבה יותר מורכב ממה ש... ואת חושבת שזה גם עתיד להתפרסם. זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו כאן יכולים להבין את זה.
6: מבטיחה לעדכן.
2: אבל אנחנו ממש נשמח, כן. ושיהיה הרבה בהצלחה.
6: תודה רבה שהראיתם אותי.
5: ובהצלחה במאמר.
6: וגם לבת שלי שסיימה י"ב.
5: ולבת שלי שסיימה י"ב.
2: ברור.
5: לגמרי.
6: יאללה ביי.
2: תודה רבה. ביי ביי.
4: ביי ביי.
2: נחלק. נכון. אוקיי. אז סיוון וליאור, 300 שקלים נוספים לכל אחת מכן. תראו אבל איזה אנשים רדודים, כן? איך שימח אותנו יותר...
5: הבנה, מאשר התזה של ה...
4: התזה,
5: כן. אנחנו הארגון הבעייתי ביותר.
2: ממש. אז גם ליאור וגם סיוון, סך הכל 600 שקלים. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם. ורגע קטן, שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל,
7: כביש החוף עמוס מזיכרון יעקב עד אור עקיבא, בדרך 4 בצומת אשכולות עד גן יבנה, שם עמוס בכניסה, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, מפרדסיית הדסים גם כן בכביש 4, בדרך 40 מילות הצומת הללו, כביש 65 בצומת משמר הגבול.
8: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות קרנבל החשמל, יש רק ב...

0: לתקנון.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: הורי והם המסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: כפוף לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
7: כל חמישי בשבע בערב.
6: הולך להיות משמין.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
10: אהלן, בוקר טוב.
11: מה קורה, קובו?
12: היי, קובו.
10: אהלן, אהלן. בסדר, אני אולי נדבר קצת על סוף סוף על מה קורה בתוך הצבא פנימה. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה עם הסביבה שלנו, אבל אתמול שלחו 12 ראשי ישיבות. מכתב לצבא שבו הם מודיעים שאם יתחילו את הפיילוט של השריון, ואם הפיילוט של השריון
9: נשים בשריון,
10: פיילוט נשים בשריון יעבור, הם מפסיקים לשלוח את התלמידים שלהם לשריון. אז בוא נתחיל מזה שאני לא יודע אם המורה של הבת שלי יכולה או מנהלת של הבת שלי יכולה לשלוח עכשיו מכתב לצהל שהיא לא שולחת את התלמידים שלה לגולני.
12: ממש
10: נתחיל מזה
12: אשכרה.
10: דבר שני, הראשי ישיבות האלה, ביניהם גם אבא של ראש השבק, הם מקבלים מיליוני שקלים כל שנה לישיבות שלהם ממדינת ישראל. מדינת ישראל, צהל ומשרד הביטחון מתקצב אותם במיליוני שקלים. חלק מאותם ישיבות, לא כולם, זאת אומרת, יש את מה שנקרא בין אישים, אוקיי? זה הפלוגות, בני הישיבות, הם מגיעים לעושים שנה ו... הם עשו שנה וארבע, עכשיו שנה ושבע בזמן המלחמה, ואז הם יוצאים חזרה ללימודים, והם מתחילים מילואים, הסדיר שלהם הוא חצי. אני קורא מפה...
9: כאילו גם אתה אומר עצמך, למה... כן, סליחה, סליחה.
10: לא, לא, אני אומר, אני קורא ליאל זמיר, אתה רוצה לעשות שתי צבאות? הדבר היחיד שיאל זמיר צריך להגיד היום, היום, זה להגיד להם, אתם מקבלים מבחינתי, נפסקו לא יודע, התמיכות האלה הופסקו, להעיף אותם לקיבינימט מניהול הישיבות האלה, והעובדה שהיא, תקשיבו, זה גם קרה, היום אין את הבן אישים, הם לא באים להגנה אווירית, כי יש נשים, הם לא באים לספינות השר, כן, הסטילים של חיל הים, כי יש שם נשים, חובלות, הם, לא, הם גם הפסיקו לבוא לתותחנים, כי בסוללה יש נשים.
12: קונביניאן.
10: אני מעדיף את אנשים שיהיה ברור שיעיפו אותם, כי בינת את, את הראשי ישיבות האלה, ומי שמקבל את הדבר הזה, זה פשוט לא הגיוני בשום צורה. עכשיו, העובדה שהם לא באים היום לחיל האוויר, הם לא באים לחיל הים, זה אומר שהלוחמים האלה כפופים לרב, לא למפקד ולא לרמטכ"ל.
8: ולא למדינה.
10: ולא למדינה. ולא למדינה.
8: תגיד, זה לא המכונה סרבנות?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד.
10: ברור שזה סרבנות.
8: זאת אומרת, זה איום בסרבנות, אוקיי? כן,
10: זה לא איום, זה קורה, זה קורה פשוט עכשיו הם באים גם לשריון, אבל זה קורה בסטילים של חיל הים, זה קרה בהגנה האווירית, הם היו הולכים להגנה האווירית, אבל מאז שהכניסו נשים להגנה האווירית, הם הפסיקו להגיע, סוללות תותחים, הם הפסיקו להגיע כי יש שם נשים. מה שמדהים בכל הדבר הזה, שלראות עד כמה זה קשקוש הטיעונים שלהם, משום שאם ניקח עכשיו סוללת תותחים, שיש בה נשים, ונשווה אותה בכל המדדים לסוללת תותחים לפני 10 שנים שהיו בה רק גברים. מישהו יכול להגיד לי, אם היום הסוללה הזאת היא הרבה פחות טובה, וואלה, אתם צודקים, אני מצדיע לכם. אני אומר לכם, אין שום סיכוי, שום סיכוי שהסוללות של רק גברים מביאות תוצאות גבוהות יותר מסוללות מעורבות. ולכן הטיעון שלהם זה לא צהל צריך לנצח ולהיות יותר טוב. הטיעון שלהם משיחי. הטיעון שלהם זה להקים את צבא יהודה, ולא יעזור להם. זה לא יעזור להם, זה נגמר. וגם נשים אצלהם, אצלהם בציונות הדתית, גם אצלהם הם כבר מתחילות להתגייס לכל היחידות.
11: זהו, בסוף רק הנשים ילכו לצבא.
8: לא, אבל זה...
11: ולשוק העבודה כבר זה קורה.
8: זה אצל יותר החרדלים, לא? אתה מתאר כאן את חרדלים, או שזה...
10: בואו, זה רבנים מקובלים, זה רבנים, בואו, זה לבנון.
0: לא, אבל הישיבות האלה, אבא של זיני וזה, זה כאילו...
10: זה רבנים מהישיבות הפאר, בסדר? של הציונות הדתית. זה לא איזה משיחי קיצוני כזה...
8: כן, כן, כן.
10: זה המיינסטרים שלהם.
8: לא, לא, זה דתי-לאומי, הבנישים זה... כן, זה ישיבות ציוניות, אבל... יותר מדי תנאים, זה שוב, שלמגזר אחד יש את היכולת להציב תנאים, ולמגזר אחר פשוט...
11: אז זה של הישיבות הציון, זה לא חרדלי?
8: אני לא בדיוק יודע את הנרצים, אבל זה בהחלט כן, זה ישיבות וגם וגם.
10: גם וגם, זה לא... בואו, אנחנו מדברים על רבנים שמובילים פה ישיבות.
8: אגב, והרבה מהם גם לוחמים וכולי וכולי, בסדר, אבל אתה לא יכול כל הזמן להציב תנאים, ואי אפשר שבמדינת ישראל... מה זה?
10: גם בבית ספר של הבת שלי יש לוחמים, אז מה?
8: בסדר, גם בבית ספר של הילדים שלי יש לוחמים,
10: בדיוק,
8: כן?
10: בדיוק.
0: גם אבל... בגן של הבת שלי. אבל...
8: בהחלט,
0: גם יש גבול לכמה אפשר לגלות חוסר גמישות בשביל הדת. כאילו, אנחנו רוצים שכולם יתגייסו ושכולם ירגישו בנוח בתוך המסגרת.
10: אבל למה תמיד הראשון? אבל...
11: יפגעו
10: זה אנשים.
11: בדיוק.
0: בוודאי. בדיוק.
11: כן?
10: למה, למה? הכנסתם חרדים, אז אתם מוציאים את הנשים. אלה נכנסו לספינות, בוא נע, נשים עוברות קורס חובלים. אני אומר לכם, אני בחיים לא הייתי מסיים את הקורס הזה, זה קורס הכי קשה שיכול להיות חוט מטייס, אוקיי? והיא עוברת את זה, והיא טובה, והיא שם כי היא טובה, לא בגלל שיש איזה מכסת נשים שצריך בצהל. כי היא טובה, כי היא הכי טובה בקורס.
0: לא, אבל גם קובו, יש הבדל בין להגיד, נשים לא יכולות לשרת, או אתה יודע, יש את כל הטיעונים האלה שאומרים, הצבא לא צריך להוריד את הסטנדרטים הפיזיים כדי לשלב נשים.
10: אבל הצבא לא מוריד.
0: אבל זה לא משנה, קובו, עזוב, זה לא משנה, כי להגיד, אני לא הולך לשרת עם נשים, זה לשבור את כללי המשחק. זה לא לקיים את הדיון התיאורטי הזה שהם כביכול מקיימים.
8: גם
0: סליחה. אני לא הולך להיות עם אישה באותו מקום, בשם הדת, בתוך הצבא, זה גנוב, נו.
8: אני גם לא כל כך מבין מה... עזבו כאילו לנה אמונה, אם האמונה שלך כל כך פריחה ומתפוררת בקלות, שאם אתה משרת עם אישה בצד אחד, אז אתה כבר תחתו, תביא את עצמך לידי עבירה וכו'. זה כבר עניין שלהם, אבל כשאתה הולך לעבוד אחרי זה, בבנק, אין נשים בחברת הייטק שאתה עבוד בה, אין נשים.
11: באוניברסיטה, אין נשים.
8: באוניברסיטה, לא תלמד.
10: בבית חולים, אין לו נשים. מה זה קשקוש הזה? מאיפה הם הביאו את זה?
8: זה פריבילגיות. שמתודלקת במזומן, ומתוך כאילו, והכל עטוף באיזה ערכיות כאילו, שבסופו של דבר היא עוסקת בכוח ושליטה.
10: זה לא לכם ספק.
11: לא, זאת אג'נדה.
10: שלא רוצים נשים, הם גם לא ירצו להטאב.
11: נכון.
10: לא ירצו שמאלני. בואו, זה מתחיל בזה, הם גם לא ירצו את הלהטאב, והם לא ירצו את ה... לא יודע מה, השמאלנים. בסוף יש פה השתלטות עוינת על צהל, ואם mm-hmm. הרמטכ"ל לא ייתן ברקס עכשיו, אנחנו נקים צבא נוסף. אני אומר לכם, מהציורים שאני עושה בגדה, כל האגמרים והכיתות כוננות בחוות האלה, זה צבא או הם חמושי של צהל, מדהים של צהל, אלה לא אנשים שיחזירו את הנשק ביום שיגידו להם. אנחנו כבר הקמנו פה איזה מין חצי צבא שהוא לא מחויב אלינו בשום צורה, למדינה.
8: ועושה את הנזק הכי גדול למדינה גם בסופו של דבר. בינלאומית, מוסרית וערכית, כן.
10: אני לא יודע אם יצא לכם לראות אתמול את גלי בערב מיארה בשידור, אני ראיתי את זה, זה היה נורא והיום, לראות אותה איך היא יושבת שם, באמת כמו לוויה, יושבת שם בין העובדים שלה וסופגת השפלות בכנסת, ואני אומר לכם, אני אומר לכם את זה בוודאות, אין אף רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, לא יודע מה, שהיה מסוגל לעמוד כמוה מולם. אין היום
8: אחד כזה. שלח אותה לחובלים.
0: אבל אם היא הולכת לחובלים, אני לא משרת.
10: תקשיבו, לראות את הביזיון שהיה שם, את החרפה, ואיך היא עמדה, לא מצמצה. אלופה. אלופה.
8: תודה רבה.
12: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כביש אחת ממוצאת חמד בקיבוץ גלויות ובמחלף אור עקיבא בכביש החוף, בדרך ארבע בצומת אשכולות בכניסה לגן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לגבעת שמואל מראש עין מזרחת קסם בדרך חמש, כביש 40 מילות הצומת אלה על דרך 70 בתמרה, דרך 65 בצומת משמר הגבול, בדרך הבא 71 במגדל אפק, מחלף אונו ועד ברילה.
8: תודה רבה, וגם היום אתם תבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום שיר שהוא גם השיר הכי טוב, שהוא גם באנגלית וגם בעברית. אוקיי, שיש לו גרסאות, כן? או שיש שם שילוב, שילוב של עברית ואנגלית באותו שיר. אוקיי.
11: רק אנגלית ועברית? כן, אנגלית ועברית?
8: כן.
0: כמה מילים צריך?
11: Walking down Florentine.
0: כן, בדיוק.
8: כן, למשל. למשל, 300 שקלים לקניות, מתנת בנק ירושלים מחכים לכם, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה, בהתראה קצרה, הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399.
12: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך איראן.
17: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
18: ואם אתה שר ביטחון, אתה משולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
17: כן, התשובה היא כן.
16: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים, אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
4: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
16: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה, בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
19: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
16: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
23: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
28: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה, ידידי?
2: בסדר, מה הולך?
0: בסדר. תגיד, תום.
3: בבקשה.
0: אפשר לשאול כאילו כזה באופן כללי. כמה אתה משלם על גנים?
3: הבנות שלי כבר בגנים
0: עירוניים.
3: עירוניים, כן.
0: וכמה זה עולה? זה עולה גם.
3: זה עולה, כן. פחות מ-2,000 סך הכל.
0: אוקיי.
3: כי זה גנים עירוניים.
0: כן, עדיין, כאילו, מערכת ציבורית, וזה בטח בלי הצהרון שהוא פרטי. אתה משלם צהרון?
3: כן.
0: יש לך סבסוד? כאילו, אתה מקבל את הסבסוד מהמדינה, נכון?
1: שטאפ, שטאפ יש לך על הצהרון?
3: אגב, רציתי לספר לכם על הספגטי שלו. בקיצור, אני לא מסובסד מהמדינה.
0: לא מקבל סבסוד? למה אתה לא מקבל סבסוד?
3: כי אני לא לומד מספיק חזק.
0: הבנתי. ועשית צבא גם.
3: וגם עשיתי צבא.
0: שזה הבעיה.
3: יפ.
0: כן. לא, זה כל כך מטורף מה שקורה עם הממשלה הזאת, ממשלת ישראל באמת, שכמעט בכל חזית אפשרית קשלה, ועובדת קשה כדי לשמר את עצמה בצורה כזאת שהיא פשוט עובדת נגד מדינת ישראל. אני לא יודע איך להסביר את זה. הרצון לשמור את הקואליציה עם החרדים מביא לדברים מופרעים, כמו אתמול חוק המעונות, שמגיע לקריאה ראשונה, ואנשים כאילו שומעים חוק המעונות, וזה כאילו לא ברור בדיוק מה הסיפור, נכון?
3: כי הרי יש מיליון דברים, יש את חוק המעונות, יש את חוק יסוד לימוד תורה, יש את חוק ההשתמטות, והם כאילו כולם כל
1: לא,
3: מיני
1: חוק ההשתמטות זה חוק גיוס, שזה לא עוד יותר מתה.
0: זה חוק פטור מגיוס.
1: בדיוק, וגם חוק המעונות, מה זה חוק המעונות?
3: הם כולם כל מיני, באמת, כמו שאתה אומר, כל מיני סדים כאלה שעליהם מנסים להחזיק את הקואליציה,

0: והממשלה לא הסדירה את זה, ואגב, טוב שלא הצליחה להסדיר את זה, כי אין סיבה שתהיה אפליה במדינת ישראל בין אנשים שצריכים חובתם היא לשרת ואלה שלא.
1: כן, יש בעיה עם אפליה שזה לא חוקי.
0: כן.
1: כי זה בעיה.
0: אז חוק הגיוס אמור כאילו להסדיר את מעמדם של הלומדים. כל עוד, ולפתור אותם משירות כמובן, כדי שאחרים יהיו העבדים שלהם. וכל עוד אין את זה, כולם חייבים בגיוס. כיוון שהם לא מתגייסים, ורואים מה קורה כשמנסים לעצור איזה עריק אחד בודד, יש היום 50,000 חייבי גיוס, אוקיי? שהם כאילו באיזשהו, בתוך המשפח הזה של ההליך הפלילי, 50,000 איש. כמובן שלא עושים שום דבר מולם וכו'. אבל בגץ קבע שכל עוד אתה נחשב עריק, אתה לא תקבל סבסוד למעונות. מעונות זה שהמסגרות של הילדים, כיוון שמדובר במשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, המדינה נותנת להם תמיכה, ועזרה עם התשלום של המעונות, אבל בית המשפט קבע שזה לא חוקי, גם הוא עריק, הוא מתחמק מהשירות, ועוד יקבל הטבה מטורפת בשווי אלפי שקלים בחודש מהמדינה. זה הרי, זה מופרע, הרי זה מטורף, זה מעוות ברמה שאי אפשר לתאר אותה. חוק המעונות בא לעקוף את זה, אני לא רוצה להגיד מימין, כי זה לא ימין, אלא מלמטה, כי זה באמת תחתית. חוק המעונות שהממשלה עכשיו מנסה להעביר, זה שהמבחן לקבלת הכסף מהמדינה עבור המעונות, כן. יהיה הסטטוס התעסוקתי של האימא. כלומר, להזיז הצידה את העניין של הגבר במשפחה, mm-hmm. ותרומתו למשק הבית וכו', כי הם גם לא עובדים, כן? Mm-hmm. ושהסטטוס יהיה האימא. כלומר, מה הסטטוס של האימא? ובהתאם רק לאימא, האם יתקבל הכסף לגנים, למעונות, מעונות היום, או לא.
1: ובאיזה נימוק הם רוצים לשנות את ההגדרה הזאת?
0: זה יגרום לאנשים ללכת לעבור.
2: רגע, עד עכשיו זה היה על
0: זה היה על התא המשפחתי.
2: על התא המשפחתי, ביחד, אוקיי.
0: כן, כן. השינוי פה, כדי לעקוף את הפסיקה של בגץ, כמובן, שהמבחן יהיה האמא. כי אם הגבר משתמט, הוא כאילו לא זכאי לפי פסיקת בגץ, נכון? כי זה ממש שרצחת וגם ירשת. זה מטורף.
2: אני אומרת, זה כבר שלב של למה כאילו ללכת מתחת? אפשר פשוט לעשות חוק שכזה, הם מקבלים לא משנה מה.
0: כן.
2: כאילו זה צריך להיות החוק. למה? על מי אתם עובדים?
0: חוק יסוד סבסוד החרדי.
2: בדיוק.
0: עכשיו זה
2: אבל זה לא יקרו לזה סבסוד החרדי.
0: לא, לא.
2: חרדים.
0: כן.
2: חוק חרדים.
0: חוק מדינת יסוד. ישראל, כן. זה גם תמיד מוחבר באיזה, כמו שכאילו חוק הגיוס הוא בעצם חוק השתמטות.
1: לא, אבל היא אומרת, כן, די כן. להחביא. כאילו, די להחביא, זה כבר לא משנה.
0: אבל
2: זה לא משנה.
1: כאילו, זה לא שיש איזה בושה פה.
0: הסמנטיקה הזאת כן משנה, כי עובדה שכששומעים חוק המעונות, אז אתה אומר, רגע, יש איזה משהו עם הגני ילדים ולא. האמת מאחורי חוק המעונות היא ניסיון לעקוף את הפסיקה של בית המשפט, וכן לשלם להם למרות שהם עבריינים. ולא משרתים. וזה כמובן יש לזה אפקט מתגלגל, כי ברגע שהם ככה, לא תהיה שום מוטיבציה להתגייס, כי אתה יודע שאת הכסף בזכות אשתך תקבלו, אין שום מוטיבציה להתגייס. הנטל נופל על אנשי המילואים שכבר משרתים מאות ימים בשנה, ועל חיילי הסדיר, שתכף השירות שלהם שוב מוארך. זה ואיך יש בושה, איך אין בושה לאנשים האלה להצביע בעד? אני לא מצליח להבין. הרי הליכוד היא מפלגה של משרתי צבא. המצביעים שלהם משרתים בצבא. זה פשוט לעבוד נגד המצביעים שוב, אגב. וכמובן, היועמ"ש אשמה, בג"ץ, הכל אשם, חוץ מהאנשים שבפועל אשמים. זה מטריף לי את השכל.
1: וזה גם הרי לא יעבור. בסבירות גבוהה זה גם לא יעבור הרי את בג"ץ.
0: אז את מי אפשר להאשים?
1: א', אפשר להאשים בכיף, וב', זה גם סתם הטריקים האלה של למשוך זמן עד הבחירות, וזה מרגיש כאילו כל יום הם מנסים לשים עוד לבנה בגשר הזה שמוביל אותם לאחרי הבחירות, מתוך מחשבה שמה יקרה אחרי הבחירות.
0: כן.
1: מה יקרה? זה לא שתקום הממשלה הזו. היא לא תקום.
0: תשמע, היא יכולה לקום, לך תדע.
2: לך תדע מה יהיה.
0: מי יודע?
2: באמת, אני לא יודע.
1: אני בספק גדול שתקום הממשלה הזו.
0: אי אפשר לדעת.
1: לא יודע. אני רוצה לקוות ולהאמין שלא. ועדיין, כאילו, אני, המחשבה שלי אומרת, וזה לא מחשבה מקורית שלי, יש לא מעט פרשנויות כאלה שאומרות, החרדים יעדיפו בסופו של דבר להישאר מחוץ לממשלה הבאה, שתעביר את החוקים האלה שהם מבינים שהם הכרח המציאות, והם לא יכולים להיות שותפים בממשלה שתעביר אותם, יעשו את הבכי הזה מבחוץ, ואז
0: איזה חוקים יעבירו?
1: חוק הגיוס האמיתי, חוק
0: אין חוק גיוס, יש חוק במדינה.

0: ישראל שכולם חייבים להתגייס.
1: כן, אבל ליישם אותם בפועל ולשנות את המציאות. הם לא יכולים להיות חלק מממשלה שתשנה את המציאות, הם לא יכולים להרשות לעצמם לא כביכול לעשות הכל כדי להיות בממשלה ולקבל את התנאים ואת התקציבים שהם יכולים, ולכן הם ייתנו למרכז הציוני לעשות את העבודה המלוכלכת.
0: שמע, הלוואי שאתה צודק, הלוואי.
1: שוב, זה לא רעיון מקורי שלי.
0: הרי שגם אי אפשר יהיה לכפות את הגיוס על עכשיו כרגע 50,000, ממש תוך שנה נראה לי זה כבר עמוד על 80 או 90 אלף, זה בסוף צריך לטפל בכספים ובסיבסודים האלה ובכל ההטבות, המיסוי והתחבורה. הרי באמת יש פה כאילו שתי מדינות, זה משהו, כאילו באמת חברה אחת מחזיקה חברה אחרת בעבודה קשה, בשירות מילואים, במיסים. הנתונים הרי הם ידועים, כל משפחה במדינת ישראל, כל מי ששומע אותנו עכשיו, כן? בממוצע, מעביר 6,000 שקל בשנה מהכיס שלו למשפחה חרדית אחרת. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך ללמוד תורה, שילמדו תורה כמה שרוצים, תהיו אנשים מאמינים כמה שאתם רוצים, קיימו את האורח החיים שלכם באהבה, שכל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה, אבל אי אפשר כאילו...
2: די, זה לא סותר, יש מודל בארצות הברית.
0: כן, בדיוק, הקהילות הכי קיצוניות בארצות הברית עובדות. לעבוד. משלמות מיסים, הכל זה. אבל, לא, אני אומר, כי כאילו הם מציגים את זה, שמכניסים לכלא מי שרוצה ללמוד תורה. אוקיי.
1: הם מאמינים לעצמם?
0: זה לא המצב, זה שקר, זה לא המצב. מכניסים לכלא מי שלא עומד בחובתו לשרת בצבא הגנה לישראל. ומספרים עומדים על משהו כמו רק 13% מתגייסים בחברה החרדית, לעומת 83% או 84% בחברה הלא חרדית. הרי זה מצב מעוות, וזה, אני באמת חושב, אלה הבחירות שהם אולי הסיכוי האחרון כדי לתקן את העיוות הזה שהולך וגדל בצורה אקספוננציאלית. טור הנדסי לרעתנו. וברגע שאתה מהדק את הנהר של הכספים שזורם מאיתנו אליהם, עוצר אותו, שם סכר, אז המוטיבציה תהיה פנימית, כי צריך להתקיים, צריך לחיות.
2: אבל מי אפשר את זה?
0: ברור.
2: מי אפשר את זה? כי אני חושבת שכן, בדבר הזה, בסוף, גם בסרטן, כן? צריך קודם כל להוציא את הגידול, ואז... לטפל בגרורות עם הקרנות, אוקיי? פשוט אני אומרת, הגידול יודע שהוא גידול, נכון? ולכן הוא מאפשר את זה וממשיך. אני חושבת שקודם כל, האנשים האלה שאפשרו את זה, צריכים לעוף מחיינו. דבר ראשון, אני לא מצליחה כאילו גם להבין למה אומרים שכזה, כן, צריך את הליכוד בממשלה הבאה. לא, הליכוד איכשהו נראה היום, זה פח הפחים, פח הפחים, לאן הם הביאו אותנו? זה הדבר הראשון שצריך להעיף מחיינו.
1: בגלל המתמטיקה. פשוט בגלל המתמטיקה. אפשר להקים ממשלה בלי הליכוד. אי אפשר.
0: זה גם לא, אני גם רוצה לקוות בשביל הליכוד, שהרשימה שלהם תהיה קצת יותר איכותית מבחינת החומר האנושי לבחירות הבאות. Well, נכון.
2: מה, נו?
0: אבל אני חושב ש...
2: הם מחכים לזה כבר הרבה מאוד זמן.
0: זה לא, בוא נגיד, הטעם שלי או הבחירה שלי, אבל אני כן חושב שבשביל מדינת ישראל צריכה לקום פה ממשלה שהיא כן, תום אמרת, מרכז ציוני, אני יכול לקרוא לזה ימין ושמאל ציוני, אוקיי? שהיא מורכבת מהמפלגות שהן כן בעד מדינת ישראל. שזה אומר, יש מספיק.
2: הליכוד לא בעד כרגע איך שהיא היום, היא לא בעד מדינת ישראל.
0: הליכוד עובד נגד הרבה מאוד דברים בתוך המדינה, כדי לשמר את עצמו, וזאת העיוולת, שכאילו רצון השימור העצמי פוגע במדינת ישראל, הוא חזק יותר, וזה נתניהו. אגב, זה...
2: לגמרי ולכן כל מה ש...
0: מבוא לנתניהו.
2: לגמרי ולכן הדבר הזה צריך קודם כל, כדי שנוכל לעשות איזשהו תהליך, להתחיל איזשהו תהליך של תיקון למען... שוויון האזרחים פה, כן? אז הדבר הזה חייב קודם כל לעוף מחיינו. זהו, זה מה שאני אומרת.
0: ואוכלוסייה שלמה ששמה את עצמה מחוץ לחוק, והממשלה עובדת כדי לחוקק חוקים שיסדירו את זה שהם מחוץ לחוק, לא פלא אחר כך שהם באים באוטובוסים מאורגנים ותוקפים את האנשים שאמונים על שמירה על החוק.
1: יש פה מנגנונים שתפקידם לשמור על החוק, והם פשוט כושלים מול כל מי שמאתגר אותם בין אם זה חרדים או ערבים שגובים פרוטקשן בצפון או עבריינים יהודים במרכז הארץ. זה לא משנה. יש פה משטרה לא יעילה והמדינה הולכת ונשחקת. זו הבעיה המערכתית.
0: המשטרה יש לה רוח גבית מהממשלה. זאת אומרת, אם הממשלה הייתה מחליטה עכשיו הולכים על האכיפה של העריקות של עשרות אלפי חרדים.
1: במיליון אחוז אתה צודק.
0: ואני מסכים איתך, אגב, גם זה תקף לגבי הערבים, ברור, גם צריכים שרת, אם לא בצהל, אז שירות לאומי או איזשהו פתרון אחר. וכמובן שאין חוק בחברה הערבית, אין שמירה על החוק, יש משפחות שמנהלות, אבל זה כישלון של המשטרה. ההבדל הגדול בין החברה הערבית לחברה החרדית, זה שהחברה החרדית, הערבית, סליחה, לא ממומנת על ידי המדינה.
1: נכון.
0: אנשים הולכים לעבוד, הולכים ללמוד, בסדר? מי שהולך לגנוב, הולך לגנוב, זה הכל נכון. אבל זה לא מוסדר על ידי המדינה. המדינה לא מתאמצת כדי להסדיר את הכשלים בחברה הערבית.
2: כן, ולתת להם הטבות, להפך.
0: בדיוק.
1: לא, לא, ברור. לתמוך בזה. אני גם לא בעד להשוות בין החברה הזאת לבין החברה הזאת. אני אומר שהמערכת פה הולכת ונחלשת, ואז כל מי שרוצה לאתגר אותה, יותר קל לו.
0: כן.
1: וזה כן, זה מגיע מהממשלה חד משמעית.
0: עכשיו, לא נראה לך מטורף שאתה גם שלם 2,000 שקל על דברים שהם עירוניים?
1: זה חצי פרטי, לכן זה כאילו זה כזה חצי פרטי.
0: פרטי פעולי.
1: פרטי פעולי. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, זה גם ככה שהם ייכנסו לבית ספר. תיכנס נא לבית הספר.
1: כן, שמה.
0: מלא כסף. כאילו חוק חינוך. היי ליל.
2: היי, כביש אחת עמוס משער גיא עד לטרון, בדרך החוף מנתניה עד פולג ומזיכרון יעקב עד אור עקיבא, בדרך הבא בפרדסי עד הדסים, בצומת עכו מזרח, בגן רבי עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף גם במחלף נתניה, ובדרך 40 הכניסה למגשימים עד צומת הטייסים.
0: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, לענות מהטעם המיוחד של נוטלה עם המרקם הקרמי, ואתם מספרים לנו על רגעי הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, דברים גדולים, קטנים, שעשו לכם נחת. ספרו לנו מה גרם לכם נחת. אנחנו הרבה מדברים על דברים שלא גורמים נחת, אבל הנה הזדמנות שלכם ברמה האישית לפחות.
1: אלא אם כן חוק המעונות גורם לכם לנחת, ואז גם תעלו ונדבר על זה.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
18: טרקלין חשמל.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
22: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
21: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
22: רגע, אחותך מבריזה? לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
21: כפוף לתנאים באתר.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
25: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
26: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
27: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
0: יובל, בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
1: מה קורה, יובל?
2: היי, יובל.
29: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר. חוץ מזה שנרדמה לי הרגל עכשיו, אני מרים אותה עם הידיים.
2: אוי, מה, מהקצץ?
1: זה מדהים שאתה לא נרדם כולך אף פעם, אבל חלקים בך.
0: חלקים, ככה אני ישן.
1: בדיוק, במשמרות.
0: יובל, קבל...
2: איזה איבר בסטנדביי?
0: המוח.
2: לעלות למשמרת.
0: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, יובל, שלך, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן, עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר יובל, מה גרם לך נחת?
29: טוב, אני אחרי 25 שנה בתחום התקשורת והעיתונאות. החלפתי מקצוע, שיניתי כיוון בצורה שאף אחד לא האמין שבן אדם יעשה כזה דבר בחיים.
0: אוקיי.
29: ואני להיות מורה לנהיגה.
2: וואי!
29: כן, כן. ווואלה, כאילו, אחד הדברים שגרמו לי הכי הרבה נחת אי פעם.
1: רגע.
2: איך הגעת לזה?
1: באמת.
29: חבר של, המורה של תום השם בזה.
1: המורה שלי?
0: מה?
1: אורן?
29: אורן?
2: המורה לנהיגה של תום?
1: אורן, המורה לנהיגה שלי, שכבר כמעט התייאש ופרש מהמקצוע בגללי, הוא הכניס אותך לזה?
29: כן, כן, הוא חבר ותיק, ואמר לי, תשמע, אתה הרבה שנים, ואתה כבר נמאס לך, אתה עייף. בוא תנסה, אתה לימדת פה, עשית ככה, התעסקת עם התחום של תעבורה ונהיגה וכולי, בכל מיני, גם בעיתונות, גם בכל מיני דרכים אחרות. בוא, מה אכפת לך? בוא איתי כמה שיעורים, תרגיש, תחוש, תראה, אם אולי זה מתאים לך, בוא תנסה.
0: אז התלוות אליו?
29: התלוויתי אליו.
0: ישבת מאחורה בזמן שיעורים?
29: נכון, בהתחלה כמעט מרתתי את השערות מהראש.
0: כן.
29: אבל לאט לאט אתה מתרגל לקצב.
1: תגיד, וההורים של התלמידים לא שאלו, מי זה הגבר המבוגר שמתלווה אליכם בשיעורים ויושב מאחורה?
29: לא, לא, האמת שההורים...
0: גם שלב שילדים לא מדברים עם ההורים.
2: בדיוק, זה בדיוק השלב שאין, יש הכי פחות אינטראקציה בעולם.
0: ארנק, ארנק לשיעורים וזהו.
2: תגיד, מה קסם לך יותר? ההוראה או הנהיגה?
29: אני לא נוהג, תכלס, אני רק מגן פה.
0: לא, יש לך את הברקס והקטן הזה שם, לא?
29: נכון, יש לי
1: גם ברקס. פעמים גם אתה זורק יד
0: לנהג. יש לך גם גז? יש לך גז גם?
29: בטח.
0: כן.
29: בטח, אתה יודע, הם לא מסתכלים במראה לפני שעוצרים, ואז אתה רואה את המסעית שועטת לך, ואם אתה לא מרים להם את הברקס ומהר לוחץ על הגז, אז האוטו הופך להיות אקורדיון.
1: רגע, אתה מלמד על אוטומט או הילוכים?
29: כן, אוטומט, אין כבר היום הילוכים.
1: אשכרה, זה לא קורה, לא מלמדים על הילוכים?
2: לא צריך.
29: יש, נדיר מאוד.
0: אל תדליק אותי.
2: למה?
29: אני מת על הילוכים, תן לי כל היום רק הילוכים. אני משוגע, אני מחכה רק לטוס לפעמים לחול כדי...
0: זהו, זהו. כאילו הדבר היחידי שאומרים, שאתה מנהל את הדיון, נגיד תיאורטית בבית, למה לא הילוכים? כי אז אומרים, איפה אתה פוגש הילוכים כבר? בהשכרת רכב בחול. אז תוסיף עוד 20 יורו, קח את האוטומטיה.
2: וואי, כל כך. כן. כל כך.
0: בסדר, אני קשה לי עם זה, מה אני אגיד?
2: קשה לך עם מה?
0: אבל שחררתי.
2: עם
0: מה מהם? עם מה ללמוד על אוטומטי.
2: למה? למה?
0: למה, אמא? לא יודע, קשה לי עם זה. זה נראה לי...
2: אבל אין צורך כבר. אז אני אגיד לך, טוב, אז תלמד, אז תלמד את כל הטלפונים של כל האנשים שאתה מכיר. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה.
0: את ממש צודקת.
2: אתה לא צריך את זה. לא צריך זיכרון יותר.
0: את צודקת. לא הכרחתי אף אחד, ולא זה...
1: רגע, כל אלה...
2: נשמע שהיה מאבק קטן, ואתה עושה פרצופים קטנים.
0: לא, באיזה שלב אתה משחרר כבר, כאילו, אתה יודע,
2: גם להגיד אני משחרר כבר, זה לא לשחרר.
1: זה לא לשחרר.
0: אבל מה לעשות, אני... סליחה, יש לי גם אמונות, set of beliefs.
2: אבל אין, היא לא...
29: אבל היברידי, סליחה שאני מפריע לכם, כן? אבל היברידי וחשמלי, כבר אי אפשר לשייך את רובם להילוכים.
0: נכון, כי זה הכל מין רציף כזה, כן?
29: נכון, וזה עתיד.
0: זה נוסע או לא.
1: רגע, אתה מלמד על בנזין או על חשמלי? כי יש כבר...
29: אני היברידי. אני היברידי.
1: היברידי. כי יש מלא, יש מלא מורים שמלמדים כבר על כאילו, אני רואה אפילו טסלות, כאילו, עם למד מל.
29: נכון.
0: כי גם למורה נהיגה, נדמה לי, יש הנחות במיסוי על רכב, לא?
29: לא.
0: לא?
29: כאילו, רק מה מקבלים חזרה, אבל חוץ מזה שום דבר.
0: לא מעט. בסדר, זה גם כלי שתוכן קילומטרים, ברור. בדיוק, נהגי מונית, יש להם...
29: היינו מעדיפים, אבל הם אומרים לנו, מה, ואתם משתמשים גם ברכב לעניינים פרטיים שלכם.
0: גם הנהגי מונית.
29: נכון, אבל למה הם אומרים את זה? לא יודע, לא יודע.
0: כי הלובי שלהם פשוט חזק יותר, כן?
29: זה נכון.
1: הלובי והלמד.
29: לאט לאט, אני חדש, אולי אני אתחיל לבנות פה לובי, אני גם תקשורת, גם זה, אולי נקים
0: פה... מה עשית בתקשורת?
2: אתה מורה חדש? יש לך כזה שלט מורה חדש.
29: היון יפה, אבל לא. אני משתדל אפילו להסתיר את זה קצת. מה עשיתי בתקשורת? הייתי ברשת שוקן, וויינט, מעריב.
0: בתור?
29: אם אתה זוכר את הסיפור על המוקה של פיני גרשון, אז זה סופיה שלי.
1: די! בטח.
2: על מה, על מה?
1: פיני גרשון נתפס באמירה אולטרה גזענית, שבה הוא סיווג שחקנים זרים לפי הצבעים שלהם, ורמת מידת הצייתנות שיש לכל אחד.
2: והוא אמר גם נס קפה? יכול להיות נס?
0: לא, היה.
2: אלה היו המערכונים אחרי.
1: זה כבר המערכונים.
0: זה גם רמת הטמטום, אלה שהם מוקה הם בסדר, אלה שהם שחורים הם זה, נכון?
2: אומי גאד.
29: צריך להיזהר, הם מניפולטיביים, צריך להיזהר מהם, ואלה השחורים, הקושים, הם טיפשים, ואפשר לעשות מה שרוצים איתם. הוא עשה שם מין תורת גזע כזאת, שמשתדר שהייתה די קיימת גם ככה, אבל ברגע שהוא יצא מול קצינים ואלה את זה, אנחנו לא יכולנו להישאר
0: אדישים. כן. טוב, יובל.
1: רגע, מה שלום אורן? רק במילה.
29: אורן, בסדר גמור. ממשיך לטייל לו בכבישים, עבר לאוטומטי.
1: אני באמת כמות השיעורים שהוא היה צריך להעביר אותי לפני שעברתי טסט.
2: זהו, מתי זה היה? מתי עברת טסט? כאילו,
1: כשהייתי בצבא.
2: אוקיי.
0: כמה טסטים?
1: לא, טסט שני, אבל כאילו איזה 800 שיעורים.
0: וואו.
1: כן.
29: אבל הוא אחד המורים הטובים.
1: אין עליו. לא, אני הייתי הבעיה. כאילו, זה לא.
0: תודה רבה, יובל.
2: תודה, יובל.
0: יאללה, ביי.
29: ביי.
0: גאיה?
3: כן. הלו?
2: היי, גאיה.
0: מה קורה?
2: מה קורה?
0: מהמם. קבלי גיא, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי גיא, מה יסב לך נחת לאחרונה?
3: טוב, אז אני בת 51 עוד רגע. ולמדתי בחינוך החרדי. ולאחרונה הצלחתי להגיע למצב שבו אני יכולה להתחיל ללמוד. אז לפני חודש התחלתי ללמוד בקדם מכינה באוניברסיטת בר אילן.
0: וואו, ללמוד מה? לימוד לתואר?
3: כן, כאילו קדם מכינה, אחר כך מכינה, ואחר כך תואר. אני רוצה להיות עובדת סוציאלית.
0: כן.
3: אני עובדת כמדריכת שיקום כרגע, זה הכיוון.
0: וואו. אז ספרי את ההשתלשלות, איך, את אומרת רק עכשיו, זה כאילו בגיל 50 וקצת, נכון?
3: כן, כי את האמת שמדינת ישראל דווקא עוזרת בעניין הזה, כי מה שנקרא דרך שיקום של ביטוח לאומי, אני מעצמי הרי לא הרווחתי אף פעם מספיק כסף בשביל להרשות לעצמי לימודים אקדמיים. אז סל שיקום של ביטוח לאומי בעצם מממן לי את הלימודים, ועכשיו לכן אני גם יכולה להמשיך לעבוד תוך כדי וללמוד, ואני לא מגיע למצב שבו אין לי כסף בכלל.
2: יופי. ולמה העבודה הסוציאלית? זאת אומרת, מה משך אותך?
3: אני עובדת כבר 3.5 שנים כמדריכת שיקום. זהו זה, תדעת, עבודה, אני הולכת כל בוקר לעבודה שאני אוהבת לעבוד בה.
1: ואת חוששת לקראת תחילת הלימודים? כאילו מתרגשת?
3: חששתי נורא עד שזה התחיל, התחלנו כבר לפני חודש.
1: התחלתם לפני חודש, אוקיי.
3: אז כן, נורא חששתי.
0: וזה מכינה בעצם, נכון?
3: זה קדם מכינה, זה המכינה שלפני המכינה.
0: יש מכינה למכינה. וואו, זה ממש...
1: לא רוצה להתכונן גם לזה?
0: רגע, זה כאילו להשלים ממש חוסרים בסיסיים? כאילו מה?
3: אנחנו עכשיו במתמטיקה של כיתה אחרת בערך.
0: אשכרה. ודברים שלא קיבלת בחינוך החרדי?
3: ממש לא. סיימתי ללמוד חשבון בכיתה ו' בערך לוח הכפל, התחלנו שברים עשרונים, וזהו. כיתה ז' ועלה, רק גמרה.
0: זה פשוט מדהים, שמי שמדבר על הנה, לימודי ליבה, אלה כלים בסיסיים לחיים. וכשזה לא נמצא, זה מנגנון מכוון כדי להשאיר את הבורות ולשמר את האנשים בתוך העולם הזה, הסגור והמצומצם. לא לאפשר להם את הבחירה להישאר או לעשות משהו אחר.
1: לרכוש ידע.
3: אולי אף אחד לא אומר את זה בכנסת, אבל לנו ידוע שזאת הכוונה. אנחנו לא הולכים שולל אחרי...
2: זאת אומרת, בתוך העולם החרדי זה ידוע גם?
3: בוודאי.
2: כאילו, ומדובר?
3: כן.
0: שמה, שאת, נגיד, בכיתה ז', כבר לא היה שיעורי חשבון?
3: לא.
0: זה משהו שנגיד התלמידות רצו, או ההורים רצו, ופשוט המערכת לא מספקת את זה?
3: תלמידים, לא תלמידות, אני טרנסית.
2: Happy Pride.
3: למדתי בישיבות.
0: כן.
3: אז כן, אז תודה על התיקון. איבדתי את החוץ.
0: השאלה הייתה, האם בכיתה ז' רצית ללמוד כשהיית, כאילו, היא תקנה.
1: כן, כן, כן.
29: רצית ללמוד כשהיית בחור, כן.
0: כשהיית בחור, כבחור בכיתה זין, רצית ללמוד חשבון והמערכת פשוט לא...
29: לא, לא.
1: זאת אפילו לא הייתה אופציה.
29: לא היה לי אפשרות ל...
0: לא, לא, אני יודע שלא הייתה אפשרות, אבל אמרת עכשיו שזה ידוע שזה כדי לשמר את הבורות. זאת אומרת שזה ידוע גם...
29: בתור בוגרת.
2: בדיעבד, בדיעבד. את מבינה את זה.
29: בדיעבד, אני יודעת, כן. זו המטרה.
0: כן.
2: ומתי יצאת מהעולם החרדי? ואם זה בעקבות...
29: לפני 25 שנה בערך. ובעקבות מה? בעקבות 10 שנים בערך של up ודאון, שעד שהבנתי שנסתם מחפשת פה משהו שלא לא באמת קיים.
0: גיא, שיהיה המון בהצלחה.
1: בהצלחה.
29: למדת את הדבר המענה.
0: חשבנו שזה הנחת שהתחלת ללמוד.
2: כן.
29: הנחת היה שהיה מבחן שבוע שעבר. מבחן ראשון אחרי 30 שנה בערך. וקיבלתי ואומר.
0: יואו! וואו! במה המבחן?
29: באנגלית.
0: וואו.
2: מדהים.
1: איזה יופי.
2: Happy Pride. רגע, להתלהב מ... יואו, להתלהב ממבחן.
0: כן, כי...
2: כאילו זו זכות.
0: בדיוק.
2: זו זכות.
0: בדיוק.
2: להיבחן על ידע.
0: וואו.
1: ממש.
0: גיא, המון תודה, ובאמת בהצלחה. תודה רבה.
1: כל הכבוד.
2: ממש, תודה.
1: כל הכבוד, זה בטח קשה ברמות לעשות צעדים כאלה רדיקליים בשלב כזה בחיים.
0: גם בגיל, בדיוק, 51, היא אמרה, מה?
2: כן, 51, היא בת 51.
1: להתחיל ללמוד, לפגוש את כל החרדות שלימודים מביאים איתם, בטח כשאין כאילו את התשתית מלפני.
0: כן. השלוש דקות דואלינגו שאני עושה כל יום, זה סיוט. אני אומרת, איך יכול להיות שעברו כבר 24 שעות? וואו, וואו, באמת וואו. רגע, מה היה הסיפור של יובל?
1: המורה לנהיגה.
0: המורה לנהיגה. שניהם עשו שינויים, זה בואו, אז נחלק ביניהם, כן?
1: בהחלט.
0: מה?
1: די, ניסית להעביר רפורמה, היא קשלה.
2: לא, יש כאן סיפור שהוא bigger than life, שהוא ממש מראה לחברה שלנו, גם גאווה, גם העולם החרדי והכשלים שיש בו, זה באמת... סוגר בתוכו את כל מה שדיברנו עליו היום.
0: נכון.
2: ויש את יובל שהפך למורה לנהיגה בעקבות המורה של תום.
0: לא. אבל רגע, אבל
2: יובל מהמם,
0: ואנחנו
2: מקבל, הוא מקבל, כן.
0: זה לקפח?
2: זה העדפה מתקנת.
0: את המגזר העובד. הוא עבד 25 שנה, אגב, עשה שינוי חברתי גם עם השינוי הזה של הסיפור של פיני גרשון, שעשה פה אז טלטלה גדולה מאוד.
1: יכול להיות שאת צונת שחורים, ובגלל זה לא אכפת לך.
0: את צונת שחורים, את צונת חילונים, ואת צונת אנשים שעובדים.
2: לא, אבל...
0: סליחה, וגיא נתמכת על ידי המדינה.
2: לא ראיתם את תנועות הידיים שטל עשה כרגע?
0: אפי פרייד.
2: ממש. שמעו, לא יודעת.
0: לא, אני חושב ששניהם...
1: טל, אתה יודע שלא צריך לחלק את זה.
2: לא צריך לחלק את זה הפעם.
0: לא, אם אנחנו מחלקים... לא, אני אחי, הלב יוצא אל גיא, הלב יוצא אל גיא.
2: אם אנחנו מחלקים את זה כאן, זה אומר שאנחנו, זהו.
1: שאין טעם לשאול את השאלה.
2: שאין טעם יותר לשאול אם לחלק או לא.
0: זה אומר שאנחנו רק מתייחסים לגיא כשווה. זה מה שזה אומר. ואתם לא רוצים. זה...
2: אני מתייחסת אליו כשווה. כשווים, שניהם.
1: זה רייג' בייט, you're being baited.
2: לא, ולכן, והיא סיפרה סיפור טוב יותר, זהו.
0: בסדר, אוקיי.
2: שמעו, היא מרגישה שזה פתאום הופך להיות אישי נגד יובל.
0: אני גם צעדתי בשדה המוקשים החמקמק של
1: הבחור,
0: למדת,
1: לשון עבר.
0: נכון, התייחס לזה הכי בשוויון נפש, אני חושב שרק על זה...
2: לא, היית פה ברעידות, חיים שלי.
1: אני הזעת.
0: את כאילו כל משפט שהתחלתי, אביה פתחה עיניים.
1: לא, אני גם הרמתי את הראש לאיזה רגע, כי הופתעתי.
0: אבל מי היה שם? מי כאילו, מי היה שם בשדה?
1: מי לקח את ההגה זה אתה, אתה צודק. ולכן,
2: וגם מי המציא את הקהילה הגאה במדינת ישראל?
1: הוא גם המציא את הקהילה הגאה בשבילה, וגם החזיק את ההגה בשביל המורה לנהיגה.
0: אני אגיד לכם מה, אני חושב שגיא הייתה רוצה שנחלק.
1: אוקיי.
2: תעלו את הרגע, אני לא בטוחה כל כך, אבל יאללה, נו, נחלה.
4: היא כתבה נכון.
0: בבקשה. אין, אני מחבר לאנשים, אני לא מסתכל עליהם כתגיות.
1: די, אביה, נו, זהו, היא אמרה את זה, נו, אין מה לעשות.
0: אז סך הכל 600 שקלים, גם ליובל וגם לגיא. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
28: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
4: כן, כביש 4 עמוס מיבנה עד גשר פלמחים, בצומת עכו מזרח, בפרדסיית הדסים, בגבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 40 מלוד בצומת אלעל, ברמלה לוד, בכביש 60 בעפולה לבאים מכל הכיוונים, ודרך 443 בצומת בית חורון.
28: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
24: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: כפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
16: אבא, אני ישנה.
15: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
16: ו... לילה טוב, אבא.
15: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
16: נו, אבא.
15: כפוף לתנאים באתר.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, תקשיבו.
2: כן, בנים.
1: כן, זה השלב הזה של הבנים, וזה גם...
2: מזה את הטון כבר של הבנים.
1: לגמרי. אתמול ישבתי עם חברות כזה במין גינה, אוקיי? גינה, מרחב ציבורי. ואנחנו כאילו מדברות על חיינו. וכיפים, וצחוקות, כשלאט לאט שיחה צדדית של, לא יודעת, ישב שם מישהו ועוד שתי נשים, מתחילה להתגבר ולהיכנס לנו לתוך השיחה, זאת אומרת כבר הווליום היה כזה שאי אפשר להתרכז בשיחה שהיינו בה, ו... הגענו למוד ההזנה, בסוף, זה היה כזה, ואנחנו שומעים...
2: נשמע שלאחר מאבק ממושך מאוד.
1: לא.
2: הגעתם להזנה.
1: אתה אומר את זה בציניות.
2: חד משמעית.
1: לא, לא, ממש, היו שם, זה היה טון מאוד מאוד חזק, שאתה כזה, טוב, מה קורה?
2: אוקיי.
1: ואני שומעת טון, ואני שומעת כאילו אותו בעיקר מדבר, את הבחור הזה מדבר חזק. ואני כזה, אני מזהה את הטונציה הזאת, אני מזהה אותה, וכבר יש לי אביתות ורעידות בגוף, ואני אומרת, אז גברה, הוא עושה אז גברה שם. והוא, כן, ואני שומעת אותו אומר דברים כמו, את לא תתקבלי, את לא תתקבלי. אני לא שלילי, אבל את לא תתקבלי. והוא אומר, אני מפרגן, אבל את לא יכולה. את לא יכולה. אין לך את זה. וכל מיני דברים כאלה שהם ממש אמירות, מקטינות ומשפילות, ובעיקר אתה גם אומר אותם חזק, זאת אומרת, כולנו יודעות מה אתה חושב כרגע. וזה קצת הטריד אותי, כי אמרתי, וואי, כאילו, אם זה בן זוג שלה, אז לא סבבה. כאילו, לברוח מהר.
3: קח דגל אדום ונופפת שם מול...
1: ממש, ממש. ואז אמרנו, כאילו, היה שלב שאמרנו, טוב, אנחנו צריכות... צריכות להתערב.
2: להתערב?
1: אנחנו צריכות להתערב. ברור. אני עם יוד.
3: יש.
1: אני עם יוד.
3: יוד אמרה.
1: יוד אמרה.
3: בואי נגיד
1: את האמת. אמרה, אני חייבת להתערב.
2: אני לא אעמוד מנגד.
1: ואני אמרתי לה שלא תעזי להתערב. ואז היא אמרה, אני חייבת, אני חייבת. אני לא יכולה, את שומעת איך הוא מדבר אליה? את שומעת איך הוא מדבר אליה? ואני כזה, כן. ואז העליתי את האופציה שהיא, אולי הם אחים. ואז זה נהיה פתאום בסדר.
3: ברור.
1: זה נהיה שיח, באמת, שצבוע בצבעים אחרים לגמרי.
3: אבל אמרת שזה גבר ושתי נשים, נכון?
1: זה, כן.
3: ומה האישה השלישית אמרה? שתקה?
1: שתוקה. שתוקה.
2: הפולנים.
3: האחות הקטנה.
1: אז לא, אז אני לא הבנתי מה קורה.
3: אולי הוא נשוי לשתיהן.
1: דגל אדום, דגל אדום. ואז אני, אנחנו כזה מסתכלות, ואז יוד ניגשת ושואלת אותם, תגידו, מה הקשר ביניכם?
2: אומי גאד.
1: ככה, ישר ולעניין.
2: אני באמת שרוף, שרוף כל כך כל כך.
1: תגידו, מה הקשר ביניכם?
2: היא פשוט לא, היא לא מתביישת לשאול את השאלה שהיא רוצה לשאול.
3: היא גם נכנסת לדמות, אני כבר קולט את הדינמיקה, דווקא בגלל שאביה כאילו יותר עצורה, אז היא כאילו לוקחת את החבל חזק יותר לצד השני.
1: ברור, וגם היא רואה, נגיד יש דברים שמלחיצים אותי או מעצבנים אותי, אז היא תלחץ שם.
3: ברור, ברור.
1: אחות, היא אחות. כן, ואז
2: אני ממש אומרת את זה.
1: כן.
2: אני גם אוהב שאין לה סאבטקסט.
1: אין, אין, הכל בפנים. ואז היא ניגשת, שואלת אותם, תגידו, מה הקשר ביניכם? ואז הוא כמובן, עונה, אנחנו אחים.
2: יופי.
1: ואז היא אומרת, אוקיי, גם אח שלי הגדול מדבר אליי ככה, זה מאוד אח, כאילו, כזה, כן, נכון, אני באמת הגדול, איך ידעת? וכזה, כן, גם אח שלי הגדול מדבר אליי ככה, בדיוק זיהיתי את זה. ואז היא אמרה לו, אבל שתדע שאתה כן שלילי.
3: נייס.
1: כולנו שמענו שאתה דווקא כן שלילי.
3: היא גם לא משחררת.
1: לא משחררת. אתה כן שלילי. ואז כולם, פתאום אנחנו מרימות את הראש, ובאמת אני מסתכלת על כל הגינה הזאת, כולן נשים מסביב, וכולן כזה, האמת שכן, אתה הכי שלילי. אתה שלילי. אחי, אתה שלילי. והיא כזה, אין, אין, אין עליכן, מלכות שלי. כאילו, פתאום אחותו אומרת לנו, אין, אתם מלכות שלי, איזה גב, איזה זה. ואז... הוא דופק לנו, טוב, יאללה, גר פאוור.
3: או, הנה, משל.
1: משל! משל!
0: בוקר בפיקדון.
2: מדהים.
0: בואו לחגוג את ה...
4: לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מה

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96FM ו-91.5FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאוד שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קורם קורם קור.
15: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן והתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במשא ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך אדמת איראן.
1: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
2: ואם אתה שר ביטחון, אתה משולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
1: כן, התשובה היא כן.
0: דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, בהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, התייחסה לאמירתה, לפי הנפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, וקרא לבנט כאן במשדר לחשוף את התיק הרפואי שלו.
3: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את הטיפ הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
2: אני מכיר אגב עוד אדם, רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
3: הוא סרב, רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה, שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
0: מה הוא מסתיר?
3: תוסף לנו את התיק הרפואי. מה הוא מסתיר? מה אתה מסתיר?
0: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טעל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'דלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברך על המהלך. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, בוקר אור, לכל המאזינות ולכל המאזינים, ולמתעמלים
1: מכאן, אני תמיד אגיד את זה.
0: מה אתה אומר, סליחה?
1: למתעמלים מכאן.
0: למתעמלים מכאן, טוב, אף אחד לא יבין.
1: היינו בשיחה הזאת, אנחנו כבר 17 שנה יושבים פה, מיכאל בן חנן, איך קראו?
0: עם החבובות.
1: אבא של יוסי בן חנן, בואו, תן כבוד.
0: לא אבא של עמנואל רוזן?
1: מה? לא שמעתי.
0: לא שמעת אותו?
1: לא, אתה מבין, לא שמעתי את ינון, אני אומר לא שמעתי, אז שר אומר כל
0: טוב. לא אבא של עמנואל רוזן?
1: לא, תשמע, אבא של... טוב, טוב, עכשיו הגעת... עזוב פוליטיקה היום. אבא של עמנואל רוזן זה שמוליק רוזן, קפד ראשו.
0: אוקיי.
1: החידונאי האגדי שאני גדלתי בביתו, הרי עמנואל ואני חברי ילדות, ואף דהרתי במכוניתו. אבא שלי, הליכודניק, הקמצן, צריך להגיד, לא נתן לי את האוטו שלו בכלל. מימיי לא נגעתי באוטו של אבא שלי. עמנו לפקיע את הפייט מ-24...
0: אבל לביבי הוא היה נותן את האוטו.
1: מה?
0: אבל לביבי הוא היה נותן את האוטו.
1: את האוטו? אותי הוא היה נותן לביבי. עמנו לפקיע את הפייט של אבא שלו, ואנחנו מגיל 17 וחצי והילך דהרנו בה. בקיצור, הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, שמוליק רוזן. אבא של יוסי בן חנן היה מיכאל בן חנן, שנדמה לי בשש וחצי כל בוקר, אחרי קריאת שמה של שחרית, וואי, איך אתה זוכר? זאת אומרת, מי שגדל בתקופה הזו היה, בוקר טוב לכל המזלים, למתעמלים מכאן, הוא מתחיל להתעמלות בוקר, ברדיו.
0: יש עדיין את השמע ישראל שם ברשת
1: בית? בטח.
0: יש עדיין?
1: לא יודע, אני לא ערב בשעות האלה. ואם כן, אז אני שומע 99 מוזיקה.
0: אולי אנחנו נפתח את התוכנית שלנו גם בשמע ישראל.
1: אנחנו די שם עם השיעורי גמרא... זה די מיותרים כאן, אבל זה אבא של מיכאל בן חנן. אגב, התזה שלי שספורט מסוכן לבריאות, קיבלה אתמול עוד אישוש, כשגלעד אנקלביץ' הלך בגיל 71.
0: גם צריך להגיד מי זה.
1: זה של השיעור, של זה כבר הרבה יותר מודרני, הוא בעצם היה הגורו של ההתעמלות בטלוויזיה.
0: כן, היה תוכניות בוקר שהוא היה אומר, ועכשיו, וידיים לצדדים, ורגליים לכיוון,
1: מוקף בחבורת מתעמלים שרירים, שאף אחד מאיתנו לא נראה כמוהם, או מתעמלות. אתה רואה, אתה שם לב לדקויות האלה, אני לא.
0: אני לא זוכר מה, בוא, אף פעם לא הייתי שותף לאירועים האלה מול הטלוויזיה. זה לא הכי שלי.
1: הצרה אצלי זה שגם לא מול הטלוויזיה לא הייתי שותף להם, לא מול כלום.
0: כן, זה חזק.
1: זו, בסוף, אני מאמין שאנחנו נולדים עם קילומטראז' נתון, ולמה לבזבז אותו? סע לאט.
0: לא.
1: תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים.
0: צריך לתחזק את האירוע.
2: בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
1: די.
2: עמוד עמידה ישרה.
1: אך.
2: התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים.
1: אוי, זה גדול.
2: והניף ידיך גבוה לצדדים.
1: גבוה.
2: האצבעות ישרות, הכפות מופנות חוצה, הזדקף. חזור בקפיצה קלה למידה הישרה בהורדת הידיים מטה, שתיים. ועכשיו נעשה זאת בשטח.
1: תסתכלו עליי, ככה נראה בן אדם מתמוגג.
0: איזה שפה הוא מדבר.
2: החל, פיסוק, חזרה, פיסוק, שתיים.
0: בבקשה. זה נשמע כמו סרט של צ'ארי.
1: כל בוקר.
2: שתיים. גם שיר.
1: יש פסנתרן, אל תתבלבל. אגב, ובים היו אנשים באים, שמים טרנזיסטור, ועושים את זה על החוף.
0: בן גוריון היה עושה את זה גם.
1: לא סתם עמד על הראש זה.
0: כן, טוב, בסדר. אוקיי.
1: בקיצור, אני לא אוהב לבוא לתוכניות ככה, כשאני נזמן על הבוקר, וזה... תגיד אתה עכשיו על הברק זהב רגע.

0: היינו בו הפטריוטים 7-2, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-5-3, האח הגדול 12-5, חדשות 12-11-7, חתונמי 16-6, חדשות 11-3-3, לא לריב 4-3.
1: לא לריב זה בשבילנו. במשך לשיחתנו אתמול, שאמרתי לך שברוב רובם של הימים זה פי 2, אז זה פטריוטים 7-2, והפריים חתונמי מבט ראשון 16-6, זאת אומרת זה בשתי נקודות יותר מכפול, והחדשות כמעט כפול, 6-1, שכפול מזה זה 12-2, והחדשות 11-7, ממש על גבול הכפול, כך שעולם כמנהגו נוהג.
2: יפה, יש ימים שאתה מציין את זה, ויש ימים שאני מציין את זה. זה כל אחד במה שנקרא, בפוזיציה שלו.
1: לא, אם אתה שואל אותי, כן. לא צריך בכלל להקריא רייטינג.
2: נו, אז מה, איך אנשים ידעו מה הרייטינג?
1: קודם, מי שזה מעניין אותו, יצמד לכתב תקשורת החביב עליו, ויקרא את הרייטינג בכוחות עצמו. אני רואה בהקראת רייטינג אירוע נרקיסיסטי, אני אמרתי לך 1,000 פעמים, זלזלת, אני אומר לך את זה פעם נוספת, ומוכן שתחבר אותי לפוליגרף, מעולם לא ספרתי לייקים, לא יודע כמה לייקים יש לי, אין לי מה, לא תפוצה, לא רייטינג, אני בא, מנסה לעשות טוב, הולך הביתה, אבל אתה לא חייב להיות כמוני, אני, תשמע, אם כולם היו כמוני, היה משעמם.
2: לא קונה את זה.
1: לא צריך.
2: לא קונה.
1: בסדר. אוקיי. בסדר. לא נורא. בוא מה, תגיד לי מה אתה כן קונה בכסף.
2: בוא תתחיל, אני אגיד לך אם אני קונה. בבקשה.
1: יאללה, טוב, בסדר. רגע, אוקיי, בסדר, תשמע.
2: בלי אה, תתחיל פשוט. מה הקשר לאה? כל אחד,
1: קודם כל אני רוצה, הערת מערכת שלא תעניין, לא אותך ולא את רוב מאזיננו, כמו בכדורגל, גם בכדורסל, כל מה שקשור לא למשחק עצמו ולא לבעלים שמשקיעים הון תועפות, שכונה ופח השפעה. הייתי במשחק של הפועל כדורסל שהופסק בגלל האזקות, לא היו אזקות בעצם, ואז אחרי שגירשו את הקהל, הוחלט שאפשר להמשיך במשחק, כך החליט המשטרה, כך החליט פיקוד העורף, שופטים קראו לקבוצות לעלות, הפועל תל אביב עלתה, הפועל ירושלים לא עלתה, ובמקום לא הסכימו לעלות, שם תפסו פחד, לא יודע מה היה, ובמקום לתת כמקובל ב-4,000 תקדימים ניצחון טכני, אגב גם הפועל הובילו 10 הפרש ברבע הרביעי, כן זה לא שהיה, אז הדיינים, שני הדיינים שאחד מהם הוא כנראה יותר גרוע מפח השפעה, החליטו על משחק חוזר. אז אתמול הפועל תל אביב עלו לירושלים במשחק השני וניצחו, אבל זה כל כך מחפיר, כמעט כמו מה שפוסקים על הפועל כדורגל עם ביטול הדרבי והשתי נקודות וכו' וכו'. זה הייתה הערת מערכת. עכשיו בוא נשמע רגע, ואני אשמח מאוד אם תגלה לי מי מדברת, כי זה תוכנית הבוקר של ערוץ 14. תקשיב, קראתי לזה תלמדו מרוסיה.
3: זה המקום לקחת דוגמה מהסובייטים והרוסים, ולא בוועדים, כי אני רוצה להגיד לכם שברוסיה יש חקיקה מאוד ברורה של מי שמדבר כנגד רוסיה במסגרת מה שנקרא שם המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה, בגרמניה אולי עוד, אבל יש שם, זה ממש אסור על פי חוק, נאנשים על זה. אני רוצה לראות איזה לשעבר או איזה קצין או בכלל מישהו עולה בטלוויזיה הרוסית ומדבר כמו שאנשים פה מרשים לדבר על עצמם על מדינת ישראל, ובהקשר גם למה שדיברנו בתחילת השבוע, פרשת השבוע, מה קורה למי שמוציא את דיבתה של ישראל.
4: אתה
3: יש לך כיפה על הראש, מה קורה?
1: טוב, אני אשמח, אני מבקש ברצינות שתברר לי את השם של המטומטמת הזאת, שבלי משים, אתה יודע, יש את הקטעים האלה שבקטנה פתאום האמת מזדחלת, אבל בלי משים, היא פשוט חושפת את מה שאתם באמת רוצים לעשות פה. שזה כמו ברוסיה, שכולם חייבים למחוא כפיים למלחמה, אגב, האסונית, שהדפוק הזה פוטין המית על המדינה המסכנה שלו, שאתה יודע, מספרי הרוגים ברוסיה, אתה קולט את זה, אתה לא מאמין שזה אפשרי, 30,000 חיילים רוסים נהרגים כל חודש, אתה יודע את זה?
2: כן. לא, יוצאים, לא כולם נהרגים, חלק נפצעים, לדעתי.
1: אני מכיר נהרגים, אבל לא משנה, כשאתה מסתכל עכשיו על המספרים של 3-4 שנים, זה מפלצתי. עכשיו, על מה? על מה אתה רב איתם? על מה? אתה רוצה את קרים? קיבלת כבר. בקיצור, אז אתם גם רוצים שאי אפשר, קודם כל תסביר לדבילית הזאת, סליחה, אני מתנצל, אבל זה המצב שבישראל יש צנזורה צבאית. אין, אגב, בכל מדינות, רוב רובן של מדינות העולם הדמוקרטיות, אין דבר כזה. פה יש וטוב שיש, ומעבר לזה, מותר למתוח ביקורת. ביקורת, לא שיש כזו ביקורת. כולנו מאז השבעה באוקטובר אין לנו שום ספק שצריך להרוג את כולם וכולי וכולי, אבל תנסי ל, ל, ל,

0: לגלות למי, איך קוראים לה, היא פנליסטית קבועה, סתם כדי שאני אדע אם יש לי עסק. אמרתם מודקים, תראה איזה קצר ראיתי.
1: כל פנליסט בערוץ, אתה חושב ש...
0: לא, אבל אתה, יש לך קשרים, אתה יכול לברר לי.
1: אני יודע, מה אני יודע? אני רק יכול להגיד לך שהפתעת אותי, דמת אותי, חידשת לי, אני פשוט בשוק, אני בשוק.
0: יאללה, דיברתי 3.5 דקות כך.
1: אני עד היום הייתי בטוח שאומרים, בלי מיסים, ואתה אמרת בלי מיסים, בדקתי ב... בדקתי ב...
0: לא, אתה חשבת מיסים עם מ' י' סמך י' מ'?
1: לא, לא, לא, לא. לא, אבל חשבתי שזה עם חיריק.
0: כי יש את הקטעים האלה שאתה פתאום בגיל 100 מגלה על איזה משהו שחשבת ש...
1: לא, לא, פשוט חשבתי שזה עם חיריק, בלי מיסים.
0: ומה, ומי צודק?
1: אתה צודק, בלי מיסים, כתוב. וואי, אני בשוק, טוב, אוקיי.
0: גם בגילך לא מדהים.
1: עכשיו אני צריך לשנות את כל הקטע הזה של בלי מיסים, הלאה, כאילו, מדהים, מדהים. טוב, תשמע...
0: גם בלי מיסים זה חמוד, כאילו, אתה לא משלם על זה מיסים.
1: בדיוק, זה נכון. ראיתי שהיה לך אתמול דיון עם שי קלח.
0: כן.
1: מה נסגר?
0: שום דבר, כל מה שהוא, אם ראית את הציוץ שלו, פייק.
1: פייק?
0: כולו, מההתחלה ועד הסוף.
1: וואלה, אז מה? אז מה האמת?
0: היה אתמול ששלב הוכחות, הוא העלה את עדיו, אנחנו העלינו את עדנו, והשופט, אגב, השופט מאוד רצה לסגור את התיקים בסוג של, נגיד שאנחנו מצרים על זה שהוא נפגע והוא לא הסכים, אז ממשיכים.
1: הבנתי.
0: הוא שיקר שקר גס בזה, אבל לא רציתי להגיב, כי אני לא חושב שזה נכון להגיב על משפט במהלך דיונו.
1: אבל אם השופט רוצה בזה שזה תסיימו בהתנצלות, אז כנראה שהוא חושב שהוא צודק.
0: להפך, הוא רוצה הרבה כסף. אבל בוא, למה לנו לא אומרים יש לפני הגול, ואת הכסף שורים במדרגות?
1: תראה, בואו, מה נתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. קודם כל, ברוך השם לגבי הצפון. נתחיל בצפון. אנחנו לא שמים לב, אבל מה שלא צריך להגיד, אנחנו לא נגיד.
0: תודה לאל.
1: בדיוק. זה מה שצריך להגיד. אבל כרגע, מה שנקרא, המילה שאסור כבר להגיד אותה לדעתי, מרוב שהיא מעצבנת, המשוואה, כן? אני מבקש להפסיק להגיד המשוואה. די, מספיק, מצינו את מכסת הפעמים שאפשר להגיד משוואה בחודש, כן, ואנחנו רק בעשרה בחודש, כן, כבר יותר מדי פעמים נאמרו פה בשבוע האחרון, נאמרה המילה המשוואה, אבל מה שכן, במשוואה, כן, שנוצרה, אז תפו תפו, לא יורים לצפון, שזה יפה, שזה יפה, וצהל קוטש, קוטש את דרום לבנון, קוטש, משמיד, מחריב, יפה, בסדר, מתקדמים, ושנשמע רק בשורות טובות, בלי לפרש, שנשמע רק בשורות טובות, אוקיי? יפה. שימשיך ככה, ברוך השם. יפה, זה דבר ראשון לגבי לבנון. לגבי איראן, הם הפילו מסוק, הם תקפו, הם ירו, הם זה, טראמפ אתמול הודיע שזה, שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט. מוחלט, כן? לא זה... לא נתניהו, לא ינון מגל, טראמפ, ניצחון מוחלט תוך שבועיים. אתה שם לב למה שקורה פה, כן? אוקיי, בסדר, מעניין.
0: לא, לא הבנתי, תחזור שנייה בה.
1: אני אומר שטראמפ אמר שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט.
0: טוב, אתם הכרזתם יותר מהר. יש פה מרוץ של בין הניצחונות המוחלטים המדומיינים שלכם ושל טראמפ.
1: מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה.
0: גם אני לא.
1: אין לי מושג. בשוליים צריך להגיד שרונן ברגמן כתב אתמול איזה מאמר בידיעות אחרונות, משהו על תבוסה, הפסדנו, נחרבנו, נהרס לנו, הלך הכל וזה. עשרות אתרים פרו-משטר איראנים שיתפו אותו, חיזבאללה שיתף אותו. תשמע, אז אולי האם מגזימה שצריך ללמוד מרוסיה איך להיות פטריוטים בזמן מלחמה, ובאמת זה נתון מדהים ש-30 אלף חיילים יוצאים...
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: כל חודש, כל חודש 30 אלף חיילים.
0: אגב, הם מתקשים לגייס, הרי רוסיה סובלת מיטת אוכלוסייה.
1: תקשיב, הוא מופרע פוטין, אז ראית את המכתב שאיך קוראים לו? כתב לו? זלנסקי? זלנסקי קוראים לו?
0: וולודימיר, תתבייש, הוא יהודי גם.
1: כן, נו בסדר. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי, 30 אלף חיילים בחודש. וואו. טוב, בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד לך? אם אנחנו כבר בקטע של צבא, אז 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם לא ישלחו את התלמידים שלהם לשריון, בשל הכוונה לשלב לוחמות בטנקים, שזה אירוע מאוד דרמטי. אני חושב שבסוף אנחנו נגיע לקרני הדילמה, שעליהן צהל יצטרך להכריע האם הוא רוצה נשים ופרוגרס, או שהוא רוצה לוחמים דוסים. עכשיו, השלכות ברורות, עם כל הכבוד. כל אחד שיחליט מה הוא רוצה, כן? ברמת היכולת של גברים מול נשים, ברמת היכולת של גברים לעשות מילואים למשך שנים, כמו שישיבות ההסדר עושות, למשל, מול רמת היכולת של נשים לעשות מילואים, ובתוך ממלכת הפוליטיקלי קורקט המגוחכת שבה אנחנו נמצאים, אז גם היה איזה דיווח שמישהי גמרה מסלול בסיירת מטכ"ל, כשהיא לא גמרה מסלול, היא לא חלק מהצוות, היא הייתה חלק מצומצם מהמסלול, הצטרפה לאיזשהו צוות, גרמה, עשה משהו מאוד יהודי שמותם לנשים וכל מיני כאלה, אבל העיקר כותרות וזה וחרטות וכל מיני כאלה. בסדר, חבר'ה, בואו נתאפס על המציאות. בואו נתאפס על המציאות, כן? תחליטו מה אתם רוצים. תחליטו מה אתם רוצים. אני לא מדבר על דברים יהודיים שצריך פה נשים או כל מיני דברים כאלה. אני מדבר באופן כללי. באופן כללי, חייל כמו שריון. תותחנים כבר עשו את זה, והיום אין הסדרניקים בתותחנים. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבתותחנים זה יצר בעיה. בסוף, כן? צריך להחליט מה אנחנו רוצים, חרטוטים או ניצחון. זה הכל, פשוט מאוד, תודה רבה.
2: טוב, אנחנו, בן, אנחנו היום מצומצמים בזמן, יש המון מקבצים, אתה תענה לו אחרי הפרסמות.
0: אצל מי אני יכול להתלונן?
1: תתלונן בבקשה.
2: מה זאת אומרת?
1: תלך בחדר הסמוך, יש שם
0: קופסה של
1: תלונות הציבור. תלונות הציבור.
0: אם אני אלך להעיר את אביגיל להתלונן...
2: אתם מושכים מזמן, דיווחי תנועה.
0: טוב, סליחה, דיווחי
3: תנועה. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם החדשות. פעילות צהל בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי צהל תקף כפרים במחוז צידון ובמחוז צור, כאשר לא דווח על נפגעים בשתי הזירות. בתוך כך, הלילה, תושבי קו האימות בקריית שמונה והגליל העליון קיבלו התראה לפני הזקה על המכשירים הסלולריים. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים ללא הפעלת הזקות. כתב אישום מוגש נגד בן 16 שפרץ לבית הוריו יחד עם חבריו וגנב 12,000 שקלים, דרכונים ותכשיטי זהב. מחומר החקירה עלה כי מאחר והקטין לא קיבל כסף מהוריו, גמלה בליבו החלטה להתפרץ ולגנוב את רכושם. בנוסף לכך, איים הנאשם בהודעות ששלח לאביו בכך שהקליט לו, הלילה הירי לסבתא שלי ולבית הדוד שלי. אמא, עכשיו אתם תתחבו כמו שהכבאתם את הכרטיסים. עם סיום שלב החקירה, כאמור, כתב אישום מוגש נגד בן ה-16 בבית משפט השלום לנוער בחיפה בגין התפרצות לבית מגורים, גניבה, בצוותא, איומים והזק לרכוש במזיד. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. מחר ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: אני נזכר, מה נזכר? לא צריך להיזכר, אתם צורכים את זה גם היום שצרכתם עלינו, פרקתם כאן צבא. כשבמציאות לא פרקנו כלום, אתם ניסיתם לפרק את המדינה, נראה עוד, לא ברור אם הצלחתם או לא, אבל המקסימום שהיה במחאה שהשתתפו מיליונים, לא, אני לא מגזים, לא זורק מספר, מיליונים, היה שאנשים שעברו את הגיל ונמצאים במילואים בהתנדבות, אימו עתידית שאם תבוטל פה הדמוקרטיה, הם יפסיקו להתנדב. זה הרבה דברים, זה לא פירוק צבא וזה אפילו לא סרבנות. כמובן שברגע שהבלוף של מר ביטחון התפוצץ וקרה 7 באוקטובר, גם בני 100 באו לה והתייצבו כולם, בעיקר מהמחנה שלי, אבל כמובן שצריך לציין פה לשבר גם את הציונות הדתית שנותנת מעלו מעבר, ואני אומר את זה בכל פעם שאנחנו מגיעים לנושא, כי צריך להגיד את זה כי זה נכון. עכשיו לגבי מה אתם עושים, מה שעשיתם בהתנתקות, יש הרי שרשורים אינסופיים עם כל הסרבנות של הימין והימין הקיצוני והמאיר האזרחי של אריה אלדד וכו'. מה זאת אומרת אנחנו לא שולחים? אז מה ההבדל בין מישהו שעוד פעם זה אי אפשר להשוות כי הוא מתנדב, אלה לא מתנדבים. ההסדרניקים הם לא מתנדבים. הם מגויסים על פי חוק, שירות סדיר, אגב עושים חצי, שאני עד היום לא מבין למה, אבל הם עושים חצי, יש להם פריבילגיה ענקית, ועדיין הם לא יבואו כי יש נשים. עכשיו, עם יד על הלב, אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שצריך לאכוף על הסדרניקים, להיות בטנק אחד עם אישה. לא חושב. אם כי, אתה יודע, הצביעות קצת משגעת אותי, הרי ההסדרניקים, הציונות הדתית, לא מדירים נשים. הם עובדים עם נשים, יש מקומות עבודה יותר אינטימיים אפילו מטנק, הם נוסעים באוטו עם נשים, הם הכל עם נשים, אפילו הם לא בטוח שחלק גדול מהם הולך לחופים נפרדים. אבל בצבא זה פתאום בעיה. אוקיי, זה בעיה קיבלתי. אני חושב שבנושא שריון, טנק מעורב לא צריך להיות. עוד פעם, אני מאוד הייתי שמח אם בסדיר שלי הייתה גם טענת קשרית, או קשרית טענת, או נהגת, או מפקדת, או whatever, אבל לא צריך, לא רוצים, לא צריך. אני מקווה מאוד שהצבא קשוב לזה. אבל אם אחד א' הוא עם גברים ואחד ב' הוא עם נשים, מה הבעיה? זה שני טנקים נפרדים, זה עולמות שונים. מה הבעיה? צריך להתאים את זה, כן. אני גם הייתי מאלה שתמכו בלימודים נפרדים באקדמיה לחרדים, רצו להרוג אותי, הבס שלי, עדיין רוצים להרוג אותי, אני אומר, אתם רוצים שהם ילמדו? בואו נלך לקראתם. נפצה את המרצות, הנשים שמפסידות שעות הוראה עם החרדים, לקבל יותר שעות הוראה עם הלא חרדים. שלא תהיה פה חלילה אפליה. אבל להגיד, במקרה שלנו פרקתם צבא ועכשיו, בחופשי, כן? לא, אנחנו לא נשלח. חבר'ה, זה מה שקורה כשנותנים להם להשתמט. כשנותנים להם להשתמט בצורה המונית, אז כל אחד מתחיל להגיד, אני לא אשלח. זה אחד. שתיים, אני רוצה לעדכן אתכם שהנשיא טראמפ אמר אתמול באיזה רעיון או פודקאסט, אי אפשר לעקוב אחרי הגודש של הרעיונות של האיש הזה, שהוא לא בטוח שנתניהו ירוץ. עכשיו, אני לא מאלה שמתנבא שנתניהו לא ירוץ, אם כי הייתי הראשון שאמר כבר כמה פעמים, שיש מצב, סיכוי קלוש מאוד מאוד, שהפעם ברגע האחרון הוא החליט לפרוש, כי הוא מבין את מצבו במשפט, אני אומר לכם, באחריות, מצב רע, אפילו תיק 2000 יתהפך לו על הראש, אם תעקבו אחרי מה שקורה, בימים המעטים שהוא מגיע, והוא מבין שאם הוא הולך לבחירות ומפסיד, למרות הסקרים של פילבר, הוא אפילו עסקת טיעון לא יוכל לקבל. אבל, מה שמעניין זה שטראמפ אמר את זה, עכשיו, נשיא טראמפ, אנחנו יודעים, אין לו מעצורים בלשון. זה מכניזם כזה שאין מיוט ואין סטופ. למה הוא אומר את זה? כי הוא שמע את זה ממישהו. מי יכול לשמוע את זה? מהתדרוכי מודיעין שלו. CIA פה מאזינים לכל מילה. אגב, כל מילה שנאמרת בעברית בישראל, מסונכרנת על ידי ה-CIA, NSA זה מתחיל כמובן, אל תתבלבלו, גם נתניה יודע את זה. ולכן אני רק מוסיף את זה ככוכבית.
12: הם גם אליהם שומעים את מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית?
11: לא, לא, זה ג'יבריש. אין מי שסוגל לתרגם. אבל בקיצור, זה דבר שנאמר על ידי נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, למשל אקדח שהונח על השולחן במערכה הראשונה, אני לא יודע אם זה יקרה, אני כן יודע שזה במערכת השיקולים, וזה נמצא בקלפים איפשהו. ועכשיו, כרגלי לתת את השרבית לפני הזמן, אני אשמח ברצינות הכי גמורה, באמת, אנחנו בשבוע של, איך אמרת? פיוס, כן, פייסנות, שקט ורפש, לשמוע מה את חושב על זה. אפרופו, עזוב אותי, מה שטראמפ אמר. אם יש באמת סיכוי לדעתך. ברק זהב, חבר'ה, אנחנו רוצים לנסיעת מבחן. ממש, כמה שניות. זה לא נסיעת מבחן, חלילה, מה פתאום?
12: אנחנו לא יוצאים לנסיעת מבחן.
11: לא יוצאים, אבל סתם יוצאים.
13: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: לא יודע מה טראמפ, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את זה. אין לי מושג.
1: גם לי לא.
0: לא יודע, אין לי מושג.
1: אבל זה אם אני אומר לך בתיאוריה הכללית, עזוב רגע. טראמפ יכול להביא את זה רק כי אמרו לו את זה, הוא לא יכול להמציא את זה. אמרו לו את זה עוז רב.
0: אני לא רואה את נתניהו, כמה אנחנו 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא רואה את נתניהו מודיע עכשיו שהוא לא מתמודד. זה לא נראה לי ריאלי. לא נראה לי ריאלי.
1: תשובה מצוינת.
0: זה פשוט, כי בוא, אם היה מודיע, זה משאיר את המחנה עכשיו בלי אבא, בלי רואה.
1: בוא, אח שלי, הוא לא, זה מעניין את המחנה. אני רוצה לגלות לך משהו, אל תיפגע. המחנה מעניין את הסבתא שלו, אתה יודע את זה.
0: טוב, נו, בסדר.
1: אגב, פעם ב-99 ככה הוא פרש, בום, בסוף הלך, אריק שרון בחוכמתו עמד לידו לקח.
0: לא, לא, לא, זה לא, אני לא רואה.
1: לא, בסדר, אני רציתי לשמוע מה דעתך באמת.
0: אוקיי. תראה, טראמפ אמר שהוא תוך שבועיים מגיע לניצחון מוחלט. טראמפ העלה כל היום ציוצים שהוא משמיד את הזה. הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה. הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה. לא, כאילו, בוא, הבן אדם, הוא מדבר חופשי.
1: אתה התפללת לניצחון של דונלד בן פרד בפעם הקודמת שהוא הפסיד.
0: נכון. בוא, קודם כל צריך להגיד מיד שביחס לאלטרנטיבה הוא אתה יודע, הוא גביע קדוש, בוא נגיד את זה, ביחס
1: נכון.
0: לקמלה. זה מסכים. דבר ראשון. דבר שני, יש לו הרבה יתרונות, תשמע, הוא באמת נכון. עשה הרבה דברים טובים למען עם ישראל.
1: חד משמעית.
0: אבל עדיין, איך אומרים, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כלומר, עדיין אתה יודע, זה בן אדם.
1: אין לו תשועה, אבל יש לו תשועה.
0: כן, אתה לא יודע מה יתהפך עליך, לא יתהפך עליך. בשנייה הוא מתהפך, עכשיו הכל משתנה. בסדר, אוקיי, לא יודע. עכשיו, תראה, אני רוצה להגיד, לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, התפרסם אתמול, יש איזו פרשה, קצת קשה לעקוב, אבל יש את קובי יעקובי, מתברר שהוא גם פשוט קורבן של המערכת המשפטית, וניסו לתפור אותו, מנסים לתפור אותו, היועמ"שית ומח"ש והפרקליטות, בצורה די מטורפת. אתמול התפרסם שאיזה ציטוט, שיש שם אחד, שתת ניצב ליאור אבו דרם מהמשטרה, שהוא כאילו, תשמע, זו פרשה נורא מסובכת. זו פרשה לא נורא, אבל היא קצת מסובכת.
1: אז למה, מה חתור מזיננו?
0: אני אעשה אותה בצורה פשוטה. הם טוענים שקובי יעקובי הודיע לאבישי מועלם, ניצב משני אבישי מועלם, שיש נגדו חקירה, ובכך הוא עבר על החוק. אבישי מועלם לחקר, גם תפירת תיק של השבק והפרקליטות והיועמ"שית, לתפור קצין שנחשב מקורב לאיתמר בן גביר. וכנראה את הכל חרטה לא יצא מזה כלום. עכשיו הם רצו ניסו גם לתפור את קובי יעקובי, והם לא מצליחים. כי אין שם כלום. כי אין שם כלום. עכשיו, אני קשה להסביר את זה, ואני לא אלאה אתכם בפרטים. שורה התחתונה, כן, שורה התחתונה, אין להם כנראה שום דבר בידיים, וזה ייגמר בלי כלום. ואני אומר לגלי, גלי, תשחררי. זה מביך, זה מביך, זה היה עם זיני, זה היה עם גופמן, כן? עשית את זה גם עם כחלון, עם הנציב, תקעת אותו בצורה שערורייתית, שסחבת איזו חקירה בשביל שהוא לא יוכל להתמנות לנציב, בצורה מופקרת. עכשיו את עושה את זה עם קובי יעקובי, אני לא זוכר, בטח יש עוד כמה מקרים ששכחתי, אני לא זוכר מה. זה מביך, שחררי, זה ייגמר בלי כלום. את מביכה, אוקיי?
1: אתה שמעת, אני שואל בידידות, את השיחה המוקלטת?
0: לא, אתה שמעת?
1: היא פורסמה, ברור.
0: כן?
1: כן, אני אשלח אותה.
0: לא, תשלח, בבקשה, מותר להשמיע אותה? תשמיע אותה.
1: אני חושב שכה, תשמע, אני לא לרדת, התיק הזה סגור, איך קוראים לו, מועלים יורשה, קובי וקובי, אני לא בטוח, אבל במסובך, פשוט יש הקלטה של כל הקומבינה, אבל עזוב, שאלתי כי לא ידעתי אם שמעת, אני אטפל ביום שני, זה יטופל. רושם לעצמי.
0: סבבה, זה דבר אחד. עכשיו, ביום שישי,
1: מישהו שואל אותי, השאלה היא, אם יתנה יפרוש, אם ינון יספיק להיכנס למרוץ במקומו.
0: זה לא יקרה.
1: אוקיי.
0: זה לא יקרה.
1: חשוב לך יותר להישאר פה איתי.
0: בדיוק. חשוב לי, כי פה איתך אני הרבה יותר משפיע, אתה מבין? חשוב לי כאילו, 9-11. עכשיו תשמע משהו. יש עוד פרשה של א' מהשבק, שהוציא את החומרים על תחקיר של השבק, לעומת מה שפורסם, וגם את זה שהיה בעצם ניסיון לתפור את הדרג המדיני, איתמר בן גביר, על ידי גלי בהרב מיארה ורונן בר. תקשיב, היה ביום שישי את התמלילים של א' מהשבק, הבן אדם הזה חייב להיות, לקבל הגנה על חושף שחיתויות. הרי ברור שאם זה היה איש שמאל שמוציא על אנשי ימין, זה מה שהיה קורה. הוא חשף כנוניה של השירות החשאי והממסד המשפטי נגד הדרג המדיני, וניסיון של השירות החשאי לטפול על הדרג המדיני אחריות על השבעה באוקטובר, בניגוד למה שיצא בתחקירים שלו עצמו, והוא מואשם ונחקר וכל מיני דברים כאלה, ועד היום עכשיו שוקלים להגיש נגדו כתב אישום. זה עולם הפוך. צ'חררו, לא שחררו עם צדיק, עם צ'ופצ'יק. צ'חררו, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטור יפו לייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: טוסט טראומה.
4: כן.
5: מה זה טוסט טראומה?
4: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
5: כן. Oh my God.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
7: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
8: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
0: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
13: אני לא יודעת אותו.
12: אולי 0000?
13: אני לא יודעת אותו.
12: כוכבית 1234?
13: מה השם שלך והמספר שלך?
12: אהרון מהג'ור.
13: אהרון
12: מהג'ור.
13: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
12: תגידי לי כן או לא, 2580?
13: אני לא יודעת.
12: 5555 אולי? רק תגידי
13: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
12: חמקר תגידי לי, 4282?
13: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
12: תגידי מה יקרוב, 2...
13: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
12: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 2-4
0: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
13: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
15: שלום סגן אלוף נצר, מגד 697, חטיבת המילואים של הצנחנים. בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: איפה אתה? איפה אתה?
16: אני כרגע בגבול הצפון.
15: בגבול הצפון. והכוח שלך, הגדוד, איפה?
16: אנחנו פרוסים באזור המערבי של גבול הצפון, אזור קיבוץ אדמית, ערב אל הרמשה, זרעית.
15: אוקיי.
16: האזור שאנחנו פרוסים בו.
15: אוקיי. אתמול היה אירוע, זה היה בגזרה שלכם, או איזה שם זה היה יותר בגזרה המרכזית?
16: האירוע היה יותר מזרחה מאיתנו.
15: כן, כן. אבל בכל זאת, מה אתה אומר עליו? שניסה, נגיד, מי שלא יודע, שמחבל חדר את העבר לצד הישראלי, חמוש באקדח וחוסל.
16: כן.
15: כן.
16: נכון. אני עוד לא מכיר את פרטי האירוע ברמה מקצועית, נגיד ככה, אבל זה מראה עד כמה חשוב שהכוחות שלנו שפרוסים על הגבול, שנהיה ברוכים וחדים, ואם כבר מחבל מנסה, אז שזה ייגמר כמו בתוצאה הזאת, שהמחבל הרוג והאזרחים נשארים בחיים. זה מה שחשוב.
15: אבל כמה אנחנו פרוצים לדעתך, כמה זה מעיד על המצב, כמה, תאר לנו את הסיטואציה שם בצפון מבחינת פריסת הכוחות, בלי לתת לאויב.
6: אם יש בכלל אפשרות לסגירה הרמטית, הרי דרום לבנון זה סבך, זה עמקים, זה גאיות, זה הרים, אתה לא יכול לסגור את זה הרמטית, צריך 700 צבאות לסגור את זה הרמטית, או שאני טועה.
16: אני חושב שהרמטי, אין שום דבר בחיים שהוא הרמטי, חוץ ממוות ומיסים, כמו שאתם מכירים. אבל בסופו של דבר, אם מצליחים לפרוס, והסיטואציה היום שיש לנו גם כוחות שנמצאים בתוך הצד הלבנוני, ולאויב יש הרבה דרך לעבור דרך כוחות צהל, עד שהוא מצליח להגיע לאזרחים ישראלים, אז הסיכוי שלנו יותר טוב. אני חושב שלפחות איפה שאני נמצא, הפריסה היא טובה, ואנחנו מרגישים חזקים.
15: אוקיי, תגיד, מה עם החבר'ה, איך אתה מתרשם, אתם בטח תחנתם מילואים הרבה במלחמה הזאת, מה מצב החיילים שלך?
16: אנחנו גדוד שזה הסבב השביעי שלו, כולל שהופצנו פעמיים מהבית, גם בשגת הערי וגם בעם תל אביב. בהחלט יש אתגרים אדירים לאנשים עם הבית, עם המשפחה, עם העבודה, איזושהי תחושה שממש החיים שלנו הולמו לטובת המדינה בשלוש השנים האחרונות, עם כמות ימי מילואים משוגעת. אבל אני יכול להגיד שיש פה חבורה של אנשים שפשוט מוכנה לעשות את זה, מגיעה פעם אחרי פעם, תמיד עם הראש למעלה ועם רצון לעשות, וכשאנחנו מסתכלים אחורה ורואים את האזרחים, שחלקם הם המשפחות שלנו ממש, ואנחנו מבינים שעליהם אנחנו שומרים, אז הקשיים בבית ו...
6: תגיד, ההתייצבות היא עדיין כמו שהייתה בהתחלה 150%, או שזה כבר סיפור אחר? אתה, אני קורא, מנהל בית ספר ומורה לתנך והיסטוריה, ואין לך מושג כמה אני מקנה בך, חלמתי בכל חיי להיות מורה, אבל אתה יודע, זאת המשכורת שלך דופקת, אבל יש הרבה מאוד אנשים עם עסקים, עם סיפורים, עם התחייבויות. שאלה היא, מה זה עושה לאחוז ההתייצבות?
16: אני חושב שאחוז ההתייצבות הוא פחות העניין, וגם זה ברור שככל שאנחנו עוברים יותר ויותר סבבים, אז אנחנו צריכים לעשות יותר התאמות. אם למי אנחנו אומרים לבוא ולמי לא, ואיזה רווחים אנחנו נותנים לאנשים כדי שבכל זאת יצליחו לנהל את החיים שלהם. אני יכול להגיד שבכל פעם שאני אומר, שורק במשרוקית וקורא לכולם, כולם באים. אוקיי, זה דבר שהוא מדהים. אני אגב כל פעם מחדש אני עומד מול הגדוד ואני אומר, אני לא מאמין שבאתם. אבל כנראה שיש איזה משהו מאוד מאוד חזק, למרות שאתה צודק, הקשיים הם אדירים, אסור לבטל אותם. מדובר באמת באנשים שמשקיעים ונותנים את החיים שלהם ומפסידים הפסדים כמעט בכל תחום בשביל שהדבר הזה יקרה, שצבא המילואים יחזיק על הרגליים.
15: אז אם יצא לך בשיחת מגד הבאה, תגיד להם, תקשיבו, עליתי לרדיו אצל בן וינון, ובשם עם ישראל הם הודו לכולכם, לכל אחד באופן אישי, כן? על התרומה שאתם תורמים, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ולא שוכחים את זה, וזוכרים.
6: ואפילו התרגשו מאוד מאוד, כי זה הסיפור שלנו כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה... כן.
16: שאלה... אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת על גיבורים שלא דיברנו פה, זה מי שנשאר בבתים שלנו. משפחות שלנו מגויסות לא פחות מאיתנו, ובאמת חורקות שיניים כבר כמעט שלוש שנים, והגבורה שם היא לא פחות גדולה מהגבורה בכדי.
6: שאלנו אותך אם יש לך ילדים וזה?
16: לא שאלתם, אני נשוי לטל, ואבא לניר אפק, תלם וראי, שלוש מתוכם זה בנות, אין לך סיכוי לדעת מי.
6: איזה יופי של שמות.
15: ניר אפק, תלם
6: וראי. רגע, אתה יודע, היום כבר אפשר לדעת מי הבנות ומי הבן, בן זה ראי?
16: הבן זה תלם.
6: ואיפה הוא ברשימה הכרונולוגית?
16: הוא השלישי.
6: זאת אומרת, קיבלת שתי בנות, רצית אחר כך בן?
16: רציתי שיהיה בריא.
6: מלך אתה. ומה עושה טל? חוץ מלהתמודד?
16: עורך הדין, עורך הדין בפרקליטות המדינה, הפרקליטה הפלילית במחוז צפון.
6: וואלה.
14: וואלה.
6: בדיפס, אתה בדיפס, בעצם אתה דיפ סטייט, אין מה לעשות.
14: לא, אשתו.
16: נכון,
14: אשתו בדיפ
6: סטייט. מה לעשות פה, הנה הפרקליטות, אתה פוגע פה במשמעת הקואליציונית. אבל תשמע רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בלי להכניס אותך לוויכוח עצמו, על חוק הגיוס כן או לא. זה ינון ואני מתווכחים פה מספיק. אבל העובדה שבינתיים לא עובר חוק, וגם לא עובר הערכת השירות חזרה לשלוש שנים, מה שהרמטכ"ל קורא לזה, הצבא קורס לתוך עצמו, הרי אתה יודע, כל גדוד סדיר, פלוגה סדירה בעצם פותרת ומקלה על שני גדודי מילואים, מה, אתם מודעים לדבר הזה שהכל תקוע והצבא במצוקה הנוראית הזו של כוח אדם?
16: אני מסתכל בעיקר על המצוקות שלנו, אוקיי? ואני אומר, אני מאוד מאוד אשמח שיהיה מי שיחליף אותנו, ושהסבבים בין המילואים יהיו יותר מרווחים. אבל אחד הדברים שאולי מאפיינים את האנשים שנמצאים פה, זה שאנחנו לא עוסקים כל הזמן באכלו לי ושתו לי ומי לקח לי ומי צריך לעשות יותר ואני צריך לעשות פחות, אלא כשקוראים לנו אנחנו באים ועושים את מה שצריך.
6: אתם הסוד שלנו כאן.
14: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה לסיום, אנחנו מגיעים לזה בסוף, אבל מה אתה אומר על המצב בצפון? מה יש לך להגיד על ביירות, דרום לבנון, חופש פעולה?
16: תשמעו, אתם יודעים שאתם מראיינים מגד ולא את הרמטכ"ל. אני בסוף, יש לי את הגזרה שלי, אני מרגיש שבגזרה שלי אנחנו עושים עבודה טובה, ומי שצריך לפעול בביירות, יפעל בביירות. אני חושב שהסיטואציה פה בגבול הצפון בשביל האזרחים הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה פעם, והיכולת שלנו להגן עליהם, זה אני יכול להגיד בוודאות.
6: תגיד, הגדוד שלך עצמו, זה פסיפס של מדינת ישראל כזה? יש הכל? קיבוצניקים, מושבניקים, דתיים, חילוניים, עירוניים, כמו שזה כאילו גדוד הומוגני לכיוון מסוים?
16: ממש ככה. ולפעמים אני שואל את עצמי למה אני בא, ואחת הסיבות שאני נותן מעבר לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו והחברים והמפגש עם האנשים כי אני אוהב אותם, זה שזה דרך להוציא את הראש מתוך העולם הזה של חדשות ורשתות חברתיות ולהסתכל על עם ישראל ולהגיד בגדול מדובר באנשים מדהימים. יש איזושהי תחושה מהרבה מאוד מקומות שלא, אבל מדובר באנשים יוצאי דופן שאני מאוד מאוד אוהב לפגוש, וזה מרים לי את הרוח כל פעם שאני בא.
6: אין מילים לתאר את זה. אתה יודע, יונתן גפן אמר משפט שאני מסכים רק עם החצי השני שלו, אני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה. מה שמחזיק אותנו פה זה הפלוגה. הפלוגה זה החבר'ה באים אחד בשביל, גם כשמסתערים אגב, אתה מסתער כי לידך חברים שלך.
14: סגן אלוף נצר מגד 697
6: שקויך
14: המילואים של הצנחנים שנמצא בגבול הצפון, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח. נא למסור לחיילים בבקשה מה שמסרנו, תודה רבה. תודה שלום, תודה גם לנשים שהם ימסרו לנשים שלהם ולכל ילד, תודה. כן, אנחנו יוצאים פה לאיזה הפסקה כי אומרים לי שיש כאן חדשות מדי פעם.
6: למה חדשות? אנחנו החדשות.
14: בסדר, לא יודע מה זה נתחיל לנו איזה פוסטי, נשתה משהו, הכל טוב, הכל טוב, שלום.
17: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
18: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: מדברים ברדיו.
20: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
21: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
17: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
12: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
12: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
12: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
12: אהרון אהרון מהג'ור.
1: אהרון?
12: אהרון מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
12: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
12: 5555 אולי? רק תגידי
2: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
12: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
12: תגידי לי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
12: אז לא יהיו בוטנים.
22: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
2: בסדר, ביי ביי, תודה.
22: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
23: המקום הראשון הלועזי. Always way too sorry. המקום הראשון הישראלי.
22: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
23: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: תכירו את הגיבור שלנו.
28: שבכל פעם שצריך,
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
30: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
31: טרקלין חשמל.
32: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
33: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
34: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
35: אופטיקל סנטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
36: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
35: הכי משתלם, הכי בשבילך.
36: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבת תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווים נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס וכן את סגנו. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן התייחסה לאמירתה ולפיה נפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, ובראיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM קראה לבנט לחשוף את התיק הרפואי שלו.
7: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את הטיפ הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את טיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
8: אני מכיר אגב עוד אדם שרוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
7: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא קשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה, שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
9: מה הוא מסתיר?
7: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
9: מה הוא מסתיר?
7: מה אתה מסתיר?
6: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אדלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברח על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
14: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
13: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: זה מה ששמעתי עכשיו בחדשות, זה מה ששמעתי.
1: מה זה אבל?
0: שמעתי לך את זה לפני איזה שבועיים. לא יודע, זה כל היום קופץ לי בטיקטוק.
2: היי, תשמע, אם אפשר היה לעשות, לנתח לך את המוח ולבדוק את כל המורכבויות בפנים.
0: איך זה מתחבר שם, כל
2: ה... לכן זה לא מתחבר, לכן כל הזמן יש חריקות, קולות צורמים.
0: גוש צמר כזה, אתה יודע, מעורבב, הכל משמש כזה?
2: לא הייתי קורא לזה, אולי צמר פלדה.
0: כן.
2: צמר כבשים. שמע רגע, לא קשור לחלוקת זמן בינינו, אתה בטח תזרום. כי בשבת, איזה, מה התאריך? 13 ליוני, זאת אומרת, שבת הקרובה, התקיים מרוץ קיסריה, השלישי. ולמה אני מטריד אתכם? כי הוא על שמו של סגן אלוף סלמן חבקה, גיבור ישראל, המגד 53 חטיבה 188 שנפל בקרב ברצועת עזה בגיל 33. זה ישמח את, זה יהיה במעמד משפחת חבקה, זה היה אמור להיות באפריל אבל נדחה בגלל המלחמה. המרוץ כולל תחרות ראווה מקצועית של 200 רוכבים מקצוענים המובילים בישראל, וגם מקצה עממי, חלוקת מלגות על שמו של סלמן וכולי וכולי. אז אפשר להשתתף בשבת ב-6 בבוקר, פתיחת הרשמה והגעת רוכבים בקמפוס גרנית קיסריה, 6:45 תחילת המקצים התחרותיים, 11:30 הטקס. תכבדו את גיבור ישראל, אני לא אשכח את הסיפור של נפילתו ואת המשפחה שלו, ותצטרפו. אגב, יש ניוז משמעותי עכשיו עם המשותפת, שמעת?
0: מה?
2: סופית, הם לא מתאחדים, רעם רצה לבד, וכל השאר רצים לבד, וביני אשכנזי שלנו צייץ, נו, איפה הציוץ, ולמה אני מאבד אותו, שהוא התקשר... לא, אמרתי שלנו ברמה הכללית, כאילו, ישראל היום וזה, הוא צייץ שהוא דיבר הרגע עם מנסור, ומנסור אמר, אנחנו הולכים לשיתוף אזרחי, חברתי, והאחרים הולכים...
0: נו, זה בשביל שתהיה לכם ממשלה.
2: תשמע, אני לא יכול להגיד למנסור אבס מה לעשות, אני, כמו שאתה יודע, מחזיק ממנו מאוד.
0: אין לכם ממשלה בלי אבס.
2: ולכם יש.
0: לנו יהיה, בעזרת השם.
2: אני מציע שנחכה ונראה למי יש ממשלה ועם מי. זהו, עד כאן הניוזים והזה.
0: אתה יודע שדדי ברנע, כשהוא סיים את תפקידו, אז הוא הודה לראש הממשלה, אני אמרתי לך את זה בעל פה בזמנו, בוא נשמע את הקטע שהוא אמר את הדברים במופיו, בבקשה, תודה.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו. ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם אוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ולי חשוב שאתם תכירו אותם. מול חיזבאללה, 4 ימים לאחר הטבח, החלטת להימנע מפתיחת חזית נוספת, שבעצם הייתה מביאה גם חזית שלישית. על החלטתך לאשר לנו מבצעים בעלי השלכות ומורכבויות, כמו חיסול עניה. על אישורך להפעיל את מבצע הביפרים למרות ההתנגדות הרחבה. על החלטתך לאשר את חיסול נסראללה למרות הספקות שניסו לטעת בך.
0: כן, אז הוא מציין פה כמה דברים, את אלה שנחשפו ואלה שפורסמו ואלה שאפשר לדבר עליהם, ובכל תחנה כזאת מתברר שנתניהו בעצם שחה די נגד הזרם בהחלטות שלו, ככה זה היה גם בהחלטה ב-11 באוקטובר, שהוא היה צריך להתמודד פחות או יותר מול גם שר הביטחון וגם כל ראשי המערכות, לא לפתוח לעשות את הטעות המטורפת שהייתה קורית שם, כשאין מיירטים, כשלא ערוכים, כשכולם פה בתוך 4 ימים אחרי הטבח, בתוך האסון הנורא הזה, לפתוח חזית שנייה מול חיזבאללה, שהיה אז ערוך עם כל הכוחות שלו, וכמובן שאיראן הייתה מצטרפת גם כי היא הייתה גם נפגעת מהאירוע באופן ישיר, אז סביר מאוד להניח שזה היה...

0: ביצע את המהלכים האלה. זהו, רק רציתי, אתה יודע, מי שלא קופץ צהוב, מי ש... זה בדיוק, תודה רבה, זה הכל, תודה. רגע, שנייה, אבל לא סיימתי עוד, מה, להיות קצר כאילו? בוא נצא לנסיעת מבחן, תודה.
1: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: כן, טוב, עכשיו תראה, יש איזה אירוע של פוביית המקווה ברמת אביב, אוקיי? אחרי שראינו מה קרה פה עם התפילות בהפרדה בתל אביב, ומה שהאשימו את הגרעינים התורניים בפרעות שומר חומות, וכל מיני דברים מטורללים, ומה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם ומכים אותם ויורקים עליהם, עכשיו יש ברמת אביב אירוע שתושבים מתנגדים שיש שם מקווה. מקווה, למי שלא יודע, זה דבר שבית יהודי חייב, קודם כל בשביל האישה שצריכה לעשות טבילה, על פי ההלכה פעם בחודש, וגם גברים יש הנוהגים לטבול במקווה, חבדניקים טובלים כל בוקר לדעתי, ואתה יודע, כל אחד והזה שלו. בכל מקרה, זה מה שנקרא הכרח של יהודים. עכשיו ברמת אביב גרים דתיים, גרים שם דתיים, יש דתיים ברמת אביב, ואין מקווה. אין מקווה, בתל אביב אין הרבה מקוואות, אין איזה, עכשיו הולכים לבנות מקווה, יש אשכרה אנשים שעכשיו בקמפיין מגייסים כסף, עושים פעילויות נגד המקווה. אז אסף זמיר הגיע, שהוא סגן ראש העיר, הגיע לדבר עם האנשים, בואו נשמע קטע מהדברים, תקשיבו את פוביית המקווה ברמת אביב, בבקשה.
2: מקווה ברמת אביב, המקום הכי חילוני באמת במדינה, הם צריכים מקווה. איך המקווה עובד מקווה? עכשיו בבנייה יש בור מוכן למיקווה בשכונה הסמוכה. הם מסורתיים ודתיים, אבל לא משיחיסטים ומיסיונרים.
3: מיסיונרים,
2: תתייחס לזה,
3: תתייחס לזה.
2: אני כל שבוע מבקר ברמת אביב, ברמת אביב מתחרדת, זה פשוט תורה. הם נכנסו לשם, הם לא
4: אני גר שם 30 שנה, פעמיים אולי ראיתי, מקווה יושב ככה, דומה, אני מסתכל עליו,
2: זה לא
4: הדתיים,
2: זה
4: המשיחיסטים,
2: זה המשיחיסטים, זה הרב שס שבחרתם.
4: מקווה במקום אחר, שלא בשכונה הזאת.
2: היא גרה בסירקין וסובלת גם מכל מה שנאמר.
5: התחיל בערד, עם המיסיונרים, כך זה התחיל. ואנחנו לא רוצים שזה יהיה. בדיוק.
6: זהו?
0: יודע, יש מה להגיד, תגיד לי, מה יהיה? מה כאילו... זה מאוד מוזר, ומאוד עצוב גם, אתה יודע, מאוד עצוב, שמגיעים למצב כזה מטורלל בעיניי, באמת זה מטורלל, שאנשים עושים מלחמה שלא יהיה מקווה. כמו שהיה עם התפילה בהפרדה, זה פשוט, זה כל כך דקדנטי, עזוי, מופרך, פתטי, ולא, פתטי הוא לא, זה לא פתטי, זה לא יודע מה להגיד לך, זה, איך הגענו למצב הזה פה בארץ ישראל, שאנשים נלחמים שלא יהיה מקווה? השנאה הזאת לדעת, לדתיים, מה אני אגיד לך?
6: שמע, זה נוגע ללב, וגם הטון השקט הזה שאתה אומר את הדברים, אני, אם היה גם כינורות הייתי פורץ
0: לבכי. זה צורב לך את הנשמה?
6: ממש. אפשר לענות?
0: לא.
6: אוקיי.
0: בוא נצא לפרסומות. סתם, סתם, סתם.
6: ינון, אני כבר מכיר, אני מכיר אותך.
0: רואי, כמעט לחצה פה על הפרסום.
6: היא לא מכירה אותך כנראה עדיין. טוב, המשפט הכי מצחיק שאמרת והיו לא מעט, זה מה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם, יורקים עליהם ומתעללים בהם. אתה כאילו בטוח שאנחנו לא פה, אה? ואתה לא רואה מה קורה בשבועות האחרונים, רק בגלל שחלילה רוצים ליישם את החוק. יש חוק, כן? חוק גיוס לכולם, עכשיו, כרגע, בתוקף. מה הם עושים ואיך הם תוקפים חיילים שלא עשו להם כלום, רק יש להם מדי צהל. אלה החרדים. אבל אני אתעלם מזה. גם הקשקשת הזאת על המקווה, ואני לא מתנגד למקווה, אבל בואו אני רוצה שתסביר לך רגע.

0: את נקודת הראות של הליברלים, היהודים, שאגב לדעתי פי מיליון יותר טובים מיהודים חרדים, כן? אבל זה רק די אישית. אין הרי שום התאמה בין לבוא לעשות שבת אצל משפחה דתית, אתה צריך לבוא ואתה מקיים את כל הלכות השבת. עכשיו, הם לא יכולים לבוא לעשות שבת אצלך. הם באים ממקום דוגמטי שבו יש כן ולא והכל. אתה בא ממקום פתוח, אתה מוכן לנסות הכל. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שלי שאני לא יכול עכשיו לפתוח בר לא כשר או כן כשר, אם אני לא יודע, מודיעין עילית, ביתר עילית, בני ברק תחתית, במאה שערים לא, כל השכונות הדתיות בירושלים, אני לא יכול לעשות שם מועדון של איגי, אני לא יכול לעשות שם בית קפה בשבת שפתוח בכל המקומות, אני לא יכול לעשות שם, ורוב הסיכוי שאם הבת שלי עם הרחוצת בטן שלה, המוגזמת אגב, תלך שם, הם יצעקו לה שיקסה ואולי אפילו יתקפו אותה וכו' וכו'. אנחנו צריכים לקבל הכל, הכל. עכשיו, מה הבעיה שלי? מה, אין לי בעיה, אני אמרתי שוב, אני לא נגד הקמת מקווה, אבל זה ככה מתחיל. הגרעין התורני מגיע. אחרי שנה, חצי שנה, שנה וחצי, יצעקו כבר למישהי שיקסה. יש דוגמאות, הערים המתחרדות. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להמשיך לשרת בצבא, לעבוד קשה, לשלם טונה של כסף, מס הכנסה, ולהחזיק את המדינה על הכתפיים. זה בהקשר הזה. עכשיו, בדקתי לך, למה ביום שני, אפשר לענות לך עכשיו. כן, יש שיחה מוקלטת, ברק כהן גם העלה אותה, אני לא בטוח שמותר להעלות אותה, אבל מותר לה, אני שמעתי אותה, אבל מותר להקריא את התמליל שלה. בוויינט למשל, אבל זה בעצם בכולם, אחת השיחות שנחשפו אמש הייתה בין מועלם ליעקובי, שבה דיבר מועלם על רצונו לקבל קידום מדרגת ניצב משנה לדרגת תת ניצב. הייתי ברעיון היום כבר, רעיון שני, כבר אומרים לי כל פעם 10 חודשים אתה נצם, אמר מועלם ליעקובי, נראה לך הגיוני לקבל תנץ? מה זה הדבר הזה? הייתי היום אצל ניצב מאיר אליהו. בשלב זה החל יעקובי לרמוז לו שיכול להיות שיש חקירה בעניינו. לא, זה הכל ציטוטים. לא, עזוב, הם לא מעניינים. אתה לכאורה סגור, אבל יש איזו בעיה שלא קשורה לרצון לקדם אותך. יש איזה משהו, יש לך איזה בדיקה, חקירה, משהו.
1: שאלה או אמירה?
0: שאל יעקובי. מועלם השיב לא, ויעקובי אמר, לא יודע, הבנתי שיש. התעוררה בעיה, אבל לא שמעת ממני בחיית אבישי. מועלם שאל, איזה חקירה כפרה? ויעקב ישיב, לא יודע, יש משהו, אני לא יודע מה יצא, מחר אני אבדוק את זה, שום מילה תגיד. מועלם, לא, ברור. יעקובי, אמרו לי משהו. מועלם, חקירה נגדי, לא. יעקובי, לא יודע, אולי משהו אחר, לא יודע, תן לי לבדוק שזה לא סתם איזו שמוע, אבל אתה לא יכול לדבר על זה עם אף אחד. האיש תפור. ונעול, גם מועלם וגם יעקובי, וזה אותו וכל מה שאמרת בנושא של איש השבק, אותו דבר, אבל אני לא אכנס לזה. אני כן אכנס למשהו ש אמר ברדוגו, דעתי אתמול, קראתי לזה ארגון הפועלים של קריית שמונה.
1: ברדוגו היומית.
0: כן, כן, אני חושב, זה באיחור, אבל
1: צריך אות, אתה צריך להכין אות, כן.
0: אני צריך עוד, יסודר, אני אדאג לעוד.
1: אוקיי.
0: ארגון הפועלים של קריית שמונה.
2: תראי, ההתרשמות הגדולה שלי זה מפני הרוע שניבטות במצלמה של גלי בערב מיירה, זה פני הרוע של מדינת ישראל, אישה בינונית עד חלשה, עם צוות מסובך כל כולו, אחד עם אמירות שוביניסטיות עולות עד כדי הטרדה מינית מילולית, ושני שמסובך בפעולות כאלה ואחרות עם הפצרית, אותו שרון אפק, בן דודה של מיכל, רעיית הנשיא, תמיד נדגיש את זה, את אחד, אחת שבנה גנב ולא נפתחה חקירה, אפוד צבאי, כל הדברים האלה ועוד ועוד אחרים, חגי ארוש, גיל לימון, האישה הפני הרוע הזו של גלי בערב מיירה, שיוצרת את הכאוס בחברה הישראלית, לא מסוגלת לעמוד כלטיגטורית ולהציג את עמדתה, היא קוראת מן הדף דברים שבעולם המשפטי הם מגוחכים כפוליטיקאית מליגה מאוד נמוכה, כן. את יכול לשלוח אותה בלי לפגוע בארגון הפועלים של קריית שמונה, לייצג אותם, אוקיי. זה היה יותר טוב.
0: מה אפשר ללמוד מדברי השרץ הנ"ל? ומדובר חבר'ה בשרץ. מתנף, אגב, שום דבר ממה שהוא אמר לא היה ולא נברא, כן, הוא כל כך מקפיד על קלה וחמורה, על הרלרן הילג הזה, שזה שחנוך מלביצקי לפני יומיים עוד פעם התעלל באיזה מישהי ממשרד ראש הממשלה או משרד האוצר, וגרם לה לצאת החוצה בבכי חשוד באונס, וטלי גוטליב מתבצרת מאחורי החסינות, על טלי גוטליב לא דיברנו וזה חמור מאוד, וכו' וכו', וראש ממשלה עם כתבי אישום, ואיזה 30 איש וביטן שוחד, כל זה בסדר, אבל לא הוא עם הערות שוביניסטיות והאלגות וההסתה, הרי בסוף מישהו יפגע ביומשית, ואז הוא יגיד השרץ, טוב, אני יודע מה הוא יגיד, אבל בסוף, השמעתי לכם את כל הלרלרת המתונפת הזו בשביל המשפט האחרון. כמו שמדי פעם יש פעם ביום שהשעון העומד צודק, פעם ביום אתם רואים מה זה המחנה האמוני וישראל השנייה, ואיך ינון פה אומר לי פעמיים בשבוע, שחורים מול לבנים. אז כשיש שחור, כמו אלרון, שיכול להיות מבקר מדינה, הם תוקעים לו סכין בגב, רק כדי שמבקר המדינה יהיה הפרקליט של ביבי, הלבנבן מירושלים, האליטיסט העשיר. ועכשיו הוא עוד אומר הדביל, בלי לפגוע, אחרי שהוא הופך את גלי בערב מיירה לסחי, אז הוא אומר, זה מתאימה לייצג את ארגון הפועלים. אגב, מה זה ארגון הפועלים? אם כבר תגיד מועצת הפועלים, אתה כזה אידיוט של קריית שמונה. העיר שגם ככה הם נטשו, מחרימים אותה כי הראש עיר שם נבחר ולא משרת של שרה נתניהו, והוא עוד משתמש בהם כדוגמה לאיזה עלובי נפש. כל כך מטומטם האיש הזה, שהוא אפילו לא מבין את הנזק שהוא עושה.
1: לא הבנתי מה אתה רוצה.
0: לא חשוב, ינון, אני לא מדבר למאזינים.
1: אתה מדבר על שרה נתניהו, זה לא שוביניסטי. מה קרה?
0: קודם כל, אני מבקש ממך להגיד שוביניסטי, לא שוביניסטי. זה כך למדתי עם ברדוגו. אבל בתורך תסביר מה שאתה רוצה. בסוף אתה, תשמע, דיברת די הרבה בלג האחרון. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד משהו מצחיק. קוראים לזה, היא מנסה.
3: היא מנסה להסיר לה את החסינות, והיא צריכה לשבת לה על הראש ולהשפיל אותה כמה שיותר את גלי ברמי.
0: תגיד לזימרי שהיועצת לא מנסה להסיר את החסינות של טלי גוטליב. טלי גוטליב מבקשת חסינות מהכנסת, זאת הפרוצדורה, זה החוק. אתם, כשאתם מדברים בטלוויזיה, תבדקו רגע לפני זה שאתם לא מדברים שטויות. לא, תראה, מותר לטעות, כולנו טועים. תמיר מורג ישב ואמר ערב הטילים האיראנים, לא תהיה תגובה איראנית. לא, אני אומר, פשוט לא. והייתה בסוף, לא חשוב. קיצור, טלי גוטליב היא נושא בפני עצמו. היא לא, כאילו, זה חבר, זה לא טכני. היא לא חשפה שם סוכן, עבירה טכנית, לא. היא קיבלה חוות דעת מהשב"כ כשהיא הולכת לסכן את חייו, חיי משפחתו של אותו איש שב"כ, ש-20 ומשהו או 30 שנה נלחם ביחידה המבצעית כדי שאנחנו נחיה פה. היא בכל זאת עשתה את זה. היא קיבלה דוגמאות למקרים שבהם נחשפו שמות של אנשי שב"כ ונגרם להם סיכון ממשי. היא קיבלה דוגמאות לזה שיש, כשחבר כנסת אומר את זה, אז גם האויבים וגם הממשלות וגם ארגוני ביון זרים לוקחים את זה תשומת ליבם. היא קיבלה דוגמאות לזה שזה יכול להביא לחטיפה, ואז מידע רב ערך שיכול לעבור לצד השני, והיא צפצפה על כל זה, והוסיפה וגם עכשיו בכנסת את כל תיאוריות הקונספירציה הלא נכונות שמלכתחילה אמרו לה, תגידי, את נורמלית? הוא לא סגן ראש השבק, הוא לא דיבר עם סינואר, הוא לא פתח, הכל מומצא, והמטורללת הזאת נהנית מתמיכת הקואליציה. תשמע לסיום את ציוץ טרי של אריאל כהנה, איש ימין, מובהק. גפני ורבניו מודיעים על מות הגוש, נתניהו זוחל ומוכר הכל כדי לרצות את העסקנים. הם בתגובה דורכים על סמוטריץ', על תנועת הציונות הדתית, ערכיה ואנשיה, כאילו היו שטיח. זה גוש זה? כשם שלפני 50 שנה התנועה הציונית דתית ידעה לסיים את הברית ההיסטורית עם הפאי לאחר מלחמת יום הכיפורים, כך כעת הזרם הדתי-לאומי צריך לחשב מסלול מחדש. המדינה בהתפרקות מבפנים. אי אפשר להמשיך ככה. ועוד ציוץ שלו מיום קודם. למרבה הצער, נתניהו שב לסורו ומשווק לציבור מציאות שאינה קיימת, כי בניגוד לדבריו, אנחנו לא מאפשרים להם להתחמש, בדיוק להפך, חמאס משקם מנהרות, מארגן כוחות ומבריח תחמושת. שוב, בסתירה לדבריו, חמאס, שנתניהו הבטיח לחסל, הוא זה שבוחר לא לפגוע בחיילים או באזרחים. הוא לא נמנע מכך כי אנחנו לא מאפשרים, אלא כי כרגע מפקדיו החליטו שלא נכון להם להוציא לפועל פיגועים. ראש הממשלה מחר לעצמו ולציבור בדיוק את אותם לוקשים אחרי עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות ואין ספור מבצעים קטנים לאורך הדרך. די מזעזע שהוא שוב מטייח את המציאות. דברים בשם אומרם, תודה.
1: טוב. בוא נגיד ככה, קודם כל...
0: מה זה? אני לא מוכן.
1: מה?
0: אני לא בא להגיד איתך כלום.
1: הבנתי, אני אגיד. תודה. אני מדבר על עצמי ברבים.
0: יפה.
1: לגבי עזה, אתה צודק, צריך לחסל אותם. בינתיים מחסלים אותם אחד-אחד, צריך לעשות את זה כנראה יותר...
0: זה ייקח עוד הרבה זמן.
1: זה, בינתיים מחסלים אותם כל יום בכמויות מאוד מאוד גדולות, והם לא יורים והם לא מגיבים, ואפילו כשאת הרמטכ"לים שלהם מחסלים הם לא יורים, המצב לא רע, ובוא אני אגיד לך, עושים עוד הרבה דברים שלא מפורסמים. אוקיי? בוא נגיד ככה. וגם משתלטים על יותר שטח, אתמול מישהו אמר לי שאנחנו כבר על 64, אתמול, לפני כמה ימים, יכול להיות שזה כבר יותר.
0: סיפוח זוחל, אתה זוכר?
1: כן, סיפוח זה... יותר לכיוון...
0: אגב, מישהו אחוז. כותב לי שאתה אמרת אתמול בפטריוטים שהייתה לגרות לבגורמת נזק. הלשינו okay, עליך.
1: טוב. ומגדילים את השטח, ומחסלים אותם, וזה יפה מאוד. לגבי רבלו, שוב, זה לא היה, אתה מציג את זה, כאילו בחרו איזה אשכנזי, אליטיסט לבנבן מרחביה, אמרתי לך, זה לא נכון, הוא ממוצא ספרדי, הוא גר עשרות שנים בפסגת זאב, חרטות, הלאה. לגבי טלי גוטליב, תקשיב, אני הסתייגתי מההתנהלות וכל, אתה יודע, האירוע שהוא לפעמים, לא רק שלה, אגב, בכלל, כל מיני חברי כנסת, איך שהם מתנהגים, אני לא אוהב את מה שאני רואה בכנסת הרבה פעמים. אוקיי? אבל, כן, ואני גם חושב שהיא לא הייתה צריכה לחשוף את השם של בעלה של שקמה ברסלר. אבל יש פה שתי בעיות. אחת, כן, זה שהשב"כ אפשר לאשתו של איש שירות, כן, חשאי, להוביל מחאה נגד השלטון בצורה כל כך חשופה, כן, זו תקלה בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אי אפשר להתנהל מול יועמ"שית, שבאה להסיר חסינות, רוצה להסיר חסינות של חברת כנסת, בזמן שלצורך העניין גלעד קריב, שהדליף לך במקרה הזה, מסמכים מסווגים מתוך ועדת חוץ וביטחון, היא תוקעת את זה כמה עוד מעט שנתיים, אני לא יודע כמה זמן, ולא עושה עם זה שום דבר. זה לא עובד. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. אי אפשר להתנהל בכל דבר באיפה ואיפה. זה מערכת רקובה. מערכת רקובה, ששוב אני אומר לך, גם לקבל קובי יעקובי, אתה מקריא לי, קובי יעקובי רומז לו שם, הסיפור עם קובי, למה הם לא מגישים כתב אישום? אני אגיד ככה למה, הרי אם הכל היה פשוט היו מגישים כתב אישום, אבל מה פורסם אתמול? שאפילו לא חקרו את אבו דרם, שהוא זה שדיבר עם קובי יעקובי ואמר לו שיש חקירה. והוא אמר שזה בגלל שיש לו קשרים עם רשת מחש, היו לו קשרים עם רשת מחש. תשמע, זה רקוב ברמות על. זה רקוב ברמות על. ומה האמת? האמת היא שאבו דרם אומר לקובי יעקובי שלאבישה יש חקירה על מה שנקרא בינו ובינה, כן? של עניינים של בין גברים ונשים. זה מה שהוא אומר לו. כן? שזה לא נכון, אבל זה מה שהוא אומר לקובי. וקובי מנסה לרמוז לו. קובי לא רוצה להגיד לו, תשמע, עשית משהו לא ראוי או משהו כזה עם מישהי. הוא לא רוצה להגיד לו, אז הוא רומז לו משהו כזה. הוא בכלל לא יודע שיש את החקירת שבק, זה בכלל לא האירוע. זאת האמת. זאת האמת, זה יתברר. ולכן הם לא מגישים כתב אישום, לכן אני אומר, חבר'ה, תשחררו. זה חרטה. זה חרטה, אז הוא מקריא, אז הוא, זאת השיחה, וזה האירוע, ואת אבו דרם לא חוקרי. תשמע, זה רקוב, זה רקוב, המערכת רקובה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, גוטליב ככה, גוטליב ככה, בסדר, גם אני לא תמיד קראו על כל הדברים האלה, לא קראו על כל מה שקורה, בסדר, אוקיי. עדיין, לא יכול להיות... שיועצת משפטית לממשלה מתנהלת בצורה כל כך מופקרת, שהובילה, שמדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בתקופה שלה, כן? עם כל ההפגנות וחסימות הכבישים, ועכשיו נגד מורדכי דוד רוצים להגיש כתב אישום שהוא חסם את אהרון ברק. למה מכל חקירות הכבישי, המכוניות? למה מכל חסימות המכוניות? על מורדכי דוד יגישו כתב אישום. חסמו פה אין סוף מקרים. למה? הרי אני משתגע, או על סולברג, 60 עצורים. זה יותר מכל העצורים שהיו בכל המחאה שלכם. תשמע, בן, זה לא עובד. זה לא עובד, אתם לא מבינים, זה לא עובד. אז בסוף אנשים מתפוצצים. אז בסוף אנשים רוצים אחת כמו טלי גוטליב, שתצרח עליה כל היום, ושווה לראות את הפרצוף של גלי בערב ביארה, מקורקמות, כן? מול טלי גוטליב במשך 8 שעות שהיא צריכה לשמוע את זה. כי אי אפשר להשתית מדינה על שקר, כן? ועל איפה ואיפה. תבין? זה לא עובד. זהו, תודה.
0: טוב, אז נורא פשוט. המשפט הכי מדהים שאמרת, שבעצם הוא לא פחות גרוע מהמשפט שהשמעתי בתחילת התוכנית על הפאנליסטית שאמרה, תקחו דוגמה מרוסיה, שם אסור בכלל לדבר על המלחמה בטלוויזיה, זה שזה לא בסדר ששבק אפשר לאשתו של איש שבק לובין מחאה. זה משפט מדהים לפנתיאון. להלן העובדות, אנחנו עדיין לא מדינת שבק ולא מדינת משטרה. אישה מנותקת מבעלה. אם המתונפת שקוראים לה טלי גוטליב, לא הייתה חושפת את השם, את העובדה שבעלה הוא איש שבק, אף אחד לא היה יודע את זה, אני לא ידעתי את זה מלכתחילה. איש לא היה יודע את זה, אגב, יש רבים מהאנשים שאתם מכירים, גם עיתונאים מפורסמים, שבנות זוגם ונשותיהם בתפקידים ביטחוניים מאוד מאוד רגישים, אני מת להגיד את זה, אבל אני לא אגיד את זה, ואת השמות, ואתם לא יודעים, כי התינופת לא חושפת את שמם. וזכותה של שיקמה ברסלר להוביל מחאה, כמו שיש זכות פה לקיים מחאה, למרות שבעלה לחם.
1: תן לי להגיד לך משהו, כמו שאני נתתי לך מקודם. תגיד, למה כשזיני התמנה, אמרו שאם בן משפחה שלו יעבור על החוק, כן, הוא יצטרך להתפטר מתפקידו?
0: קודם כל, מה קשורה הדוגמה? לא שיקמה ברסלר לא עברה על החוק, ולא בעלה עברה על החוק.
1: לא שזו דילמה אם היא עברה על החוק או לא.
0: שנית, נדמה לי שאמיר אורן אמר את זה, אני לא יודע על מה זה מבוסס, ואני לא קשרתי לרגע את בצלאל זיני לאחיו, וגם לא תרמתי לו מיליוני שקלים למי שתפור גם כן עם הקלטות. אבל תן לי להמשיך. אז באמת לא בסדר, אם הם ימשיכו, ואם הם בטעות ינצחו את הבחירות, השבק כבר לא ייתן לאף אחד לעשות מחאה בפעם הבאה, ואני אמרתי את זה ברצינות. אז זה המשפט הראשון לפנתיאון. עכשיו אתה אומר, למה הם לא מגישים כתב אישום נגד קובי יעקובי? אתה גם אמרת שאורי חן שום דבר שפוגע בביטחון המדינה, ובכתב הראשון, אישום הראשון שלו כבר בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. ואני לא יודע, אגב, אם זה יוכח, אני אמרתי דעתי. רגע, תן, ינון, בואו, מסיימים. כל מי שלמד מבוא למשפטים, כל מי שיש לו גרם של היגיון בראש, יודע שמהשיחה שהשמעתי, זה שיבוש חקירה. הוא לא צריך לדעת את פרטי החקירה. הוא הדליק לו את הנורה שיש חקירה, שיבוש קלאסי, סגור, נעול, לא צריך לחקור אף אחד. כלום, זה תיק נעול, אבל הם מסוגלים להגיד ששוב תפרו תיקים. עכשיו, הכי, הכי, הכי מתואב, זה להשוות את טלי גוטליב, לתיק של, אין תיק של גלעד קריב. אחד, גלעד קריב לא הדליף לי את זה. אבל בואו נניח שהוא הדליף לי את זה. נעשה מנקודת הנחה. מה שהודלף, זה קטע מפרוטוקול של ישיבה של ועדת חוץ ביטחון, שמודלפת כל יום על ידי כולם לכולם. בסך הכל, שהוכיח שנתניהו, מהדברים שהוא נושא בפני הישיבה, היה מודע להכנות של חמאס לסוף. אגב, הוא אמר את זה גם בקולו 1,000 פעמים. הקטע עצמו עבר צנזורה. בהצלחה, לא נפסלה שם מילה, אין שם מילה אחת סודית, הכל מובן מאליו, ולכן אין חקירה, חקירה נפתחת, או כשגונבים חומר מצהל, כמו בפרשת הנגד, או כשעוברים על החוק של חשיפת שם סוכן, וזה יכול לגרום נזק. כשהם נזק, מדובר בהדלפות שכל עיתונאי מקבל מכל ישיבת ועדת חוץ ביטחון, להשוות את זה, זה בדיוק מה שעשית אתמול, על זה שהלכתי לעזור לפארק אקסטרים בבלומפילד, לא שילמתי. כשאני כל חיי, אפילו כרטיס לסרט לא מקבל, אבל אני רגיל לזה, ברמה האישית זה לא אכפת לי. ולסיום, עוד משפט מדהים בקולקציה היפהפייה של משפטים מדהימים שאמרת היום, זה מדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בקורונה של היועצת. לא, זה שעל ההתחלה הם פילו פה הפיכה משטרית שפרקה את המדינה לרסיסים, זה היועצת. וזה שאחרי זה מביאו את האסון הכי גדול מאז קום המדינה, זה הכל היועצת. ולסיום, סיום, סיום, כי אנחנו באמת צריכים לצחוק, זה 30 שניות, שמע משהו טרי מאותו ברדוגו.
4: מה? אז הוא ימשיך, אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, יתמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, יתמודד וגם ינצח, וימשיך להיות ראש ממשלה. ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר. יכול להיות. אני לא מבין את ההתערבות הזו של טראמפ בישראל בנושא הזה.
0: הוא לא אהב, אמרתי אתנחת הקומית, הוא לא אהב את ההתערבות של טראמפ בבחירות. אבל במערכת המשפט, שזה הרבה יותר בוטה, הוא כן אהב. דביל, פרסומות.
5: ועכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם החדשות. פעילות צהל בלבנון, בתקשורת הלבנונית מדווחים כי צהל תקף כפרים במחוז צידון ובמחוז צור, כאשר לא דווח על נפגעים בשתי הזירות. בתוך כך, הלילה תושבי קו העימות בקריית שמונה והגליל העליון קיבלו התראה לפני הזקה על המכשירים הסלולריים. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים ללא הפעלת הזקות. כתב אישום מוגש נגד בן 16 שפרץ לבית הוריו יחד עם חבריו וגנב 12,000 שקלים, דרכונים ותכשיטי זהב. מחומר החקירה עלה כי מאחר והקטין לא קיבל כסף מהוריו, גמלה בליבו החלטה להתפרץ ולגנוב את רכושם. בנוסף לכך, איים הנאשם בהודעות ששלח לאביו בכך שהקליט לו, הלילה הירי לסבתא שלי ולבית הדוד שלי. אמא, עכשיו אתם תתחבו כמו שהכבאתם את הכרטיסים. עם סיום שלב החקירה, כאמור, כתב אישום מוגש נגד בן ה-16 בבית משפט השלום לנוער בחיפה בגין התפרצות לבית מגורים, גניבה בצוותא, איומים והזק לרכוש במזיד. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. מחר ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים.
17: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
18: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק, לפח.
17: למה? מה אמרתי שזרק לפח? שום
18: דבר. לא, כאילו בקטנה, אלימות.
19: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One,
0: two. זוהר נחמד, שלום.
21: שלום.
0: אחותו של עידו נחמד, לוחם חטיבת הנחל, הפצוע הקשה ביותר של חרבות ברזל, 3 בינואר 2024, ספרי לנו רגע על הפציעה ועל מצבו.
21: נכון, אז
0: קודם כל
21: סליחה, אני קצת מצוננת. אז אני אחותה הגדולה של עידו, שבצערי, בשביל הרבה אנשים זה כותרת יפה, הפצוע הקשה של המלחמה, ובשבילי זה אף שלי ש...
17: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
0: את מדברת ברמקול או אוזניות?
21: אוזניות, אז רגע. עכשיו?
17: כן.
0: יותר טוב.
21: אוקיי, אז שלום, שוב.
0: עכשיו הלך הקו רגע.
17: לא, לא שומעים אותך, לא שומעים.
0: זוהר?
17: נחמד.
0: עד שהם יעלו אותה, אני אספר לך, הם פנו אליי. הוא פצוע... שלא נדע, כמו שאומרים, עבר שיקום בבית החולים במשך הרבה מאוד זמן. חזר זוהר? לא לגמרי איתנו.
21: הלו.
0: הוא חטף כדור בראש, נכון? חבר'ה, זה לא הולך. עבר מסע ארוך וקשה של אשפוז, טיפולים, שיקום, נאבק כל יום מחדש, כוח רצון יוצא דופן, ומשפחה שעוטפת אותו ולא עוזבת אותו לרגע. עכשיו, אחרי כל התקופה הזו, כן, מינואר 24, תעשו חשבון כמה זמן הוא נאבק, הוא משתחרר לאשפוז בית, שזה עוד שלב בדרך לשיקום, והמשפחה שלו מקימה בית מותאם, שיהיה גם מרכז שיקום מתקדם, וגם יאפשר להם להישאר, עוטפים אותו. זה מצריך 1001 התאמות ברמה כזו של פציעה, ואז הוא יקבל גם את הטיפול הטוב ביותר בבית, לצד האנשים שהוא הכי אוהב ואוהבים אותו. וזוהר, אנחנו נשים אותך פעם שלישית.
17: אוקיי, אז בואי כבר, בן סיפר מה קרה, בואי תגידי לנו מה עכשיו הפרויקט ומה אתם מבקשים.
21: אז עידו אחי, אחרי 2.5 בבתי חולים, הוצאנו אותו לאשפוז ביתי, מתוך הבנה שזה הדבר שהכי יעזור לשיקום שלו. עידו עדיין לא חזר להכרה לצערנו אחרי 2.5 מהפציעה, בגלל כדור בגזע המוח. ועכשיו אנחנו נמצאים בבית סחור, שאותו אנחנו נדרשים לפנות בספטמבר, ואנחנו בשביל להשלים רכישה של בית שיתאים לעידו, כדי להפוך אותו למתקן שיקומי, ובעצם לבית חולים בבית, נדרש לפרויקט הזה הרבה מאוד כסף, משרד הביטחון נתן מעל ומעבר, ועכשיו אנחנו פונים לעם ישראל שיעזור לנו לשקם את עידו, ואנחנו אחרי שנה בבית רואים כמה הבית משפיע עליו לטובה, וכמה היה חשוב להוציא אותו מהבית חולים.
0: איך רואים את זה, זוהר? הרי את אומרת שהוא מחוסר הכרה.
21: נכון.
0: יש איזושהי אינטראקציה?
21: כן, אז קודם כל המצב הבריאותי שלו, כבריאות מאוד התייצב, זאת אומרת, כבר שנה כמעט לא לוקח אנטיביוטיקה, אין דלקות ועוד וכולי, זה מצד אחד, אז כבר הגוף לא בסטרס, והדבר השני זה שאנחנו כל הזמן עובדים איתו על תקשורת דרך העיניים, כי עידו הוא לא צמח, כמו שהרבה חושבים, הוא בהכרה מינימלית, לא עקבית, ויש לנו תקשורת עידו דרך העיניים, דרך מסך, זה עדיין לא עקבי, אבל אנחנו יודעים דרך בדיקות שעשו לו בבית חולים, בדיקות מאוד מתקדמות, שהוא קורא ומבין מה שכותבים לו, ושבעצם הקוגניציה והמוח הקדמי זה נקרא, עובד בצורה שלמה וטובה, והוא לא נפגע. ולכן עידו נמצא בעצם באיזה סינדרום שנקרא locked in, שהוא בעצם בהכרה מאוד מאוד גבוהה בפנים בתוך הראש, ולא מצליח להוציא לנו את זה החוצה.
17: וואו.
21: עכשיו אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד קשה, אחד, למצוא אנשים חכמים בעולם ומחקרים וניסויים כדי שיעזרו לנו לפצח את זה, ושתיים אבל, אנחנו חייבים להמשיך איתו בשיקום מאוד אינטנסיבי בבית, זה כולל 4 טיפולים ביום, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וכו', ואנחנו רוצים את הבית שראוי לעידו, אנחנו כבר... תומכים על עצמנו ברמה שאנחנו המטפלים הכי טובים של עידו, ואנחנו
0: צריכים
21: בית.
0: את מזכירה לי עכשיו, לא ידעתי שזה המצב, את הסרט והפעמון, הפרפר ופעמון הצלילה, את יודעת על מה אני מדבר?
21: לא, יש לי שום...
0: זה סרט על סיפור אמיתי שזה צרפתי, בדיוק נכנס למצב הזה, שהוא קלו בתוך גופו ויכול רק לתקשר באמצעות האישונים. יש איזה סרט מדהים, הוא גם כתב ספר. דרך האישונים, ואת, את לא מבינה כמה, כמה זה מדהים שאתם לא מוותרים עליו?
21: זהו, אני אגיד רגע שזה לא החיים שאני מאחלת לעידו לדבר דרך האישונים, אבל אנחנו כן חייבים לפרוץ איתו לפחות העניין של התקשורת, וגם להגיד רגע תודה לעם ישראל עד עכשיו על ההתגייסות הלא לא נורמלית של הקמפיין, ולך בן שבאמת העלית את אצלך ואצלך עינון ראינו גם, אז קודם כל תודה לעם ישראל, אבל זה החובה שלנו, ותודה לאנשים שזוכרים בזכות מי הם נמצאים במדינה הזאת, ועידו לצערנו שילם את המחיר באמת, היקר מכל, באמת אבל.
0: כדור של צלף, איפה זה היה?
21: בג'באליה, בדרת שטופח.
1: איך תורמים?
21: אז אפשר לכתוב בגוגל, עידו נחמד שרדי, ונכנסים לאתר של הקמפיין ותורמים, אנחנו ממש בישורת האחרונה, ונשמח לעוד פוש קטן, ובכלל רגע להעלות את הנושא עוד פעם, שיש פצועים כל כך קשים מהמלחמה הזו, יש עוד 10 פגועי ראש כמו עידו, שהם עדיין מחוסרי הכרה, ששוכבים בתל השומר, ואנשים פשוט לא יודעים על זה.
1: נכון.
21: ואנחנו... הפציעות זה לא רק מי שהשתקם וחזר ללכת, זה פציעות שיהיו כל החיים בעיקר פגיעות ראש, ובעיקר פגיעות ראש מאוד מאוד קשות, שאתה יודע, המפורסמים לא רוצים לבוא ולהצטלם, כי זה לא נראה טוב, ואנחנו לא נותנים לצלם את עידו, אז פשוט שוכחים אותם מאחור, אבל יש פצועים כאלה שיש פעמים שזה יותר קשה מכל סיטואציה שיש, לראות את אחי.
1: מאיפה אתם בארץ?
21: אנחנו במקום עם מבשרת ציון.
1: מה השם המלא לתפילה? עידו?
21: עידו בן ענבל.
1: עידו בן ענבל.
0: יש קשר, יש לכם לאיזה רן נחמד?
21: לא, האמת שלא.
0: את יודעת, מכירה את זה, הייתי בצבא רן נחמד, אז אתה
21: ברור. בודק.
0: ותגידי, את יכולה לראות בעל האישונים שלו שהוא רואה אותך, יודע שזה את...
21: כן,
0: עידו
21: מזהה אותנו, עשו לו גם בדיקה כזאת, הראו לו תמונות של המשפחה, ו... היום הטכנולוגיה היא מטורפת, אז אפשר לראות דרך התגובות במוח שלו, האם הוא מזהה אותנו. עידו מזהה, עידו נמצא. הלב שלי מתפוצץ כשאני רואה אותו, ואנחנו חייבים לעזור.
0: עידו נחמד, שרידי, תחפשו, תמצאו, תתרמו, חשוב, נורא, זוהר, תודה.
21: תודה שהעליתם אותי, תודה.
1: תודה, רק בריאות, תודה.
0: פרסומות.
20: עכשיו, עינון מגל, ובן כספית.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: מדברים ברדיו.
3: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
22: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
20: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
23: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
23: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
24: לא, למה גילית?
23: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
24: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
23: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
25: 04-985-5616.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
26: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס.
27: קונים בענק, קונים בזול.
28: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור.
7: אהרון
6: מהג'ור.
7: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
6: תגידי לי כן או לא, 2580?
8: אני לא יודעת.
6: 5555 אולי? רק תגידי
8: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
6: חמקר תגידי לי, 4282?
8: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי אם אני קרוב, 2...
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 2-4
9: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
8: בסדר, ביי ביי, תודה.
11: כל רגע רדיו שנוגע.
9: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: 1-2 כן.
13: טוב, שמע, אתם הולכים לצחוק. הסושל של הפועל תל אביב העלה הבוקר את השיר ורק ירושלים 0-2 כדי להסתלבט על ירושלים וכולי, אבל...
12: שמה קרה?
13: סיפרתי בתחילת התוכנית מה קרה, עם המשחק שיש משחק חוזר, אנחנו מבחינתנו, זה כדורסל, מבחינתנו אנחנו כבר 2-0, כי הדיין המושחת וכולי. אבל...
12: רגע, שנייה.
13: מה זה חבר'ה, מה זה?
14: רשת דלתות חמדיה.
15: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
16: כל חמישי בשבע בערב.
15: הולך להיות בשמין.
13: פרודיה על פסטיבל הזמר והפזמון.
17: הזמר החסידי.
13: החסידי.
17: בסגנון עדות החסידים. השיר מזמור לאזור. בביצוע... ססחי קיק.
13: כולם ביחד.

0: פעם היו אזורי חיוג, למי שלא יודע, היה לכל אזור קידומת משלו.
1: אתה זוכר איך קראו לפסטיבל?
0: שנייה, שר פלסנר, יואב כהן, שקט מורק, יואב בנדלוביץ', אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, אחיה גלוק, עידן נאור, תודה לכם. תודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נפגש בעזרת השם ביום שני.
2: שעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: טוסט טראומה.
4: כן.
5: מה זה טוסט טראומה?
4: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
3: כן.
6: אומייגאד.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
8: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
9: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות, באולפן יערך אל אור אליהו סעת, דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים, בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה, ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב, מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10. כי העיקר הבריאות.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
13: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ומספר מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון, שם מדווח כעת על תקיפות ארטילריה. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס, וכן את סגנו. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד, ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
25: לובינסקי טריידן ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
24: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: עם האולפן.
1: נחל ציפורי הוא נחל שמתחיל באזור ריינה ונשפך לים באזור חיפה. בדרך הוא זורם בסמוך לשפרעם, עמק ישראל, ומסתיים בנחל קישון. אורכו 36 קילומטרים, חשיבותו לסביבה עצומה. בתקופת האימפריה העות'מאנית היה שמו ואדי מילק, המקורי, כן? לא ואדי מילק של היום. ישנן עדויות לחיים בסמוך לנחל עוד מלפני אלפי שנים. מספר תחנות קמח נמצאו בגדותה וגם גם שרידי יישובים עתיקים. כיום שביל ישראל עובר בגדה הצפונית שלו, וממש ממש עכשיו כאן ברמת יוחנן, ראשי הרשויות באזור, משרדי ממשלה, רשות ניקוז נחלים, כולם חותמים על אמנה משותפת לשמור על הנחל ולהמשיך לפתח אותו גם בשביל הטבע, גם בשביל האדם. אנחנו כאן בשידור מיוחד, נגיד תודה רבה למדליה זוהת, מפיקה אותנו כאן בשטח, יניב שוורץ, הטכנאי שלנו, אופיר מור יוסף, הוא הטכנאי באולפן. אנחנו נביא לכם את כל הסיפורים על נחל ציפורי, את החשיבות, את שיתוף הפעולה האסטרטגי, גם תקציבי, אבל לא רק. אנחנו נלווה אתכם ונספר לכם עד כמה הנחל הזה חשוב לאזור. מתחילים.
2: כל הנחל

0: אנחנו רוצים כבר עכשיו לומר שלום לאורחת הראשונה שלנו, ראשת המועצה האזורית הגדולה ביותר כאן באזור, שנחל ציפורי בעצם עובר בשטחה. אנחנו רוצים לומר שלום לשלומית שחור אייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ברכות, תמיד שאנחנו נפגשים באירועים מסמכים כאלו, זה כיף לדעת שיש הרבה מאוד רשויות חזקות, כמו שהזכרתי, המועצה שלך הגדולה ביותר. איפה נחל ציפורי פוגש אתכם?
1: כן, אתה יודע, כמו בכל דבר אחר, בשותפות, בשותפות עם מועצות ועיריות אחרות, בשותפות עם רשות ניקוז המדהימים, עם יד הנדיב, עם קקל, עם רטג, ובאמת אני חושבת שהכנס הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, להבין גם איך אנחנו ממשיכים ללכת הלאה, לא רק בפרויקט עצמו של הצלחת השיקום, אלא גם איך אנחנו מחברים את כל הגורמים, את כל הקהילות, למוקד הכי מדהים בעולם שזה נחל ציפורי, ומזמינה את כולם, כולם, כולם, כולם לבוא ולראות, אבל לא רק לראות, אלא גם לשמור עליו ולעשות בו תיירות ולעשות בו חקלאות ולעשות בו הרבה הרבה דברים שאנחנו רוצים שיקרו סביב הנחל הזה.
0: את יודעת, בדרך כלל שיש הרבה מאוד, נגיד את זה ככה, הרבה מאוד ידיים שמשתתפות בתהליך מסוים, אז את יודעת, בדרך כלל קל נורא להגיד, זה לא אני, זה הוא, זה אשמתו, זה זה. איך מצליחים באמת לשתף פעולה, גם עם משרדי ממשלה, גם רשות ניקוז, אמרת, רשויות אחרות, אנחנו מדברים פה גם על רשויות שזה בדואים ויהודים ונוצרים, נחל ציפורי מתחיל מריינה בכלל ומסתיים בים התיכון, הרבה מאוד זורם בנחל הזה.
1: כן, זה בדיוק כמו שאתה אומר, אתה יודע, באמת הנחל הזה מחבר בין הרבה מאוד אוכלוסיות שונות, מגוונות, שחולקות מרחב משותף, והוא יוצר הזדמנויות מדהימות לשיתוף פעולה, גם בתחומים שהם הרבה מעבר לסביבה שלנו, שזה חינוך ובריאות ותיירות וקהילה. אתה יודע, הסלוגן הזה של ביחד ננצח, הוא לא רק במלחמה, הוא גם בחיים האזרחיים שלנו, ויש משפט כזה, שמי שרוצה ללכת מהר, שילך לבד, אבל מי שרוצה להגיע רחוק,
0: שילך ביחד
1: בנחל ציפורי, וזה הרבה אמון, ואני חושבת שזה מודל, מה שקורה פה סביב נחל ציפורי, זה מודל של אמון, של שטאפ, ובאמת אמון בדרך של עשייה משותפת.
0: אתגרים?

0: לא רק האמנה, אתה יודע, אנחנו הולכים לחתום פה ראשי הרשויות שקרובים לנחל על האמנה של שיתוף פעולה, ואיך אנחנו מחזיקים, איך אנחנו בונים את הקהילות, אבל בסופו של דבר זה גם תקציבים, גם שלנו כרשויות, וגם של הקהילות שלנו שצריכות לבוא ולבנות סביב הנחל הזה, באמת משהו שהוא קצת אחר.
1: והנחל הזה צפוי להיות נחל מהמם, הוא כבר עכשיו נחל מהמם, אבל באמת אתם כמובן כציבור מטיילים, מוזמנים, מקבלים את הנחל נקי ומסודר, ואתם צריכים להשאיר אותו יותר נקי ממה נכון. שקיבלתם.
0: אנחנו באמת רוצים, ירין, שהנחל הזה יהפוך למודל ארצי של ניהול הגני משותף, כזה שלא באמת תלוי בפרויקט נקודתי כזה או אחר, וזה פרויקט לאומי, שזה הכי כיף בעולם, אתה יודע, מים, טבע, שטחים פתוחים, ובאמת מגוון ביולוגי ישיר, שהם לא נעצרים בגבולות מוניציפליים, ושאנחנו חייבים לתת לטבע הזה לפרוץ ולהיות ולשמור עליו. אני חושבת שזה ערך גדול לקהילתיות וערך גדול לחוסן שלנו.
1: טוב, אתה יודעת, את כראשת המועצה האזורית עמק ישראל מתעסקת הרבה עם טבע ועם שמירה על הטבע.
0: נכון.
1: כי זה הייחודיות בעצם של המועצה שלך, ואת עושה את זה מתחילת הקדנציה כבר.
0: נכון, דרך המאבק בשדה התעופה, שזה המאבק מספר אחת שלנו, ואת באמת אחריות לנחל כזה, נחל ציפור רישוי של כולנו, באמת ההצלחה שלו תהיה הצלחה של כולנו ושל כל האזור הזה.
1: טוב, אנחנו ניפגש בשכשוך הרגליים ביום מן הימים.
0: קדימה.
1: שלומית שחור רייכמן, אני יודע שאת מאוד מאוד עסוקה, יש לך הרבה מאוד פגישות עם שרים, עם משרדי ממשלה, אז עלי והצליחי.
0: תודה, ירין.
1: להתראות.
0: יום טוב.

0: נגיד שאנחנו יושבים כאן תחת עץ הזית, יש כאן מאות משתתפים, והם כמובן מגיעים מהרבה מאוד מקומות, אנחנו לא נגיד הכל, כי כדי לא באמת לפספס מישהו, אתם מאזינות ומאזינים כמובן מוזמנים ללוות אותנו גם בתדרים שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה וכמובן בוואטסאפ, באולפן 052-596-96. אחד מבעצם הגופים שתורם להצלחתו, לשימורו ולהתפתחות של הנחל הזה, נחל ציפורי, זה כמובן משרד החקלאות וביטחון המזון. לצידי נמצא דוקטור דוד אסף, מנהל אגף בכיר, ניהול משאבי טבע וסביבה. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
1: שלום רב, שלום רב.
0: אז דיברנו באמת על החשיבות של נחל ציפורי לסביבה, לאזור פה. קח אותי רגע לנקודת מבטכם.
1: אז ככה, משרד החקלאות בעצם עוסק בכלל בכל עולם הנחלים, בהיבט של ניהול סיכוני שיטפונות. זה בעצם הממשק שלנו, אנחנו פועלים בנושא הזה בעצם מכוח חוק, חוק הניקוז. וספציפית, זה באופן גורף לכל הארץ, וספציפית בנחל ציפורי, אנחנו יצאנו לדרך לפני הרבה שנים. בהיבט הזה, באמת בהיבט הפשוט, היותר שגרתי והקונבנציונלי
0: הצפות
1: שלנו.
0: הצפות זה לא רק אנשים שיכולים לסכן את עצמם במקרה, זה גם פגיעה בשטחים חקלאיים, ביישובים. אנחנו רוצים שהכל יזרום כמו שצריך.
1: נכון, נכון מאוד. אז באמת אלה הפעולות שיצאנו לדרך איתם, התחלנו כל מיני לתקצב באמת פרויקטים בכמה מיליונים של תכנון ושל באמת ביצוע של פרויקטים שיבואו ויגנו בפני הצפות. אבל לאט לאט באמת התפתח פה והתפתחת פה איזושהי שותפות מאוד מעניינת, אם אני מניח שגם כל הגורמים לפניי נוגעים בנקודה הזאת, כי באמת זו נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה, היא המפתח פה בתוך הפרויקט הזה. זה פרויקט דגל ייחודי שלוקח באמת את כל השחקנים, כל אחד את מה שיש לו בתוך המרחב הזה, גם מבחינת משרדי ממשלה שהם שותפים שעוסקים בזה, בטח ובטח מבחינת הקהילות המקומיות, החקלאים. והרעיון פה באמת לייצר את כולם ואת החיבור הזה. באמת התחלנו להרחיב את הפעילות שלנו ולהסתכל מעבר איך אנחנו עובדים גם עם מגזר החקלאי בתוך הפרויקט הזה, כדי באמת לתת את הפתרונות שנצליח להגיע לנחל.
0: כשאתה מגיע ועושה סקירת שטח ואתה פונה לחקלאים, מה בעצם אתה מבקש מהם? מה הדרישות מהחקלאים כשמשפצים ומשבחים נחל כזה?
1: אז אנחנו קודם כל פועלים עם החקלאים בהרבה מאוד שיתופי פעולה. יש לנו במסגרת העבודה ובמסגרת היחידה אצלי בפעילות שנקראת, לא משנה, אגף לשימור קרקע, שהמהות שלו זה באמת איך אנחנו עובדים עם החקלאים ומייצרים חקלאות יותר מקיימת, יותר בת קיימה. ובהקשר הזה, פה אנחנו עובדים עם החקלאים, איך אפשר באמת לבוא ולשמר את המרחב הנחל. חקלאים באים ומאבדים את האדמה ואיבדו את החלקות שלהם עד גדת הנחל, בדרכים הקונבנציונליות שהם עשו את זה. ופה אנחנו צריכים באמת לעבוד איתם ולשנות את הפרקטיקות כדי להראות להם שאפשר לאבד את זה בצורה שגם תבוא לקראתם ובעצם תטייב להם את החלקות שלהם, תבטיח להם מים שפירים בתעריפים טובים, ומנגד תבוא ותגן על הנחל. אז בעצם להתחיל לייצר...
0: כלומר, מצד אחד אני מנסה להיות פרקטי עבור המאזינים שלנו, מצד אחד ליהנות מהנחל בשאיבת מים שיכולים להוזיל, אנחנו מכירים את זה גם מנחלי הגליל העליון בשנת בצורת, אנחנו צריכים את הזרימה של הנחלים, מצד שני, לשים לב שהם לא מלכלכים, לא מזהמים, לא מזבלים את הנחל.
1: בדיוק, בדיוק. זה הרעיון, לבוא ולייצר את הממשק עבודה התקין הזה, בעצם נבנים עכשיו עם החקלאים על הדבר הזה פרוטוקולים ממש של עבודה. ואנחנו כמשרד ממשלתי, אנחנו מנסים כמובן כל הזמן לקחת את זה למעלה. אז יש לנו עכשיו את העבודה הזאת שבאמת ניסוי שדה מרתק ומעניין פה בנחל ציפורי, ובאמת לומדים ממנה המון. אבל בסוף רוצים לייצר נעלי עבודה. את הנעלי העבודה אנחנו רוצים להרחיב למעלה. אז קודם כל יש לנו גם פרויקטים למשל פה במרחב, בנחל חרות, שאנחנו הולכים לצאת גם כן בפרויקט דומה כזה עם החקלאים, שכבר אנחנו מתניעים אותו עכשיו.
0: נחל קרוב לליבי, כן.
1: נחל מהמם. בכלל כל האזור שלכם פה מהמם. ומעבר לזה, גם בתוך התמיכות שלנו, אנחנו מוצאים כל שנה תמיכות. אנחנו משקיעים מיליונים בחקלאים, בעצם בחקלאות, כדי באמת לבוא ולשמר אותה ולפתח אותה. ואנחנו רוצים עכשיו לבוא ובאמת להתאים, ונצאנו בדיוק עם כל קורה, בדיוק אנחנו יוצאים איתו בימים אלה, גם לחקלאי הצפון ולדרום, בית של שיקום קרקעות ופיתוח חקלאות בת קיימה, ואנחנו מטמיעים את הפרוטוקולים האלה שלמדנו מהקייס סטאדי של נחל ציפורי לכל הארץ. ואני חושב שבו זה התפקיד שלנו כממשלה, לעשות את המכפיל כוח הזה ולבזר אותו באמת בכל
0: אגב, הארץ. בכלל, אני חושב שמדינה מתקדמת, זה מדינה שיודעת לייעל את השמירה על המים שלנו. אין לנו, אנחנו לא מדינה שככה שופעת במים, אנחנו מכירים את מחירי המים שחקלאים ודאי פונים אליכם ומבקשים סיוע בזה. אז אני חושב שעצם העובדה שכל הגשם שיורד וכל הנחלים הקטנים, הפלגים, זורמים לנחל מסודר, שמשם באמת אפשר לשאוב מים ולעזור לחקלאים, זה דבר נפלא. קח אותי רגע, מה עושים כדי באמת להפוך את נחל ציפורי למים ראויים, למים נקיים יותר? איך עושים את זה?
1: אז אני יכול לגעת בזה במילה, אני רק אומר שזה יותר באחריות של הרגולטורים הנוספים. בעצם
0: נגיד יש קקל ויש ניקוז נחלים, כן.
1: פחות, יש בסוף, למאזינים, אנחנו מהממשלה, זה ברור לנו, אבל בסוף האזרח רוצה נחל נקי ולא מעניין אותו מי עושה את זה ומה הוא עושה. משרד החקלאות אמון על אלמנטים מסוימים, כמו שאמרתי, ניהול סיכוני שיטפונות, ויש לך את רשות המים ומשרד להגנת הסביבה שאמונים על היבטים של בעצם שיקום הנחל והאיכות מים, איכות מי הנחל. אבל בפרקטיקה מה שעושים פשוט, מפסיקים את השאיבות הפיראטיות, בעצם מטפלים בחלקה של החקלאי, מסדירים אותה שלא יזלגו בעצם מזהמים לתוך מרחב הנחל. ויש באמת הרבה מאוד פעולות כאלה שאנחנו עושים כממשלה כדי להסדיר את הדבר הזה. זה מתחיל מהנחיות מאוד גבוהות מלמעלה, ועד הפרקטיקה של ללוות את החקלאי
0: הפרטני. אתם באים בטוב, אתם באים בטוב, או שאתם אומרים, חקלאי שהעדר שלו ייכנס ויעשה את צרכיו בנחל, יקבל כנסות.
1: לא, לא, אנחנו...
0: יש מקלות?
1: יש מקלות, תמיד יש מקלות לממשלה, בסוף אנחנו רגולטורים, יש לנו מקלות, אבל אנחנו בתפיסה שלנו תמיד רוצים לבוא בוא נגיד עם הגזר. אנחנו רוצים לבוא ולהראות איך אפשר לעשות את זה נכון, איפה שצריך לתמוך כדי לגרום לדבר הזה יקרות. וכשאני אמרתי מקודם שאנחנו יוצאים בתמיכות לחקלאים, זה בדיוק הרעיון. התמיכות שלנו...
0: הגזרים.
1: עוסקות בדיוק בנושא הזה של הגזרים. אנחנו רוצים לבוא לחקלאי ולהגיד לו, אפשר לעשות את זה אחרת, אנחנו נסביר לך איך לעשות את זה אחרת, ואנחנו נתמוך בך בשביל שתוכל לעשות את זה אחרת, וככה נשיג את השינוי. לבוא ולהכתיב מלמעלה, תעשה ככה, תקבל עונש, זה פחות הפרקטיקה שאנחנו...
0: אני חושב שאחת המורכבויות כאן, והזכרנו את זה, 36 קילומטרים שמתחילים מריינה ומסתיימים בנחל קישון, הרבה מאוד שפות, הרבה מאוד, יש גם כפרים וגם קיבוצים ומושבים, אתם צריכים לדבר בשפה משותפת לכולם.
1: לגמרי, לגמרי, כן.
0: וזה קורה, זה ממש קורה עכשיו. יפה, אז אמרת, זה פרויקט דגל, והוא מצליח. אנחנו ניגע בהמשך כמובן בעוד כל מיני היבטים, שמה שהופך את הנחל הזה ליפה, וכמובן מזמין לציבור הרחב, אבל צריך לומר שבסוף בסוף, מבחינה בטיחותית, ביום שבו לא עלינו ירדו כאן גשמים בלי סוף, האחריות שלכם זה שהכל הכל יישאר בתוך הנחל.
1: זה נכון לגמרי, אנחנו עוסקים בנושא הזה, באמת בלי הפסקה, ספציפית רשות ניקוז ונחלים קישון שפועלת פה במרחב ועושה עבודה מעולה בהקשר הזה. אנחנו גם מנחל ציפורי ובכלל בכל המרחב הזה משקיעים תקציבים מאוד גדולים. רק בשנה האחרונה חתמנו על הסכמים ובאמת הבנו תקציבים מאוד גדולים לרשות נחל קישון בהיקפים של מעל 100 מיליון שקל להסדיר נחלים מאוד גדולים פה. וואו. של גדורה. כן, אחרי גדולה, אחרי נדשים,
0: אחולה. הציבור מגיע ורואה שבילים ורואה ספסלים ורואה
1: צל... הוא לא רואה את מה שאנחנו עושים.
0: כן, תראה, הוא לא מבין מאיפה, צריך כסף.
1: אנחנו את העבודה שלנו מבינים כשיש בעיה. כשיש בעיה אומרים, אופה, למה קרה פה שיטפון, מי השם, ואז מחפשים אותנו. כשאין שיטפון, אז אין בעיה, ואז איך אומרים... אנחנו לא מתפרסמים.
0: אגב, אתה יודע, אנחנו מדברים פה כל השנה בתוכניות שלנו על כך שאנחנו שינויי אקלים כבר כאן, ואנחנו הולכים להיות עדים לחורפים שאולי לא מרובים בימי גשם, אבל הם יהיו מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים.
1: זה לא תיאורטי.
0: האדמה לא תוכל לשאת את זה.
1: אתה צודק לגמרי, זה לא תיאורטי, זה כבר כאן, זה לא מחר בבוקר, אנחנו חיים את זה כבר עכשיו. כמו שציינת, השירות המטאורולוגי הוציא בשנה האחרונה מחקר והראה, לא תיאורטי, אמפירי בשטח, נמדד על 30-40% עלייה בעוצמות אירועי הגשם החריגים. זה משהו מדוד כבר, לא משהו שיקרה. אז אנחנו כבר נמצאים בתוך העולם הזה של שינוי אקלים. תוסיף לזה את הבנייה המואצת בטירוף שיש לנו פה בישראל. אנחנו סוגרים את הקרקע, אין למים לאן לחלחל. יש לנו פה שני אירועים שביחד הופכים לכוח עצום שהטבע צריך עכשיו, אנחנו צריכים להתמודד איתו עם איתני הטבע. ואנחנו באמת צריכים להשקיע בזה, ואנחנו משקיעים באמת הרבה מאוד תקציבים בנושאים הללו, ובונים פה תוכניות אסטרטגיות לניהול סיכוני שיטפונות עם רשויות הניקוז.
0: ועל הדרך גם הופכים את זה למשהו יפה ומזמין. אני חייב לומר, אני בשיעורי בית שעשיתי, הנחל ציפורי, הבנתי שלפני אלפי שנים המתיישבים הבינו את העוצמה של מים, והרבה מאוד תחנות קמח נבנו בסביבה, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על עוצמות אחרות אולי, אבל אנחנו צריכים שזה יישאר בתוך הנחל, על גדות הנחל.
1: איך אומרים, שנגיע ליום שיהיה לנו נחלים זורמים, שנוכל לעשות פה אנרגיה הידרואלקטרית, זה חזון, זה כן נסתכל קדימה.
0: הלוואי. דוקטור דוד אסף, מנהל אגף בכיר, ניהול משאבי טבע וסביבה במשרד החקלאות וביטחון המזון, המון המון תודה, צהריים טובים.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אנחנו נחזור לאולפן עם צלילים, פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: בקסבה בחצי היום כשהש...

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבת תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל, כל רגע.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פעילות צהל בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי צהל תקף כפרים במחוז צידון ובמחוז צור, כאשר לא דווח על נפגעים בשתי הזירות. בתוך כך, הלילה תושבי קו העימות בקריית שמונה והגליל העליון קיבלו התראה לפני הזקה על המכשירים הסלולריים. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים ללא הפעלת הזקות. כתב אישום מוגש נגד בן 16 שפרץ לבית הוריו יחד עם חבריו וגנב 12,000 שקלים, דרכונים ותכשיטי זהב. מחומר החקירה עלה כי מאחר והקטין לא קיבל כסף מהוריו, גמלה בליבו החלטה להתפרץ ולגנוב את רכושם. בנוסף לכך, איים הנאשם בהודעות ששלח לאביו בכך שהקליט לו, הלילה הירי לסבתא שלי ולבית הדוד שלי. אמא, עכשיו אתם תתחבו כמו שהכבאתם את הכרטיסים. עם סיום שלב החקירה, כאמור, כתב אישום מוגש נגד בן ה-16 בבית משפט השלום לנוער בחיפה בגין התפרצות לבית מגורים, גניבה בצוותא, איומים והזק לרכוש במזיד. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. מחר ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים.
9: כל רגע יוצאים מהאולפן.
10: יוצאים מהאולפן וחוזרים אל אמנת נחל ציפורי, שותפות לשיקום חוסן וצמיחה. ואתם יודעים, דיברנו עם משרד החקלאות, דיברנו גם עם ראשת המועצה האזורית עמק ישראל. יש חלק מאוד מאוד חשוב לרשות המים, כי בסוף בסוף אנחנו רוצים שהמים יהיו נקיים, ראויים גם לשאיבה, ראויים גם לשחשוך, ומי שאחראים על איכות המים הם רשות המים. אני רוצה לומר שלום לחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, שלום לך.
11: שלום, בוקר טוב.
10: אתה יודע, נחלים בארץ זה לא רק מקום יפה וחשוב, זה גם מקום שהציבור צריך אותו בימים כמו היום, ימים חמים. אוהבים לצאת, זה משאב טבע חינמי, ונחל ציפורי זה באמת גולת הכותרת של הנחלים באזור.
11: נכון מאוד, אני דווקא אתחיל מדוגמה אחרת. בצפון, מי שמכיר את נחל צלמון שנשפך לכינרת, רשות המים קידמה פרויקט שלמעשה משקם את הנחל. כמו שאמרת, בימים כמו היום, ימים חמים, אתה רוצה לצאת, קצת להתברר עם המשפחה, עם הילדים. אין לנו לצערי בארץ הרבה מאוד נחלים שזורמים כל השנה, נחלים נקיים שאתה יכול להיכנס, וגם בחורף וגם בקיץ לשחשך בהם רגליים או אפילו קצת יותר. ופרויקט הדוגמה שרשות המים קידמה בשנה האחרונה זה זרימה קבועה של מים בנחל צלמון שזורם אחר כך לכנרת, גם ממלא את הכנרת, אבל הכמות הן לא
10: גדולות. אותה בעצם זרימה הפוכה, נכון?
11: בדיוק, של מים מותפלים. הפוך, נכון, המוביל ההפוך, פרויקט באמת מדהים.
10: מדהים.
11: אין כמו בעולם של הזרמת מים מותפלים בנחל, לאגם מים טבעי.
10: שאתה יודע, אנחנו מדברים על הכנרת ועל החשיבות, אבל צריך לומר שיש בדרך עד הכנרת הרבה מאוד בעלי חיים שנהנים מזה, הרבה מאוד בעצם, נקרא לזה ככה, ירוק שנהנה ממים זורמים.
11: חד משמעית, וגם זה היה פעם, זה היה נחל איתן, איך אנחנו יודעים? כי לאורך הנחל פזורות תחנות קמח עתיקות, שהשתמשו ככל הנראה בזרימה של הנחל כדי להפעיל את התחנה, והחל מתחילת השנה, תחילת 26, למעשה זורמת כמות קבועה שהיא לא תפחת בנחל, לאורך נחל צלמון, מספר קילומטרים עד לכנרת.
10: רואים כבר תוצאות?
11: ממש רואים תוצאות, מי שנכנס ממש, אגב, זה אחד המקומות הכי חמים ברשתות החברתיות, אם מי שיכנס לרשתות החברתיות יראה פשוט תענוג איך אנשים נהנים וקופצים, יש שם איזה גשר עתיק, ואנשים קופצים לבריכות ומאוד מאוד נהנים, וכמובן, כמו שאמרת, גם אחיות נהנות, ונחל ציפורי זה עוד דוגמה. ופה לא רק רשות המים שותפה, יש פה הרבה מאוד שותפים שעם חלקם כבר שוחחת וחלקם גם הזכרת, שנחל שלמעשה גם היה מזוהם, חלק גם מהמים נתפסו לטובת שימושים חשובים, אני לא אומר, אבל נתפסו לטובת שימושים חקלאיים, שימושים גם להשקיה וגם לשאיבה לטובת עדרים, ואנחנו באמנה הזאת, אנחנו מתחייבים להמשיך ולשמור על איכות המים בנחל, שהמים ימשיכו לזרום לרווחת כל הציבור ורווחת כמובן הטבע ובעלי החיים שנהנים בנחל
10: הזה. עד כמה חשובה שיתוף הפעולה, כמה חשוב שיתוף הפעולה הזה בין כל הגופים שהזכרנו וגם נשוחח איתם בהמשך, אתה כראש רשות המים, עד כמה אתם צריכים את השיתוף הזה?
11: אז תראה, אני חושב שזה באמת החלק הכי מאתגר שיש. לקחת כל כך הרבה שותפים, כמו רשויות המקומיות שפזורות לאורך הנחל, מועצות אזוריות, רשויות מקומיות, מועצות מקומיות, רשות הניקוז, משרדים.
10: כשזה יפה, אז כולם שותפים, אתה יודע, וכשיש איזה מתעוררת בעיה, אז אתה יודע, כל אחד מצביע על השני.
11: בדיוק, נכון. אחד האתגרים הכי גדולים, זה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, שגופים, לפעמים גם גופים ממשלתיים, אחד הדברים שאנשים אומרים, זה, או גופים אומרים, אל תיגע לי בחלק שלי. אני אולי לא יודע מנסה את החלק שלי, אבל אל תיגע בו. תרכז אותה בחלק שלך. ופה באמת יש דוגמה מדהימה לשיתוף פעולה שמובל על ידי, בתרומה מאוד משמעותית של עד הנדיב, ותרומה של הרבה מאוד גורמים, רשות המים, רשויות הניקוז, המועצות המקומיות, המועצות האזוריות של האזור, בשיתוף פעולה גם של החקלאים עצמם, לפרויקט מדהים שמחזיר נחל אל הטבע, הרבה מאוד מטיילים יוכלו לנהנות ממנו, זה חוצה רשויות, חוצה הרבה מאוד אזורים, וכל כך
10: אחד המקומות היפים בארץ,
11: צריך לומר. נכון, יש פה גם עתיקות, יש פה את מעין הסוסים, יש פה מנזר, וכל כך הרבה גורמים יוכלו ליהנות, וכל כך הרבה גורמים שותפים לפרויקט הבאמת מדהים הזה.
10: זה לא ככה צץ משום מקום, צריך לעבוד על זה קשה, והרבה מאוד גופים. קח אותי רגע לשאלה ששאלתי קודם את נציג משרד החקלאות, והוא אמר לי, זה רשות המים, תשאל אותם. מה עושים פרקטית כדי להפוך את המים לנקיים יותר?
11: אז קודם כל, יש לנו לאורך הנחל, יש מספר גופים שמטפלים במים, וגם שצריכים להימנע מהזרמת הביוב. היום יש לנו מספר מקומות בארץ, שלמעשה ביציאה מהמטש, מתקן הטיפול בשפחים, שנמצא ליד הרשות המקומית, לאחר מכן המטש, כיוון שאין לו לאן נסלק את הקולחים האלה, הוא בלית ברירה מזרים אותם לנחל, וזה הצעד הראשון. קודם כל, להגיע למצב שבו הקולחים לא זורמים בנחל, ויש כאן אגודת מים, מאגרי אשר, שלמעשה אחראית לקלוט את הקולחים שיוצאים מהמטש.
10: לסנן אותם, ואגב, להשיב אותם אחרי זה לחקלאים.
11: נכון מאוד, וזה ממש win-win. בסוף, מדינת ישראל, אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותנו, משק המים בישראל הוא אחד המובילים בעולם, ממש לפי כל מדדים בינלאומיים, אנחנו מופיעים בכל הדוחות של הבנק העולמי ושל האיחוד האירופי, ואנחנו תמיד כדוגמה למדינה שהיא נמצאת על ספר המדבר, 50% במדינת ישראל זה למעשה מדבר, ועדיין משק המים שלנו הוא לתפארת לכל העולם, ממש אור לגויים, בכל שנה מגיעות לפה עשרות משלחות ללמוד על משק המים, ואחד הדברים שאנחנו מתהדרים בהם זה השבת מים לחקלאות. כ-85% מהקולחים שלנו, מהמים שיוצאים מהמטשים שלנו, נלקחים לענף החקלאות, רק לסבר את האוזן, המדינה הבאה בתור אחרינו, זה סינגפור, או שישמה אפילו לוקחת את הקולחים אלה לשתייה.
10: קרקור לפני סינגפור.
11: ממש ככה. והמדינה הבאה אחרינו זה ספרד. ספרד עם רק 30% מהקולחים שנלקחים לטובת
10: החקלאות. צריך לומר, יש, נכון, על פי מה שאני יודע, יש חוסר בגליל העליון, עדיין משווים, כי אין מספיק מתקנים שיכולים להשיב את המים, והם באמת תלויים במאגרים שאין כרגע, אז הם תלויים בנחלים.
11: והם בונים אותם, נכון
10: מאוד. והם בונים אותם עכשיו.
11: את המים הטבעיים, אבל מדינת ישראל באמת מובילה בעולם בהיבט הזה של השבת מים לחקלאות. כמו שאמרתי, 85% מהקולחים נלקחים לחקלאות, אנחנו מספר אחד בעולם.
10: אז ברגע שאתה עוצר את הזרמת הביוב, כבר המים נקיים יותר.
11: בדיוק. אז קודם כל, בוא תמנע את המזהמים שיכנסו לנחל. זה, כמו שאנחנו אומרים, אתה אוסף את הקולחים שיוצאים מהמטש. ווין אחד, אתה לוקח אותו לחקלאים, וככה אנחנו מונעים החקלאים גם לשלם על מים טבעיים יקרים, וככה גם חוסכים למשק המים. במקום שנתפיל את המים וניקח אותם לחקלאות, אנחנו למעשה משתמשים במשאב הזה, שנקרא קולחים, לטובת החקלאות, והוא זמין. כיוון שהחקלאים הרבה פעמים שמחים, כמובן עולות הגשמים, כמו שראינו גם בחורף הנוכחי וגם בחורף הקודם, לצערנו, במיוחד באזור הצפון, היה חורף
10: שחוד. אני הרגשתי שהחורף הזה, טוב, אולי זה הפרספקטיבה של החורף שלפניו, הרגשתי שהחורף הזה היו הרבה מופעי גשם יפים וחזקים.
11: אז זה מה שאמרתי מקודם בדברים שנסעתי בכנס עצמו, תפוס בן אדם מרחוב, תגיד לו איך החורף, יגיד לך שהיה מעולה, נכון? אבל דווקא אזור הצפון, מפרט הגליל המערבי והגליל העליון, או למעשה מזרח הארץ, השנה לא נהנה מחורף גשום. במרכז הארץ ובדרום הארץ, ואני חושב שגם באזור הזה, חווינו חורף טוב, יותר טוב ממה שציפינו אפילו, ודאי בהשוואה לחורף הקודם של הקטסטרופה, אבל
10: אגב,
11: לא.
10: אגב, מה צופן לנו העתיד הקרוב?
11: אז תראה, כרגע מדברים לשמחתי
10: כי על כל התחזיות נמצאות אצלך.
11: נכון, אבל התחזיות, כשמן, קנן, תחזיות. אני, התחזית הנוכחית כרגע, שיש דבר שנקרא ליניו, שהתחממות המים בדרום כדור הארץ, שמביאה להסעת מים וכולי, שזה יגרום לבצרות מצד אחד, אבל אולי לשפע מים פה, אבל זה תחזיות, תחזיות אנחנו הולכים למכולת.
10: אבל צריך להיות מוכנים לזה, כלומר, גם לתחזית, גם אם תבוא או לא, צריך להיות מוכנים.
11: אנחנו צריכים להיות ערוכים גם שחלילה חלילה תהיה לנו בצורת, בסוף שינוי האקלים מראים לנו, שיהיה לנו פחות ופחות מים, ודאי בפריסה שתאתגר אותנו, כי גם החורף הקודם, שגם היה שחון, אבל הפריסה של המשקעים הייתה מאוד מאוד גרועה. היה לנו אירוע גשם בתחילת החורף, אירוע גשם באמצע ואירוע גשם בסוף החורף, והדבר הזה לא טוב למאגרי המים שלנו, כי ברגע שיש לך מופעי גשם קצרים, ואנחנו קוראים לזה אפילו אלימים, הדבר הזה לא מועיל למקורות המים תת-קרקעיים שלנו, כיוון שהאדמה מתייבשת בין אירועי המים האלה, בין אירועי הגשם האלה, ואנחנו למעשה לא נהנים מאירועי הגשם האלה, כמה שהם אפילו יכולים להיות משמעותיים.
10: אז נגיד, התפלה, כבר יש את הטכנולוגיה, אנחנו רוצים שהטבע יעשה את שלו. מה עדיפים?
11: יש לנו דרישות מהחורף. אנחנו רוצים שהחורף יהיה חורף פרוס, רגוע, לאורך כל כמה וכמה חודשים, ונקווה שיעמוד בדרישות.
10: אגב, משרד החורף, אולי שר החורף, אולי אנחנו צריכים למנות כזה שר. אני רוצה להודות לך, יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, ולקוות לחורף גשום.
11: אמן ואמן.
10: לחורפים גשומים. תודה רבה לך.
11: תודה לך.
10: וממך אנחנו רוצים לעבור לרני אמיר, סמנכ"ל משאבי טבע וחוסן לאומי, המשרד להגנת הסביבה. דיברנו עם משרד החקלאות וביטחון המזון, רשות המים, רשויות מקומיות, הגנת הסביבה. הרי אנחנו רוצים שהכל יהיה ירוק ובריא.
12: ירוק, בריא ונקי.
10: ונקי. טוב, אז הניקיון מתחיל באמת לעצור את הביוב. יש עוד ניקיונות שצריך לעשות?
12: תראה, קודם כל צהריים טובים.
10: צהריים טובים.
12: קודם כל אני חושב שאנחנו נמצאים באירוע מרגש ומדהים. ולשאלתך, כן, יש עוד כמה וכמה גורמים שצריכים לדאוג להם כדי שהסביבה תהיה נקייה, בריאה ומועילה גם מבחינה חברתית. אז דיברת, שמעתי בדיון הקודם, דיברתם על המים ועל איכות המים ועל הוצאת הקולחים והמזהמים מהמים, כל זה נכון ומהווה אבן בסיס לכל הסיפור של נחל בריא, אבל צריך לזכור, פסולת. לצערנו הרב אנחנו חיים בחברה שגם לא כל כך, נגיד את זה בלשון עדינה, דואגת.
10: החוק הוא לא נר לרגליה.
12: משהו שכזה, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים, במיוחד אחרי סופי שבוע וחגים, הרבה מאוד ערימות של פסולת. לאורך הנתיבים, לאורך השבילים, לאורך גדת הנחל, המסר של המשרד להגנת הסביבה הוא עקבי. חברים יקרים, מי שמביא פסולת איתו, שיקח אותה חזרה למחל.
10: לא רק זה, אתה יודע, לנו יש מוטו בתוכנית תוצרת הארץ שמשודרת בבקרים, זה אם אתם מטיילים, תשאירו נקי יותר אחריכם. כלומר, תקבלו נחל נקי ומזמין, אבל אם אתם רואים לכלוך, גם אם לא שלכם, תאספו אותו. מה אכפת לכם שאחריכם יבוא עוד אחד כמוכם ויהנה מהניקיון?
12: אז אני חושב טיפה שונה, אני חושב שמלכתחילה הציבור לא צריך להשליך. הוא פשוט צריך לקחת את אותה שקית במבה ואותו פלח הבטיח, לשים בתיק חזרה ולהחזיר למחל ההשפע.
10: אני גדלתי עם זבל מי שמלכלך, אולי מדליה לא מכירה את זה, אבל זבל מי שמלכלך, וגם, אתה יודע, איסורים כאלו ואחרים על לקטוף פרחי בר.
12: לגמרי.
10: גם את זה, זה, אגב, קמפיינים כאלה זה דברים שיכולים לעזור.
12: נכון, והם באים והולכים, לפעמים זה עוזר, לפעמים לא, אבל תראה, הנה אנחנו מדברים, ובסופו של דבר צריך להגיד, יש לזה שני כיוונים. מצד אחד, באמת חלק מהציבור מקשיב, חלק מהציבור עושה. אתה רואה את זה לאורך הנחלים, אתה רואה את זה בפארקים, אתה רואה את זה בחופים. מצד שני, וזה הצד הפחות טוב, עדיין משליחים. עדיין אתה רואה אוכלוסיות שאתה מזהה אותו, משליך, אתה אומר לו למה אתה... למה
10: יש
12: אתה...
10: פחים הרי, נכון?
12: נכון.
10: יש פחים, יש איסוף של הזבל, כלומר שלא יגלוש ויציף את הסביבה. יש אפשרות להתנהג כמו בן אדם.
12: אתה יודע מה התשובה שאנחנו מקבלים כשאנחנו תופסים מישהו בכלכלתו? הוא אומר, אני משלם ארנונה, אני משלם מיסים, שיאספו אחריי.
10: מעניין.
12: בהחלט.
10: טוב, וכנסות יש גם כמובן, וזה הפקחים שצריכים לתפוס אותם ולנות להם בסדר חמוד, תודה רבה. יש, אתה משלם ארנונה, בוא תשלם קצת יותר עכשיו.
12: בדיוק, אבל אני רוצה להגיד לך, תראה, אנחנו פה נמצאים באגן נחל ציפורי, בשנתיים וחצי האחרונות, פקחי רטג והגנת הסביבה נתנו 15 כנסות על משליחי פסולת. רק 15. ופה אתה צריך לשאול אותי, רגע, למה רק 15? אז התשובה היא שצריך, כדי לתת כנס, אתה צריך לתפוס אדם בכלכלתו בזמן אמת. וזה קצת יותר מורכב.
10: אתה אומר, זה לא 15 כנסות כי אנשים מתנהגים יפה? לא. זה כי אנחנו צריכים הוכחות כדי להגיש נגדם דוחות, ואת זה אין תמיד.
12: בדיוק.
10: אז אנחנו קוראים כמובן לציבור וממשיכים במסר, תשאירו אחריכם נקי. זה בשבילנו, הנחלים האלו. וצריך לומר, אני הסתובבתי בנחל ציפורי, זה מקום ממש ממש יפה.
12: מקום מדהים, והסיבה שזה מדהים, כי יש פה מישהו שלקח אחריות. המישהו הזה, ושמעתי כבר את השידורים הקודמים שלך עם האנשים הקודמים, זה בעצם איגוד של בעלי אינטרסים שהחליטו לעשות מעשה. זה הרשויות המקומיות, זה המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר, זה הארגונים הפילנטרופיים, והנה תראה זה עובד, כשרוצים זה עובד.
10: בסוף בסוף הכל נופל אלינו. הציבור שמטייל ונהנה מזה, אנחנו צריכים להיות הראשונים ששומרים על הנחל הזה. אני רוצה להודות לך, רני אמיר, סמנכ"ל משאבי טבע וחוסן אקלימי במשרד להגנת הסביבה. אגב, חוסר אקלימי, כמה מילים על זה, כי זה מעניין אותי.
12: מאוד מעניין. צריך להגיד שאנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי אקלימי. משבר האקלים זה לא משהו שיקרה לנכדנו, זה קורה עכשיו. ושמעתי את שיחתך עם...
10: אגב, רק נגיד את זה, שאת זה לא רני אמיר אומר, זה מומחים שבמחקרים... זה לא קונספירציה, וזה לא המצאה, ואי אפשר לטפל בזה באקונומיקה. זה אמיתי, זה קורה.
12: זה אמיתי, זה קורה, והחובה שלנו, ושל האשכול שאני אחראי עליו, ושל האגף שיושב אצלי, אגף חוסן אקלימי, זה לוודא שמשרדי הממשלה הרלוונטיים, הרשויות המקומיות בישראל, יודעות להיות ערוכות לאותו שינוי אקלים שקורה. זה אומר ניקוז, הצללה, מיזוג, מרכזי חוסן קהילתיים שידעו לקלוט אנשים במצוקה, ובאמת עשרות צעדים שכולנו מחויבים אליהם, וזה דבר שהוא פרויקט ענק, לא חלחל מספיק לשדרת המחליטים, ולא לציבור מספיק.
10: כי אתה יודע, אנשים חיים ב... זה לא יקרה.
12: אנשים חיים ב... אני אגיד לך במה אנשים חיים. אנשים חיים ב... יש לי צרות אחרות עכשיו, אוקיי? נופלים עליי טילים.
10: אתה יודע מה אני יכול להבין? אני יכול להבין.
12: לגמרי, ואנחנו, החובה שלנו זה בכל זאת, ולמרות הכל, להסתכל קדימה ולהיערך.
10: אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קשת, אבל הרבה מרשויות הסיקור שלנו, זה בית שען, טבריה, צפת, על השבר הסורי-אפריקאי, ואתה יודע, אנחנו רק מדמיינים תמיד, מדברים על רעידות אדמה, ומה יקרה כשתבוא רעידת אדמה אחת כזו, כמה אנחנו נדבר על האסון שלא נערכנו אליו. צריך לדבר על זה, צריך להציף, גם אם אנחנו תרודים בדברים אחרים ועכשוויים.
12: לגמרי.
10: רני אמיר, תודה רבה לך.
12: בשמחה.
10: תודה רבה. הפסקה, כבר חוזרים.
13: יוניברסל נאק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: קרנבל.

0: כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: אנחנו רוצים לחתום את השעה הזו, להגיד תודה רבה למדליה סבהד שמפיקה אותנו, יניב שוורץ טכנאי השידור, אופיר מור יוסף טכנאי באולפן. אנחנו נשארים כאן, נלווה גם את שידורו של חיים הכט מדברים ברדיו. מזכירים לכם, בסופו של דבר הטבע הוא שלנו, אנחנו צריכים לשמור עליו, וזה בדיוק מה שקורה כאן היום בכנס, כנס נחל ציפורי 2026. כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו.
1: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
2: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
4: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה, והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקני מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
0: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית, פוגעות בתהליך הדיפלומטי. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37, מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה בעקבות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולדברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הערכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם מנסור אבאס ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
20: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
21: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים.

אי אפשר להפריז בחומרת האירוע שקרה אתמול בצהרי היום בגבול הצפון. מחבל חמוש חצה את כל מערכי צהל בדרום לבנון, עבר את גדר המערכת, עבר את שביל הטשטוש והתקדם רגלי עד למרחק של קילומטר אחד מהיישוב מרגליות. התחקיר של צהל שפורסם אמש מנסה ככה לצמצם את חומרת המחדל ומצייר מצב לפיו כוח של צהל איתר את המחבל, הגיע אליו, הסתער עליו והרגו. תושבי האזור יודעים אחרת. מי שאמונים על הביטחון בגבול הצפון מספרים לנו שהמחבל הוא שזיהה את חיילי צהל, הוא ירה ראשונה, ורק אז החיילים הבינו מה קורה, השיבו אש וחיסלו אותו. אין חולק על כך שההיתקלות מתרחשת עמוק בתוך שטח ישראל. עוד נמסר בהודעת צהל כי אחרי האירוע חיל האוויר פתח בסריקות נרחבות בכל האזור, ואין מנוס מלשאול, היי, למה הסריקות האלה לא היו לפני חדירת המחבל? האירוע הזה מאיר מרבצם שדים וזיכרונות מרים במיוחד ביישובים כמו אביבים, מרגליות ומסגבם, יישובים שידעו בעבר סיפורים מדממים של חדירת מחבלים. ושוב עולם מקלת הקולות, אסור להסס, כן טראמפ, לא טראמפ, לשטח חצור, להקות בצידון, להוריד בניין ועוד בניין ועוד אחד בלב ברוד, ואנו אנוכי הקטן יודע שכל הפעולות ההיסטריות האלה לא יעזרו ובוודאי לא יעצרו את המחבל הבא. תשאלו בדין, אז מה למען השם עושים? אני חוזר ואומר, האזינו לרמטכ"ל, לרב אלוף אייל זמיר, שאומר את הדברים מפורש. אם בכל מקרה, הוא אומר, פנינו להסכם בדרום לבנון, הסכם שיכלול גם את החיזבאללה, לכו על ההסכם הזה במהירות, מיד. במצב כזה קובע הרמטכ"ל, אין שום טעם להחזיק כוחות גדולים בתוך דרום לבנון, חיילים שרבים מהם לא ממוגנים ומטרות נייחות וקלות לרחפני הנפץ של חיזבאללה. אני רק מזכיר את מספר ההרוגים שלנו. זה בדיוק הרגע שבו צריך מנהיג אמיץ שיקבל החלטה מתבקשת. השאירו בתוך לבנון את אותם מוצבים חודרים ששם יש הגנה סבירה לחיילים, והוציאו משם, הוציאו את החטיבות והגדודים. על רצועת הביטחון שסימנו עד הליטני אפשר לפקח מהאוויר עם רחפנים ומטוסים. בכל עת שצריך אפשר כמובן לצאת מהבסיסים שעל גבול הצפון לסיורים ופשיטות. כשהכוחות המסיביים יצאו מלבנון, יהיו יותר חיילים שיוכלו להתפרס על קו הגבול מסביב ליישובים, וכך לתת מנת הגנה וביטחון אמיתי לתושבים. מנהיגנו חייבים להבין, חדירת מחבל בודד לתוך שטחנו זו טלטלה הרת עולם לאלפי משפחות בגבול הצפון. עוד 5 בתים הרוסים בבירות, זה לא הפתרון לתושבים ששנתם נודדת בלילות.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת המשדר פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטע לוינסון, בפיקוח הטכני עניף שוורץ, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על כל שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. שלום לכתב ולפרשן הצבאי של העיתון מעריב, שלום אבי אשכנזי.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: צהל מנסה להפוך את אירוע חדירת המחבל אתמול אבי אירוע מינורי, הודעת דובר צהל מנסה, אתה יודע, לייצב נרטיב שלפיו כוח צהל זיהה את המחבל, תקף אותו והרגוע, אבל האמת המבצעית היא שהוא זה שזיהה אותנו וירה ראשונה. עד כמה המחדל הזה חמור בעיניים המקצועיות שלך?
2: קודם כל, אני לא מומחה ללוחמה בטרור, אבל אני כן יכול להגיד לך, שיש חלק מהדברים שדובר צהל אמר הם כן נכונים. מה שקרה זה שבשעה 2 בצהריים אכן הייתה שם שריפה ויצא שם כוח גם של

0: הם לא צריך לקרות בכל צורה שהיא. עכשיו צריכים להסתכל רגע בצורה מקצועית יותר לאירוע הזה. האם אירועים כאלה יכולים להתרחש? אז ההיסטוריה הצבאית שלנו באזור, חיים, אתה מכיר את זה היטב, מהפיגוע בקריית שמונה, דרך חביבים ומקומות אחרים, אנחנו מבינים שהגבול הוא לא סגור הרמטית, גם כשצהל נמצא בתוך לבנון, תמיד יכול להיות איזשהו גורם שימצא את הפרצה, ינצל את תנאי השטח, ינצל את הטופוגרפיה, ינצל חוסר עירנות נקודתית של חיילים, כדי להגיע עד לכיוון הגדר, לחצות אותה ולנסות לבצע פיגוע. המטרה של צה"ל היא לצמצם למקסימום האפשרי, לכדי 100%, כדי שזה לא יקרה. האם אפשר לעמוד בזה? כנראה שלא, אבל אי אפשר לעשות הנחות לצבא, ואנחנו צריכים לדרוש מקסימום ביטחון, או לפחות תמושת ביטחון.
1: תראה, האירוע הזה מנפץ תפיסה שלמה, ולפיה אחרי חודשים ארוכים של עבודות ניקיון בדרום לבנון, אין יותר חשש לחדירת מחבלים ליישובים.
0: לא, אין, לא, לא. זה בדיוק מה שהצבא לא אמר את זה לאורך כל הדרך. הצבא אמר, אין חשש לפלישה. כלומר, שלא יהיה לנו מצב שבו פלוגה של כוח רדואן, או גדוד של כוח רדואן, או חטיבה של כוח רדואן, תרוץ על הגדר, תסתער, כמו שהיה לנו בשביעי באוקטובר.
1: אתה יודע, למשפחה במרגליות, אבי, ואנחנו כולנו מבינים את זה, אין ממש הבדל אם מתייצב בחדר השינה שלהם מחבל אחד חמוש או שבעה, זה לא משנה, הם לא יכולים לישון.
0: אבל לא, אז גם פה כדאי להסתכל על התמונה בצורה רחבה. אני לא בא לסנגר עכשיו על הצבא, ולא בא להיות נציג שדובר צהל בשידור, אבל בכל זאת אני אומר, יש בסוף כשאתה בונה את קו ההגנה, את מכשול ההגנה, אתה בונה אותו במדרגים ובמעגלים. כלומר, יש לך את המעגל הקדמי, שזה הכוחות שנעים בתוך שטח לבנון, שהתפקיד שלהם באמת לפגוע בתשתית הגדולה של חיזבאללה, שזה אותם נקודות הזנקה, שזה אותם מוצבים שבהם השתמשו בתוך הכפרים ובאזורים השמורות טבע, ששם הם התארגנו כדי לבצע את הפשיטות, שזה חדרי מלחמה, חדרי תקשורת, שזה היו שם מחסני אמל"ח, שהיו שם חדרי מנוחה והתארגנות. כל הדברים האלה זה מה שעושה כרגע הכוחות שפועלים בתוך לבנון. במקביל יש לך את הכוחות שפרוסים על אורך הקו ואמורים לתת את המענה, שאם מישהו זלג או זרגו כוחות או חוליה כזו או אחרת, תוכל לאתר אותה ולפגוע. ומעבר לזה יש לך את הקו השלישי, בתוך היישובים, שזה בנוי גם על כיתת הכוננות, גם על הרפשץ, גם על הכוח שנמצא בסמוך לכל יישוב שאמור לתת מענה במקרה של סדירה, שאם בכל זאת כל המעגלים הקדמיים קרסו או לא הצליחו לאתר, יש את המעגל האחרון שייתן את המענה מהיר. אמרתי את זה היום אחד ממפקדי הכוחות, הוא אמר, תקשיב, זה בדיוק כמו סיפור של שריפת סיגריה ביער. לפעמים זורקים את הסיגריה מתחת לעץ בצמחייה, ואם אתה מהר דורך על הסיגריה ומחבא אותה, אז כמעט ואין נזק. אם אתה משתאה, אז לפעמים זה נשרף העץ, ואם אתה ממש משתאה, אז הלך היער. אז גם פה, בסוף, גם אם חלילה חדר מישהו, המטרה היא שמהר לחבא את הסיגריה, ונוכל להגיב גם במרגליות, גם במסגבה וגם במקומות אחרים, וכדי שהעץ לא יישרף, ושלא נדבר על זה שהיער לא יישרף. אז לכן צריכים כל הדברים האלה לבוא ולהסתכל על זה בצורה מדרגית.
1: בוא נרחיב את המבט. כותרת המאמר שלך, אבי אשכנזי, היום בעיתון מעריב, הכותרת, ישראל מבינה שהיא נדרשת למהלכים שיביאו לפתרון אסטרטגי בלבנון ובאיראן. זה אומר הסכם, וזה מובאה מדברי הרמטכ"ל, שאומר, אם בכל מקרה הולכים להסכם, בואו נוציא את הכוחות.
0: חד וחלק. בסוף הרמטכ"ל בא ואומר, חברים, אני לא רוצה להישאר פה באיזשהו מהלך, שאני בסוף צריך לבצע פעולות הגנה על הכוחות שאמורים לבצע פעולות קדמיות. אתם תחליטו שאתם רוצים לעשות הסכם, בואו נעשה את ההסכם כמה שיותר מהר, בואו נסוג לאחור, בואו נתמקד בקו.
1: חבל על כל יום, קל וחומר, חבל על כל שריטה שחוטף.
0: נכון, הרי בסוף, תראה, בסוף צריכים להבין, והציבור חשוב שידע. אנחנו צבא סדיר.

0: סדיר במדינה ריבונית. כשאתה מתמודד מול ארגון טרור, כארגון גרילה, כמו חיזבאללה, או כל ארגון אחר, בסוף, בסוף, בסוף לארגון הגרילה יש לו יתרון בקרב הגנה. כלומר, ברגע שהוא בא ויכול לבצע, כמו האירוע שאתה מדבר עליו אתמול, אותו מחבק...
1: אחד, לא מחלקה, לא חוליה אפילו,
0: אחד או שניים שמצליחים לחצות את קו ההגנה, כי בדיוק באותו רגע התצפיתנית הייתה בכיוון השני של הגזרה, היא הסתכלה, או יכול להיות שהשין ג' בעמדה בדיוק עשה איזושהי פעולה ולא הרים את הראש יותר מדי, ובדיוק הוא עבר לו מתחת לעיניים, ויכול להיות אלף אחד דברים, ובסוף בסוף בסוף אתה רואה את המבחן התוצאה, את המטען שמתפוצץ חיים, אתה ואני היינו בצפון כשצהל היה בלבנון, אני זוכר את הימים של המטענים, אנחנו איבדנו חבר, את אילן רואה ואחרים.
1: שמע, אנשים, חיילים לא רצו לצאת הביתה מפחד הנסיעה בדרך, הוא אמר מוטב לי להישאר ולוותר על חופשה, לא רוצה לצאת.
0: ואם אתה זוכר את הבופורת, היה יותר מה שנקרא גרלות, מי הולך לעמדה הצפונית ומי הולך לעמדה המערבית, כי שם היו חוטפים את הנונטט, ואתה לא בטוח שתחזור בסוף המשמרת לחבר'ה במרכז המוצב. בוא, אנחנו מכירים את התקופה הזאת, אנחנו לא רוצים לחזור לשם. האנשים פה שכחו, אתה יודע, הזיכרון של הישראלים הוא מאוד קצר ומאוד מוגבל. החוויה הזאת של רצועת הביטחון בדרום לבנון לא הייתה הצלחה כל כך גדולה, חיים. היא לא הייתה הצלחה כל כך גדולה. היא לא שינתה את תמונת המצב בביטחון של תושבי הצפון.
1: וכל מה שקרה שם במשך 18 שנים, זה צריך להיות חומר הלימוד שינחה אותנו באשר למה צריך לעשות עכשיו. עוד בית שיפול בבירות לא יגן טוב יותר על מרגליות. אני חוזר ואומר את זה.
0: בשורה התחתונה, אתה צריך להגיע להסכם כולל עם ממשלת לבנון, ואנחנו צריכים לחזק את ממשלת לבנון, וגם ברמה הצבאית, וגם ברמה הכלכלית, וגם ברמה המשילותית, ויש הרבה פרויקטים שצריכים לקדם שם, כדי שממשלת לבנון בסוף, כשהיא מגייסת חייל לצבא לבנון, היא תוכל לשלם לו $700, ולא $200 כמו שהיא משלמת לו היום, כשחיזבאללה משלם לאותו חייל $400, וכולם הולכים לחיזבאללה ולא לממשלת לבנון. וזה צריכים להעביר קצת לציבור גם את הדברים האלה, ולא לצאת רק בסיסמאות כל היום, הנה אנחנו כובשים עוד איזה דיונה, או כובשים עוד איזה גבעה, ואנחנו פה מנצחים את המחאה, ממש לא, אנחנו לא בכיוון הזה.
1: ברשותך אבי, לסיום עוד סיפור שאתה מפרסם הבוקר, גורמים בצהל מאשרים, וגם הבוקר זה עובר צנזורה, במטח היריות האחרון, טיל בליסטי שיצא מאיראן, היה בדרכו לבסיס חיל האוויר ברמת דוד. עד כמה זה היה קרוב?
0: זה היה קרוב, כי בסוף הרסיסים התפזרו על רמת דוד, לשמחתנו הרבה. מערכת ההגנה האווירית הרתה את הטיל הזה, והוא לא פגע במתקן עצמו. אבל צריכים להבין, המקומות האלה מוכרים לאיראן, הנונצדקים ידועים, כשרוצים לכוון, יודעים לכוון. המטרה שלנו היא קודם כל למנוע את הירי, וזה לפגוע בסוללות כמו שעשו בהתחלה. אבל צריכים גם להיות מודדים, כי בסוף במכת פתיחה עכשיו של האירוע של מלחמת 17 השעות, האיראנים ירו בסך הכל כ-20 טילים, זה כל הארסנל שהם הצליחו להוציא, וגם זה לאורך כל ה-17 שעות ולא במכה אחת. מה שמלמד שהם לא באמת...
1: הם לא פריירים האויבים
0: שלהם. הם לא פריירים, אבל הם גם לא שיקמו את מערך הטילים שלהם, כמו שחששנו שהם עשו את זה במהלך החודשיים האחרונים.
1: אבי אשכנזי, הכתב, הפרשן הצבאי של העיתון מעריב, תודה רבה לך על התובנות האלה. כל טוב. ובתוך כל המהומה שנמשכת בצפון, ימשוך מלחמת 17 השעות מול איראן, אנחנו שמחים להביא לאוזניכם היום מאזינים כמה רגעים של שפיות מרעננת, לעסוק בשיקום נחל ציפורי שהוא מחשבה לעתיד, נגיעה בטבע, בסביבה, בחברה, בתרבות, בערכים, נגיעה בארץ ישראל שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו אל צוות השידור שלנו בקיבוץ רמת יוחנן, שם חותמים היום על אמנת נחל ציפורי. ירין דורון, השידור שלך.
2: תודה חיים, צהריים טובים, וכמו שאנחנו כאן גם אמרנו וסיפרנו בשעה הקודמת, אנחנו נמצאים כאן באמת באירוע חגיגי, בכנס נחל ציפורי, בעצם לבשר על ההצלחה המסחררת של המיזם הזה, מיזם שאמור לא רק לשקם את הנחל, אלא גם לפתח אותו ולעשות את זה בצורה סביבתית נהדרת. ואתה יודע, דיברנו חיים עם ראשי רשויות, ודיברנו עם, עם משרדי ממשלה שונים, עם רשות המים, אבל יש עוד יד ויד מאוד מאוד חשובה, תרתי משמע, וזה החברה האזרחית, הפילנטרופית. שלום לחנוך אלסר, אני אומר את זה נכון?
3: אילסר,
2: ראש תחום סביבה ביד הנדיב.
1: היית קרוב, ירין, היית קרוב.
2: חנוך אילסר, בעצם יד הנדיב זה חברה פילנטרופית, משפחת רוטשילד.
3: יד הנדיב למעשה זה הגוף שפועל בשם קרן רוטשילד בישראל. קרן רוטשילד פועלת בישראל כבר 140 שנה, כמו שכולנו יודעים, לטובת החברה במגוון תחומים. אחד מהם זה תחום הסביבה, ובתוכו בעצם אנחנו עוסקים רבות בנושא של שיקום נחלים.
2: וספר לי רגע, קודם כל, אם היית צריך לעבוד קשה כדי לרתום את יד הנדיב לפרויקט השאפתני הזה.
3: כן.
2: ספר לי על זה.
3: תראה, בסופו של דבר, קרן פילנטרופית רוצה לעשות מצד אחד עבודה טובה, עבודה חשובה למען חברה וכו', אבל היא רוצה גם להצליח. והשאלה של האם יש סיכוי להרים פרויקט בקנה מידה כזה במדינת ישראל, שסדרי העדיפויות שלה, כמו שאנחנו יודעים, הם לא בראש ובראשונה סביבה, הם לא בראש ובראשונה נחלים. מדינה שסובלת שנים מהזנחה של נושא הנחלים, מזיהום, מייבוש שלהם, מתיעול שלהם, מהפיכתם משטח טבעי לשטח עירוני, או כן, מובלים סגורים, או לשטח חקלאי. אז בהחלט להראות ולהסביר ולהוכיח שאנחנו מסוגלים, שיש לנו שותפים, שיש לנו מקום טוב, שיש לנו רעיון טוב, זה האמת
2: דגיד. וזה בעל חשבון מיגוניות, לדוגמה, כשניגשים ואומרים, רגע, איך לחלק את התקציב, או שזה לא קשור? אפשר לא, גם וגם.
3: לא, זה לא קשור, זה לא בעל, זה על חשבון זה. זה בעל חשבון נושאים אחרים בתחום סביבה, שבו אני מתעסק, כן? זה בהחלט היה צריך לבוא ולהגיד, עכשיו שמים את הנחלים בראש סדר העדיפויות, ויש לזה גם מחיר. תשומת לב, כסף, בהחלט.
2: והשיקולים שגרמו ליד הנדיב באמת להתמקד בשיקום נחלים בפרויקט הזה, זה באמת כדי לראות בסוף בסוף את הציבור הישראלי נהנה ממשאב טבע בסיסי.
3: קודם כל הציבור הישראלי פה הוא בראש מעיינינו. ואנחנו מאמינים ששיקום נחלים, בכלל עבודה במרחב של נחל, במקום שהציבור כולו, יהודים, ערבים,
2: הזכרנו, זה מתחיל מריינה, דרך עמק ישראל, בסוף מגיע לים בחיפה.
3: מגיע עד מפרץ חיפה, נכון. אז יש פה ציבור עצום, גם מקומי, אבל גם ציבור עצום שמגיע מכל רחבי הארץ, למעלה ממיליון מבקרים בשנה. אז להראות שדרך עבודה עם הנחל, בסוף דרך הטבע, דרך תהליכים טבעיים, אפשר לייצר מקום שהוא מזמין לכולם, שמעורר את הדמיון, מעורר השראה אצל הרבה מאוד אנשים, ואז הם באים ביחד ורוצים להיות שותפים. השותפות הזאת זה הדבר המדהים שקרה פה. אז לעשות את כל זה דרך מהלך שהוא עובר דרך הטבע, אני חושב שזה אחד...
2: וכמו שאמרת, צריך לשכנע אותם שזה מהלך מנצח.
3: נכון, נכון. שיש לזה סיכוי, ושזה באמת מצית את הדמיון. חייבים פה לספר סיפור שמצית את הדמיון. וכמו שאמרת, הדבר הזה מין מפגש בין ריינה לקריית אתא, לא קורה ביומיום, לא קורה בשום צורה אחרת, אבל הוא קורה דרך הנחל. ומה שקורה במעלה, בריינה, משפיע על מה שקורה במורד, לתושבים של מפרץ חיפה. ההבנה הזאת, אם אתה מצליח להנחיח אותה, להפוך אותה למוחשית לאנשים, זה פשוט שובר חסמים, שובר קירות.
2: יש פה גם עניין חינוכי, איך לשמור על הטבע, איך לא לזהם, לא ללכלך, איך להכיר בחוק.
3: בוודאי, בוודאי. יש את, בעולם הסביבתי יש את התיאוריה של החלונות השבורים. אנשים ישמרו על הטבע וידאגו לטבע אם הם יראו שגם לפני אנשים אחרים עושים את זה וגם הטבע נראה טוב. אם אתה מגיע למקום שהוא מזוהם, שיש בו זורמים בו קולחים, שיש בו ערימות פסולת, שטרקטורונים ורכבי שטח מקסחים אותו, אז אתה תתייחס אליו בצורה כזאת. אבל אם אתה מצליח לייצר מצב, שוב, בעזרת שותפות, בעזרת כל הכוחות שנמצאים במרחב, שמתחילים לשמור עליו, שמתחילים להחזיר את הנחל למצב הטבעי שלו, המצב היפיפה שלו, שרואים את המערכות האקולוגיות משתקמות, אז גם הציבור, גם האנשים, מתנהגים אחרת, ורוצים גם להבין, רוצים לדעת איך זה קורה, מה זה אומר, איך זה, איפה זה טוב לנו, איפה זה פוגש לנו, מה עוד אפשר לעשות, וכל זה אקט חינוכי.
2: לוקחים על זה בעלות ואומרים זה שלנו, הדבר היפה הזה. ספר לי לסיום, מבין כל הפרויקטים שאתם שותפים להם בארץ, בגליל, בצפון, מה הייחודיות של נחל ציפורי?
3: אז קודם כל, מה שמיוחד כאן זה המרחב החברתי האנושי. יש פה הכל. זה בעצם מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית.
2: מהכפר, למושב, לקיבוץ, לעיר.
3: מהדרוזים, מהיהודים, מהבדואים, מהדתיים, מהחרדים, יש חרדים ברכסים, מהקיבוצניקים, כמו שאמרנו, מהמושבניקים, כולם נמצאים פה. וזה בראש ובראשונה, זה הגדולה של המקום. זה פסיפס מדהים אנושי. אבל זה גם פסיפס מדהים מבחינה נופית ומבחינה גיאוגרפית. הנחל מתחיל בערים, בסדר? בעצם ריינה בערי נצרת, ויורד לעמק, למפרץ חיפה, עובר דרך שדות חקלאים, דרך ההיסטוריה של אלפי שנים, כן? שביל הסנדרין, ציפורי וכיוצא בזה. אז זה כמובן המצע שעליו אפשר לדמיין פרויקט כזה גדול. שנית, יש לנו שותפים. רשות ניקוז ונחלים קישון, המועצות האזוריות, עמק ישראל וזבולון,
2: קקל,
3: רשות הטבע והגנים. ברגע שמרגישים שיש כוחות כאלה שמוכנים להתגייס, אתה יודע, הדלקת אותם, נתפס להם הרעיון, והם בעצמם מסוגלים להאמין שאפשר בכיף כזה, בנחל של זורם 30 קילומטר, ואפשר ביחד להתגייס ולשקם אותו, ולשקם את המרחב הפיזי והמרחב החברתי סביבו, זה עושה את העבודה.
2: זה לא מנצח, זה כבר ניצח. נספר לחיים שאתה יודע, זה לא רק אתם, כמו שאמרת, זה הרבה מאוד גופים, אבל הנחל הזה הוא נחל שכבר עכשיו פתוח לציבור הרחב, מזמין, יפהפה, הטבע בו פשוט מדהים. חיים, אנחנו ניפגש בהמשך, ואנחנו
1: כן,
2: כמובן...
1: כן, וזה כיף אמיתי בתוך רעשי המלחמה והבעיות שזה יוצר לדבר על נחל שזורם. נחזור אליכם במעלה המשדר. תודה רבה, ירים.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04 03-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הבוקר במסגרת פשיטה נעצרו עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק החשודים בסחיטה, ניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות נוספות. בעת הפשיטה על בתיהם נתפסו נכסי נדלן, אקדח איירסופט, סכומי כסף משמעותיים במזומן ורכבי יוקרה. בראש הכנופיה עומד אסיר מכלא שטה שבאזור בית שאן, בבית הכלא בו נמצאים אסירים פליליים ברמה חמורה ואסירים ביטחוניים. תושבת הצפון נעצרה כחשודה שהובילה רכבים גנובים מהשטחים לטובת ארגוני הפשע. מדובר בכלי רכב המיועדים לשמש את חוליות הביצוע של ארגוני הפשיעה לצורך ביצוע אירועי אלימות, ירי וחיסולים ממוקדים שלאחר מכן מוצתים או ננטשים כדי להעלים ראיות ולשבש את חקירת המשטרה. בהתאם לבקשת המשטרה, מעצרה של החשודה הוארך עד ליום שישי. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: אנחנו נחזור אל פבלו בהמשך, אותו שיר הבטחה, ואנחנו חוזרים לדבר בחדירת המחבל אתמול לתוך שטח ישראל, כשהמטרה היא ברורה, לבצע פיגוע. האם זה עוד אירוע במניין האירועים שם בגבול הצפון, אירוע שהסתיים נכון, מחבל הרוג, או שזה סיפור שמטלטל, פשוט קורע את עולמם של תושבי האזור הזה, שוב חשש מחדירה. שלום ליוני יעקבי, איש מושב מרגליות, חקלאי, לולן, ביישוב שהאירוע קרה לפתחו. אהלן יוני.
1: שלום חיים, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, השאלה היא האם בסדר גם אצלכם, האירוע הזה קורה מחבל, סכין, אקדח, וסט, יכול להיות עם רימונים, קילומטר מהבית שלך.
1: בדיוק מה שתיארת, אתמול אחר הצהריים, 2+, חודר מחבל, נכנס 5 מטר, 10 מטר לתוך השטח של ישראל, בסמוך מאוד למטעים שלנו, חמוש עם אקדח, חמוש עם סוג של עולר, סכין, יכל להיגמר אחרת. האמת היא שהתגובה המהירה של הכוחות של צה"ל שעושים את ההגנה המרחבית דרך מחת הגזרה, דרך כל החפקים שלו, נתנו מיד פתרון.
0: מתי יוני, מתי אתה מבין בזמן אמיתי אתמול בצהריים שיש אירוע של חדירת מחבל? מה אתה עושה?
1: זה לא התחיל באירוע חדירת מחבל. אנחנו כל הזמן מוצפים בעדכונים והודעות על גבי חשודים על הגדר, תנועה חשודה. זה התחיל בתור תנועה חשודה באזור מסוים במטעים של מרגליות. אחרי 10 דקות, עוד פעם...
0: איפה קצת, אתה עוד... בדקות האלה?
1: אני הייתי בבית, אבל מיד ששמעתי, אני גם בכיתת כוננות, טסנו לאזור. הרפשט שלנו הפעיל אותנו, גייס מיד את כל הכיתה, אנחנו גויסים, כאילו הקפיץ אותנו, הקפצה, חלק תפסו את שני הכניסות הראשיות של מרגליות, חלק לחמל, חלק במקומות שאנחנו שמים, שכרגע זה לא הזמן.
0: מה קורה עם בני המשפחה שלך? איך אתה דואג שהם יהיו במקומות בטוחים?
1: אז פה בקטע הזה, אנחנו עד שלא ידענו בוודאות שמדובר על מחבל, לא רצינו להלחיץ את התושבים. אחרי שהבנו ואחרי ש... קיבלנו התחקון מהצבא שמדובר במחבל, יצאה הודעה לתושבים.
0: שלשון ההודעה היא מה? חשש לחדירה?
1: חשש לחדירה, שהצבא במקום, וזהו.
0: מה קורה עם בני המשפחה שלך באותם דקות? לאן הם רצים? הביתה, לממד, מסתגרים, סוגרים דלתות? מה קורה?
1: חיים, אנחנו במושב כמעט רוב רובם בעבודה, יש חלק מהאנשים בבית, אבל רובם מחוץ למושב, כמובן בעבודה, בלימודים, בבית ספר. מי שהיה בזה, במושב, לקח קצת זמן עד שהודענו להם, כי לא ידענו בדיוק מה קורה, לא הבנו, כאילו בהתחלה הייתה תנועה חשודה, רק אחרי לקראת 3:15, 3:20, קיבלנו הנחיה שמדובר באמת במחבל. הנועל הוא שברגע שיש חדירה של מחבל, אז האנשים נכנסים לבית וסוגרים את הדלתות. זה הנועל, זה מה שאנחנו מעדכנים.
0: והרגע הזה הוא חלום הבלהות של כל תושב במרגליות, יחד עם אנשי אביבים מסגבם. זיכרונות נוראים עולים בראש כשאתה יודע שאתה סוגר את הדלת, ושוב מחשבות על 7 באוקטובר.
1: זה בדיוק מה שאמרת. כמו שאתה יודע, מרגליות ורברה, ניסיון חדירה שלישי במסגרת המלחמה הזאת, רק שעכשיו התושבים היו במושב בניגוד לפעמיים הקודמות, אז זה עוד מסכן את האירוע, עוד נותן לזה עוד אתגר. אנחנו עוברים תקופה לא קלה ולא פשוטה. אני ברשותך בקטע הביטחוני סומך על הצבא. באמת אני סומך על הצבא, הוא עושה עבודה נהדרת, עושים עבודה נהדרת בלבנון. אני פחות, מה זה אני פחות? כאילו, אנחנו מרגישים פחות שהמדינה עוזרת לנו. שמה הבעיה, כאילו, באמת. אתה רואה, מדברים על תוכנית כזאת ותוכנית אחרת. כרגע התושבים לא רואים את זה, לא מרגישים את זה. אני לא יודע איפה זה נמצא. ומרגליות זה יישוב חזק, כמו כל יישובי הצפון. אנחנו עם הפנים קדימה, היה אירוע חמור, הצבא מפיק את הלקחים,
0: תגיד, אתה מה העמדה שלך בהגנה על היישוב, האם שמעת את חילופי האש בין המחבל לכוחות צהל?
1: לא, חיים, זה היה אירוע של דקה וחצי שנגמר על ידי כוחות צהל, ממש, דקה וחצי מהרגע הזיהוי שלו, אמרתי לך, הכוחות שהיו שם פעלו מעולה, זה שהוא חדר זה מסוכן גרוע וחמור מאוד, אבל מרגע הזיהוי לקח דקה וחצי עד שהמחבל חוסל, ובזה נסגר האירוע.
0: האם זה נסגר ביטחונית צבאית האירוע הזה? האם זה לא, אני שוב חוזר לאותה מילה, מטלטל את חייכם, כי אתם מבינים שחדירת מחבל, היי, זו לא רק אופציה תיאורטית, זה קרה.
1: זה, תשמע, חדר מחבל לשטח ישראל. זה לא איזשהו בחור חובב ציון שבא לחלק פרחים לתושבי מרגליות. ממש לא. מדובר במחבל, יש תושבים, יש ילדים, יש הורים מודאגים, יש אנשים עם חרדות. כמובן, כמובן שזה אירוע מטלטל. ייקח קצת זמן עד שאנשים קצת יירגעו מהעניין הזה. זה אירוע לא פשוט. זה לא מדובר באיזשהו מטייל או איזשהו תרמילאי שבא להגיד שלום. מדובר במחבל שבא לפגע או בי, או בעובדים, או בתושבים של מרגליות, או במישהו שיעבור משם. זה אירוע לא פשוט. אבל יחד עם זאת, אמרתי לך, אנחנו עם הפנים קדימה, צהל תחקר, מתחקר את האירוע, הנהלת היישוב ישבה איתו עם מפקד האוגדה. אני מאמין ש...
0: מה הוא אמר לכם, מפקד האוגדה? האם בדברים שלו אומר, אנחנו אחראים, אנחנו פספסנו פה?
1: אני לא הייתי שם, אני לא יכול להגיד לך מה היה שם.
0: אבל אתה מבחינתך, צהל אומר, אתה מקבל וממשיך הלאה, כי בעצם אין לך שום ברירה אחרת.
1: קודם כל, חיים, אני בחרתי לגור במרגליות, וכשאני בחרתי, וכשאני החלטתי שאני גר פה, ופה אני מקים את הבית שלי, ופה הבן שלי חזר מהצבא והוא איתי, ופה ההורים שלי, אתה מבין, אתה מודע לעניין שזה חלק מהחיים. כל אחד צריך לדעת את זה. מי שבחר לגור במרגליות, מרגליות זה יישוב גדר. מרגליות היא מטר וחצי מהגדר. ויש מצב שכן, שיהיה מחבל, שיהיה כדבן, שיהיה עירי. זה לא קל מה שאני אומר, זה נשמע לא יפה, אבל זה המציאות. וזה המציאות בישראל, חלק יותר, חלק פחות. ופה יישובי הצפון הם הגדר הביטחונית של המדינה. ומי שלא מבין את זה, ומי שלא יודע את זה, אז הוא באמת לא מבין את האירוע. אני לא חי על שפת הים או זה, אני יודע, אני מודע שכאילו יכול להיות שבעוד חודש יהיה עוד פעם אירוע כזה. אני יודע שצהל עושה את כל המאמצים. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה.
0: מה המחשבות שלך כשמדרום לקו של יסוד המעלה, חצור הגלילית, מדרום חזרנו כולנו לשגרה מופלאה של קיץ, כולם במופעים, אירועים, חופשות, טיסות, ואתם עדיין בתוך מלחמה. זה מרגיז אותך או שאתה גם מבין את העניין הזה?
1: לא, לא, לא, מי שאומר לך שהוא מבין, אז או שהוא לא רוצה להגיד את זה, או שהוא מייפה את המציאות. כמובן שזה קשה, כמובן שזה מתסכל, כמובן שזה מעצבן. ואמרתי לך, אנחנו יודעים שאנחנו במצב של לחימה, אנחנו במצב של מלחמה, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל אנחנו לא רואים פה את הממשלה. אנחנו משלמים מיסים, משלמים ארנונה, משלמים הכל כרגיל, אבל העסק פה קורס, קריית שמונה כמעט נסגרת, כל הדברים האלה. עכשיו, כמו שאמרת, אתה עובר את צומת מחניים, אתה באזור אחר, יסוד המעלה, באמת, ואין לי בעיה, זה בסדר מה שזה, שאני מאחל לכולם את כל הטוב שבעולם. אבל פה המדינה צריכה לקבל החלטה, מה היא עושה עם יישובי הצפון? איך היא עוזרת להם? איך היא מוציאה אותם מהדבר הזה?
0: וההחלטה עדיין אין. יוני יעקובי, מושב מרגליות, תודה רבה לך. אתה חזק וזו השראה. תודה רבה.
1: תודה חיים, תודה.
0: כל טוב.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמופלת תנאים המלאים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מדברים ברדיו,
4: ואנחנו חוזרים לקיבוץ רמת יוחנן לכנס החשוב שבמרכזו נחל ציפורי. ירין דורון.
5: כן חיים, אנחנו נמצאים עכשיו עם מנכ״ל רשות ניקוז ונחלים קישון, אורי רגב, שלום, צהריים טובים לך.
6: אהלן, אהלן, שלום לכולם.
5: דיברנו ככה במהלך הפרסומות, במקור מיפתח.
6: נכון, נכון.
5: עכשיו כפר ורדים, ואתה מכיר את המציאות עוד מהילדות, מציאות שלא משתנה.
6: המציאות שאנחנו חווים היום, והרעיון ששמעתי קודם עם תושב מרגליות, היא מזכירה מאוד את הילדות שלי בקיבוץ יפתח ואת החדירות שהיו אז. אבל אנחנו פה בכנס נחל ציפורי.
5: דברים שכן משתנים.
6: בדיוק. אנחנו מסתכלים ומנסים לייצר תקווה, ואני מאמין שאנחנו גם מצליחים.
5: אתם בעצם הרשות שיש לה הרבה מאוד עבודה בשיקום נחלים, במיוחד באזור הזה. נחל ציפורי זה בעצם הפנינה שלכם.
6: בדיוק. נחל ציפורי הוא אחד מהנחלים החשובים באגן הקישון, האגן הגיאוגרפי, האגן העיקבות מה שנקרא. אנחנו אחראים על כל אגן הקישון וגם על נחל הקישון, נדבר על זה קצת אחר כך, ונחל ציפורי הוא הפנינה שלנו. בשנים האחרונות יש את הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי, אנחנו זכינו בתחרות שקיימה יד הנדיב, וזכינו בעזרת שותפים רבים, זה לא אנחנו לבד, אנחנו מובילים ביחד עם יד הנדיב.
5: ראשי רשויות, משרדי ממשלה, דיברנו על קק"ל, על רט"ג, יש עוד הרבה מאוד גורמים.
6: המון, המון גורמים שמעורבים בעשייה ממשית. אני לא סתם אומר שהם שותפים כדי להגיד, אלא השותפות היא אמיתית עם עשייה בשטח של המון המון גורמים שמייצרים מצב שיהיה לנו בסוף שביל ופארק מנצרת עד חיפה, בעצם מין ריאה ירוקה כזאת של נחל ציפורי שמלווה את כל המרחב הזה.
5: לא רק שביל, זה שביל שלצידו יש נחל זורם עם מים צלולים ונקיים, הוא נקי, הוא מזמין, והסביבה חוגגת.
6: אז הנושא של המים זה הדבר הכי, הכי מדהים בכל האירוע הזה. אנחנו מתקדמים לכיוון של מים צלולים, הם עדיין לא צלולים, ועוד יש הרבה תקלות ויש מה לעשות, אבל הנחל הזה בסוף יגיע למצב של מים צלולים, ושל מרחב טיולים מדהים, עם חיבור של הקהילות אל הנחל. זה לא רק הנחל עצמו, אלא גם החיבור של הקהילות אל הנחל, עם כלכלה מקומית מקיימת, עם תיירות סביבו, ואנחנו מנסים לגעת בכל הנקודות האלה בפרויקט שאנחנו עושים.
5: ואני רוצה לשאול אותך על האמנה שלשמה התכנסנו כאן היום. אתה יודע, שיתוף הפעולה נחתם מזמן, מדוע צריך אמנה?
6: אז אנחנו יצאנו ככוח חלוץ והתנפלנו על הפרויקט הזה עם התקציב שקיבלנו גם מיד הנדיב, ותקציבים גדולים מאוד שעמדנו אל מול התקציב הזה ממדינת ישראל, מהקרן לשטחים פתוחים, מקק"ל, מרט"ג ומגורמים נוספים, הרשויות המקומיות
5: משרד
6: כמובן.
5: משרד החקלאות, משרד הגנת
6: משרד
5: הסביבה.
6: משרד הגנת הסביבה, זה, אני מסתבך שאני אומר את השמות, כן, ואז נכון. אני איפול.
5: אבל צריך תקציב, בשביל 36 קילומטרים שנחל, צריך בהחלט. הרבה מאוד כסף.
6: אז אנחנו באמת נכנסנו לפרויקט בכל הכוח, והיום אנחנו מסתכלים על המרחב ומנסים לראות איך אנחנו ננהל אותו ביחד עם כל הגורמים האלה, ואיך הוא יהיה טוב יותר ומיטיב גם לשנים הקרובות. קל יחסית, או אומרים שקל, זה לא כל כך קל, להשיג תקציבים לפרויקט עצמו, אחר כך יותר קשה לשמור על התחזוקה ולשמר את הקיים. אנחנו באתגר גדול בעניין הזה, והאמנה רותמת את כל הגורמים האלה להמשיך להחזיק ידיים ביחד.
5: לא להגיד, יש לי דברים יותר חשובים, נגמר לי הכסף, עכשיו זה הוא ולא אני.
6: בדיוק. בדיוק. זה כמובן שיש דברים חשובים, ובכלל הרשויות המקומיות, זה באמת, והאזוריות, זה גופים שיש להם כל כך הרבה על הראש, כל כך הרבה על הראש, ואני חושב שהיתרון שלנו ברשות ניקוז ונחלים קישון, זה שאנחנו מתמקדים בדבר הזה, ולכן אנחנו יכולים להוביל אותו ביחד איתם ועבורם, אבל אנחנו צריכים את העזרה שלהם וצריכים להיות ביחד גם לעתיד, ולבנות ביחד את העתיד.
5: אז מה צופן לנו עתיד ככה לסיום? אם אנחנו מסתכלים על שינוי אקלימי, התחממות גלובלית, איפה אנחנו אז נהיה?
6: לסיום, אני אגיד שאנחנו, לדעתי, אנחנו נמצאים במשבר של שטחים פתוחים במדינת ישראל, זה לא סוד. אני חושב שהמשבר הזה תומן בחובו גם פוטנציאל גדול מאוד, מאוד, לייצר מצב אחר וחדש בשטחים הפתוחים ובנחלים. נחל ציפורי הוא דוגמה לזה. הדבר הבא שאנחנו מתנפלים עליו עכשיו זה נחל הקישון. אנחנו רוצים לחבר את מפרץ חיפה עם הירדן, מסדרון אקולוגי ממפרץ חיפה לירדן דרך נחל קישון ונחל חרוד, ביחד עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, רשות ניקוז נוספת עם קק"ל.
5: חיפה עד בית שאן.
6: חיפה עד בית שאן, זה הדבר הבא, כמובן, בלי לזנוח את נחל ציפורי.
5: טוב, אולי יהיה שדה תעופה באמצע שתצטרך ככה לעקוף.
6: בוא, אל תכניס אותי למלכודות.
5: ניסיתי.
6: אבל לא רק זה, אלא גם נחבר את מפרץ חיפה ואקו, עם רשות ניקוז ונחלים, גליל מערבי, אנחנו מסתכלים באמת מרחבי וגדול, ואנחנו מקווים להגיע לרמה שיש לנו שבילים ופארקים ונחלים זורמים, חיים, פועמים, ולטובת הציבור.
5: צפון זה לא רק אבימות, ולא רק טילים ורקטות, ולא רק חפני נפץ, זה גם טבע מדהים.
6: צפון זה טבע מדהים, והכנס מהווה מקור לתקווה, ואני חושב שהפרויקט שלנו המשותף, והעבודה המשותפת, באמת עבודה משותפת מדהימה, היא מקור לתקווה לכל עם ישראל ולחיים טובים ומשותפים כאן.
5: בקרוב נטייל בנחל עם המים הצלולים. אורי רגב, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה.
5: חיים, אנחנו כאן חותמים,
4: ונגיד שמי... שמעתי את השידור שלך, ירין, וניכר היה שכיף לך לעסוק קצת סוף סוף בעניינים שנוגעים לטבע, לנוף, לאיכות החיים
5: שלנו. אתה יודע, אנחנו מטיילים בכל כך הרבה מקומות בארץ, ואנחנו אף פעם לא שמים לב למי הציב את הספסל הזה כאן, ומי החליט על המדרכה הזו, ומי מנקה, ומי מנקש, ומי דואג להרחבת הנחלים, זה כאילו מובן מאליו. זה היה פה, ולהגיד תודה, אבל יש הרבה מאוד עבודה ותקציבים שנשפחים על זה, כדי שאנחנו באמת נוכל לטייל בארץ היפה שלנו.
4: אתה יודע, הכנסים... זה בדרך כלל, מטבע היותם כנסים, זה מילים גדולות, מילים חגיגיות. מבעד למילים האלה, היית שם ברוב הדיונים. מהן הסכנות שעורבות לו לנחל ציפורי?
5: בסוף, הסכנה הגדולה ביותר, יש שתי סכנות. אחת זה הטבע, היית צריך לצפות לסכנות, ההתחממות, לאתגרים, שיטפונות, אל ניניו, מדבר, לכל זה צריך להתכונן, אבל הסכנה השנייה זה אנחנו, בני האדם. אנחנו יודעים להרוס מקומות כאלו יפים, אנחנו יודעים ללכלך, לזהם, ואנחנו צריכים להתמקד גם בזה. שמענו פה הרבה מאוד גורמים שאומרים, אנחנו בסוף צריכים לדבר לליבם של אנשים. הרעיון פה זה באמת להראות לתושבים, מריינה ועד חיפה, שמדובר פה באירוע, בפרויקט כל כך מצליח, כל כך יפה, ששווה לשמור עליו.
4: חותמים על אמנה, זה הייתה הכותרת של הכנס הזה. האם ירין פיזית חתמו על מסמך, ומה בעצם כתוב בו?
5: קודם כל, כן, חתמו על מסמך, וההתמקדות במסמך זה לא מה עשינו עד עכשיו, זה מה הולך לקרות מעתה ואילך. זה לשמור ולשקם ולפתח, ובעצם לא לסגת. ממשיכים להביא תקציבים, ממשיכים לשים תשומת לב, ממשיכים לעבוד ביחד. זאת בעצם האמנה שלא גוף אחד כזה או אחר ימצא את עצמו לבד, בלי משאבים ובלי יכולת לשמור על הדבר היפה הזה.
4: שאלת את אורי רגב, אבל לא קיבלנו תשובה מלאה. מה קורה בעוד חודש? מהם הצעדים, הפרויקטים, הדברים שנראה קורים ונוכל למשש אותם בחודשים הקרובים?
5: אורי רגב כאן כדי לענות על השאלה הזאת.
4: אורי שלך.
6: שלום, שלום. אני אגיד לכם שאנחנו עדיין בעיצומו של הפרויקט ובתנופה אדירה בפרויקט. אנחנו הולכים עכשיו לפתוח מקטע בתוך מטע אבוקדו של רמת יוחנן, שהיה סגור לציבור לחלוטין עד היום, עם גדרות, ואנחנו עומדים להיכנס לפרויקט. אתמול חתמתי על ההסכם עם רמת יוחנן על פינוי העצים, ואנחנו מתקדמים לעבר השלב הבא של לחבר את נצרת עם חיפה. אז אנחנו עוד בעיצומו של הפרויקט. אני חושב שאחד הדברים היפים בכנס הזה, שמדבר כבר על היום שאחרי, זה שהוא נולד בזמן. אנחנו שנה וחצי לפני. אנחנו מתכננים כבר את הדבר הזה קדימה, ורותמים את השותפים שלנו קדימה, והם איתנו, על מלא אגב, גם באמת חתמו על האמנה, וגם זאת ההרגשה והמילים החמות שאנחנו שומעים בכנס, ומאחורי הקלעים של הכנס כמובן, ולכן אני מאוד מאוד אופטימי.
5: פרויקט כזה חיים של 36 קילומטרים שנחל, כזה מרכזי, שהוא גם מהווה בעצם, אתה יודע, מעין פיילוט כזה לנחלים אחרים, זה משהו שצריך לחשוב הרבה שנים קדימה, וזה בדיוק מה שעושים היום בכנס. יש הרבה מאוד הרצאות, הרבה מאוד מיצגים, כדי להבין מה קורה בעוד 5-10 שנים, ולא רק בעוד שנה וחצי.
4: אורי, מילה אחרונה שלך.
6: אני רוצה להגיד לכל התושבים של האגן ואלה שמחוברים לנחל ציפורי, אבל מפה אני גם רוצה למסור בשמם לתושבי מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו מייצרים פה תקווה, ועם ישראל זקוק וצמא לתקווה על כל הגוונים שלו, ואני חושב שזה הדבר שהפרויקט הזה עושה, ונוגע באמת בכל האוכלוסיות של עם ישראל, ומחבר אותם באמצעות הנחל הזה ששזור.
7: חברים, אנחנו נכנסים חזרה לאולם.
5: הנה, בדיוק בזמן, אורי צריך לעזוב אותנו להיכנס להמשך הכנס. חיים, אנחנו חותמים כאן מהכנס הנפלא הזה, נחל ציפורי. תודה רבה.
4: תודה, ירין דורון, תודה לצוות שאיתך, למדליה סוואד וליאני שוורץ, תודה לאורי רגב, תודה לאנשים שעושים איתנו את המשדר, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף. נשתמע מיד אחרי החדשות עם שורה של נושאים מרתקים.
8: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
9: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: ממוחית הבוט של יופי.
14: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 04-985-5616
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
17: טרקלין חשמל.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לחו.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הארכת מעצרם של 4 נוספים. היתר 31 במספר ישוחררו בתנאים מגבילים. כתב אישום מוגש נגד 3 חשודים, בגיר ושני קטינים, בגין מעורבות באירוע שוד אלים של 2 קטינים בתל אביב. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי מכתב האישום עולה שהשלושה תקפו את הקורבנות ואף גרמו לאחד מהם לחבלה בבית החזה. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים. כתבתנו הילי קרד מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה כביש 1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם הצוות שמפיק את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב 052-596-96. ואנחנו פותחים עם סיפור שמלמד על גדולתו ותפארתו של העם שלנו. באמת כל המילים הגדולות תופסות כאן. סרן שחר גמלה, בן 23 היה, מהיישוב נטור שברמת הגולן, נפצע אנושות מרחפן נפץ שהתפוצץ עליו ועל חייליו בלבנון. הוא עבר לבית החולים רמב״ם, שם אחרי מאמצים אדירים של הרופאים להציל את חייו, הוא נפטר מפצעיו. לאחר קביעת מותו, ביקשה משפחתו לתרום את איבריו, ובכך אפשרה את הצלתם של 6 חולים, ואולי גם יותר, שהמתינו להשתלה. שלום לחווה פלי, דודתו של שחר, שלום לחווה.
2: שלום, שלום.
1: את אחות אביו של שחר, אחותו של ישי, נכון?
2: נכון, נכון.
1: תנחומנו הכנים לכם על נפילתו של שחר. את יודעת, אני מביט בתמונתו בעיתון, והגרון נחנק, החיוך הטוב שלו ממיס את הלב.
2: נכון, נכון מאוד, ואין תמונה שלו שלא ראו את החיוך הזה. חיפשנו, עכשיו הסתכלנו, ואין תמונה, ובכל תמונה החיוך יותר גדול, והעיניים יותר בורקות, וילד שטרף את העולם.
1: אני למדתי שבעניין הזה של תרומת איברים בכלל לא היה דיון במשפחה. אתם, כשהבנתם שהסוף קרב, אתם אמרתם את הדברים האלה לאנשי בית החולים.
2: כן, חד משמעית. זה ילד שכל החיים שלו הם נתינה אחת גדולה. הוא רק חיפש איפה לתת ואיפה צריך אותו. אם יהיה זמן, אני יכולה להקריא לך משהו שהוא כתב לנו בקבוצת הוואטסאפ של האחיינים על מה זה החיים בשבילו. ולכן גם תרומת איברים.
1: האם הוא דיבר בחייו על האפשרות של תרומת איברים?
2: כן, כן, הוא אמר. הוא דיבר על זה עם אמא שלו, והוא אמר לה שאם במצב מסוים, אני לא יודעת כמה הוא התכוון לזה ממש, אבל הוא דיבר שזה מובן מאליו שצריך לתרום איברים. מה זה צריך? זה חלק מהאישיות שלו. זה לא להחליט, זה לא צריך, זה פשוט הוא. זאת לא הייתה שום שאלה ושום התלבטות, אלא השאלה היא רק לכמה אנשים, כמה שיותר.
1: תקראי לי את הקטע שהוא כתב לכם, בבקשה.
2: אני אקריא לך, בשמחה. לכם. יש מבחינתי שני דברים בסיסיים שאני חושב שמי שלא עומד בהם לדעתי הוא כרגע לא ראוי לחיות בארץ ישראל. זה לא אומר שצריך לגרש אותו או שאני לא אוהב אותו, ממש לא. אני אוהב אותו בלי קשר, ואני גם ממש לא בטוח רוצה שהוא לא יחיה פה. אבל אני חושב שצריך לגרום לו לשנות את הדעה שלו, כי יותר מינוס מפלוס בשבילם ישראל. במדינת ישראל בזמן הנוכחי ובסיטואציה שבה אנו נמצאים היום, ולכן חשוב שישנה דעתו. הדבר הראשון זה אי ניכור לתרבות היהודית. חייב להיות לאדם קשר כלשהו ליהדות, לתנך, למורשת היהודית. הדבר השני זה ההבנה שאחדות ישראל במדינה עצמאית בארץ ישראל היא בסיס קיומי, היא בסיס קיומי לעם שלנו, והיא חשובה יותר מהדעה האישית שלך או של מישהו אחר. יש צורך להתפשר, למצוא את עמק השווה, לקבל החלטות אשר מכבדות את הדעות של אזרחים ושל קבוצות חברתיות במדינה על מנת לשמור על קיום המדינה. עכשיו אני שוב מדגיש שמי שלא מסכים על שני הדברים הבסיסיים הללו, לדעתי בנקודת הזמן הזו, פוגע במדינה היהודית יותר ממה שהוא עוזר לה, אך זה לא אומר שהוא לא צריך להישאר חלק ממנה, אלא שצריך לעזור לו בצניעות ומתוך אהבה לקחת חלק בהסכמה על שני הדברים האלו.
1: ברשותך חווה, אני רוצה לקרוא את רשימת 6 ההשתלות שהתקיימו השבוע בכמה בתי חולים בארץ, כולן מעבריו של סרן שחר גמלה, ברשותך.
2: אני רק אתקן, איבריו המשובחים, אנחנו אומרים שזה איברים של הבן אדם הכי טוב ועם הכי כושר והכי בריא, אז זה איברים מאוד מאוד רציניים, צריך לדעת.
1: ליבו המופלא של שחר הושתל בגבר בן 54 בבית החולים בלינסון. ריאותיו הושתלו בגבר בן 47 גם בבלינסון. הכבד שלו הושתל בגבר בן 69 באיכילו, ואונה של הכבד הושתלה בילדה בת 7 בבית החולים שניידר. אני קורא את זה והגרון שלי נחנק. שתי כליותיו הושתלו בגבר בן 37 ובאישה בת 72, גם זה היה בבית החולים בלינסון. כשאת שומעת את הרשימה הזו, את החיים שניצלו מאיבריו המופלאים של שחר שלהם, מה עובר בראש?
2: אז עובר בראש כאב מאוד מאוד מאוד גדול, מאוד גדול, שהוא לא פה איתי, כי הוא בא אלינו כל הזמן, וכל יציאה מהצבא הוא נכנס, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מחוברים אליו, הילדים וכולם, כל המשפחה מורחבת, ואנחנו משפחה ענקית ברוך השם, אבל ביחד עם זה אנחנו, הלב שלנו מפוצץ בגאווה אדירה, שאנחנו חלק מהדבר הזה, ושזה החינוך של כולנו, לזה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו ואת עצמנו, להיות חלק ולתת כמה שאפשר, וזה המובן מאליו, וזה המעט, שהוא לא מעט, הוא באמת דבר מאוד גדול, שזה כל כך מרגש אותנו.
1: האם,
2: אין הרגשה גדולה יותר מזה.
1: האם חווה, אתם יודעים לבד מהעובדה שזה גבר בן 54 ואחר בן 47, אתם יודעים מי הם המושתלים?
2: זה ממש ממש ממש לא משנה. רק הפרט היחיד שמשנה הוא שאישי ואליה, הם פשוט מחכים לתת להם חיבוק. הם נורא נורא נורא רוצים לדעת מי זה, רק כדי לחבק אותם. כל כך היה להם חשוב להציל חיים. הם כל כך חיכו לזה. וזה, הם אמרו מיד, זה לא משנה. רק לעזור, רק לתת חיים. אין שום, ממש אין שום הבדל. אין שום, ממש שום דבר. רק להציל, רק לתת.
1: צריך לומר שלבד מה... איברים שיקרנו אותם שש השתלות, הוא תרם גם את שתי הקרניות של עיניו וגם את האור, לבן כאור הארצי, וזה ישמש את בתי החולים לטיפול בנפגעי כוויות. זה דברים באמת יוצאים מן הכלל. האם ההשתלות האלה, העובדה שהלב פועם עכשיו בחזהו של, של אדם, הריאות, את יודעת, שואפות ומוציאות אוויר, האם זה מקצת נחמה חווה?
2: אז אני אומרת, קודם כל, אנחנו גם משפחה עם הרבה הומור, אז צריך לדעת שמי שלקח את הלב שלו, יכול להיות שפתאום יתחיל לרוץ מרתון, בטעות, כי הוא היה בחור מאוד ספורטיבי ועם כושר מטורף, אז קודם כל. אבל בהחלט, בהחלט אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים, זה הרגשה גדולה וזה... מאוד, אני, אין לי מילים לתאר את גודל ההרגשה של ההורים שלו ושל כולנו לדבר הזה. ואני אומרת, מחכים רק לפגוש אותם ולחבק אותם, ממש ככה.
1: מאות רבות של אנשים הגיעו, מתי אתם קמים מהשיבה?
2: לפני שבת.
1: מאות רבות של אנשים עדיין מגיעים לבית המשפחה בנתון.

0: שנודע לי הבוקר, שלא מזמן הוא יצא מהצבא הביתה, והחליט שהוא מאוד אוהב לחוש את הגולן ברגליים, אז הוא החליט לרוץ מהבית שלו לקשת ששם הוא נולד, אז הוא רץ עד למצפה עמיחי, שזה מצפה שהקמנו אותו בקשת בתחילת המלחמה, לזכר שלושה גיבורים שנהרגו במלחמה, ויש שם גם את מצפה המשאר, לזכר המשאר בן דוד, שהוא בן קשת. אז הוא החליט שהוא רץ לזכר עמיחי רובין, שהוא גם, יש לו קשר משפחתי מאוד קרוב אליו, כי בן דוד קרוב מאוד של שחר, נשוי לאחות של עמיחי רובין. אז הוא עשה ריצה לזכר עמיחי רובין, כדי להרגיש את הגולן. ככה הוא.
1: חווה פלי, דודתו של סרן שחר גם לה, השם יקום דמו, שאיבריו נתרמו, והיום שומרים בחיים עד עתה שישה אנשים, ואולי הם יעזרו לעוד אחרים, כי חלק מהאיברים נמצאים בבנקים של ההשתלות בבתי החולים. תרשי לי לומר לך שאתם מגדלור, באמת מגדלור של אנושיות, של יהדות נפלאה, של ערכים נשגבים, מה אני אגיד, של ישראל במלוא תפארתה. אתם אור גדול. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה לכם.

0: משטרתית, אשכרה פשיטה מהסרטים. שוטרי המחוז הצפוני יחד עם אנשי לב 433, לוחמי ימם, לוחמי המשטר הלאומי, המשמר הלאומי של מג"ב, חוקרי מס הכנסה, כולם פושטים על בתים של חברי כנופיה אלימה במגדל העמק ומבצעים מעצרים. שלום לרב פקד ליאו, ראש מחלקת חקירות של מחלקת אכיפה כלכלית בצפון, המחלקה שייכת ללאב 433. שלום רב פקד נוי.
1: היי, שלום, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: קודם כל, כמה אנשים עצרתם ליאו?
1: אנחנו בסופו של דבר עצרנו 27 עצורים, גם גברים וגם נשים שהשתייכו בעצם לכנופיה מאוד מאוד מסוכנת, שאנחנו ביצענו חקירה סמויה עליה לאורך זמן. אנחנו פשטנו ביחד, כמו שאמרת, עם כוחות הימ"מ, כוחות ימ"ר שב"ס, כוחות המשמר הלאומי, על הבתים שלהם במקביל ובהפתעה. ועצרנו אותם, ויכול לבשר כבר שהם כבר אחרי חקירה ראשונית וכבר עולים להערכת מעצר ראשונה בבית המשפט.
0: שמע, 27 עצורים, אתם צריכים לפחות אוטובוס שם כדי שיקח אותם לתאי המעצר.
1: אז השתמשנו בארבעה כאלה, בהחלט. זה בהחלט אופרציה מורכבת, זה בהחלט אופרציה שמצריכה המון כוח אדם, המון סבלנות. אבל יש לנו את הכוח אדם ויש לנו את הסובלנות ואת האמצעים לעשות דבר כזה, ואנחנו בדרך הנכונה. העיקר זה האזרח. האזרח שנמצא גם במגדל העמק וגם בסביבה, ויש פה גם מסר מאוד מאוד מאוד גדול. אנשים שבעצם העבירות פה הן עבירות מאוד חמורות.
0: לכמה... סליחה, תשלים. באילו חשדות מדובר?
1: אנחנו מדברים על עבירות של סחיטה באיומים, עבירות הצתה, עבירות אלימות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה, בסדר? הכל בסופו של דבר הכלכלי תמיד מתמזג עם עבירות הפשיעה הקלאסית, שאתה מדבר על עבירות של מתן הלוואות בריבית נשך, זה תמיד מלווה במסע איומים ומסע עושק כלפי האנשים שהם חייבים, ואתה יודע, אנשים גם חייבים סכומים לא מבוטלים, סכומים בריביות עצומות, אנשים שנענקים ולא יכולים לקחת, לדוגמה, אנשים מוגבלים בבנקים ולא יכולים לקחת, לדוגמה, הלוואות בבנקים, הם פונים לצערנו לשוק האפור, ובסופו של דבר נענקים ובמצוקה גדולה לאחר עושק ולאחר איומים, ואנחנו יודעים גם לחקור את זה. ובפרשייה הזאת, מה שהיה בנוסף שחקרנו, זה בעצם עבירות של הימורים בספורט. זה יש בעצם פלטפורמה מאוד מוכרת לעבריינים שמאמרים באינטרנט, ומאמרים על כל דבר, כלשהו, ליגת אלופות, והם פשוט...
0: עכשיו מונדיאל, זה עוד מוטיבציה.
1: עוד יותר, ובגלל זה גם היה לנו חשוב לעשות את הדבר הזה לפני, כי יש פה, אני יכול להגיד לך, אני מלווה את הפרשייה הזאת כבר יחסית הרבה זמן, יש פה אנשים שאיבדו מאות אלפים, מאות אלפי שקלים ונכסים, ופגעו להם במשפחות. אתה יודע, לצערי, אחד מהסיכונים, מהעבריינים כאלה, הם באמת קשים ומסוכנים, שהם אומרים לך בסופו של דבר, אני לא אבוא אליך. אני אבוא למשפחה שלך, אני אבוא לאמא שלך, לאחותך, לילד שלך, ואני בסופו של דבר אני אגבה את הכסף. וידענו לעצור את זה.
0: וכשאמרתי שזה סיפור מהסרטים, העובדה היא שבראש הכנופיה הזו, ובעצם זה לא כנופיה, זה ארגון פשע, עומד אסיר שיושב בכלא שטה, והוא מנהל את האופרציה משם עם עוד עוזרים שיושבים יחד איתו בכלא.
1: ממש ככה, כמו שאתה אומר, ואנחנו בצח המשותף עם ימ"ר שב"ס, שירות בתי הסוהר, אנחנו ידענו ליצור פה את החקירה הסמויה, הממודרת מאוד והרגישה מאוד. יש פה המון המון היבטים שהם של סיווג ושל מידור, וידענו לייצר את הקבוצה הזאת, את הצוות הזה, שידע לחקור את זה. ובאמת, תקשיב, אסיר מתוך בית הכלא, מנהל אופרציה של כנופיה של עשרות חשודים. עשרות חשודים.
0: על מה הוא יושב בכלא, תגיד ליאור?
1: הוא יושב, הוא בעצם יושב משנת 2020 על הנחה של שני מטענים.
0: בקטנה, מה שנקרא.
1: בקטנה, עבריין בהחלט מסוכן, חוליה, כנופיה מאוד מסוכנת, וכן, זה לא להאמין, זה לא להאמין, בן אדם אחד מתוך הכלא שולט על עשרות אנשים בחוץ, בעיקר עבריינים תושבי מגדל העמק, ואני באמת, אני מנצל את, את הפלטפורמה הזאת שמעל גלי היתר ולבוא ולהגיד למגדל העמק ולסביבה, חברים, אם אתם נשחטתם ואוימתם ונפגעתם על ידי הכנופיה הזאת, תבואו, תדברו איתנו, תיגשו לכל תחנת משטרה באזור או במחוז צפון, לא חייבים להגיע לתחנה משטרה ספציפית, תבואו, תתלוננו, אנחנו נדע למשוך אתכם אלינו.
0: ולהגן עליכם, זה המסר הכי חשוב. האם רב פקד ליאור נוי, יש בידיכם כבר תלונות ועדויות?
1: אני לא יכול לשתף כמובן בחומרי חקירה שיש לי כבר, אני מגן על הדבר הזה בחירוף נפש, גם בבית משפט, כרגע שרק בית משפט בסופו של דבר רואה את חומר הראיות, מכיוון שאני לא רוצה לתת חומרים בעצם לחשודים, לדעת עכשיו מי התלונן או מי דיבר או מי, אם בכלל, כן או לא. החומרים נמצאים ברשותנו, הוא כמובן הכל בפני בית המשפט, והוא כמובן יצטרך לתת את הדין בסופו של דבר.
0: אני חוזר למעצרים, האופרציה היא אדירה, עשרות רכבים, איך אמרת, שלושה אוטובוסים, כמות ענקית של כוחות משטרה, ספר לי על רגע הפרוץ הבוקר. לכמה בתים אתם פורצים?
1: אנחנו הגענו למעלה מ-34 זירות. זירות שהן זירות חיפוש. לא בכל זירה בעצם אתה עוצר את החשוד, יש זירות שאתה מגיע אליהן על מנת לוודא קיום של ראיות כאלה ואחרות. אז בהכנה כזאת היא לוקחת הרבה מאוד זמן, כמובן הרבה מאוד אישורים, יורדים ברחל ביתך הקטנה לכל פרט ופרט ובן אדם ובן אדם, איפה הוא נמצא ומה אפשר לעשות ומה הסמכויות ואיך לוקחים עכשיו משלים את כל העצורים האלה ביחד לבית המשפט ואיפה חוקרים אותם. קיבלנו סיוע פה מימר שבס וקיבלנו סיוע פה ממחוז צפון ובאמת יש
0: האם חוקרים... אתם שולפים חלק מהעצורים מתוך המיטות שלהם? זה קורה הרי
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה קורה, זה קרה בעצם לפנות בוקר. אני יכול להגיד לך ברמה מאוד גבוהה של ודאות שמרבית העצורים הופתעו מאוד לראות את כוחות הימם וכוחות מיוחדים אחרים
0: אצלם בחדר השינה, קום
1: אצלם בחדר השינה הופתעו מאוד לראות, וזה, למה עושים את זה גם? חייב להבין, כחלק מהעניין זה שנשקפת מסוכנות בעצם לקוחות שלנו, בגלל המסוכנות המובנית של העבריינים האלה, אם הם מחזיקים ממלח או אם הם מתנהגים בצורה בריונית ואלימה, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מאוד נחושים ברגעי המעצר הראשונים, להגיע לתפוס, ולהביא אותם מהר לחקירה.
0: ורק עוד שאלה אחת, האם גם האסיר הזה שעומד בראש הכנופיה נשלף הבוקר מכלא שטה לחדרי החקירות שלכם?
1: בוודאי, בוודאי, הוא כבר נשלף, ואנחנו יודעים לקחת אותו לחקירה וגם להעלות אותו להערכת מעצר, והוא יחקר יהיה חלק בלתי נפרד מהפרשייה הזאת.
0: רב פקד ליאור נוי, תודה רבה לך, ואני אומר לך, כבר התחילו בהכנת תסריט לסדרת טלוויזיה. זה סיפור לסרטים.
1: יש לי כבר 6 עונות. בצחוק כמובן.
0: תודה רבה,
1: תודה
0: לך,
1: רבה. כל תודה טוב. לך, יום טוב.
0: ומכאן אנחנו לעוד פיצוח של המשטרה במחוז הצפון, והפעם מדובר במעצר על חם של חשודה שהובילה רכבים גנובים מהשטחים לארגוני פשע. שלום לראש מפלג מודיעין בימר צפון, שלום לך מיודענו אושרי אמור.
2: נהלן, צהריים טובים.
0: שמעת את הסיפור של רב פקד ליאור נוי, נראה אותך מתעלה עליו. כמה זמן אתם כבר בחקירה סמויה בעקבות הציר הזה של העברת רכבים גנובים לארגוני פשע?
2: אז קודם כל ברכות על הפעילות של הבוקר, בלי ספק חבר'ה משמעותיים בגזרת העמקים, מגדל העמק. דרך אגב, חלקם היו עצורים אצלנו בפרשיית סחיטה באיומים מאוד קשה לפני כשנה וחצי. אני מקווה שהפעם הענישה תהיה קשה יותר. ולענייננו, חלק מהאתגרים של מחוז צפון, בטח הימר, דיברנו בעבר אני ואתה על הברכות ועל פענוח אירועי רצח וכו'. אחד מהאתגרים שלנו, והוא מאמץ ארצי ומחוזי, זה לעצור את גל אירועי הרצח בין ארגוני הפשיעה, שרק בסוף שבוע האחרון גבה, היו לנו רצח כפול ביפיע ביום שישי, ורצח נוסף בגזרת מחוז חוף ומלפחם שנקשרים לסכסוך בין אותם ארגוני פשיעה. כשאנחנו מתחקרים את האירועים האלה ובכלל את הפעילות פלילית של של ארגוני הפשיעה, אנחנו מבינים שהם נשענים בעיקר על תשתית של רכבים גנובים שנגנבים על בסיס יומי.
0: כן, צריך להבין, כשחוליה יוצאת לפעילות של רצח, נגיד, הם לא משתמשים ברכב המשפחתי, יש להם מאגר של רכבים גנובים ספשייל לאירועים.
2: לגמרי. יש מעגל לוגיסטי שלם של חבורות שגונבים את הרכבים, לרוב זה תושבי שטחים, בין אם זה מאזור הצפון או המרכז, מעבירים אותם לשטחים, ובתוך אותה שרשרת ארגוני הפשיעה יודעים לחבור לאותם גנבים, לשלם סכום מסוים על הרכבים האלה, להכניס אותם לארץ, מה שנקרא, לנקודות קירור, ואז מאותה נקודת קירור, כאשר מזהים את היעד לפגיעה, מתחמשים, יוצאים, היו לנו לא מעט חוליות שנעצרו על חם עם רכב גנוב. הפעם, המקרה די מיוחד הזה, לימד אותנו בתחקור לאחור, שמשכללים את השיטה והם רוצים בעצם להתמים את ההבאה של הרכבים מהשטחים לשטח מדינת ישראל.
0: מי החשודה שעצרתם? לנו אישרו להגיד רק שמדובר באישה ערבייה מהצפון. בת כמה היא? האם היא מוכרת לכם? האם היא קצינת הרכב או רק חיילת שמעבירה את הרכבים?
2: לרוב התפקיד של האנשים האלה, אני יכול להגיד שמדובר על אישה צעירה בשנות ה-20 לחייה, שהייתה גרה גם בארץ וגם אנחנו רואים הגעות לשטחי הרשות הפלסטינית. ארגוני הפשיעה יודעים למצוא את הנשים האלה עם החזות הנכונה. המעצר שלה היה ביום שישי בצהריים בסיוע של שוטרים מתחנת מגדל העמק, אחרי שהיא יצאה מהשטחים עם רכב גנוב. על אותו רכב מלבישים לוחית זיהוי של רכב מאותו סוג וצבע, ככה שגם אם בבדיקה שגרתית שוטר בודק, לא מן הנמנע שהוא ישחרר אותה ולא יבין שמדובר ברכב גנוב. והמשימה היא משימה לוגיסטית נטו, לנסוע מהשטחים לנקודה באזור הצפון, ומשם הרכבים האלה היו יוצאים לפעילות מבצעית פלילית.
0: האם, שאלתי, היא קצינת הרכב, היא עומדת בראש המחלקה הזו או שהיא פועלת?
2: לא הייתי אומר שהיא קצינת הרכב, היא חלק מתוך מערך שלם שלכל אחד יש את התפקיד שלו. אחד דואג לאתר את הרכבים הגנובים, השני לאתר את מי שמחזיק בהם בשטחים ולנהל מסע ומתן על הקנייה שלו, ואחרי שמשלימים את העסקה, רוצים שהרכב יגיע לנקודת הזינוק פה בצפון באופן בטוח ותמים, ולכן השתמשו בגברת, בגלל שמבינים שאישה לבד בדרך כלל פחות עוצרים לבדיקה.
0: והיא מאוד אישה בכלל, היא מאוד חריגה בנוף הזה של משפחות הפשע של העיר.
2: כן, לגמרי. אבל היא ידעה בדיוק מה היא עושה להבנתנו, לכן גם הערכנו למעצר פעמיים. היא הייתה לבושה, מה שנקרא, בקפידה, בחזות שלכאורה לא מעוררת חשד, ודי הפתיעה אותה שעצרנו אותה באזור אלונים.
0: ראש מפלג המודיעין בימ"ר צפון, אושרי אמור, תודה רבה לך ויישר כוח לך ולאנשים שלך.
2: תודה לכולכם, ביי ביי.
3: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. טרקלין חשמל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הבוקר במסגרת פשיטה נעצרו עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק, החשודים בסחיטה, ניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות נוספות. בעת הפשיטה על בתיהם נתפסו נכסי נדלן, אקדח איירסופט, סכומי כסף משמעותיים במזומן ורכבי יוקרה. בראש הכנופיה עומד אסיר מכלא שטה שבאזור בית שאן, בבית הכלא בו נמצאים אסירים פליליים ברמה חמורה ואסירים ביטחוניים. תושבת הצפון נעצרה כחשודה שהובילה רכבים גנובים מהשטחים לטובת ארגוני הפשע. מדובר בכלי רכב המיועדים לשמש את חוליות הביצוע של ארגוני הפשיעה לצורך ביצוע אירועי אלימות, ירי וחיסולים ממוקדים שלאחר מכן מוצטים או ננטשים כדי להעלים ראיות ולשבש את חקירת המשטרה. בהתאם לבקשת המשטרה, מעצרה של החשודה הוארך עד ליום שישי. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אורחת הבוקר באולפננו בבית קשת, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן. שלום לך, השרה סילמן. לא נדבר פוליטיקה היום,
11: אף
0: שאמירות שלך פותחות מהדורות חדשות הבוקר, את מחייכת בקורת רוח. נכנסת בנפתלי בנט, ב-120 קמ"ש נכנסת בו, אף על פי שהאיש הזה סלל את דרכך לפוליטיקה, אבל עכשיו ברשותך נדבר הגנת הסביבה, כי היום הבוקר את חותמת על מסמך הרי חשיבות לתושבי העמקים והגליל התחתון, צו להפסקת הפעולות של המטמנה בתל הדשים. ספרי לנו על ההחלטה הזאת?
11: תראה, גם המועצה פנתה אלינו, וגם התושבים מאחוזת ברק והסביבה בעמק, פנו אלינו לא פעם בנושא של המטמנה בתל הדשים. ואני, ביחד עם הצוותים המקצועיים של המשרד להגנת הסביבה, בדקנו. לפני, אני חושבת, כחודשיים אפילו הגעתי להם ביום שישי, לעגלת הקפה הישראלית בעמק, נפגשתי עם התושבים ועשינו סיור ליד המטמנה כדי לראות את הדברים. אני עשיתי את זה ביחד עם צוותים מקצועיים של המשרד, ונתנו הנחיה ללכת ולעשות דיגומים ובדיקות כדי להגיע באמת לשורש הבעיה, להבין מה לא בסדר שם, והאם יש באמת פליטות חריגות של זיהום אוויר מהמטמנה. ואחרי בדיקות שנעשו, גילינו פליטות חריגות של זיהום אוויר מהמטמנה, מה שלא צריך להיות.
0: זה חומרים, לא רק מסריח, זה גם בוודאי, מזהם מדעית.
11: זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש שם פליטות של חומרים שזה לא צריך להיות, והדיגומים הם דיגומים עם ערכים חריגים מעל המותר, ולכן אנחנו הוצאנו צו מנהלי, עדכנו כבר בבוקר, עשיתי ביחד עם מנהלת מחוז צפון סיגל בלומנפלד שיחה, ביחד עם שלומית שיחור, ראשת המועצה, ודיברנו איתה, ואמרנו לה מה זה אומר, ואני מאמינה שעוד יהיה לנו תהליך ארוך מולם, גם משפטי, אבל אנחנו ערוכים לזה. אם יש משהו שעומד לנגד העיניים של המשרד, זה בריאות הציבור ואיכות החיים של התושבים.
0: אגב, הזכרת את שלומית שיחור, היא הפוכה ממך בעמדות הפוליטיות, והיא אומרת לנו הבוקר, הרבה כבוד לשרה סילמן על המהלך הזה.
11: אגב, זה לא רק על זה, אנחנו עובדות ביחד, מאז תחילת הקדנציה שלה, מהרגע שהיא נכנסה. אני חייבת לומר שבאירוע הזה, אני מהווה שרה להגנת הסביבה של כל אזרחי מדינת ישראל, ושל כל השלטון המקומי והאזורי במדינת ישראל, ושל כל הרשויות, ואני נמצאת בכל מקום שבו צריכים אותי, ללא שאלה של מפלגה או עמדה פוליטית כזו או אחרת. שלומית שיחור היא אחת המצוינות, שאני גאה לשתף איתה פעולה, לקדם איתה אוטובוסים חשמליים, למניעת זיהום אוויר במועצה, ועוד הרבה דברים טובים.
0: האם אני רוצה לחזור למטמנה בתל הדשים, האם הצו משמעותו היום אחרי הצהריים הם מצמצמים פעילות
11: הם לא יכולים,
0: לשלב שבו הם סוגרים?
11: הם לא יכולים להמשיך בפעילות הזאת שגורמת לפליטות של זיהום אוויר וערכים שהם חריגים, כמו שאמרנו. ואנחנו כבר אמרנו, שלומית כבר שאלה אותנו בבוקר, ומה יקרה אם יש עכשיו מסעיות שנוסעות וכדומה? אנחנו נפעיל את המשטרה הירוקה, נפעיל את המשטרה הכחולה, נפעיל את כל גורמי האכיפה שצריך, במידה ויהיה כאן באמת אי ציות לצו המנהלי שניתן להם. הצו המנהלי אומר שכרגע הם לא עומדים בחוק אוויר נקי, והם מזהמים ופולטים ערכים שלא אמורים לפלוט, ולכן צריך קודם כל לטפל בזה. זאת אומרת, הם לא יכולים להפסיק רק פעילות, הם צריכים לטפל בנתונים החריגים של הזיהום, כי יש כנראה בעירות, בעירה, בעין, מהקרקע של פלטות של מזהמים. אני לא יודעת מה התמינו שם, גם את זה אנחנו נצטרך לבדוק, ואנחנו נבדוק, ולכן הם יצטרכו להגיע קודם כל לערכים נורמליים שהם על פי תקן. בזה, זה הצו המנהלי טוען ואומר שהם צריכים לטפל בזה החל מעכשיו.
0: אתמול במליאת הכנסת, להערכתי ההישג הכי גדול שלך בקדנציה הזאת, עובר בקריאה שנייה ושלישית חוק פסולת הבניין.
11: אז לא במליאה, עובר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, זה עוד צריך לעלות עכשיו לאישור המליאה, זה עובר בוועדה אחרי שנתיים וחצי של עבודה על החוק.
0: שכאן תהיה הסכמה, נכון, חוצת מפלגות, כי אין פה שום עניין פוליטי. מה המשמעות של החוק הזה?
11: המשמעות של החוק שמעל 7.3 מיליון טון פסולת בניין מיוצרת במדינת ישראל מדי שנה. אם זה בניינים שעושים להם התחדשות עירונית והורסים אותם,
0: ונשפכת בנחלים, בצידי הדרכים,
11: בשטחים פתוחים,
0: הפקר פטרוש.
11: נכון, יש הרבה מובילים, ולא כולם נכנסים לאתרים המוסדרים של פסולת הבניין, שלוקחת את פסולת הבניין וממחזרת אותה, מהווה בסוף, אתה יודע, מצעים לבנייה חדשה, אגרגנטים, אלא הרבה גם שופכים בשטחים פתוחים. השפיכה הזאת בשטחים פתוחים של כל הערימות פסולת שמזהמות אוויר, קרקע ומים, ובסוף גם, אתה יודע, לפסולת יש בעירה פנימית, ובסוף יש גם שריפות פיראטיות בלתי חוקיות. צריך לומר שחלק מהפסולת הזו עוברת גם במעברים, יש מעל 30 מעברים במדינת ישראל לאזורי יהודה ושומרון.
0: איפה השרה סילמן הלוש של החוק הזה? האם העובדה שהוא יאפשר לכם להגיע לאתר בנייה ולשאול בעצם קבלן, סנשיין, תראה לי דיגיטלית את התעודות של ההתמנה.
11: מה שאומר החוק הזה, שאתה תרצה לפנות פסולת בניין מהאתר שלך, אתה תיכנס למערכת שהיא כמו פנגו, ותצטרך ללחוץ על אחד המובילים במערכת, להזמין ממנו את ההובלה, הוא יגיע אליך, על המסעית שלו יהיה גם צ'יפים וגם משקלים, צ'יפ שזה כמו איתורן ומשקלים, ואנחנו נוודא שכל מסעית כזו מגיעה לאתר מוסדר. רק כאשר היא תיכנס לאתר המוסדר, הכסף יעבור באפליקציה למוביל.
0: בעצם לכל ערימת פסולת יש היום יעד. תעודת מסע נכון, דיגיטלית, נכון. וזה יאפשר לכם נכון. לעקוב.
11: והצ'יפים האלה יאפשרו לנו לדעת גם כמה משקלים יש, ולהבין שהמשקלים האלה נכנסים לאתרים מוסדרים. אנחנו בשנה האחרונה פתחנו עוד אתרים של פסולת בניין, ואנחנו נצא בפתיחה של עוד אתרים של פסולת בניין, וצריך לומר שגם יהיה לנו מעקב אחרי המסעיות האלה, מעקב דיגיטלי, כדי שנוודא שהן לא יורדות לשטחים הפתוחים ומזהמות.
0: השרה עידית סילמן, תודה רבה לך.
11: תודה רבה. והנה
0: ראי, על אף מחלוקות קשות בינינו,
11: אנחנו עושים טוב לסביבה.
0: אני אומר לך, הללויה.
11: בוודאי. תודה רבה.
0: כל טוב.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממתיקה. מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממתיקה. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: כפוף לתקנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מדברים ברדיו.
3: ועכשיו, מאזינים יקרים, קבלו אזהרה ושימו נלב, זה יכול להציל חיים. בלילות הקיץ הקרירים, בדיוק באלו הימים, אלו הלילות שבהם יש לכם סיכוי, בעצם סיכון, לפגוש חזיר בר במרכז הכביש. מי שלא בטובתו פגש השבוע חזיר כזה באמצע כביש 90, הוא לא אחר מאשר עורך המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי. שלום פלג.
4: כן, צהריים טובים. רק נגיד, הכל בסדר, אני בסדר.
3: אבל עד כמה טראומטית הייתה החוויה?
4: זה טראומטי מאוד, כי בעיקר כי זה צץ משום מקום, וזה רץ מאוד מהר, ביחס לגודל שלו. מי שלא מכיר, חזירי בר, הם עצנים לא קטנים, הם רצים מאוד מהר. לא היה לי זמן לבלום, לא היה לי זמן לעצור, לא היה לי זמן...
3: מתי זה קורה? קורה ואיפה בדיוק?
4: זה קורה בכביש 90 לכיוון צפון, בין מגדל לגנוסר, שאני חוזר מהסופר עם קניות, ערב די רגיל ושכיח, ופתאום קורה הדבר הזה שרץ לי...
3: היה איזה רגע, הצלחת לראות אותו?
4: לא הצלחתי לראות אותו, לא הספקתי.
3: האם היה איזה רגע שחשבת שהחוויתה היא כי נכנסת בבן אדם?
4: כן, הייתה לי הרגשה, היה לי איזה רגע, ואז פתאום ראיתי משמאלי באמת את החזיר, ואתה יודע, עצם האירוע הוא לא נעים, הוא מבהיל, ובעיקר שאתה לא רואה, כי היה רכב לפניי, והוא כנראה, והוא הסתיר לי את שדה הראייה, והוא פשוט נכנס בינינו, ואני נכנסתי בו למעשה.
3: והיה לך מזל גדול שלא היה רכב מאחוריך.
4: לגמרי, זה מה שאמר לי בראש.
3: כי עצירה כזו, מסעית יכולה לטפל.
4: זה מה שעבר לי בראש, ישר הסתכלתי במראה האחורית, וכדי לראות אם יש רכב מאחוריי שחלילה אני... זה, אז הצלחתי לסטות עם הרכב הצידה, מלבד לרכב שבאמת נפגע קשות מהדבר הזה, לא קרה המון, ואני צריך להגיד מזל, וגם לקחת, אני אומר את זה גם, לוקח את האירוע הזה בפרופורציות, זה רכוש, ויש אנשים שאלוהים יודע עם מה הם מתמודדים, טילים והפצצות והפגזות, ואנחנו לוקחים את זה בפרופורציות, אבל...
3: עדיין צריך לומר, אירוע כזה יכול להיגמר לא עלינו, לא טוב.
4: והיו מקרים, ויש מקרים, ולפקוח שבע עיניים, בעיקר לתושבי הצפון שלנו, העמקים, הגולן, ואנחנו, זה מוביל אותנו ל...
3: מרואיין הבא, אנחנו מבקשים לצרף לשיחה את דוקטור דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים. שלום דוקטור רותם.
5: שלום, צהריים טובים.
3: אתה יודע, כשפלג מגיע למוסך עם האוטו המאוך, אומר לו המוסכניק, תגיד, גם אתה פגשת חזיר על הכביש? כמה שכיחה התופעה הזו?
5: בסך הכל, צערנו, די שכיחה. יש לא מעט מינים שחוצים את הכבישים, וככל שיש יותר תנועה על הכבישים, אז יש יותר סיכוי לפגוש בהם.
3: אבל מה יש להם, לחזירים האלה, לחפש באזור של כביש דווקא בשעות הלילה, דוקטור רותם?
5: החזירים, כמו בעלי חיים אחרים, פעילים הרבה פעמים בלילה, בעיקר בגלל נוכחות האדם שדוחקת אותה משעות היום, ולכן הם זזים. לפעמים הם צריכים לחצות את הכביש, כי מקור המזון שלהם נמצא מהצד הרחוק של הכביש. אולי יש להם אתר שהם פוגשים חזירים אחרים, מקורות מים וכדומה. צריך לזכור שפעם השטחים היו פתוחים ורציפים, והכבישים או התשתיות הארוכות האלה בעצם חוצים להם את בית הגידול, והם נאלצים לחצות. לפעמים הם חוצים על פני הכביש עצמו.
3: ותגיד, אין לו לחזיר אינסטינקט כמו שיש, נגיד, אתה רואה לפעמים לחתול שמצליח לזהות רכב, החזיר לא יודע להבין שסכנה עורבת לו?
5: חלקם לומדים להכיר, אני לא יודע מי היה החזיר הפעם, אבל חלקם צעירים ועוד לא מכירים את הדבר הזה. ואני יכול לחשוב אפילו על אנשים, בוא נשווה את זה לעצמנו, לפעמים גם אנשים מנסים לחצות כביש מהיר בריצה, כי הם מאמינים שהם יצליחו לעבור.
4: אבל אכן אנחנו נמצאים בתקופה שבה אפשר לומר שהחזירים יותר יוצאים עכשיו, או שזה משהו כלל עונתי ושנתי?
5: קודם כל זה כלל עונתי מצד אחד, מצד שני אנחנו הולכים ומתייבשים בעונה הזאת, עוד היה חורף טוב השנה והתמשך לתוך האביב, ואז היה מקורות מים, אבל ככל שהמקורות מים הולכים ומתמעטים, אז הם נמשכים יותר לאזורי חקלאות, או לאותם נחלים שעוד יש בהם זרימה, והם ינסו לחצות גם תשתיות, למשל להגיע למים.
4: כלומר,
5: אולי זה עונת קציר או עונה של...
4: בדיוק, אז אני אומר, כלומר, מטעים, כל מה שפורח עכשיו, מנגו וכדומה, זה אזור מועד.
5: לחלוטין, אזורים שבהם יש חקלאות, או הרבה פעמים תוצרת חקלאית שמושארת בצד המטע, לפעמים זה... תשמע, בדיוק עברתי עכשיו מקשת אבטיחים, שחלק מהאבטיחים
3: כבר לא... שזה מקום קלאסי לכינוס של חזירים.
5: כן, לפעמים כבר לא צריך את האבטיחים, אז או שמרסקים אותם בשטח או שמותירים אותם בלב השטח, וזה מקום שמושך המון בעלי חיים, והדבר הנכון הוא לאסוף גם את התוצרת שלכאורה לא צריך אותה, ולא להשאיר אותה בשטח.
3: וצריך להבין, רוב הכבישים המרכזיים באזור שלנו עוברים בינות שטחים חקלאיים, ולכן אנחנו משדרים את האייטם הזה ומזהירים את ציבור הנהגים. זה יכול לקרות לכם בכביש 90, בכביש 65, בהרבה מאוד כבישים באזור שלנו. ועוד משהו אני רוצה לומר לך, דוקטור רותם פלק צילם את החזיר שנפגע, הגופה שלו מונחת לצד הכביש, וזה סוס.
4: סכנה רצינית גם, גם הגודל שלו, וגם זה סכנה רצינית לנהגים אחרים. זאת אומרת, אנחנו, אני דיווחנו למשטרה, השאלה אם יש, נגיד לנהגים שקורה דבר כזה, רואים איזה מפגע בצד הדרך, אנחנו, איך אנחנו מתפעלים את האירוע הזה, למי מחייגים?
5: אז יש את הפנייה לנתיבי ישראל, יש להם קבלנים שחלק מהתפקיד שלהם הוא לאסוף את הפגרים האלה, הם גם מתעדים את זה כך שאנחנו יכולים ביחד ללמוד על אם יש מקומות שהם מועדים לפורענות, וביחד בשנים האחרונות אנחנו מנסים כל מיני, נקרא לזה פטנטים, בשביל להרחיק בעלי חיים מהכבישים.
3: תן לנו דוגמה לפטנט כזה.
5: אחד מהם נמצא בכניסה למשל לשמורת החולה, מי שייסע לתוך השמורה בכביש שמוביל יסוד המעלה שם, יכול לראות שבצד הכביש יש עמודונים קטנים. כשהרכב עובר בלילה, וזה בדגש על הלילה, הוא מפעיל בעצם מעין קיר של קול שמתקדם לפני הרכב, פנסי הרכב מפעילים את המכשירים האלה אחד אחרי השני, הקול הזה אמור להרתיע את בעל החיים שמתקרב לכביש לפני שהרכב מגיע.
3: שמע, זה פנטסטי, אבל אי אפשר לעשות את זה לכל אורכו של כביש 90 או בכביש 65.
5: נכון.
3: כותב לי כאן מאזין שגר ברמת הגולן, והוא אומר, מפחד לפגוש חזיר, אני בשעות הלילה לא עובר את 70 קמ"ש בכביש שעולה מקורסי לבני יהודה, הכביש הזה מלא בחזירי בר.
4: צודק ל-100%.
5: אוקיי, אז אני רוצה להמשיך את הדבר הזה. קודם כל, הכביש הזה שעולה מקורסי הוא גם ככה מפותל, אין סיבה לנסוע שם יותר מ-70 קמ"ש, וצריך להיות ערניים, הם חלק מהסביבה, כמו שאנחנו עוברים להם בבית הגידול, הם עוברים לנו בתוך הכביש, ולכן צריך מאוד מאוד להיות ערניים, בטח באזורים האלה שהכבישים שם חשוכים יחסית, וצריך לשים לב. וככל שניסע יותר לאט, זה גם בטיחותי לנו ולנהגים האחרים. אני עם האיש הזה שנוסע לאט, גם אני נוסע לאט במקומות האלה.
3: אז זאת אומרת, סעו לאט לא רק כי הכביש מפותל, אלא כי יש לכם סכנה של ממש לפגוש חזיר, והמפגש הזה, שמענו את עדותו של פלג, לא נעים, אבל בעיקר מאוד מאוד מסוכן. דוקטור דותן רותם, תודה רבה לך.
5: תודה לכם, תוריים נדורים שיהיו.
3: כל טוב.

כאן עם דרך הקורקר אנחנו חותמים את המשדר הזה, ערך פלג צ'ובינסקי, שותפים להכנה נטה לוינסון, אופיר מור יוסף, תודה לצוות השידור שלנו ברמת יוחנן, מדליה סוואת, יניב שוורץ וירין דורון, תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.

העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל, הפעולות בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה. נשיא טורקיה טען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, והזהיר מפני השלכותיהן על זכויות הטורקים והכפריסאים הטורקים במזרח הים התיכון. לדבריו, התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה אם האינטרסים שלה ייפגעו. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש הלילה. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי. התיק הועבר לפרקליטות ובמשטרה סבורים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום. כזכור, השרה חשודה בעבירות שחיתות חמורות, בין היתר כי מקורביה נהנו לכאורה מהטבות ומשימוש בכספי המשרד שלא כדין. במפלגת חדש מאשרים כי החליטו להתקדם בהקמת הרשימה המשותפת, כפי שפרסם לראשונה ב-N12 פרשננו מוחמד מג'דלה. לקראת הבחירות הקרובות, חדש, תעל ובעלה דודיו כי החליטו להתקדם בשיתוף הפעולה, לאחר שהסכימו להצעת ועד ראשי הרשויות הערביות ולמסמך העקרונות שגובש בוועדת ההסכמות. בהודעה נמסר כי למרות המאמצים והגמישות שהפגינו הצדדים, טרם הושגה הסכמה סופית עם רם, בכך נכון לעכשיו רם אינה חלק מהמהלך להקמת הרשימה המשותפת. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים ברחבי הארץ. כתבתנו הילי קרן מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנע גם כביש אחת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: כפוף לתקנון.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראייר.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מסך הייל 75 אינץ' סמלט, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל. תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאיומי ארדואן, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה, כך ראש הממשלה. מוקדם יותר תקף הנשיא הטורקי וטען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, לדבריו התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סולומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. בתגובה על הצבעת אילוז, ח"כים מש"ס התפרצו לעברו והורחקו ממנו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות והכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות, בעוד שבאופוזיציה מאשימים את המפלגות הערביות בהיעדרות מכוונת כחלק מדיל פוליטי. מנגד, במפלגות החרדיות ברחו על האישור וכינו אותו צעד היסטורי שנועד להגן על לומדי התורה מפני רדיפת מערכת המשפט. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
1: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מערכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזאת נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים, עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
12: טרקלין חשמל.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בהודעה ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ובתוך כך ארצות הברית, בריטניה, בעלות בריטן באירופה ומדינות נוספות גינו בהצהרה משותפת את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, כוח קודס ומשרד המודיעין האיראני, והאשימו אותם במעורבות במזימות קטלניות ובפעילויות נוספות באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סלומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות וכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות. עוד אושר היום במליאה בקריאה טרומית החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים. בשעה האחרונה נערכים בפלג הירושלמי לחישוב מחדש של מפת החסימות וההפגנות המתוכננות למחר בעקבות כוונת המשטרה להעביר 19 תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים אל הכלא הצבאי באבון לימוד תורה לאחר ששוחררו עם מעצרם על רקע אירועי סולברג. כעת מעדכן כתבנו אלי הירשמן נערכת הפגנת חרדים מחוץ למגרש הרוסים בירושלים. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן, שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
0: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזו נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: רק חציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
17: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית
14: הראל
15: חברה לביטוח.
14: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: וואי, איזה שיר פגז חדש, נדב חנציס, כולי, אלמה, זה כבר מתנגן לי בראש וזה ממכר. שלום, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 4 ועוד 7 דקות, מה שלומכם, מה חדש, מה העניינים, איך הולך. ברוכים הבאים לעוד שעתיים בשבוע שלכם, המפגש היומי שלנו 4-6 כל יום, והיום, יום רביעי בשבוע. כמדי תוכנית נפתח אותה באיחולים ששעתיים יהיו כאן רציפות ללא התראות באוזן שלי ובאוזניים שלכם, שיניחו, שיתרידו את מנוחתנו. נקווה שלא, מרגיש לי שבתקופה הקרובה לא, אבל לכו תדעו, הכל יכול להיות. עד השעה 18:00 ביחד איתכם ואיתכן, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, אהובים ואהובות, עם הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, עם השיחה השבועית הסופר חשובה שאנחנו עושים כאן בכל יום רביעי עם יוסף מנחם היקר, יועץ המשכנתאות, שאחרי 40 שנה בבנקים, דובר בנקאית שוטפת, בא לתת לנו הרבה מאוד מידע חשוב, זה יקרה עוד מעט. בשעה הבאה נדבר עם נסיך המסיבה לצורך העניין, אם תרצו נסיך הקרקס לתקופה הזו, האיש שבזכותו אני יכול לזכות אתכם בשבועות הקרובים וגם בשבוע שעבר והשבוע החולף הזה, במלא מלא כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני שהגיע לאפולה. אז נדבר עם דורון עציוני, עם קופי היקר, עם מפיק הקרקסים של ישראל, ועכשיו קרקס הובה קובה באפולה, זה יקרה עוד מעט. הרבה מוזיקה טובה. ונפתח את הוואטסאפ כבר עכשיו, כל מסר שהוא, כל שיר, מה שבא לכם להגיד לנו, 052-500-9696, 052-500-9696. אני לא יכול להגיד הרבה, אבל מחר מתחיל המונדיאל, את זה כולם יודעים, נכון? תקופה של השבועות לקראת חודש הקרובים, ומה שהולך לקרות כאן ברדיו כל רגע בתקופה הזאת, זה משהו, אתם יודעים, אני כמעט 20 שנה ברדיו, לא היה כדבר הזה. אני מדבר איתכם ברמה של עוצמת הפרסים. זה הולך לעשות רעידת אדמה פה, רדיופונית, כן? וזה יעלה ויגבר, ועוד פרס, ועוד פרס, ויש פרס טעים, ויש פרס מטורף, ויש פרס שהוא כסף, שווה לכם כסף. לא לרדת מהתדר, לא בין 4-6 אצלי, ולא בשום תוכנית כאן, כי הכל יכול להתחבא בפרסומות, והכל יכול להיות בין לבין, והכל, בקיצור, הכל מהכל. להישאר קרובים לרדיו שלכם בגליל ובעמקים, רדיו כל רגע 96 ו-91.5, אני מבטיח לכם, אתם תודו לי ואתם לא תצטערו על זה. קנדה? Yes. United States of America? Yes. Mexico? Yes. שלוש מדינות שמארחות החל ממחר את מונדיאל 2026. מי תסיים כמלכת המגרש, או יש לומר, מי יסיים כמלך המגרש? תודה גדולה ליובל יונה שעורכת, גם את התוכן וגם את הדיגיטל, תודה לרומק וליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ולאח שלי היקר, אופיר מור יוסף, על הביצוע הטכני. אני זיו המויאל, עד שש, תתפנקו לכם.

או נאנה, what's my name, what's my name? אני זיו עמויאל, והשם של התוכנית שלנו הוא עמויאל בדרכים. אנחנו כאן כל יום, ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב. מזמינים אתכם בימים אלו של חודש יוני, עד ה-27 ביוני, משמע עד כמעט סוף החודש, לשריין כרטיסים ומקום בקרקס הלוהט של הובה קובה. הקרקס הקובני המטריף נחת בישראל, הגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, לא לפספס שהקרקס מגיע לאזור שלנו, כי חוויית קרקס כזאת עוד לא הייתה לכם. אנחנו מדברים על אוהל קרקס מטורף, עם אומנים שמעופפים באוויר, עם אקרובטיקה מטורפת, ליצנים משוגעים, יכולות גופניות בלתי נתפסות, הרבה אדרנלין, ובעיקר בעיניי חוויה למשפחה. תחשבו על הילד או הילדה שלכם בתקופה הזאת עכשיו, של סוף שנה, אין משהו ש...

יעשה להם כיף יותר על הנשמה מאשר קרקס. קרקס הובה קובה באפולה, הקרקס הקובני, עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר באפולה. סוחף, מרגש, עוצמתי, מטורף. כרטיסים באתר האינטרנט של קופת תל אביב, חפשו ברשתות, בגוגל, ובטלפון כוכבית 2207, כוכבית 2207, או באתר קופת תל אביב. יש את כל הלוז ואת כל השעות, וזה גם בימי שישי אם נוח לכם, ואנחנו גם בהמשך נחלק כאן כרטיסים זוגיים לקרקס, הובה קובה למופעים של ימי שישי הקרובים, יישארו מעודכנים. עכשיו, עוד היה.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

טל אפיבר, חנן בן ארי, זה הזמן להגיד ששימון מבקש להקדיש, שימון מחצור הגלילית מבקש להקדיש את השיר הזה לאהובתו, אופרה. אז אופרה, אם את שומעת אותי עכשיו, טל אפיבר היה בשבילך. אני טל אפיבר, הוא שר לך את זה גם, כל ערב ככה, בכיף. אופרה ושימון מאזינים יקרים שלנו מחצור הגלילית. ולכל תושבי חצור הגלילית וצפונה במיוחד בימים האלה. חיבוק ענק ענק. אנחנו המועל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, אני בדיוק מסדר פה את מה שהולך לקרות בשבוע הקרוב, בשבועות הקרובים לקראת המונדיאל, ומחר זה מתחיל כמובן, מקסיקו נגד דרום אפריקה, המון המון אפליקציות של הימורים בין חברים, איך יהיה, מה יהיה, מי תזכה, מי יהיה מלך השערים, מי יעלה מפה, מי יעלה משם, וכל מה שאני חושב בראש זה איך יראו הישיבות להזמין חברים, ומה יהיה על השולחן. אז קודם כל, פיצוחי זרובי. ניתן את כל הפרטים, את כל מה שצריך בתחילת השבוע הבא, ולא לשכוח תמיד שרואים משחק בלילה, מזמינים פיצה מפיצה רימיני באפולה, בסניף הנשיא באפולה, ובסניף קניון העמקים באפולה, בבירת העמק יש לה שני סניפים של פיצה רימיני, זה טירוף, זה להשתלט על העיר, אז פיצה רימיני הולכים לפנק אותנו ואתכם ואתכן, גבירותיי ורבותיי, בשבועות הקרובים, כל הפרטים בהמשך. אני מת כבר להגיד את הכל, למה אני לא יכול? עוצרים אותי כאן, אל תעצרו אותי. טוב, איך אתם מסתדרים עם החום בינתיים? אני יודע מה יפשיר לכם קצת את החום, שיר על החום.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: אחד יחיד ומיוחד. ססון שאולוב, עולם בשני צבעים. אתם יודעים שבתוכנית שלנו חשוב לי, כשאנחנו מדברים על כל מיני תחומים בחיים שלנו, חשוב לי להביא את אנשי המקצוע הכי טובים, בטח ובטח כשמדובר במשכנתאות. כל מערכת היחסים הזו שלנו כלקוחות מול הבנק, מול הגוף העצום הזה, אנחנו צריכים מומחים, אנשי מקצוע שיתווכו בינינו לבין הבנק, יביאו לנו את ההצעות הטובות ביותר, יגידו לנו איפה אנחנו טועים, מה עשינו נכון, מה לא עשינו נכון, ואני חושב שבחרנו את האדם הכי נכון בשעה הזאת, בתקופה הזאת, לשנה הקרובה, להיות איתו בכל מה שקשור לייעוץ משכנתאות. אנחנו מדברים עכשיו עם יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות. יוסף, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: תשמע, אתה מביא איתך לחיינו ולאוזניים שלנו ולאנשים שיושבים אצלכם במשרדים, משהו שאין כמעט לאף יועץ, לפחות שאני מכיר בשוק, למעלה מ-40 שנות ניסיון בתוך בנק דיסקונט. היית שם ואתה מכיר שם כל פינה. אני קורא לך תמיד כזה דובר בנקאית שוטפת, ככה אני קורא לך, ואני רוצה שנצלול לדקות הקרובות למה שקורה היום בשוק של המשכנתאות, של ייעוץ משכנתאות, כל מידע שיש לך מבחינתי הוא זהב. קודם כל, שומעים אותך עכשיו הרבה מאוד אנשים, כולנו יודעים שיש אלפי משפחות בישראל, שחודש בחודשו משלמות אלפי שקלים משכנתה. בודקים אחרי, לא יודע, חודש, חודשיים, חצי שנה, לא יודע, את הקרן, מגלים שהם חייבים יותר ממה שהם לקחו. עכשיו תסביר לי איך זה יכול להיות, כי בכל עולם אחר זה היה רעידת אדמה.
1: רעידת אדמה, לא, אבל זה מאוד צפוי ומאוד ידוע. יש הרבה אנשים שרוצים לשלם סכום קטן כל חודש, והם לא יודעים שהבנק יצמיד להם את כל הכסף למדד המחירים לצרכן, אבל ככל שעולה המדד, אז הם עולים איתו. גם כמה שישלמו כל חודש, זה לא מספיק ליחס שהמדד עולה. רק ב-15 במאי, המדד עלה ב-1.2. כל מי שיש לו מיליון שקל צמוד, עלה ב-12,000 שקל בקרן. זה לא נורמלי, יש כאלה שחוסכים 5-6 שנים, משלמים תמידים כסדרה, ולא יורדים בכלל. אבל זה נקודה פחות, זה נקודה חשובה מאוד, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא פה לעשות פעולה אחרת, כי אנחנו רואים שעכשיו הנגיד, הודיע לפני שבוע וחצי, שבוע משהו, שהיצואנים מתקשים מאוד בגלל דולר נמוך מאוד.
0: נכון.
1: הם לא מצליחים להרוויח. אז הוא אומר, אני אוריד את הריבית, כי הריבית היא הכלי הטוב ביותר לרענון המשק, להתפתחותו. ריבית נמוכה מעשירה את המשק, והכל מסגשג. ריבית גבוהה ממיתה אותו. ולכן, נגיד הודיע שהוא יוריד, ומאז שהוא הודיע, הדולר עלה ב6%. מאז שהוא יודע שהוא מתכוון להוריד, אחרי שהוא הוריד, הוא כבר הוריד בפעימה אחת,
0: כן.
1: אבל ממש אולי החודש ומקסימום החודש הבא יורידו עוד כמה פעימות. לכן אני אומר דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. כל מי שיש לו משכנתה, לבדוק אותה. לעשות רנטגן למשכנתה, אנשים עושים רנטגן לבריאות. תעשה רנטגן למשכנתה, לכלכלה, תראה איפה אתה עומד. יש הרבה מאוד משכנתאות גרועות, יש משכנתאות סבירות ויש משכנתאות נהדרות. אז כל אחד שיבדוק, ידע את מקומו. האם הוא במצב טוב?
0: אני רוצה לך שאני עוצר אותך. קודם כל נגיד את המספר שלך, כוכבית 3818 שלך ושל כל הצוות הנפלא של יוסף מנחם יוצא משכנתאות, כוכבית 3818. שמעתם את יוסף במשפט אחד, שאני מקשיב לו בקשב רב, משפט אחד אבל משפט זהב, כל אחד חייב לבדוק את המשכנתה שלו. מתקשרים כוכבית 3818, בודקים את המשכנתה, רואים מה הסיפור. יוסף מנחם אמר כאן שבוע שעבר, יש הרבה משכנתאות שבגיעות עליו, ומשכנתאות נפלאות, והלקוח מקבל לחיצת יד, המשכנתה שלך נפלאה, צא לדרך, תמשיך את החיים שלך בכיף. כוכבית 3818, לבדוק את המשכנתה. עכשיו, לגבי המדד, מה הבעיה של הרי לקוחות? הישראלים זה לא טיפש. יושבים מול הבנקאים, אומרים לו, רגע, אל תעשה לי מסלול מדד. אתה יכול להגיד היום לבנק, אל תעשה לי מסלול מדד, והוא יקשיב לך? אני מרגיש כאילו הבנק עושה מה שהוא רוצה לפעמים.
1: לא, הבנק יכול להקשיב לך. לא, בוא נהיה הוגנים. הבנק, יש לו גם מסלול שנקרא גילוי נאות. הוא חייב לעשות גילוי נאות. אבל בן אדם אומרים לו, אתה לא יכול לשלם יותר מ-3,000 שקל. ואתה רוצה מיליון שקל, אז תיקח אותם צמודים. כי בצמודים משלמים פחות. כי הריבית כן. יותר נמוכה, אבל המדד הוא יותר גבוה, ואז יוצא שכרו בהפסדו. אז, אבל הבנקאים לא תפקידם לבוא לנתח את זה ולהגיד מה כדאי, מה לא כדאי. הם עושים, הם כמו מכונה רוטינית כזאת, בוא, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, יש לך בשעה טובה, קיבלת משכנתה. אני אומר לכל המאזינים של כל רגע, לא משנה מה אתם עושים, כשאתם הולכים לקחת משכנתה, תיקחו מומחה, אל תיקחו אותי, קחו מומחה. תאמיני מומחה יעשה לכם הנחה משמעותית בפתיחה של המשכנתא. כי אחר כך לתקן זה יותר קשה מאשר לעשות זאת ביסוד, בבסיס. אני אומר לך, כשבאים לקנות דירה ולוקחים משכנתא, אני יכול להבין משכנתא שאני אצייר אותה בציור של מרסדס. לעומת זה, בתיקונים פה זה פחות אפקטיבי. ולכן חכם עיניו וראשו יקדים וילך למומחה. לא משנה איזה מומחה. וגם אני אומר, גם אחרי שאתם מקבלים ממנו, מאיתנו, אנחנו נותנים שירות והכוונה ללא עלות. אנחנו בודקים הכל ללא עלות, ואם תרצו אותנו, תוכלו להמשיך איתנו, ולא תרצו אותנו, אתם יכולים להחזיר כל היועצים
0: רוצים, בארץ רוצים, הזאת. רוצים, רוצים, רוצים אתכם. כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, מתקשרים, מגיעים לכל הצוות, לנציגים, מפנים אתכם כמובן למי שצריך, עושים פגישה, בהתחלה אולי טלפונית, כדי להבין פרטים ראשונים, אחר כך פנים מול פנים, כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות. תגיד לי שאלה, לגבי הבקשה המאוד לגיטימית של אנשים היום בבנקים, שלום, אני רוצה משכנתא ואני רוצה החזר חודשי נמוך. אני מרגיש שהשלוש מילים האלה מייצרות מלכודת מסוימת.
1: בטח. ודאי, כי הבנק לא יכול להביא להם החזר חודשי נמוך והוא לא צמוד. זה, אין חיה כזאת. החייב, כל דבר צריך להיות במינון הנכון. משכנתא שמרנית היא שווה לאין ערוך משכנתא שהיא לא שמרנית. כלומר, כדאי לשלם כל הזמן יותר, אבל לשלם פחות. אם אתה מבין את הכוונה שלי.
0: כן,
1: כלומר, בטח. בסופו של דבר, הריביות יהיו פחותות, התשלום הסופי יהיה פחות, הכל יהיה פחות. איך אומרים? תקדימו, תבדקו, ואל תתפתו לשום דבר. תמיד אפשר לבדוק ועוד פעם לבדוק ועוד פעם לבדוק. וכדאי, יפה שתחת קודם, תבדקו את המשכנתא שלכם. כל רגע יש לכם מאזינים רבים. אני אומר להם, תפנו אלינו, נבדוק לכם. אין התחייבות, אין שום דבר, כל אחד יפנה לאן שהוא רוצה, במידה וקיבל את החוות דעת שלנו. כל מה שלעשות זה כוכבית זהב, הכוכבית היא זהב, כוכבית 3818.
0: יוסף, כותב לי אופר, מאזין שלנו, מאזין לנו הרבה הרבה שנים, כותב לי, אבל זיו, מה הבעיה? כאילו, אני מכבד את מה שיוסף אומר, אבל אני יכול ללכת לבנק ולעשות דברים בעצמי. אז אמרתי, אני אפנה אליך את השאלה.
1: קודם כל, שילך. שניים, הפקיד, אין לו שום אינטרס לשנות את המשכנתא. כל שינוי של משכנתא היא לרעת הבנק. אני אומר שהבנקים שנה שעברה הביחו 32 מיליארד שקל, וחלקם הגדול הוא ממשכנתאות. מנהל גדול אמר לי, מנהל שלי בבנק, אומר לי, יוסף, הכסף ברצפה, תאסוף אותו, תיקח אותו לקופה שלנו. אני אומר למאזינים, הכסף ברצפה, תאספו אותו, קחו אותו לעצמכם.
0: מדהים. יוסף מנחם, כוכבית 3818, אני רוצה להזכיר למאזינים, אם לא שמעתם, מבצע עכשיו ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, אתם יצאתם ממבצע מטורף, יוסף, מבצע למחזור משכנתא, מחזור משכנתא זה בעצם פשוט לבדוק את המשכנתא מחדש, לעשות משכנתא חדשה בעצם, בתנאים יותר טובים, והתהליך הזה של מחזור משכנתא יעלה לכם עכשיו במבצע הנוכחי של יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, 3,900 שקלים פלוס מע"מ, זה מחיר מטורף, לא הגיוני בשוק הזה.
1: מחיר מטורף לגמרי, כל השווקים, אני מדבר על חברות גדולות, לא איזה יועץ פה, יועץ שם. חברות גדולות דורשות גם 7 וגם 12 וגם 16 וגם 20 אלף שקל.
0: יוסף מנחם, תודה על השיחה הנעימה, על המקצועיות והגישה.
1: תודה רבה לכם ונשמע בשורות טובות.
0: אמן, אמן, תודה רבה. יוסף מנחם, כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818. נספיק שיר סוגר, לא לפני שנודה לכם ולכן, וגם ליוסף מנחם היקר, וליובל יונה, לרומק, ליניב שוורצל, לאופיר מור יוסף. אני זיו עמויאל, שיר קצר, פרסומות חדשות, ושבים לשעה נוספת.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה. אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש. חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע. מטבח שף בשרי ומופעי גריל ועישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707. כל רגע, רדיו שנוגע.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני שלשום. בצבא מתחקרים האם מדובר בפגיעה ישירה ומעדכנים כי לא היו נפגעים. מלבד הפגיעה שהתרחשה בהסלמה האחרונה, מפרסום תמונות לוויין בחודש שעבר, עלה שבסיס חיל האוויר רמת דוד נפגע בשני אזורים במהלך מבצע שאגת הארי. עוד עולה כי אחד האזורים שנפגעו שימש ככל הנראה לרכבי סיוע ולציוד, והאזור השני היה נקודת תדלוק ושירות למטוסי קרב. הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי משלחת קטרית הגיעה לטהרן כדי לדון ביחסים בין שתי המדינות ובהתפתחויות האזוריות. מוקדם יותר איים הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. עשרות מפגינים חרדים הגיעו בסמוך לבית המעצר אבו כביר בתל אביב בעקבות מעצרם של 19 מפגינים חרדים עריקים והכוונה להעבירם לטיפול הצבא. בנוסף, עדכנה המשטרה על עשרות מוחים שהגיעו לאזור מגרש הרוסים בירושלים ומנסים לחסום את תנועת הרכבים המובילים את העצורים. במקום נרשמים עימותים בין המפגינים והשוטרים. בנוסף, צפויות הפגנות גם מחוץ לחלה ניצן ברמלה ובחלה הדרים שבשרון. גורם בעדה החרדית בשיחה עם N12 מאיים, אם עצורי סולברג יעוברו לכלה הצבאי, אין יותר קווים אדומים, נפגין במקומות שאף אחד לא חלם עליהם. הסערה במליאת הכנסת אושרו החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים, וגם חוק יסוד לימוד התורה. סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מייסד מפלגת המילואימניקים, תקף את העברת החוק בריאיון לענת דוידוב ב-103 FM.
1: נתחיל בזה שזה בושה גדולה. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק של ביזיון תורה. לא משנה אם הוא יסוד או לא יסוד, שיש לחוק יסוד כמובן יותר חשיבות, זה עוד יותר מעצים את הבושה הזאת, להפוך את לומדי התורה למשהו ששווה לחיילים בחוק, בזמן שאנחנו נלחמים. בעיניי זה חילול כל מה שקדוש כאן.
0: והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
2: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי היום, והותיר אותם חסרי כל. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לתמר ראלי, אמן אמן אמן, השיר החדש שלה, אחלה שיר שבעולם. 5:08, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5, ממשיכים עם הוואטסאפ, דיברתי מהר מדי, עם הוואטסאפ שפתוח, 052-500-9696, 052-500-9696, כל שיר שבא לכם לשמוע, כל מסר שבא לכם להעביר, אנחנו כאן ואתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב. יובל ליאונה עורכת גם את התוכן וגם את הדיגיטל, רומק נמצא כאן איתנו, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מרוסף על הביצוע הטכני, כאן ביחד עד השעה 6, אני זיו המויאל, המויאל בדרכים, ברדיו שלכם, גם בשעה הזו ממשיכים להשמיע מוזיקה כיפית, עוד מעט נדבר עם קופי היקר, מפיק קרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף שהגיע לאפולה, ונשאל אותו קצת על איך היה עד עכשיו במופע של יום שישי ובתחילת השבוע הזה, ומה צפוי לקראת ההמשך, ואיך הוא למה אנשים מביא את הקרקס המטורף הזה לארץ. קיצור, חגיגה. אז נצא לדרך עם אחד השירים הכי יפים, ונזכרתי בנתי לוי השבוע עם לכתו של ישי לוי אחיו, וגם להשמיע את השיר הזה, זה סוג של לשמר ולהנציח את המורשת. אז הנה, ענאלי, תשאירו בקולי קולות.

אי אפשר להירגע מהקצב של השיר הזה ומהגרסה המדהימה שאופיר הביא לנו מהתיקייה שלו. סואבמנטה, איזה כיף של קצת לטיני בתוכנית הזאת. אנחנו חייבים לעשות מנה לטינית אחת בשעה. כאילו, כמה, קצת. ירדן תמיד אומרת לי, תשים משהו לטיני, אנשים אוהבים את זה. טוב, תודה רבה לסואבמנטה. אני מזכיר לכם שקרקס הוא בקובה, הקרקס הקובני, נחת בישראל, הגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. קרקס מטורף, הוא בקובה, הקרקס הקובני. כל הדברים שאתם חושבים שיכולים להימצא בתוך אוהל קרקס, נמצאים שם. אני עושה הרמה להנחתה לקראת השיחה הבאה שלנו אחרי הפרסומות, עם קופי היקר, כרטיסים שאפשר לרכוש לקרקס הוא בקובה, הקרקס הקובני, באתר קופת תל אביב, או בטלפון כוכבית 2207. יש לאורך כל השבוע מופעים, וגם בימי שישי, והכל נוח, והכל מגניב, והכל מדהים. יש כל מיני הנחות, וכל מיני כרטיסי אשראי, ומועדונים כאלה ואחרים. אז תנסו ותמצאו, סומך עליכם. קרקס הוא בקובה, קרקס הקובני, באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, עד ה-27 ביוני. מרגש, מטורף, סוחף, כל הקהל בטירוף. כרטיסים באתר קופת תל אביב, ובטלפון כוכבית 2207. לפני הפרסומות, נחזור לשיר, שנקרא 1990. מי שנולד איכשהו בשנים האלה, בזמן הזה, יבין כל שורה בשיר הזה של הראל מויאל.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
14: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: תודה למשה פרץ, אולי הלילה בקצב שעושה לי קצב ללכת לקרקס. החל מהשבוע שעבר וגם בשבוע הזה דיברנו איתכם כל כך הרבה על קרקס ובקובה ולא נפסיק, כי זה קרקס מטורף שיש עליו ביקוש עצום, וכמובן שלחנו המון המון אנשים מתנה מאיתנו בכרטיסים זוגיים למופעים של ובקובה. הקרקס הקובני המטריף נחת בישראל, הגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. אין בן אדם שעובר בצומת חטיבת כפיר, מסתכל לשמאל או ימין, תלוי אם אתם באים, ולא רואה את האוהל המדהים של הקרקס, וחוויית קרקס כזאת עוד לא הייתה לכם. נגיד עכשיו אחר הצהריים טובים לקופי דורון עציוני, תוות הפקות, מפיקי קרקס הובה קובה בישראל. שלום קופי.
1: אלן, אלן.
0: מה קורה?
1: תשמע, הרוב טוב והרוב קובע, כבר אמרנו.
0: יפה. תגיד, אני מבין שאתם בסבב ארצי, עכשיו זה הזמן של אפולה.
1: לגמרי, תקשיב, זה קרקס, אנחנו הגענו לפורים פסח, אבל אתה יודע מה היה בפורים פסח השנה, אז עמדנו 4 חודשים בחיפה, עם מעט מאוד הופעות, הרבה זמן היינו במקלטים, בבונקר, בבונקר הם קוראים לזה הקובן, קוראים לזה בונקר, הם רצים, וברוך השם, עברנו לאפולה, התחלנו לפני שבועיים, ונשאר עוד שבועיים, וזה בעצם הזדמנות אחרונה בצפון, כי בגלל המלחמה וכל מה שקרה, חיפה אפולה, ומיד אחרי אפולה אנחנו נחזור למרכז ודרומה, להמשיך את הסיבוב הזה. אבל כמו שאתה אומר, בהחלט סיבוב בינלאומי של קרקס קובני, שבאמת יוצא מגדר הרגיל. אנשים אגב שכולם החליטו להישאר פה בארץ, אף אחד מהם לא ברח.
0: איזה יופי.
1: כן, כן, חינם לנו את הלב, אתה יודע. הם לא גרים פה, המלחמה לא שלהם, הצלנו לכל מי שרוצה לחזור. לא שיש כל כך לאן לחזור בקובה, אתה יודע, זה לא איזה מקום עכשיו הכי כן. בעולם. אבל בלי קשר, הם אמרו לא, באנו להופיע, נשארו, מופיעים, וזה הזדמנות לראות, אתה יודע, באמת קרקס אחר, קצב קובני, מאוד לטיני, מאוד דרום אמריקני, הרבה שמחה, הרבה סלסה, וכמובן יכולות קרקס, אתה יודע, של שיגעון, של כאלה ש...
0: קופי, אני תמיד מנסה להבין את הקטע הזה של מופעי קרקס, נכנסים לשעה וחצי, שעה 45, כל אחד והזה שלו, איך בונים את המופע? הרי זה לא עכשיו הצגה שאתה מבין את ההתחלה אמצע סוף, זה בשפה הקרקסית. מה העלילה שאתם בונים שם?
1: תראה, יש שפה לדבר הזה. אנחנו מלהקים קרקס כל שנה, קרקס אחר, ובעצם מוכרים אותם לפי היכולות הקרקסיות, איזה נאמברים הם עושים, מי עושה ככה, מי מתופף, מי עושה סלטות, נאמברים קרקסים. אבל בארץ אנחנו בונים סיפור יחד עם במאי, שאגב הוא מאפולה.
0: יואו, גדול. אולי נביא אותו גם לשידור, קופי.
1: תשמע, שווה להעלות אותו, הוא כבר עושה נפלאות כמה שנים, הוא גם בימת מותק, פסטיגלים וכאלה, והוא בנה שפה שמנגיש את הקרקס לילדים של היום, וכמובן לכל המשפחה.
0: יואו, איזה יופי.
1: תקשיב, זה ללא שפה, זה רק מוזיקה, רק יכולות אנושיות, זה אנלוגי לגמרי, שום דיגיטל, שום פלאפון, שום דבר, הגיבורים אמיתיים. והילדים מתחברים לזה, וזה מקסים, אתה יודע, זו אמנות עתיקה, זה בא באוהל, שהאוהל מאפשר לעשות כל מיני מעופים ודברים מטורפים, וזה בא לעיר. אתה לא צריך עכשיו לנסוע לפארק הירקון בתל אביב, אלא זה בא אליך לרחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
0: דורון, התחלתם שבוע שעבר ביום שישי, בינתיים התגובות מהמופעים הראשונים?
1: מצוינות, הקהל מגיב נהדר. אתה יודע, קצת קשה עכשיו עם הכרטיסים, כי פתאום אתמול מלחמה, שלשום לא היום, קהל מבולבל. אבל באים ונהנים והדיבור הוא מצוין, ויש לנו עוד שבועיים, אנחנו עד כמעט סוף החודש משחקים כל יום שלישי, רביעי ושישי שבת, מחירים עממיים, מבצעים, כל מה שצריך, וזה דיבור בינלאומי שאתה יודע, שבא אליך, מגיע לאפולה, וכמובן מיועד לכל הצפון, לכל מי שקרוב, חוויה מיוחדת, באמת, חוויה שאפשר לחוות רק באולקים.
0: תרשה לי להגיד לך, תודה בשם תושבי האזור, שחוויה כמו קרקס, אתה יודע, זה לא חוויה שכל יום, זה לא קניון, שהוא לא, סטטי, לא, תבחר יום לא. בשנה ותבוא. קרקס! לא, לא, סליחה לא, שאני לא, אומר לא, את זה ברדיו, פאקינג קרקס.
1: 20 מסעיות, 40 עובדים, וכולם גרים שם, וזה עזוב, זה סיפור. אבל זה כיף, זה כיף, זה אנלוגי, זה של פעם, זה נודד. מאוד, אני מאוד אוהב ומאוד ממליץ.
0: וואי, איזה תשוקה אני שומע בקול שלך, שתהיה בריא.
1: לגמרי, אמיתי לגמרי.
0: כרטיסים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטורף שאנחנו מדברים עליו בלי הפסקה כאן, ונמשיך לעשות את זה. קודם כל, הוא יהיה עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר באפולה, אי אפשר לפספס. כרטיסים, באתר קופת תל אביב, תוכלו לראות את הימים, את השעות, את המבצעים. אתם יודעים, יש כל מיני מועדון זה וכרטיסי אשראי וכולי וכולי. תיכנסו ותראו, כוכבית 2207, זה גם אופציה אם בא לכם בטלפון, וכולם באים לקרקס. דורון עציוני קופי, תוות הפקות, מפיקי קרקס, הובה קובה בישראל, תודה, בהצלחה, תנו בראש.
1: תודה. תודה רבה, זה, תודה רבה.
0: ואנחנו עוד צריכים לראיין את הבחור הנפלא הזה שדורון הזכיר אותו מהפולה. טוב, נאתר את הבן אדם. יאללה, בוא נשמע כמה צלילים כיפים כמו יש לי.

0: מתוק.
1: בחסות?
2: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
6: והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
7: סנטר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

דודו אהרון עם הגרסה הים תיכונית הכי מגניבה שיש לשיר הזה, הכוכבים דולקים על אש קטנה של משינה, והיא הייתה, אין על דודו, אין, תאמינו לי, ואין על השיר הזה, שילוב מושלם. גבירותיי ורבותיי, אנחנו המויאל בדרכים, ומחר יום שידורים מיוחד מאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק חוזר, ובגדול עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, לא תגידו, לא ידעתי ולא שמעתי. עכשיו זה מתחיל מחר על הבוקר, מתחם פרץ סנטר מגדל העמק, יום שידורים מיוחד שכולל מחירים נמוכים ומשתלמים למוצרי חשמל מהפירמות הכי נבחרות, כל המותגים הכי מובילים ומגוון ענק של מוצרי חשמל, הכל הכל ביום שידורים מיוחד. עבדכם הנאמן מ-10 עד 12 אפרוץ בתוך התוכניות של רדיו כל רגע, גם לתוכנית של אופיר בין 11 ל-12, וגם נעשה את המויאל בדרכים מ-4 עד 6, הישר מהסניף של טרקלין חשמל במגדל העמק, אוהל העודפים מענק, מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מייבשי כביסה כמובן, תנורים, קיריים, מיקרוגל, מסקי טלוויזיה, מיקסרים, שואבי אבק, שואב שוטף כמובן, על היית הגדול, מכונות קפה, מאווררים, מסגנים, הכל והכל והכל. ותבואו, זה מחר במגדל העמק. עכשיו, חנן פאר, חנן פאר, טסי ובנרי, עם הלוואי. תגבירו חזק!

חנן בן ארי, פאר טאסי, הלוואי, כל מילה בשיר הזה, פשוט להפיץ, להפיץ, בלי הפסקה. תודה לכם ולכן, תודה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו והמויאל, תודה לכם ולכן. מחר יום שידור מיוחד, ממגדל העמק, תבואו, מעול העודפים. עכשיו המחוזת הנפלא של הפרויקט של רביבו, לקלאסיקות בלתי נגמרות, קוראים לזה אהבה כנה. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, שיהיה פה שקט במדינה הזאת, תודה.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
7: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בהמשך להזעקה בשלומי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני של שום. בעקבות הפגיעה נגרם נזק למבנים בבסיס והאירוע מתוחקר. עם זאת, בצבא הבהירו כי הפגיעה לא הפריע לפעילות המבצעית ולא נפגע שום יכולת. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפי החיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת. כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה קינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת, לאחר שזה הצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, בניגוד להחלטת המפלגה. סולומון הגיב להחלטה וכתב, אני נאמן לשיח, בד בבד אני שליח ציבור, איני יכול להביט בעיניהן של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר, אין צורך בשילוב תורה וצבא. גם סגנית שר החוץ שרן השכל הייתה בין ארבעה חברי הקואליציה שהצביעו נגד החוק. הנה דברים שאמרה לאריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
1: נראה לי הזוי בעליל שמנסים להשוות את אותם לומדי תורה, שאני לא ממיתה בערכם, אני רואה ערך בלימוד תורה, אבל להשוות את המעמד הזה לקציני צהל, לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את חייהם יום-יום, כדי שהם יוכלו לקבל הטבות פי כמה וכמה ממה שאפילו אותם חיילים ולוחמים מקבלים בזמן מלחמה.
0: במקביל, עימותים בהפגנות החרדים נגד הגיוס ברחבי הארץ, כתבנו איתי גלון מדווח.
2: מאות מפגינים חרדים חוסמים כעת את כביש הגישה לאבו כביר, זאת בעקבות מעצרם וכליאתם של 19 עריקים חרדים. למעשה בהפגנה הזאת שארגנו הפלג הירושלמי הקיצוני, מפגינים כאן, אותם מפגינים חרדים, ממשיכים לקרוא מכאן נמות ולא נתגייס, ומשתקים כאן את התנועה גם בכביש הזה ובכבישים הסמוכים כבר יותר משעתיים.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 25 שנות מאסר בפועל על הלל חלוש שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של אבי ציצו השבילי בן ה-17 ובעבירת ניסיון רצח באירוע ירי שהרה בנהריה בינואר 2020. מכתב האישום המתוקן עולה כי חלוש ושותפיו תכננו לפגוע באדם שאימו הסתכסכו, כשהבחינו בו פתחו בירי, אולם אחד הכדורים פגע גם בנער שעבר במקום במקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוחות.

0: שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
0: טרקלין חשמל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרנבל החשמל יש רק

כפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול, ונקה אותם גם היום.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along, they keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
0: פגענו בהם אתמול ואנחנו נפגע בהם קשה היום ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה אבל הם ממשיכים להשתהות, הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד, אני חייב לומר זאת, אני מובך לומר זאת, כך אומר הנשיא. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפי החיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת, כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה כינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. רשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על 3 תקיפות אוויריות ישראליות באזור הבקעה שבדרום לבנון. בתוך כך, בהמשך להזעקה שהופעלה מוקדם יותר בשלומי, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. והשרה מאי גולן מגיבה לראשונה לכוונה להגיש נגד כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד יתפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה, כך השרה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שמאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה, במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווד אדון ומערכת הנוכלים.
2: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? עונת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי יום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ריאות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
9: לא, כאילו.
8: שחר, כאילו.
9: בנפרד.
8: בנפרד ההוא.

מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מקרר LG, מקפיא תחתון, רק ב2,390 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: הערב בחדשות, מהלומות ליליות בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ מאיים, לאיראן נדרש יותר מדי זמן, היא תשלם מחיר. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שהאיפוק של טראמפ יסתיים בקרוב. בלעדי, הלוחם שחיסל את מחבל חיזבאללה שחדר לישראל בשיחה עם כתבינו.
4: וואלה, התחיל לראות עלינו ושם פתחנו עליו שחיסלנו אותו.
3: מיוחד, ניצן שפירה עם לוחמי אגוז שפועלים בלבנון והגיעו עד לסלוקי להשמיד מטרות.
5: פעילות מאוד תוקפנית, אנחנו רודפים את האויב.
3: מלחמה, הקואליציה ממשיכה בחקיקת חוקים שנויים במחלוקת. חוק יסוד לימוד תורה אושר טרומית. ארבעה ח"כים מהקואליציה מרדו. מיד הפרטים על הדיל בין המפלגות הערביות לחרדים. טראמפ רמז שנתניהו לא יתמודד לעוד קדנציה. בליכוד מיהרו להכיש. מה עומד מאחורי הטענה של הנשיא? תחקיר הנוכלים, אדווה דדון על התמנון שמכר דירות שלא בבעלותו כמה פעמים וגרף לכיסו במרמה מיליונים.
6: אין לי מה לאכול!
7: הוא הכסף שלנו! גם את הדבר האחרון הוא גנב.
3: צוות הנוכלים התחקה אחריו.
8: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
9: אין מצב שיפספס. את תראי שהוא יבדע את הפתיון.
3: עד לאימות הסוער.
10: כ-540 אלף שקל, 300 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע.
3: נשאר יקר, והערב במהדורה המרכזית, מה קרה לשוק מוצרי החשמל בשנה האחרונה?
11: הצרכן הישראלי הפך הרבה יותר זהיר. כשיש פחות ביקושים, המחיר הופך לכלי המרכזי למשיכת הלקוחות.
3: והמונדיאל יוצא לדרך. שליחנו למשחקים על הטירוף בארצות הברית ועשרות אלפי הישראלים שהגיעו במיוחד כדי לצפות מהיציע ברגע השיא של הכדורגל העולמי.

0: שוב בעוצמת איראן. את זה אומר הערב הנשיא טראמפ. נפגע בהם שוב חזק היום. הם כל הזמן מורחים אותנו, אומר הנשיא, כשהוא מסרב לפרט אם יתקוף הפעם תשתיות של קשרים ותחנות כוח. ויש עוד, כי גם שר המלחמה פיט הקסט אומר, זה יהיה לא חכם מצד איראן לאתגר אותנו עוד. במקביל אצלנו, בכיר במערכת הביטחון אומר הערב שישראל ערוכה על בסיס התקיפה הקצרה שלשום לפעול במהירות, להוציא לפועל את הפעולה המורכבת המשמעותית שתוכננה, אותה פעולה שטראמפ בלם. וזה קורה כשכל העולם מחכה לפתיחה החגיגית של אליפות העולם בכדורגל מחר, ואצלנו נמשך בולמוס החקיקה למען החרדים, היום החוק שמשווה לומד תורה ללוחם בצהל. כל זה בהמשך, אבל פותחים עם הדברים האלו של הנשיא טראמפ לפני שעה קלה.
1: But we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set.
0: כן, אין יותר ברור מזה, אנחנו עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים איתך, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, אז מה כל כך ירגיז את טראמפ?
2: כן, דני, ערב טוב. מה שעומד מאחורי הדברים האלה של טראמפ, זה תסכול הולך וגובר מצידו בשבועיים האחרונים, שהלך והתגבר מאחורי הקלעים, מכך שהוא ממתין כבר כמעט שבועיים לתגובה איראנית להצעה האחרונה שלו, תגובה שמעולם לא הגיעה, כך אני שומע משני בכירים בבית הלבן. לפי אחד הבכירים האמריקאים, התקיפות שבוצעו אתמול נועדו מצד אחד להשיב לארצות הברית את מנוף הלחץ במסע ומתן עם האיראני, אבל מצד שני להישאר עדיין מדודות, כך שאף איראני לא יארג ולא תיסגר הדלת למסע ומתן. כמה שעות לפני התקיפות אתמול, כך אנחנו יכולים לגלות היום, ניסה הבית הלבן פעם נוספת לקבל תשובה ברורה מהאיראנים לגבי ההצעה האחרונה של טראמפ, הצעה שאגב כללה ויתורים לאיראנים. אבל הבית הלבן לא קיבל תשובות כאלה משר חוץ האיראני אראגג'י. בכיר אמריקני אמר לי שהבית הלבן הבהיר לאיראנים, הזמן שלכם עוזל. האיראנים אמרו, אין לנו עוד תשובה מהמנהיג העליון חמינאי. האמריקאים העבירו מסרים לאיראנים לפני התקיפה, שהמטרות יהיו מתקנים צבאיים בלבד. בכיר אמריקני אומר לי, אמרנו לאיראנים שאם הטייסים של המסוק היו נהרגים, היינו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. האיראנים לא התרשמו מזה, אמרו לאמריקאים בתגובה, אם תתקפו אותנו, אנחנו נגיב מה שבאמת קרה, אבל האיראנים הגיבו בצורה עדיין מודודה, גם הם לא שברו את הכלים. היום, מה שקורה, בכירים קטרים נוסעים לטהרן, לשיחות עם אראגג'י, והם בכירים איראנים נוספים בניסיון להניע מחדש את השיחות. זה מגיע אחרי שאתמול האיראנים סרבו לקיים פגישה משולשת בדוחה עם האמריקאים ועם הקטרים. שני בכירים אמריקנים הביעו באוזני תקווה שהתקיפות של אתמול, אולי התקיפה שאולי עוד תהיה היום, האיומים של טראמפ יזיזו את האיראנים, יגרמו להם להשיב להצעה של טראמפ. אחד הבכירים האמריקאים אומר לי, ההסכם עדיין מונח על השולחן מבחינתנו, אבל הנשיא מוכן לגרום לאיראנים לשלם מחיר, אם הם ימשיכו לדחות ולגרור רגליים.
0: כן, הצעות לוחמניות מאוד, תודה לך, ברק רביד. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, ומה שקורה כמובן בין איראן לארצות הברית משפיע גם עלינו.
3: נכון, אז אנחנו בעצם שוב בכוננות גבוהה מאוד מבחינתו של צה"ל לקראת היממות הקרובות. הערכה במערכת הביטחון שהמדיניות שנוקט טראמפ, מדיניות האיפוק האסטרטגי, תסתיים ביממות הקרובות. וזה אומר שאנחנו בתוך נקודת ההחלטה של טראמפ, מונים שם שלוש אפשרויות כרגע, או ללכת כאן להתקפה, לא ברור עדיין מה סדר הגודל שלה מבחינת האמריקנים, הסכם או הידוק המצור. בעצם המשיכה של הזמן שראינו שטראמפ נותן עוד ועוד הזדמנויות למסע ומתן, כל זה עומד להסתיים. ולכן צהל ערוך ליציאה מהירה מאוד, גם להגנה וגם להתקפה. ראינו שבמהלך היממות האחרונות, כאשר ירו לכאן האיראנים, הותר היום לפרסום שהייתה נפילה אחת של שברי טיל בבסיס רמת דוד עם נזק מועט, אבל ההגנה כאן נפרסת רחב מאוד, ובאגף המבצעים ובחיל האוויר הכינו תוכניות תקיפה מעודכנות. פריצת הדרך שביצע חיל האוויר שלשום כבר מאפשרת עכשיו להיכנס ישר לתוך התוכנית הגדולה של פעולה אם יידרשו, אחרי שטראמפ בלם אז את המתקפה הישראלית. יש הידוק תאום עם ארצות הברית בכל תרחיש, כך אני שומע, הפעולה תהיה משותפת. ישראל לא תישאר לבד במערכה כזו או בפעולה כזו אם תתרגש עלינו. ובצבא בשל כך הוחלט לגדר כרגע את הפעולות בלבנון, מכיוון שאיראן כרגע בשימת הלב המרכזית מבחינתו של צה"ל, מבחינתה של מערכת הביטחון. ולכן אנחנו שוב בדריכות לקראת ימים מתוחים.
4: דבורי, עוד ליממה של חילופי מהלומות במפרץ, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
5: לאחר לילה של חילופי מהלומות מדודות בין ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י, הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים. איראן היא כולה דיבורים ולא מעשים. הביריון של המזרח התיכון מת, שלושה סימני קריאה. לקח להם זמן רב לשאת ולתת על הסכם שיכול היה להיות נהדר עבורם. עכשיו הם ישלמו את המחיר.
1: We're going to be attacking them, attacking them very hard.
6: Resuming bombing?
1: Yeah, we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today.
6: Well, are you thinking of attacking Iranian power plants and bridges as you
1: Well, I'm not going to say that to you, but I can do that.
5: רב של הנשיא באים לאחר ששר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, התגרה באמריקנים ואמר, למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו. תעזבו את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים.
7: בהיץ' און וון מקוטנם יאים דל מוגבל לחוסוס טראמפ מעלעון ונתניהוי חביס.
5: אמש בחצות תקף הצבא האמריקני 20 מטרות ויעדים באיראן, כולם רק לחופי מיצר הורמוז. לא היו תקיפות אמריקניות בערים הגדולות.
8: So the kinds of things that the US military would likely be targeting would be things like coastal radar sites, drone sites, places where they would launch these drones.
5: במסגרת המשוואות שאיראן דבקה בהן, לפנות בוקר שיגרו משמרות המהפכה טילים בליסטיים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. כולם יורטו. לא דווח על נפגעים.
9: These US strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians.
5: בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגדירו את התקיפות כפרופורציונליות. אך נשיא ארצות הברית שאמר לוול סטריט ג'ורנל שהפלת מסוק האפאצ'י אינה בגדיל, ולפי דיווחים תחילה לא רצה לתקוף כלל, שינה את דעתו ואמר שמדובר בתקיפה עוצמתית.
10: What is the virtue of a proportional response? Why is it good?
5: טראמפ שיתף ברשת החברתית שוס סצנה מהסדרה הבית הלבן, שבה הנשיא ברטלט מאתגר את הצבא ושואל מה הטעם בתקיפות פרופורציונליות כשבפועל התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית.
10: You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
5: ואם משהו מצדיק הזכור להוליווד, זה החילוץ הראשון מסוגו של צוות טייסי האפאצ'י ממיצר הורמוז על ידי קשבם, כלי שיט בלתי מאויש, סוג של רחפת חילוץ, מונחת AI.
11: An unmanned drone like this raced to rescue the stricken US crew before Iranians could get to them.
12: Once the drone boat reached the pilots, they climbed into the boat, which whisked them to a different location on the water.
5: בימים שקדמו להסלמה לכאורה דווקא נרשמה התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. הצדדים החלו לדון בתוכנית הגרעין, כולל רמיזה על הסכמה אמריקנית לדילול האורניום המואשר בשטח איראן, מה שיכול להסביר את אמירתו של סגן נשיא ארצות הברית אתמול שבישראל לא יאהבו את ההסכם.
13: I always hear people ask me, do you trust the Iranians? And what the president has said is, I don't trust anybody.
5: וברקע האינפלציה העולה בארצות הברית לשיא של שלוש שנים, הבוקר הגיעו נציגים מקטר לטהרן מטעם האמריקנים לנסות ולקדם את המסע ומתן התקוע.
4: בינתיים מועד חמו, באיראן שומעים את האיומים היטב היטב ונערכים לתגובה.
14: נכון, וכבר מגיבים אגב, הנשיא פזרשיאן אומר לפני דקות, האיום לפגוע בתשתיות הוא לא הדגמת כוח, הוא אומר, אלא סימן לחולשה או לייאוש. דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות, דני, כל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תגיע, תענה בתגובה איראנית, זה ברור לחלוטין. איראן מאוד מודאגת, הייתי אומר, מהנרמול של אותו דפוס שהולך ומתפתח בתקופה האחרונה, של ירי או תקיפות אמריקאיות במהלך הפסקת האש, ולכן היא תגיב. אבל, וזה אבל חשוב, גם אם טראמפ יתקוף, ייתכן מאוד, כך גם חושבים באיראן, שזה יהיה במסגרת אותם כללים שנקבעים, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, שבהם מדברים ויורים, כלומר, לחימה בעצימות נמוכה. מדוע? משום שבסופו של דבר, דני, שני הצדדים לא רוצים מערכה גדולה, הם לא רוצים אימות נרחב. הם מנסים לשפר את הייתי אומר, את הדיפלומטיה באמצעות האש. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהאש עלולה לצאת משליטה, ובאמת לדרדר אותם לאותו אימות נרחב שהם לא רוצים להגיע אליו. האם התגובה האיראנית תכוון כלפי ישראל? אני אומר באנדרסטייטמנט, כנראה שלא. מבחינת איראן, הייתי אומר שבנות הערובה הקלאסיות מבחינתם, אלו מדינות המפרץ, דני, מדוע? משום שהן לא יודעות להגיב. אתה ראית את זה גם הלילה, ירי לעבר בחריין, ירי לעבר כווית וכיוצא בזה. ויש עוד דבר אחד, מאוד חשוב מבחינת האיראנים, שמשמש ואסור לנו לשכוח אותו, שוט לנקמה, להרתעה, הייתי אומר ממש מנוף לחץ, וזה כמובן אותו מיצר, מיצר הורמוז. כותבים היום בכיהן, בשופר של המשטר את הדבר הבא, אומרים שם, מיצר הורמוז הפך למנגנון ההדק, אני מצטט, כלי הרתעה אסטרטגי, זה הכפתור בעצם לעצירת האנרגיה של העולם. העולם יפריע לנו, נלחץ על הכפתור, ואנחנו סוגרים אותו, כך אנחנו נעניש את העולם, דברי האיראנים.
4: המשך יבוא, תודה רבה לך. ובמקביל לכל אלו שחיילינו נלחמים בצפון, כשהטייסים שלנו אולי שוב בדרך לאיראן, הקואליציה רצה קדימה עם שלל חוקים שנויים במחלוקת, היום עבר בקריאה טרומית החוק שמשווה את מעמדו של תלמיד ישיבה ללוחם בצהל. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
15: נתחיל מהשורה התחתונה, מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה.
16: הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
15: מדובר בחלק מהדיל בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים שדרשו בחירות בספטמבר אחרי שחוק הפטור מגיוס לא עבר. תמורת בחירות חודש אחרי, באוקטובר, נתן להם נתניהו חבילת חקיקה נדיבה שכוללת גם את החוק הזה.
17: המציאות של לומדי התורה יישארו מעתה ועד עולם כאלה שמחזיקים את חיי האומה לאורך כל הדורות. זה יימשך לעולמי עד.
18: חבר הכנסת גפני, אתה עומד פה ואומר לאחר חורבן יהדות אירופה, לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק ישראל.
15: החוק מציב את לומדי התורה במעמד מיוחד, שווה לזה של המשרתים. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ארבעה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, יולי אדלשטיין, שרן אסכל, משה סולומון ודני אילוז.
19: דני אילוז. נגד.
16: יוסי טייב, תודה, נא לא להפריע.
15: הליכוד ובציונות הדתית התחייבו שהחוק לא יתקדם לקריאה ראשונה, אם לא תוסר ההשוואה ישירה למשרתים.
20: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה.
15: מי שלא הגיעו להצביע על חוק יסוד לימוד תורה הם חברי הכנסת הערבים. זאת אחרי שקיבלו התחייבות מהחרדים לסכל את חוק המואזין שמקדם בן גביר.
21: הם חייבים לשמוע איך החוק הזה עבר. הקואליציה הזו העבירה חוק יסוד תורה בזכות המפלגות הערביות. כן, שמעתם נכון. דילים פוליטיים על הגב של המשרתים בהישענות על המפלגות הערביות.
15: בוועדת החוקה החל מרתון הדיונים בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, חוק שעומד בפני קריאה שנייה ושלישית. בדיון נכחו גם משפחות שכולות, והופסק אחרי המאומה הזו.
22: עתיד של מדינת ישראל הוא הנהגה על ידי המחנה הלאומי והאמוני בעזרת השם. ואתם חושבים, אולי תצליחו להשאיר עוד איזה רגל בדלת בדמות גלי בערב מיארה, ולכן אתם נלחמים כל כך.
21: אני חייבת
22: ש...
21: אני חושבת שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
22: מאוד. נפלאה.
23: וואו. אני חושב משהו בחיוך. מעולם לא התחשק לי להיות יום ועדת חוקה.
21: ואנחנו פה בדיוק עם זה, כדי שמול העיניים שלך יהיה את המחיר על ההתנהלות שלכם. לא, כי אתה יושב זכוח. יהיר.
15: וכך חוק המעונות, חוק הכשרות וחוק יסוד לימוד תורה התקדמו השבוע. לנתניהו והחרדים יש עוד 5 שבועות בדיוק להביא אותם לקו הסיום, לפני שתצא הכנסת לפגרת הבחירות.
4: כן, דפנה ליאל, אז המפלגות החרדיות מקבלו שלל מתנות, הגיוס, המעונות, הכשרות, תלמידי ישיבה, כמו לוחמים בצהל. מה נתניהו מקבל בתמורה?
15: נכון, אז מה שהובטח לנתניהו, גם לא יש את החקיקות המשפטיות שלא שולחות ומתקדמות, אבל קודם כל הוא רצה להביא לקיום הבחירות במועדם בסוף אוקטובר. אנחנו בעשרה ביוני, דני, בחירות בישראל זה 3 חודשי הערכות, ואני יכולה לספר לך שבשבוע הבא לא נקבעו דיונים על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, למרות שהחוק כבר עבר בקריאה ראשונה, זאת אומרת, הוא אמור להגיע שבוע הבא להצבע בקריאה שנייה ושלישית, ולא נקבעו דיונים, לא בוועדת הכנסת, אחרי זה גם לא במליאה. והמשמעות היא למעשה שהדיל מתקדם, שהחרדים מאפשרים לנתניהו להמשיך הלאה, הם יפספסו.
4: כדי שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר.
15: כל זה בשביל שהבחירות יהיו באוקטובר, ובשבוע הבא היה ובאמת לא מצביעים, הם מפספסים את התאריך שהם רצו, 15 בספטמבר, אחרי זה כבר יש לנו רצף של חגים ושבעה באוקטובר, וזה כבר מוביל אותנו לתאריכים שנתניהו רצה. אחרי זה, אחרי שהם מפספסו את המועד, נדע האם נתניהו באמת שילם רק בשביל שהם יפספסו את המועד, והוא יתחיל למסמס את זה ויגיד שאין רוב, וכמו בחוק הפטור מגיוס לא יצא מזה שום דבר, או שאת כל זה הוא עושה כדי לשמור על הבלוק שלו, וזה גם חשוב לו ליום שאחרי הבחירות, ובמקרה כזה אני מאמינה שהוא ינסה ללכת הפעם עד הסוף, לתת להם את ההישגים האלה, גם כדי לחזק אותם לקראת הבחירות, וגם כדי להבטיח שהם לא יעברו צד. בקרוב מאוד נדע אם אלה, בוא נאמר, רק התרלות, או שאנחנו לקראת שינוי דרמטי בחקיקה בישראל בכל מה שקשור
4: לזה. וכל זה קורה כשיש עדיין מלחמה, בטח בצפון, אתמול חדר למדינת ישראל, מחבל חמוש בצפון הארץ, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מביא היום עדות בלעדית של הלוחם שחיסל אותו.
0: זה קורה אתמול באזור השעה 1:30 בצהריים, כפי שציינת דני, בתוך שטח ישראל, מחבל שמצליח לחצות את הגבול לא רחוק מהיישוב מרגליות, פחות או יותר קילומטר משם. מי שמזהה אותו זה חייל לוגיסטי שהגיע לשם במקרה, בעקבות דיווח על שריפה, כך על פי התחקיר הראשוני של הצבא, הוא מזיק לשם כוח של לוחמים, ובתוך זמן קצר, על פי התחקיר הראשוני, לוחמים מחטיבה 7 מגיעים לשם, מתחילים לבצע סריקות במרחב, עד אשר נתקלים באותו מחבל, המחבל מבצע לעברם ירי, הם משיבים באש ומצליחים לחסל אותו. הערב אנחנו מביאים את העדות הראשונה, הפעם הראשונה שאותו לוחם שחיסל את המחבל, מספר לו תם הרגעים של ההתקלות בתוך שטח ישראל, בואו נשמע את זה.
2: הוא ירה על רכב של החטיבה לנקודת גדר שאנחנו מתחזקים, שיש בה חיילים, וגם הצית שריפה. ברגע שזה עלה בקשר, ניגשתי למקום, וזה היה נראה כמו מערב. פתחנו שם בסריקות די מהירות, ונתקלנו בו, הוא עלה, התחיל לראות עלינו, ושם פתחנו עליו באש, חיסלנו אותו. אנחנו לא האמנו לזה, עד שהוא לא פתח באש, זה לא היה ברור לנו. זה היה נשמע מופרך שיש מחבל שיורה על אנשים בתוך שטח ישראל, אבל חשבנו, זה לא שבאנו שעננים, באנו במגמה להתעכל בו. ברגע ששמעתי שמישהו ירה, אז היה ברור לי שצריך לבדוק את זה כמה שיותר מהר. יכול להיות שזה היה מישהו שרץ למרגליות, ואז זה נגמר אחרת.
4: כן, שמחתנו. נגמר בצורה הזאת. וכאמור, הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל העת, כשהשאלה הגדולה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף בדחיה? לוחמי יחידת אגוז נמצאים בגבול הצפון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שמע מהם על הלחימה בשטח הסבוך, על כיבוש נהר הסלוקי וההתמודדות הבלתי נגמרת עם איום הרחפנים. הנה.
3: פעילות בתוך לבנון היא פעילות עצימה, פעילות מאוד תוקפנית. אנחנו רודפים את האויב, האויב הולך אחורה, והאויב חלש ואנחנו מרגישים את זה, ולכן אנחנו מגבירים את הקצב.
0: חרף האיומים האיראניים והניסיונות להרתיע את ישראל, הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה.
3: האויב מנסה להאריך בכל מקום, בין אם זה שהיינו בתוך בתים וראינו את המשגרים, ובין אם זה אחר כך בהמשך שמצאנו את זה באמצע חורשות, ומצאנו שם עוד אמל"ח, בין אם זה רחפנים, משגרים, ובין מנסה להאריך בכל מקום, ואנחנו מגיעים לכל מקום.
0: מדברים עכשיו על הפסקת אש. אתם מרגישים שיש עכשיו הפסקת אש בלבנון?
3: זה לא נוגע בנו. אנחנו תפקידנו זה לעבוד ולדרוס קדימה, אנחנו ממשיכים לעבוד עד שיצרו אותנו.
0: בתקופה האחרונה ביצעו לוחמי אגוז שורת פעילויות במרחב נהר הסלוקי.
3: מניעות לשם הוא אירוע לא פשוט, נסיעה יחסית ארוכה, בשטחים שלא הכל מתוארים על ידי צהל, ממש הגעה עד לאויב, היחידה יודעת להתאים את עצמה למבצעים מאוד מאוד מיוחדים, שלהגיע באמת מחתימה נמוכה ולדפוק להם בדלת. הגענו למקומות האלה, השתלטנו עליהם, כבשנו אותם, וממש הסתכלנו בעיניים של האויב איך הוא ציפה לראות את צהל מגיע אליו ואיך הוא חיכה לדפוק אותנו. במקומות האלה היה משגרי נונטט והיה אמצעי תצפית והיה ממש מערך גדול של האויב. הגענו, השמדנו אותו, לא נשאר שם כלום.
0: ובמקביל הם ממשיכים לנסות ולהתמודד עם איום הרחפנים הבלתי פוסק.
3: אתה שומע בזז מאוד חזק של רחפן, מחפש, ממש מחפש אותך, כאילו ממש נמצא מעליך, מסתכל עם המצלמה ופשוט מנסה לצוד אותה. אתה עושה מה שאגוזניק טוב עושה, אתה מסתווה, אם אתה יכול ואתה בזווית של ירי עליו, אתה יורה ואתה מפיל אותו. לא ראינו מחבלים בעיניים, אנחנו צעדים אותם והם מאוד חוששים, ולכן אנחנו לא פוגשים אותם פנים מול פנים. אנחנו כמובן מאוד נשמח לפגוש אותם פנים מול פנים, אבל הם פוחדים. הם פוחדים והם בורחים, והם יודעים שאנחנו צעדים אותם מקילומטרים ואנחנו מסתכלים עליהם, וכל מי שיצא יורידו לו את הראש.
0: ובינתיים הם צפויים להישאר כאן יחד עם החברים לצוות וליחידה למטרה לשמה הגיעו, להרחיק את האיומים מיישובי הצפון.
3: היחידה יודעת להגיע בחתימה נמוכה, לשלוט על מקומות אסטרטגיים, וזה גם מה שקרה בסלוקי. הגענו, לקחנו את המקום האסטרטגי הזה מהאויב.

0: המדיני, ירון אברהם.
1: קשה להאמין שלתהייה הזו של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, היה יכול לצפות. כתב רשת ABC ג'ונתן קארל צייץ בחשבון הטוויטר שלו מתוך שיחה עם הנשיא, אחרי ששאל אותו אם הוא סבור שנתניהו ירוץ בבחירות. תשובתו של הנשיא היא זו: אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בלשכת נתניהו נדהמו, ואפילו הפרשן הסקן בערוץ הממשלתי ניסה למצוא פתרון לבג הפתאומי שהופיע ללא הודעה מוקדמת.
2: אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, יתמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, יתמודד וגם ינצח וימשיך להיות ראש ממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר.
1: כמה שעות חלפו והליכוד הוציאו את ההודעה המבהירה הבאה: ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח.
3: יכול להיות שהוא דיבר מתוך אירועי ליבו, אבל אני סמוך ובטוח שמה שהוא אמר לא משקף איזשהו שיח שלו עם ראש הממשלה בנושא.
4: We've never had a friend like President Trump in the White House.
5: If you had 8 out of 10 prime ministers in his position right now, or before right now, maybe, you wouldn't have Israel any longer. Israel would not exist.
6: וגם אתה, הנשיא, תחקק בתולדות עמנו, כי כבר נחקקת בתולדות האנושות.
7: Mr. President, why don't you give him a pardon?
1: אז מה הוביל לתהייה של טראמפ? האם סברה שאלה מישהו בצוותו הקרוב? אולי בכלל המצב המשפטי או הבריאותי של ראש הממשלה? אולי כולם יחד? אולי אלו הרהורי הלב או בכלל פליטת פה ללא משמעות, כפי שיש לנשיא למכביר? דבר אחד בטוח, לאחרונה טראמפ לא ממש מקפיד תמיד בכבודו של נתניהו.
8: What he said was talking about the missiles. They had already gone. They were already on their way, he told me. And then he said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
9: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
10: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man.
1: מסקנות? זה כבר יהיה יומרני מדי בשלב הזה, אבל איך אומר טראמפ בעצמו? נראה מה יהיה. עוד יום יומיים, עוד שבועיים, לא ירחק הזמן, ונגלה.
0: הפסקה של פחות מדקה ואחר כך ההסתבכות הגדולה של מאי גולן, מיד.
11: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
12: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
13: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
14: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
15: אתה איש ממש מדהים.
14: אתה נותן לאנשים כוח.
16: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
17: די, נוי, שושי, די!
11: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
0: כדורגל? עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
18: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
0: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
18: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
0: שנה וחצי לאחר שידור תחקיר הבקר על הפרשיות הפליליות שבהן הסתבכה השרה מאי גולן, משטרת ישראל מסיימת את החקירה, מעבירה היום את התיק לפרקליטות. יוסי מזרחי המבקר, נדמה שהשרה בצרה צרורה.
19: כן, זה נראה ככה. כן, היום התיק עובר לפרקליטות עם המלצה פנימית להגיש כתב אישום חמור נגד השרה מאי גולן. כבר בחודשים הקרובים זה מה שצפוי לקרות. יש פרקליט מלווה לתיק, אז הם יודעים בדיוק מה נמצא שם בפנים, ובין הערכות הם שבעוד כמה חודשים לאחר שיהיה צורך בשימוע, השרה מאי גולן לא תהיה שרה, לא חברת כנסת, ולא יהיה צורך כלל בהליך הסרת החסינות, כפי שראינו אצל טלי גוטליב ממש עכשיו. לגבי העבירות, דני, אלו העבירות שמסתמנות כרגע. שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה, לקבל דבר, שיבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, וזה לעניין הניסיון שלה לחלץ את אימה

0: מעצר. תוך כדי, ביחד איתה צריך להגיד, נחקרו 19 חשודים, הערכה היא שנגד חלק גדול ממקורביה גם יוגש כתב אישום. בשורה התחתונה, החוקרים עשו סוג של העתק הדבק מהתחקיר שלנו. השרה מאי גולן, שעבה כספים מהכנסת, מהממשלה, דרך המשרד לשוויון חברתי, למקורביה וגם לכיסה, על פי הטענה הזאת, העסיקה בין היתר מקורבים שכלל לא ידעו שהם עובדים בלשכה הזאת, והכסף גם כן זרם אליה, כסף גם מעמותה שהיא ניהלה בדרום תל אביב, גם הגיע אליה ואלימה, ואלו החשדות. במשטרה היא לא הגיעה, היא לא מסרה את גרסתה. עכשיו השרה מאי גולן אומרת שרוטפים אותה כי יש את ימין, והיא מאמינה שהיא תגיע למשפט ושם היא תצליח להוכיח את חפותה. דני.
1: אתה תמשיך לעקוב. יוסי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו שנחלו למונדיאל עם האוהדים הנרגשים והכנות האחרונות לטורניר הענק שיפתח מחר. סדרת הכתבות נשאר יקר, והערב עד כמה השפיע קריסת הדולר על מחיר מוצרי החשמל, וגם תחקיר הנוכלים על הנוכל בעל זרועות התמנון שעשק וגזל אנשים במצוקה, שמכר דירות שלו בבעלותו למספר אנשים וגרף לכיסו מיליונים.
2: אני ואימא שלי שבורים, אני יודע הכל, או שאני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה?
3: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי וזה טיפול של בית משפט ולא של המשפט.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל-טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בעוד קצת יותר מ-24 שעות תיפתח אליפות העולם בכדורגל. ולנו יש כבר זוכר, הדר גיציס שליחנו, אחד מ-20,000 ישראלים שם במונדיאל עם מספרים חסרי תקדים.
1: שלום דני, ערב טוב, או אם תרצה צהריים טובים, כאן מניו יורק, ואנחנו מכוונים למה שעתיד לקרות כבר מחר, וצריך לשכוח מכל מה שהכרנו, כי זה הולך להיות מונדיאל אחר, גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, עם שריקת הפתיחה שתשמע ממש מחר. שלוש מדינות תארחנה את גביע העולם בכדורגל, זה יקרה בפעם הראשונה, גם בקנדה, גם במקסיקו, וכאן בארצות הברית. 16 ערים מארחות, 11 ערים כאן בארצות הברית, עוד 3 ערים במקסיקו, לצד 2 ערים נוספות בקנדה, ואנחנו מדברים דני על המונדיאל מונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, רק כדי לסבר את האוזן, זו עלייה של 50% ביחס למונדיאל הקודם, וזה יימשך הכי הרבה זמן, 39 ימים, יותר מחמישה שבועות, 104 משחקים שיספקו לנו לא מעט דרמות וקרבות מעניינים, כשבסוף נדע, אחרי הטורניר הזה בסיומו, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל, וזה ינוע בין לא מעט שלבים, אחד מהם הוא די חדש, מתחיל בשלב הבתים, מתקדם משם ל-32 הגדולות, משהו ש פיפה הכניס בעקבות ההתפתחויות האחרונות אל האירוע הזה, ומשם לשמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר, הבנת, עד הגמר הגדול שיערך במטלייף בניו ג'רזי, לא רחוק מכאן. ואתה יודע דני, יש כאן עוד אירוע היסטורי שמתרחש כאן בעיר במקביל למונדיאל שיפתח מחר, ואני, כפי שאפשר לראות, נמצא במדיסון סקוור גארדן, ההיכל שבו משחקת ניו יורק ניקס, שלראשונה זה יותר משני עשורים השיבה לכאן את הקרב על גמר ה-NBA. מי תהיה זו שתיקח את הטבעת, ואין ספק שאת העיר הזו הדבר הזה משגע, אז זה נע בין החגיגות של הניקס לבין מה שעתיד להתרחש החל ממחר, המונדיאל הגדול. אז קצת על ההתפתחויות האחרונות, כל מה שצריך לדעת לקראת המונדיאל, ואיך זה נראה מהעיניים שלי ושל ליאור נידם הצלם, בכתבה שהכנו עם אסף אוריאל.
2: Forever Morocco, דימה מגריב.
3: ביי ברזיל!
2: ביי ברזיל!
1: העיר ניו יורק רגילה להיות מרכז העולם, אבל גם כאן לא זוכרים מערכות כזו. כמעט כל אזור מרכזי במנהטן משנה את פניו בימים אלה, לקראת אירוע הספורט הגדול בתבל. מונדיאל 2026 יוצא לדרך.
4: We are here to celebrate the...
5: This party.
4: The party of the soccer, you know? The global party of the soccer.
5: Don't stop believing in the soccer. Because soccer can make people happy.
1: לפני 4 שנים בקטר, זו הייתה ארגנטינה של מסי שהניפה את הגביע. עכשיו, מסי חוזר למה שכנראה יהיה הריקוד האחרון שלו בהחלט, על הבמה הגדולה מכולן, אבל ממש לא לבד. המונדיאל הזה מביא עמו ריכוז של כוכבים שספק אם נראה שוב. קריסטיאנו רונלדו בגיל 41 מסרב לרדת מהדשא. יש גם את קיליאן אמבפה ואת צרפת, את נבחרת ברזיל ואת נאמר איתה, ולא מעט כוכבים נוספים ועוד כישרונות צעירים שירצו לגנוב את ההצגה.
6: Thank you Donald Trump for this World Cup.
7: How confident you are that Morocco can do something special this time?
6: 100%. Last cup for this time. But number one.
7: A fan of Morocco just told me that they have a good chance to beat Brazil.
8: I don't think they do. No. We have 5 to prove that we can win.
7: What are you going
8: to
7: do if Brazil will win this World Cup?
8: I'll throw my cap right like on the floor. I'll scream. Vai Brasil!
1: אבל עם כל הכבוד לכדורגל, יש כאן דרמה פוליטית שמושכת את מלוא תשומת הלב. היחסים המתוחים בין ארצות הברית לבין איראן גולשים גם אל גביע העולם.
9: I think let them play.
1: האמריקנים שללו לחלוטין את ההקצאות של הכרטיסים לאוהדים האיראנים, לאחר שכבר סרבו להעניק ויזות למספר אנשי צוות של הנבחרת. שחקני איראן שאמורים להתחרות על אדמת ארצות הברית נאלצו להעביר ברגע האחרון את מחנה האימונים שלהם למקסיקו, והם צפויים לחצות את הגבול לאמריקה תחת תנאים מגבילים רק ביום המשחק עצמו. ובעוד שהעולם עוצר נשימתו לקראת המונדיאל, כשמסתובבים ברחובות כאן במנהטן מגלים שהכדורגל נאלץ להתחרות על תשומת הלב עם טירוף מקומי אחר לגמרי. הראשונה זה יותר משני עשורים, הניו יורק ניקס נמצאים בגמר ה-NBA, כך שלדגלי הנבחרות מצטרפים צבעי הסמל של הניקס ברגע המכריע של הכדורסל העולמי. אז
3: ועם טירוף ה-NBA ששוטף את הרחובות, משבר הוויזות חסר התקדים מול איראן וההבטחה הכבדה, כשהשריקה הראשונה תשמע כאן, הכל צפוי להידחק הצידה. ארצות הברית מוכנה, בניו יורק מוכנים, ועכשיו נותר רק לעקוב מקרוב ולראות מי תהיה הנבחרת שתעשה היסטוריה.
0: עכשיו אנחנו עם הנוכלים, עם תחקיר של הונאת ענק של מי שמכונה התמנון, נוכל שמחר נכסים שלא שייכים לו כמה פעמים, לאנשים שונים, ואיכשהו מצליח לחמוק מהמשטרה, מצפצף על בתי המשפט כשהוא משאיר אחריו אדמה חרוכה, משפחות חסרות כל. אדווד אדון, את עם התחקיר.
10: שלום לכם. הערב תכירו את אושרי בצלל אזולאי, חוזר בתשובה שנוהג להסתובב בחזות חרדית, רק שנחה עליו הרוח. הוא נשוי ואב לשישה ילדים ואחד הנוכלים הכי גדולים שהסתובבו כאן. הוא עונה במצטבר במיליוני שקלים באמצעות מחירי הדירות ונכסים שכלל או שלו מספר פעמים. אין ספור תלונות במשטרה והוא פשוט ממשיך לפגוע בעיקר באנשים במצוקה כשהיום ומבוגרים. בלי שום רתיעה מהחוק, המשטרה או מס הכנסה. הוא נוכל מתוחכם שיודע להגיד תמיד את המילים הנכונות, כזה שיודע לחבק ולפנק את קורבנותיו, משל היו חבריו הקרובים ביותר, עד שהחיבוק שלו הופך ללפיתה שחונקת אותם סופית. המשימה הוא שלמה, הוא יכול לעבור לקורבן הבא. במשך שנים הוא מתיש את נפגעיו בבתי המשפט, כשבינתיים הם ממשיכים להתרושש, וגם כשנפסקים כספים לטובתם, אין מי שיאכוף זאת. הוא מצליח להישאר מחוץ לרדאר המשטרתי, ולקבל הגנה של עבריינים שאיתם הוא מסתובב, ומהם כולם חוששים. עד הרגע הזה, שהנפגעים עזרו אומץ לדבר ועזרו לנו להגיע אליו ולחשוף אותו, כדי למנוע את הקורבנות הבאים ולקוות שהצדק יצא לאור. על התחקיר, תמר גנון, בימי פיליפ ריזנפלצור.
11: נשארתי בלי שקל.
12: הביא אותי לתחתית של התחתית.
13: את בציצי עכשיו.

0: 40 שנה אני גרתי פה, חייתי פה. כל העולם רוצה את הדירה הזאת, כל העולם. זה קשה.
1: מרים בת ה-64 חיה בצניעות יחד עם בנה אביאל. את הרגע שבו פגשו לראשונה את אושרי בצלאל אזולאי, הם לעולם לא ישכחו.
2: אושרי הוא בן דוד של חבר מאוד מאוד טוב. עברתי הליך של גירושין והייתי צריך עזרה. והוא היה שם. הציע רכבים, הציע עורכי דין, הכל בחינם. הכל, רק הוא רוצה לעזור, רק הוא בן אדם טוב. ויש לו הרבה מאוד כסף.
1: אושרי בצלאל אזולאי מציג עצמו כאיש עסקים בתחום הנדלן, בעל עסק למסגנים עם קשרים ענפים. הוא נוהג לציין שהוא אחיינו של חבר הכנסת ינון אזולאי משס, הוא כבר עשה את שלו בחיים, והיום מקדיש את זמנו כדי לעזור לאנשים לשפר את מעמדם הכלכלי.
2: יש לו שתי חברות, יש לו משרד עורכי דין, עושה עסקים עם אנשים ידועים. הוא היה איתנו שנה שלמה רק לתת.
0: אושרי! לא אתה, אושרי!
2: חשבנו שמלאך ירד מן השמיים, ממש ככה.
1: אחרי שנקשר עמם ורכש את אמונם, הוא מציע להם עסקה שאי אפשר לסרב לה. הוא בונה פרויקט יוקרתי בנתניה עם דירת גן הגישה, אותה ייתן למרים בתמורה לביתה באפולה.
2: דירה בנתניה, ששווה הרבה יותר. הראה לנו תוכניות, הראה לנו שיעורי בנייה, הכל אצל עורך דין.
3: הוא כל הזמן היה מתקשר ואומר לי, בואי תחתמי על זה, בואי תחתמי על זה. קח אותי לנתניה, אמר, הנה התורה, זה הבית יהיה שלך. עוד לא היה בית, רק אדמה. בינתיים אני אהיה במלון, הוא בונה מגדלים, ואז אני אהיה במחטף. האמנתי לו, האמנתי לו. אני חתמתי, לא יודעת. אני לא יודעת על מה, אני לא קראתי גם.
2: הוא פשוט פיתה אותה לצאת מהבית, ובתמורה הוא שם אותה במלון. היא לא יכלה לסרב לזה.
4: אדמה של 3 מיליון היום בערת הזרה שלה.
5: מה, הבנת?
4: כן, על אדמה אחי, על 300 מטר רבוע בנתניה. צ'ל כל בן אדם בעולם, זה ודאי, ודאי, ודאי שווה יותר מהבית שלו. על זה אין עוררים.
2: הוא לא השאיר שום מקום לטעויות. ותמיד הוא היה אומר גם, הכל בסדר, אני אסדר הכל. אל תדאגו.
0: מה, מה, מה, וזהו. חתמתי, אני יודעת למה.
1: מרים מצאה עצמה מאבדת את ביתה ואת כל רכושה עבור חלום שמחר לה אושרי.
0: היה פה ספות, היה מיטות, מקרר, הכל. התמימות שלי. אמרתי, אתה כל כך טוב, תביא לי בית בנתניה, אז בוא תיקח את כל הרעות. הוא הביא מסעית ולקח את כל הרעות.
4: כבר התחלתי את הבנייה, נכנסתי לבנייה, טרקטורים עובדים שם. במגרש בנתניה בלי הפסקה, משאבות בטון ירדו אתמול, בום, אחי, פצצות.
1: אבל שום דחפור לא עלה על השטח, המגרש בכלל לא שלו.
6: זה אדם שלא אכפת לו מי נקרא בדרכו. כל אדם שהוא פוגש זה הזדמנות לרמות אותו ולנצל אותו לרווחים כספיים.
1: יהוד, מהנדס בחברה ביטחונית, הוא הבעלים של המגרש בנתניה ושל בית הסבתא הבנוי בו. אותו המגרש, עליו אושרי כביכול עתיד לבנות ובו מרים כביכול עתידה לגור.
6: אושרי הציג את עצמו כקבלן, הוא הציע לי סכום שהוא קצת יותר ממחיר השוק, בתנאי שהוא ייתן לי חצי, ואחרי שנה הוא ייתן לי את החצי השני עד שהוא יתחיל לקבל כסף מקונים פוטנציאליים שירכשו ממנו את הדירות שהוא יבנה. ובאמת חתמנו על חוזה.
7: כמה כסף הנכס והמגרש שווים?
6: סביבות ה-4 מיליון, 4 מיליון 100, והוא הציע 4.5.
7: וכמה הוא שילם מתוך הסכום שדרשת?
6: הוא שילם 2.430 מיליון, אבל גם לא מכספו הוא, אלא מכספי הבנק. מכספו הוא שילם רק 50,000 שקל.
7: עשיתם העברה בטאבו?
6: לא עשינו שום העברה בטאבו. התשלום השני לא עבר.
7: אז כיום הבית שלך והמגרש סביבו רשומים על שמו של אושרי?
6: היא כן.
7: ואתה לא אישרת לו?
6: מה פתאום? למה שאני אאשר לו אם הוא לא שילם לי?
7: אז איך הוא יכל היה לעשות את זה?
6: הוא זייף מסמכים. קודם כל, הוא חתם איתי חוזה. מול הבנק שלו הוא הציג חוזה אחר. חוזה שבו הוא כבר שילם לי 2 מיליון שקל, מה שלא קרה. אני לא מבין איך המערכת, בתי המשפט, מערכות החוק, בכלל מאפשרות זיוף כל כך קל, וזה לא חייב להיות אפילו החתימה המקורית שלי. זה יכול להיות סתם קישור של סמיילי.
7: וככה כמעט איבדת את הנכס שלך.
6: לגמרי.
1: אושרי אזולאי לא מבזבז זמן, ובינתיים ממהר למכור את דירתה של מרים באפולה.
5: הוא ביקש
1: מאיתנו
5: 810,000 על הדירה. זה חדש שתבין, בסך הכל שמו ל-400,000 שקל. הוא עובר עוד חודש ועוד חודש, והעורך דין עשה לנו הערת חזרה לדירה. הלכנו, בדקנו, הבנו שמשהו קורה פה. ברגע שיצאנו לנסח תב, שמתי לב שהדירה לא רשומה על השם שלו. זאת אומרת שהוא רוצה לקחת עוד מישהו בדרך עם אותו נכס. 400,000 שקל בשבילי זה עולם לא. אני סך הכל עורך, שושב ולומד. מתפרנס מ-1,700 שקל לחודש. אשתי עובדת כגננת, קבלת 4,000 שקל בחודש. חסות לי לבור עמוק עמוק עמוק.
8: זאת שירן, הבת שלי, בת 38, היא לא מדברת, היא לא יודעת, אבל היא מכירה אותי. שלום יפה, מה שלומך? קחי מה, קחי. טעים? פעם היה לנו אוטו, והייתי לוקחת אותה באוטו, ועכשיו אנחנו כאן.
1: אושרי לא בוחל בשום אמצעים כשהוא מזהה הזדמנות להקוץ. הוא רואה כי טוב, וגם את הרכב שמרים קנתה ב-100,000 שקלים בתיווכו של אושרי, הוא גזל במרמה ללא אישור עם המפתח הרזרבי שנשאר אצלו.
8: בוקר אחד אני באה, לא רואה את האוטו. אני מגיעה לפה באוטובוסים, לפעמים ב4. מה יש לה בחיים? האוטו הזה ממש שמח אותה.
9: תגיד לי, איפה האוטו?
10: מה זאת אומרת, איפה?
9: הוא נעלם.
10: מה
9: זאת אומרת, הוא נעלם? אמא שלי באה בבוקר לקחת את האוטו, הוא לא נמצא.
10: אני לא יודע. אני אתקשר למשטרה ואני אכפיל
9: אותה. ואתה שולח לי שוק על התלונה?
10: אני מעדכן אותך.
9: בוא, אושרי, אחרי כל מה שזה, אני כבר לא כל כך מאמין לך, אתה יודע.
1: שום תלונה לא הגיש אושרי, ותוך פחות מחודש מאז שגנב אותו, הוא מוכר את הרכב ומעביר בעלות מאשתו לאדם אחר.
9: אני ואמא שלי שבורים, אני יודע הכל, אושרי, אני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה, לא מספיק לך את החובות שכנסת אותי, לא מספיק, ניצלת את המצב שלי, ניצלת את הגירושין שלי, ניצלת את אמא שלי.
8: זה האוטו שלנו, הכסף שלנו. גם את הדבר האחרון הוא גנב, את האוטו.
1: אז מה היה לנו כאן? מגרש בנתניה שלא השלים עליו את התמורה, בינתיים הבטיח אותו למרים תמורה דירתה באפולה שאותה הספיק למכור לזוג אחר, דירה שלו שלו. כל זה תוך זיוף מסמכים כשהוא מותיר משפחות שלמות חסרות כל. וזה רק קצה הקרחון של שיטת אזולאי.

0: זאת הדירה המדוברת, צובט בלב. זו דירה שרכשתי לפני כשנתיים, ועדיין לא רשומה על שמי. אני לא יכולה להזכיר אותה, אני לא יכולה למכור אותה. פשוט מרגישה כבולה, לא יכולה לעשות עם זה שום דבר.
1: מלכה, סבתא בת 58 מטירת הכרמל שמתפרנסת בדוחה כתומכת חינוך בבית ספר יסודי. אחרי אירוע קשה שעברה בחיים, גם היא לא העלתה על דעתה שתפסיד כמיליון שקלים עבור דירה שמחר לה אושרי, שהיא כלל או שלא.
2: הוא
1: בנה
2: פשוט דירה שלי. התחלתי לשאול מה קורה, הוא התחיל לעשות כל מיני טריקים. הוא שלם איזשהו תשלום ראשון, ואחר כך הוא לא שלם פשוט איזו, אז אני במשפט איתו. פשוט הוא גנב ומחר אותו שלושה פעמים בשלושה אנשים.
0: עשיתי הכל כמו בספרים, העברתי את הכספים כמו שצריך.
1: גם כאן בדירה הזו בחיפה, הבעלים מכרו לאושרי את הדירה, אך לא קיבלו את מלוא התשלום עבורה. הוא זייף מסמכים והצליח להעביר בעלות, ובינתיים מכר אותה לאדם נוסף. דירה אחת, שלושה קורבנות תמימים.
0: איך הוא יכול להיות רשום בטאבו? כשהדירה בעצם לא שלו. הוא לא שילם את כל הכסף. איך הוא יכול למכור דירה לי ולעוד כמה אחריי? איך?
1: מלכה מגישה כמובן תלונה במשטרה.
3: מחר, את אותה דירה, לעוד שתיים, הוא הקץ או כמה אין.
4: זה באמת צו של כמה, אין דבר מיומה.
3: אנחנו נראה מה אפשר לעשות.
4: להגיע לפתור של גיוס.
1: אבל בינתיים לא הגיעו אליו.
5: אותם אנשים נתנו אמון באזולאי. חשבו שהם עושים עסקה הוגנת, עסקה טובה. הם לא תיארו לעצמם שהם יתקלו בנוכל שמזייף ומרמה עד הרמות שבו הם לוקחים להם את הנכסים מתחת לאף בלי שהם ירגישו בשקט, נוכל ארמומי, נוכל גדול.
1: הבינו את מלכה לדיון בבית המשפט בו היה צריך להתייצב.
6: לא הגיע.
7: לא אמיתי.
8: בחור גבוה, פאות.
7: והרס לי את החיים.
8: הרס לי אותם. אני לא זוכרת מתי חייכתי. אין לי חיים. אין לי. יש לי ילדה חולה בבית. יש לי נכד בתוך לבנון. יש לי נכד שעבר בר מצווה בתחילת החודש. לא היה לי שקל לתת לו בתנה. שקל. נשארתי בלי שקל. בלי שקל אדוות. אני ב-30 אלף שקל מינוס. איך יכול להיות? איך? איך זה ייתכן? אין לי מה לאכול, כי אני צריכה לשלם. שכירות. אני לא מקבלת כסף מהדירה שרכשתי, זה שלי. אני שילמתי את מלוא הכסף לחיית אדם הזאת. ואני רוצה שכל העולם ידע.
1: עשרות הליכים משפטיים מתנהלים נגדו, אבל שום דבר לא מרתיע אותו.
9: שלום רובה.
10: שלום וברכה.
9: חושש?
10: אין ממה.
9: באיזה מצב כלכלי אתה עכשיו?
10: לא טוב בכלל. ממש לא טוב. הוא הביא אותי לתחתית של התחתית.
1: רובן הכיר את אושרי מהכי קרוב שיש, לאחר שהשתמש בו כאיש קש, קוף בעגה של העולם התחתון, כזה שבמקרה שהנוכל נתפס, כולם מגיעים אליו.
10: רציתי שחומרים להתקדם בחיים. חשבתי אולי לעשות כסף קל, אם יש דבר כזה. היום אני לא מאמין שיש כסף קל. הוא אמר לי שכך שנה קדימה, אני מבטיח לך בין 800 למיליון שקל, במזומן, כך הוא אמר לי.
9: ממה?
10: ממה? זה המהלכים שלי, כל מה זה המהלכים שלו, סליח עליי ככה. הוא בחשבונות שלו, הוא היה מגלגל שם, הוא היה עושה שם עברות, כל הזמן, מעביר כספים מוציא, מכניס מוציא, מכניס מוציא. מדי פעם היה זורק לי כמה מאות שקלים, הנה, כך, כך, כך, עשה הכל על השם שלי.
9: כמה חובות הוא יצר לך?
10: 415 אלף שקל, ויש עוד שקים שבחוץ. נפלתי, אני מודד, נפלתי. ואני לא רוצה ששום בן אדם ייפול. לידיו.
9: איך אנחנו יכולים להגיע אליו?
10: אם אני אשלח לו הודעה שיש לי איזו הצעה שמצאתי מישהו בשבילו, שיש לו כסף, הוא עוד יתפתח.
9: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
10: אין מצב שיפספס. את תראי שהוא יבדע את הפיתיון. כן.
6: אז הפסקה, ואחריה האימות הסוער של הדבר והצוות עם הנוכל.
11: הנה, זה רק הדירה בנתניה, מה לגבי הדירה בחיפה? כ-540 אלף שקל, 300 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע,

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע המתיחות ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
1: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
0: ישראל אינה במלחמה איתכם, אזרחי לבנון, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמשת בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה, נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. נשיא איראן הגיב לאיומים האמריקניים והזהיר מפני פגיעה בתשתיות אזרחיות, כשטען כי תשתיות חיוניות הן אורכי החיים של הציבור. לדבריו, איומים נגד רשתות התחבורה, החשמל והמים אינן הפגנת כוח אלא סימן לייאוש מול רצונו של עם. את הדברים אמר בתגובה לנשיא טראמפ שאיים לתקוף את איראן בעוצמה באופן מיידי, מי שזו לא חתמה על הסכם. ובתוך כך 21 אנשי צוות הודים חולצו ממחלית הנפט שארצות הברית תקפה במפרץ אומן, ושלושה עדיין מוגדרים נעדרים. הודו גינתה את התקיפה, ומשרד החוץ של ניו דלהי מסר כי המדינה מתאמת עם הרשויות באומן את מבצע החיפוש, וההצלה מתמשך אחר הנעדרים. בליץ החקיקה היום בכנסת, לפני זמן קצר החל הדיון על חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה בקריאה שנייה ושלישית. החוק ינתק את מחש מהפרקליטות ויעביר את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים ישירות. צהל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
2: דובר צהל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צהל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צהל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בגץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.